BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аплодисменти! Аплодисменти за човека, който кара бандонеона да звучи сякаш Буенос Айрес се събудил в София. Най-добрия бандонеонист в света Стоян Карайванов, по случайност мой приятел, заедно с великолепните Николай Джоров и Далия Димитрова, които ще се погрижат за добрия ритъм в студиото. Днес благодарим.
1: Още веднъж благодарим много. След малко ще си говорим с тях, но преди това дръжте си кафето здраво, защото днес няма да е скучно.
2: Заедно с Анелия ще отпразнуваме 25 години хитове, сцена и живот по прожекторите и нещо повече. Най-новата ѝ песен ще прозвучи за първи път в нашия ефир.
0: Оля, погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Нататък.
1: Води ме в някоя квартална кръчма и поръчвай. С нощи в Ергенът, като говорим за квартални кръчми, с нощи в Ергенът изобилстваше от изненади. Целувки, равносметки. Какво се случва на тези 12-24-часови срещи? Искам да знам какво се случи с двойките в последните им романтични моменти в Шри-Ланка. Всичко това ще коментират Марто, Цвети, Алпер и Кукушев.
0: А пък в Дашев Емо Юджи ще се погрижи, докато гледаме да си хапнем. Няма просто да готви, а ще подреди лято в чиния. Фокача с пресни домати, аромат на зехтин и ряд. Разятка от маслини, в която човек иска направо се нанесе.
1: Да живее.
0: Напускам, благодаря ви. Всичко добро.
2: Не дей, ти като ще изпуснеш нашия колега Александър, който е, както знаем, племенник на Христо Ботев. Той ще превземе трезора на Българска народна банка, за да надикте в тефтерчето на своя именит родственик. За първи път ще се случи това.
1: Много искам да разбера какво има и дали е сходно с тефтерчето на Васил Левски. Ще ви срещнем и с две сестри учителки, които доказват, че поезията не е прашна страница от учебник, а нещо живо, диво и опасно красиво.
0: А пък ние по традиция започваме с любопитното удане в компанията на продуцента Катя Костова и човекът, който може да разсмее и машина за гласуване в Народното събрание, Кръстил Фазанов.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте. Добре дошли.
2: Така, ясно е, че отново започваме с Дара. Това е от понеделник новината, но актуалното около нея е, че Неделка Йорданов и посвети стихотворение. И сега кой ще го прочете? То е кратичко.
0: Аз не харесвам, когато актьори четат поезия, затова честа се пада на теб.
2: Добре, хайде сега. Много е приятно. Каква безумна надпревара! Българио, благодари!

0: Момичето с име Дара, прекрасен дар ни подари. В тези времена тревожни на смърт, омрази и войни, оказа се, че са възможни и няколко щастливи дни. Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга. Дали ще можем да обичаме и утре, колкото сега? Страхотно е.
1: Страхотно.
0: Благодарим му за тези строфи. Дара заслужава. Всичко, което и се случва, всъщност заслужава. И точно поради тази причина иска да и да си припомним и да й покажем как вчера екипът на Гласът на България, тъй като тя за пореден път сяда на треньорския стол в музикалното реалити, я посрещна подобаващо. Нека да видим.
2: Right.

0: Трябва да идат една седмица без устройства, без никой около не да си почине, но доколкото я познаваме, няма да го направи.
1: Тя вече е на работа, както става ясно, защото започва снимките. Между другото, завиждам малко благородно на всички участници тази година, защото ще се изправят пред Дара, ще пеят пред нея, вероятно ще получат похвали, вероятно ще получат и критика. Каквото и да ви каже Дара, бъдете щастливи, че се докосвате до световна звезда.
2: Така, друга световна звезда вече е ясна. Освен радостта в очите на Дара, разбрахме, че Мария Илиева отново е на мястото си и взема четвъртия стол в журито на Гласът на България. Кралицата на българската поп-музика, Мария Илиева, тя не е гостувала тук много пъти, една истинска дива, завръща се на треньорския стол и официално затваря звездния състав на сезон 12. Мария Илиева тази година отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера. Като има предвид, че тя изглежда на 25, много рано е почнала.
1: Почти бебе. Като Анелия. Да. Като Анелия. И като стана въпрос за Евровизия отново, имаме дати.
2: Имаме дати.
1: Прогнозни са, но вероятно ще останат или 11, 13, 15 май, или 18.
0: Аля на 18.
1: 20 и 22.
0: Да. Почти 18, добре.
3: Да бъдеш на работа тогава.
1: Така, има много време до тогава, разбира се, както се казва, живи и здрави.
2: Ако са вторите, 18, 20 и 22 май, те най-вероятно ще съвпаднат с около 24 май, винаги има почивни дни и ще има, хората ще си слеят почивните дни, но този път туризма няма да е към Гърция, ще е към София.
1: Ще е към София.
2: Да.
1: И ще не цени, които се надяваме да бъдат в рамките на
2: нормалното. Петър Дочев, пусна апартамента.
0: Изнесъл съм се на морето, пуснал съм от сега апартамента. На 3000 евро е така, да има.
1: Моля ви, без пекло.
3: Смисъл за целия сезон или...
4: Не, за една вечер.
3: За една вечер.
4: Всеки ден, вчера бяха 2000. Не, станаха
1: 3000. За първи полуфинал, така, но за финала цената трябва да е друга.
0: Ето, поставят отдолу, ще имат, че спът в апартамент на някакъв водещ там.
1: Водещ на телевизия.
0: Местна.
1: Ето, това е пример как се гонят туристи от страната с високи цени.
0: Да, естествено, няма да го направим това нещо. Шегуваме се. Сега предлагам да отправим прожекторите към нещо изключително важно. Съкровище.
1: Точно така, ще ви отведем там, където историята буквално се пази под ключ. Сред безценни документи на Изак Христоботев ще видим нещо, за което малцина са се докосали. Личното тефтерче на поета, извадено от трезора на Българска народна банка.
0: А в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий вече войводата в репортерския ни екип, праплеменникът на великия поет и революционер Александър Ботев. Сашо, здравей, ти си в библиотека, а аз не.
5: Добро утро, скъпи колеги. Петър, точно така, ти си в студиото на Удобно, аз съм в библиотеката, където зад мен виждате 150 години безсмъртие. Това е тази годишната изложба, посветена именно на гибелта, на безсмъртния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Аз съм малко екзалтиран, защото преди броени минути, благодарение на доктор Милена Тафрова, имах възможността, добро утро първо.
6: Добро утро.
5: Имах възможността да държа оригиналното тефтерче на моя прапрачичо и мога да ви кажа, че малко или много ръцете ми треперят още и някакси ме стегна цялото тяло. Аз ви благодаря за тази възможност и сега искам заедно да разкрием на зрителите какво се крие в тази красива ръчно изработена кутия.
6: Добро утро на вас, на вас и на вашите зрители. Добре дошли в Националната библиотека, която в последните около 80 години е дом на съхраненото документално наследство на Ботев. В тази красива, ръчно изработена от колегите от реставрационния център кутия, се крие тази за вас семейна, иначе за всички нас, национална реликва, именно личния бележник на Христо Ботев. За него какво можем да кажем? Тази лична вещ на бележития българин стои близо до сърцето му в продължение на няколко месеца от късното лято на 1875 година до 17 май 1876. Това е деня, когато Ботев слиза от парахода Радецки на Козлодуйския бряг и това е последния запис в тефтерчето. Няколко са така, няма много дати вписани, но за последния запис в това тефтерче съдим от писмото на тази страница, което е до неназовани негови приятели и той съобщава в колко часа днес, а за всички е известно, че това е 17 май, четата ще слезне на Козлодуйския бряг, за да поеме по своя път към безсмъртието.
5: Пак казвам, в момента на зрителите много е важно. Те виждат истинския почерк. Оригиналното тефтерче е пред нас. Защо е то тук? Нека кажем.
6: Действително, това е оригиналното тефтерче на Христо Ботьов. Той е тук по повод изложба, посветена на гибелта на поета. 150 години от гибелта му. Като участник в Априлското въстание. И то бе представено в оригинал на официалното откриване на изложбата.
5: Която в момента колегата показва.
6: Да. След което тефтерчето се прибира, тъй като той е при специален режим на съхранение. И днес вашите зрители имат уникалната възможност да го разгледат.
5: За което благодарим. И много е важно, тук изкача въпроса. Аз знам отговора, разбира се, но той е за нашите зрители. Пътя на тефтерчето от джоба до сърцето на Христо Ботьов до наши дни. Как стига то?
6: Да, той има своя собствена история, изпълнена с премеждия. Преминава от ръце в ръце.
5: Може ли през това време да го разлистате, защото съм сигурен, че зрителите искат да се докоснат и да видят тези страници отвътре още веднъж?
6: Пътувайки към Козлодуйския бряг, Ботев е придружен от свои четници и от близкия си приятел и съратник Димитър Горов. Има и празни страници, разбира се, неизписани. Ботьов предава личния бележник и други епистоларни документи на Димитър Горов с заръката да бъдат дадени на съхранение на Тодор Пеев. Тодор Пеев не е случайен избор от Ботев, тъй като той е близък съратник на Васил Левски, председател на Етрополския комитет, а към този момент е деловодител на Българското книжовно дружество в Браила. Човек с отношение към писания текст, човек с отношение към документите, и Ботев е сигурен, че в негови ръце те ще бъдат на сигурно място. Очевидно е, че Димитър Горов изпълнява тази воля на Ботев и тефтерчето с други епистоларни документи попадат в архива на Тодор Пеев. Години по-късно, много години по-късно, през 1940 година, тази документална находка е разкрита за историческата наука и за широката аудитория от Никола Данчов, известния български енциклопедист Никола Данчов, който подготвя ново издание на своята българска енциклопедия и, преглеждайки архива на Тодор Пеев, се натъква на личния бележник на Христо Ботьов.
5: И така, всъщност, пътя на тефтерчето, това е най-кратката версия, разбира се, исторически, от архива на Тодор Пеев, след това стига за историческата наука, а днес то не може да бъде видяно от зрителите, което е много важно да спомена на финал. И едно от най-любопитните, поне за мен, неща е, че всъщност, обръщам се и към зрителите, тъй като доктор Тафрова това отлично го знае, е шестата строфа от стихотворението Дякон Левски се крие тук в тефтерчето, което пак казвам на страница 9 и 10, което държах в ръцете си и още се чувствам наистина невероятно и разтреперен. Това за мен е, може би, най-любопитното в тефтерчето, че писмено свидетелство за това, че той не просто е сядал, както казват, на коленце да записва, той си имал тефтер и вътре е шестата строфа от Дякон Левски, стихотворението днес познато на учениците, които в момента гледат, а и на по-старите, разбира се, Обесването на Васил Левски. Има много загадки и много интересни неща около стихотворението, което оставям на вас да разберете какви са, да го четете и да го знаете. Благодаря на доктор Тафрова за този разговор и се надявам и вие се чувствате така вдигнати и ви е било любопитно, защото това нещо се пази в трезора на БНБ и не може да бъде видяно. Това беше една уникална възможност за мен, за доктор Тафрова да го види за пореден път и за вас, скъпи зрители. Колеги, надявам се ви е било интересно. Връщаме се обратно в студиото.
0: Сашо, беше невероятно. Благодарим ти за тази среща с такова съкровище, национално богатство.
1: Усети се вълнението на Сашо.
0: Разбира се, представи си да си пра племенник и да се срещнеш с нещо, което твой прародител е писал и има историческо значение. Велико. Кръсто, ти също си имал среща с...
3: Да, имах едно невероятно преживяване, едно от пребиваванията ми в Атон. Един много такъв професор, който сега е ректор на ВИТИС, Мирослав Дачев, знаех, че в един от манастирите на Атон, Ватопед, има такава грамота на Иван Асен II. Така, владетелите, нашите владетели, не само нашите владетели, са дарявали на манастирите села и така. И имах късмета да ми извадя тая ватопедска грамота, която беше, може би, на 820 няколко години. И с подписа на Иван Асен II, това е невероятно преживяване. Просто усещаш как сърцето ти почва да тупа в някакъв такъв ритъм, джаз ритъм, цялото. Ръцете ти се разтреперват, не можеш да се докоснеш до това нещо. Те я пазиха в едно хранилище. Така по същия начин извадиха като една папка, така, както правихме едно време рецитали в училище. Махнаха един тензух и като видях подписа на царя, просто това е незабравимо преживяване. Та разбирам сега какво е да се докоснеш до тефтерчето на Христо Ботев и то човек, който е бил родственик, да го види. Невероятно усещането.
1: Ами затова архивите трябва да се пазят, трябва да ги пазим всички, за да се предават от поколение на поколение, за да може с тези след нас да видят тези неща.
3: Да.
4: Така е.
1: Ако
4: да
1: сме небрежни, архивират. Ако сме небрежни...
4: Да се дигитализират и да се...
1: И да, си, да, това между другото много
2: добре. Има една страница във Фейсбук, Стара София, която следвам с страхотни черно-бели фотографии, уловила духа на... Нещо, което няма как да видиш, няма къде да видиш.
1: Безценно. Така е. Ами сега към една безценна реклама.
7: Излизаме в кратка пауза. След това...
2: Останете с нас, защото след малко посрещаме певицата Анелия и пускаме за първи път в ефир новата й песен.
7: На романтична честота ще ни настроят Марто и компания часове преди финалния епизод на Ергенът. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите. Знаем как да произнесем думата разядка и бандонеонист.
1: Бандонеонист?
2: Да, можеш дори награда да го кажеш.
1: Бандонеонист.
0: Аз ви предлагам малко време за култура.
2: Айде, време вече.
1: Ти ли го предлагаш това нещо?
0: Да,
1: браво!
0: Смятай!
1: Браво!
0: Смятай. Не ядене, не ядене култура!
3: И сега ще се включа аз.
2: Да.
3: Ще ви представя спектакъла Наполитано. Наполитано е една драматична комедия, която проследява историята на двама мъже, които по стечение на обстоятелствата са принудени да живеят на улицата като клошари. В предишния си живот или някога те са имали всичко, каквото имаме ние, нормално семейство, професия, но обстоятелствата ги принуждават и те остават на улицата. Този спектакъл, премиерата на този спектакъл беше миналата година. Аз искам да ви разкажа за него, защото ще се играе отново на 22 май в София, на 22 юни в София и на 5 август във Варна. И всеки, който го гледа, ще има възможността да се докосне до съвременната българска драматургия, до Яна Борисова, до, както виждате, актьорите Юлиан Вергов и Петър Антонов. Ще ви разкажа малко за този спектакъл. След като остават на улицата, двамата клошари толкова така се сприятеляват, че решават да дадат шанс на един от тях. Този, който има шанс да бъде щастлив. Няма да ви го разкажа целия, но това е един прекрасен разказ, една прекрасна пиеса, която Яна Борисова е написала за стойността на свободата. И за липсата на смисъл, ако нямаш с кого да я споделиш. Гледайте тази театрална постановка, защото ще разберете, че всъщност живота, любовта и свободата означават едно и също нещо. Юлиан Вергов също...
4: Аз искам да благодаря на Катя, защото тя е от малкото хора, които дава възможност така да се прочуе българската култура, съвременните български автори. Имах късмета и удоволствието да работя с нея. Доста дълго време работим и така взаимоотношенията ни са приятелски. Толкова много представления направихме заедно в Германия, в Австрия, Норвегия. Но наистина това е много рисковано да даваш шанс на съвременни български драматурзи, след като почти хората, които го правят, са една шепа и Катя е една от тях.
3: Но не и когато работиш с най-добрия драматург Ян Борисова, с Димитър Коцев, Шожо, режисьор Елис Вели, която
4: това е огромен късмет. В това представление Юлиан Вергов, той е прекрасен актьор, но веднага проличава неговата привързаност, така страстта му към футбола. Там вътре той говори за футбола, все едно е поет. Футбола е поезия за него. И за Марадон. Да. Не знам как го прави. Аз не съм много в този час, обаче така ми харесва футбола, когато гледам Юлиан Вергов. Така че да пожелавам на всички и препоръчвам им да гледат това представление.
5: Аз съм го гледал и съм излил с широка усмивка и наистина часове след това си мисля за представлението, но пък и вижте как Яна умело улавя всички тези истории, които доста често ние като пешеходци забързани в ежедневието подминаваме по тротуарите, защото много от хората, които са бездомни, които са на улицата, в София и по света, да не говорим по света и огромните градове, това са хора с наистина постижения. Не всички, разбира се, но има много често хора с постижения, които по стечение на обстоятелствата и лош късмет са озовали на улиците. И това е също една от голямата тема, която Яна Борисова захваща.
2: Като споменахме футбол и постижения, няма как да не честитим купата на ЦСКА, достойно спечелена вчера в оспорван матч с Локомотив Пловдив. В редовното време се завършиха 1-1, следваха дуспи. Мисля, че винаги публиката за балянковците с най-голямо удоволствие чакат дуспите, за да гледат сеира на вратарите. И съответно при 5-4 резултат, те дигнаха купата.
5: Честито.
2: Честито на ЦСКА, разбира се.
5: А на теб ти прави чест и отваряш без да искаш една интересна тема, че съперника ти си
2: заклет
5: левсекар.
2: Разбира се, да.
5: Ти си, аз също съм левсекар, но ти си много по-страстен левсекар от мен и винаги трябва да се отдава дължимото на съперника.
2: Тогава ще се видим юни или юли на дербито Левски ЦСКА за суперкупата на България. След 20 години те отново се срещат в този двубой. И ще бъде адски любопитно. Трябва да сме.
0: Същото преживяване имаме тук, като когато Яна започне да говори за футбол
3: и за Левски.
0: Все едно говори за изкуство.
2: Ама то футбол си изкуство. Малко ли много. Но на терена. Футболният. Така, а сега към едно сериозно изкуство. Пускате една история, която ще ни разкаже как се превръщат думите в съдба, а знанието в мисия. Това правят две сестри-учителки, които не само вдъхновяват децата в класната стая, но и оставят част от душата си в две общи стихосбирки.
0: В навечерието на 24 май с тях ни среща стажант-репортерът Габриела Стоименова. Гледаме.

0: добре си ви дошла. Тези малки сладури отдавна чакат срещата с нас двете.
1: Вече близо 40 години сестрите Наташа и Златка предават пламъка на знанието на своите ученици. Говорят за учителството не като професия, а като призвание, като обич и мисия на живота.
2: Първата ми учителка от първи до четвърти клас, Фанка Петкова, е изключителен човек. Това всъщност беше човекът, заради когото си казах, че аз наистина ще се отдам на тази професия.
3: Следвайки стъпките на сестра ми, записах начална училищна педагогика и всъщност там открих себе си и разбрах, че това е моето.
2: Учителят трябва да бъде човек, който освен да вложи, освен да даде знанието, той трябва да вмъкне и възпитателния елемент. Той трябва да бъде и родителят, той трябва да бъде и приятелят.
1: Интересът към поезията ги събира извън семейството и класната стая. Те създават две стихосбирки, посветени на любовта към сродната душа, силата на човешкия дух и родовата връзка.
2: При мен така първите стъпки към поезията започнаха още по време на студентските ми години. Идеята за първата стихосбирка дойде от това, че много мои колеги, приятели, на които съм показвала мое творчество, така ми предложиха. Тогава споделих с Златка, взехме решение и първата ми стихосбирка, която е озаглавена Завещано от душата, се роди миналата година, януари месец. Тази година вече, в януари месец, излезе Сияние сред тишината.
3: Всъщност аз винаги съм била първият читател на нейните стихове в годините. А никога не ми е хрумвало да направя някакъв опит. Преди около 3 години и половина на село се роди първото ми стихотворение «Природен кът». Когато емоцията е много силна, било то, нали, любов, обич, възхищение или тъга, болка, това са чувствата, които провокират човека да излее мислите си върху белите листове. Например, едно от стихотворенията, което така тогава бях потресена, нали, това бяха големите земетресения в съседните държави и тогава за мен Ада беше слязла на земята.
2: Аз бих направила така съпоставка с едно мое стихотворение, което е заглавено «Мъжете също плачат безутешни». Тоест, мъжката сила е в силна маската, мускулите и това, което начина по който мъжете го изразяват със силата на физиката.
1: Примера на двете сестри следват и учениците на Златка, които издават своята първа авторска книга.
4: В тази книжка може да намерим различни приказки и там най-вече се разказва за приятелството.
5: Различни интересни разкази с Пук.
6: А в навечерието на 24 май, какво за вас е този празник?
2: От тук тръгва България. От това тръгваме. От словото. И със словото показваме своето величие.
3: Не бива нито един от нас да забравя, че всъщност и ние сме дали нещо на света, но си славяни книги да четат.
1: А днес учениците им рецитират техните стихове.
7: Че българското слово ни крепи, разпръсква необятна светлина, славянството дълбок поклон дължи пред българската свята книжнина.
8: Прекрасни учителки, прекрасни деца.
9: Аплодисменти и от нас.
8: Точно така.
9: И за българското слово, което се нуждае все повече и повече от свобода. Въпреки наличие на хартия имаме.
8: А след лекарската професия, учителската за мен е най-благородната. И най-трудната.
10: Най-трудната.
8: Това търпение, откъде го намират тези хора, не знам.
9: Предлагам да попитаме един човек, който има така опит в областта. Асен Кокушев, карам го веднага. Няма само Марто и компания да се облагодетелства от неговото присъствие. Точно. Нека и ние малко.
11: Добър ден.
12: Представяш ли си това господин нещо Кокушев, да ти влезе в класната стая и да кажеш, господин Кокушев, може ли да отида до туалетна?
13: Ми може.
8: Какъв учител си, я кажи сега.
13: Аз чакай да си поседна.
12: Свежарка. Учител свежарка.
13: Опитвам се да бъда учител, който може да разбере откъде идват и радостите, и тревогите на децата, За да може по-бързо да разрешим техния проблем или да вникна в това, което ги вълнува. Имам късмета, че да речем го, работейки с деца на 10, 12, 14 години, да съм малко повече в техния език, в тяхната тематика, работейки с интернет и знаейки какво ги вълнува, така че успявам. Но още малко съм учител, още няколко месеца и се посвещавам изцяло на артистически ангажименти, защото няма време. Аз с Кръстю прекарвам повече време, отколкото с децата.
12: Айде сега разкажи.
11: Аз почвам да се уча от него.
13: Да, много мило, но абсолютно невярно.
9: Учениците ти със сигурност няма в твоето отсъствие да си кажат, е голям праз.
11: Да. Как можеш да ги накараш да махнат, примерно, устройство като телефон или таблет и да четат книга?
13: Ами, виж сега, в училището е доста лесно, защото просто е прият един такъв устав, да, така да се каже, в това училище, което работех доскоро. Те идват сутрин, оставят си телефона, щът не щът и виждаш как в коридор...
11: Аз не говоря за това време, аз говоря за след
13: ами,
11: това.
13: Ами да, за...
12: След това родителите имат това.
13: И за добро, и за лошо, образованието и възпитанието е работа и на децата, и на родителите, и на учителите. Учителите възпитаваме децата не защото трябва, защото така се случва. Това не е работа на учителите, обаче ние го приемаме като призвание.
12: Не е лесно. Сега, малко повече за вашия общ проект.
13: Да. Ние, така, нали, случайно ни събраха, но се чувствам изключително щастлив, привилегирован и какво ли не е облагодетелстван, че има възможност да съм на една сцена с човека до мен. Представлението се казва Голям праз. То е комедийно шоу. То затова и така се казва. се състои от множество скетчове, които следват една линия. И имахме няколко представления вече. Хората наистина страшно много се забавляват. И сега тръгваме на турне. Намека, че ми е за първи път. Аз ще кажа първите дати и другите.
11: Не, и аз исках първите.
13: Добре, кажи първите дати, защото
12: другите знаят последните.
13: Къде отиваме на 2 юни?
11: Втори сме в Русе, трети сме в...
13: Трети сме в Варна.
11: И четвърти сме в Шумен.
12: Къде сте на 16 декември? Не гледайте.
13: На 16 декември сме в зала 1 на НДК.
12: Добре.
13: Да, да. Но преди това, цяло лято, обикаляме цялата страна. Така че отидете в социалните мрежи, Голям праз, Биг праз шоу, да, всички летни театри, за да видите дали ще бъдем в вашия град. И дори да нямаме представление, пак ще дойдем, защото сме на храната.
11: Хубавото е, че има много млади актьори и много от, не бих казал стари, от по...
13: Това, опитни, така.
11: Добре, от опитното поколение и такива, които започват сега да получават този опит.
9: Да. Съдейки по компанията, предполагам, че има много импровизации и съответно и гафове. Ще разкажете ли малко в тази посока?
13: Това, което на първо време се сещаме, че в Благоевград още със самото излизане, аз и Милена Маркова Маца имаме честа да бъдем водещи на това шоу. Каквото и да е там, конферансие или както и да се казва. И още с излизането, преди сме казали дори една дума, звъни, разбира се, телефон в публиката, класически звъни, мисля, че беше примерно Дунавско хоро или нещо наистина, и ние започнахме да танцуваме, примерно 3 минути Дунавско хоро, кой както може. Хората бяха изключително екзалтирани, но готиното е, че този тип театър, той позволява интеракция с публиката постоянно. Имахме тогава, сега вече е друго, но имахме един скетч заедно с теб, този за кинопродуцента, нали, да не издаваме повече, но излизаме на сцената и той директно избира една дама в публиката и започва да флиртува с нея, седи така, забавля. И аз отидох, седнах до нея и казах, ако обичате, ние сега ще правим филм с него, така че моля ви, постарайте се заедно с мен да го впечатлим. И така хората понякога волно или не участват в това представление, но ние не злоупотребяваме, обещавам, скъпи зрители, че всичко е наред.
9: Ами ще ви гледаме в София, в зала.
11: Хубавото е, че не сме, нали, само в скетчовете сме така млад актьор, по-възрастен актьор. Не сме така от старото поколение. Е, има един-два, но повечето сме с... И е много хубаво да откриваш и да виждаш таланта на тия млади хора, което е прекрасно.
13: И да се учиш от тези хора. Искам да кажа, съжалявам, тук си, ще го кажа пред теб, това е един от най-любезните и възпитани хора, с които аз съм имал удоволствие да работя. Дори когато иска да ти каже, защото той вижда, че аз не правя нещо като хората или може да стане по-добре, толкова любезно, никой няма да го забравя. Веднъж ми даде една такава хубава, нали, препоръка, ама така любезно, сякаш, нали, едва ли не е неудобно. Моля, винаги ми казва.
11: Аз го очаквам това от вас, защото ние през цялото време се учим. Да,
12: така.
14: Каним всички зрители.
12: Видяха датите, доста са. Благодарим ви още.
11: Е, Божи, публиката, не само датите да са много.
9: Тези имена е гарантирано. Благодарим ви много, Кръстю, с вас ще видим отново утре. Ти оставаш.
13: Аз оставам, да. Там има един човек, който ще трябва пак да си говоря с него. Поне още два дни.
9: Пак ще трябва, пак се налага. Как ти ще разказваш после? Да. Останете с нас, уважаеми зрители. А, Марто, здравей!
14: Приятели, само да ви питам, толкова куши в чии години там при вас, бе?
12: Без така не говориш.
15: Откраднахме го.
14: Кушка, да се развиме при нас, че ти го потискаш. Ме родия, брат.
9: Да. Ама ти го потискаш, така се оплака момчето.
14: След малко при мен, сега ще го оправя. След малко при мен, още два дена е мой.
9: Кажи какво ще се случва при теб.
14: Така, започваме. В България знаем, че сме експерти по всичко, но в моята компания сме експерти по целувките, а с нощи, като за предпоследен епизод, имаше много. Ще ги обсъждаме по азбучен ред, веднага след рекламите.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, с любимата ни кино рубрика и Мария Вълдобрева. Вчера кой има рожден ден? А, питам ви.
1: Честит рожден ден на баща ти.
2: Много благодаря.
1: На малка патеричка.
2: Да е жив и здрав.
1: Мерси, и по-полека.
2: И по-полека, да. Аром, и аз това казвам. Здравейте, хора. Много се радвам, че се виждаме. Продължаваме с историческите моменти за нашата родина, защото тази седмица, освен успеха в Виена, освен Банка Ранга и така нататък, имаме и още един много важен момент, а именно исторически момент в киното и за българското кино, защото от 60-ти някоя година, това говорихме сега с точност, не знаеме точно, но за първи път филм, който е българска копродукция от много години, ще бъде част от състезателната програма в Кани се бори за злато на Палма. И става дума за филма Мечтаното приключение на немската режисьорка Валеска Гризебах. Те в момента се подготвят трескаво за червения килим и утре е световната премиера на филма. Изключително интересна среща имах с нея, с екипа на филма, продуцентката и кастинг режисьор Маргарита Кудрина и главната актриса Яна Радева, която е геолог по професия. Валеска работи с непрофесионални актьори в по-голямата част от кариера. Си. Обожава България и предишния си филм е снимала тук и историята се развива край границата, южната ни граница. Така Яна Радева влиза в ролята на Веска, открива едни така тъмни тайни по време на един от минал период и неща, които се случват в града, който си е мислила, че познава много добре. Срещнах се с тях, ако искате, нека видим.
0: Искаме.
2: И да си говорим след това.
0: Гледаме.
3: Изненада.
4: Не съм сама.
5: Не си сама.
6: Холивуд Репортер отбелязва този филм като едно от заглавията на годината. А в Кан вече са послали червения килим и очакват екипа му. Става дума за Мечтаното приключение, българска копродукция на немска режисьорка. Но това е една история, заснета край Свиленград, с хора, които никога преди не са заставали пред камера. Сред тях е и жена, която допреди години е работила като геолог. Днес тя, Яна Радева, е главната актриса, която ще замине за Лазурния бряг след броени дни.
7: Това е интересно, защото аз се мотах на един коледен базар. 2022 и идва една мадама. Готина. С едно много червено червило. Даже после си мислех, че е червенокоса и ми казва: "Вие с какво се занимавате?" И аз: "С нищо." И тя: "На нас ни трябва интелигентна жена." И аз: "Аз съм геолог." И тя: "Да, добре. Искате ли да се снимате във филм?" "Добре. Да дойдете на кастинг." "Добре." Тя ми даде визитка на Комплицен и каза: "Ще ви се обадим за кастинг януари месец." "Добре." Казах на мои приятели и те всичките казаха: "Тия са мошенници. Какво им вярваш?" "Не, аз им вярвам." И така започнахме.
6: Зад всичко стои Валеска Гризебах, популярна немска режисьорка, която обича България толкова много, че я нарича втори дом. Тя се вдъхновява от периода на прехода в страната ни, а историята на филма се развива точно тогава. Разказва за една обикновена жена, която работи в граничен град и попада на дълбоките тайни, които границата крие.
8: Започнахме да проучваме и за 5 години обикаляхме България с Маргарита Кудрина и Хенрике Майер.
9: Рита Кудрина, Хенрике Майя, so we were these...
8: Три жени започнахме това пътешествие и така започна нашият филм. А имам толкова много връзки и приятелства в България, че наричам втори дом наистина. Шокирана съм колко много години ми отне, за да пътувам до България. И много се впечатлих от това колко различни лица има Европа, например. Колко различна представа имаме за Европа в България. От това, което хората мислят в Берлин и в Германия. И когато говоря с хора от моето поколение, които са били млади през 89-та, когато страната падна, хем са свързани, тъй като са преживяли нещо заедно, хем са много различни, защото имаме много различни преживявания за годините, които следват. Една отправна точка за филма беше, че много хора ми споделиха, че 90-те за тях са били като военно време.
6: Работата с непрофесионални актьори е запазена марка на Валеска. Тя търси истински истории на реални хора. За да ги открият, обикалят страната заедно с Маргарита Кудрина, продуцент и кастинг режисьор.
3: Толкова хора се явиха на кастинг, говорим за хиляди хора от цялата страна.

0: хората и какво се е случило всъщност по-специфично 90-те години в България.
1: Когато чуват новината, че мечтаното приключение е номиниран за Златна палма в Кан, нито една от тях не може да повярва.
2: Беше прекрасна, чудесна изненада. Такъв подарък за всички нас, тъй като истината е, че не беше никак лесно да направим този
0: филм. Беше един такъв момент на триумф, може би, че всъщност нещо, което толкова много усилия си положил, е било разпознато и че всъщност Саша има един трамплин за него. Ще може всъщност да достигне до много хора.
1: Въпреки големия успех, снимачният процес е бил с много трудности за преодоляване.
2: Повече от половината филм е сниман през нощта и това е доста трудно. Бяхме много изненадани от това колко студено беше. Беше вече октомври. Яна седеше с рокля. Беше сигурно 7-8 градуса, ако играехме, сякаш е лято. Всички имаха ледени купчета в устите, за да не се вижда студения въздух.
0: Истината е, че всъщност, когато си прекалено или дълго време с някакви хора, всъщност, които голяма част от тях за първи път виждаш, тази връзка с екипа и с хората, с които всеки ден се виждаш, просто има едни особени връзки, които развиваш. В някакви случаи дори любов всъщност се поражда. И това са, особено в тежките моменти, мисля, че аз разбрах, че тогава всъщност човек има нужда от любов.
3: Финалният ми въпрос е, какво за вас е мечтаното приключение?
4: На мен ми се случи мечтаното приключение. Искам да го сравня това горе-долу много. Кратко, това горе-долу е Пепеляшка, нали? Само, че няма принц, има валеска и филм. Но за мен това е мечтаното приключение.
5: Има ли нещо, което да не знаете в града?
6: Няма да не. Всяка има сектор.
7: Пожелавам им на добър час. Но. Много се вълнувам за тях и съм сигурна, че ще им е много, много хубаво в Кан тази година. Утре им е премиерата и им пожелавам един хубав живот на филма. Златна палма, златни мечки, Оскари, всичко, което искат да всичко златно.
8: Виж обаче какъв лавинообразен ефект ще има в момента, в който тръгне лентата хората, които го гледат и почнат да говорят на български. Вече много повече хора имат асоциация с България и знаят къде е.
6: А помните ли, че всъщност филмът Нина Роза, който също беше копродукция, спечели награда? Тоест тази схема е печеливша.
7: Да, със сигурност копродукциите са много успешни.
6: Значи, можем да очакваме и тук.
7: Можем, естествено.
6: Абсолютно.
7: Аз лично очаквам, защо пък не. Наистина филма има много отразени в Hollywood Reporter, много други международни издания, много внимание му обръщат. Внимание обръщат и на още нещо. Ние сме тръгнали сега в тази посока, че много се гледа българската култура и голям интерес има към нея, особено след Евровизия и това, което се случи в Виена. И точно в Виена сега предстои за 24 май един специален концерт, гала на българската култура и музика. Тази гала, тя се случва за трета поредна година. Тази година ще има специален гост Орлин Павлов. Огромен интерес се проявявали вече и австрийците, особено след миналата седмица, към българското, към нашата култура. И сега ще ви кажа, най-добрите съвременни български оркестри, един от най-добрите съвременни симфонията Враца ще бъде Орлин Павлов, както ви казах. Джаз триото Живко Петров трио и още много. Това е по инициатива на пианистката Донка Ангъчева. Миналите две години, мисля, че Мария Илиева и графа са били специални гости.
9: Точно така ни отразихме.
7: Очакваме.
6: Водеща беше Мия Сантова, а сега ще бъде много интересно лице. Българската актриса с испански корен е Кияра Базага.
7: Да.
6: Която влезе веднага в нашето полезрение.
7: Да, ще проучим малко.
6: Интересно звучи. Мия Кияра да се почувства поканена. Както винаги. И нас, ако има път към България. Но така ли, че в момента фокуса е бала във Виена. Предполагам, че има някаква тотална истерия. Чуят ли българска култура, музика, кино?
7: Да.
6: Некъде е така.
7: Аз не знам дали ви го казах. Братовчетка ми учи във Виена и тя ми сподели, че седи, примерно пътува си в трамвая, върви по улиците и вика, непрекъснато чувам нещо. Някой говори на немски, бангаранга. И нали всички говорят за това, така че много се радвам и аз и ще имаме все още много повече хубави

0: поводи и така, се надявам да продължи тази зона.
1: С тези позитивни за България отново новини завършва и нашето предаване. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си, ако може и за някой друг пък.
2: Довиждане до утре. Робърт Янакиев ще бъде наш гост.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Две войни близо до нас, икономически загуби, политически пъзели. Как се оцелява в условията на новия световен ред при непредвидими лидери, разместени пластове, непредвидуеми решения? В студиото е Надежда Ненски, бивш външен министър и дипломат. Здравейте, госпожо.
1: Здравейте.
0: Ненски. Отбелязвам, че бяхте веднъж редовен външен министър и съвсем наскоро служебен външен министър.
1: Да.
0: И затова, кажете, по-сложен или по-прост изглежда света, когато си външен министър, отколкото макар и познавач, но все пак си извън властта?
1: Еднакво сложен, особено ако човек професионално се занимава, както аз вече 30 години с външна политика. Аз никога не съм представала да работя във външната политика, разбира се, в различни роли, но за мен това е професия, не е хоби, и в този смисъл аз много внимателно следя световните процеси, така че тези два месеца и малко, в които бях служебен министър, бих казала, че влязах в познати обувки. Разбира се, ситуацията, някои казват, не е особено сложна. Тя винаги е била сложна. Но разбира се, България...
0: Това с войните променя картината.
1: Така е, но по време на първия мандат не бива да забравяме, че войната беше съвсем до вратите ни. Вие си спомняте в бивша Югославия, спомняте си проблемите в Косово, бежанците, така че всеки период със своите предизвикателства, но за разлика, аз бих направила две разлики. От голямо значение, когато в един мандат ти имаш сериозно мнозинство зад себе си, както беше по време на нашето правителство с министър-председател Иван Костов. Това солидно парламентарно мнозинство, тази солидна парламентарна подкрепа ни даде възможност да направим много, да вземем много смели решения и да направим много сериозни стъпки. При служебното правителство е по-сложно, тъй като то има ограничени правомощия, но разбира се, ситуацията налага да се взимат междувременно решения, защото никой не ни чака с това да проведем изборите, а авторитета на България и националния интерес трябва да бъде защитаван, независимо дали от редовно или служебно правителство.
0: Добре, и сега може да кажете кои са най-големите проблеми. Аз не обичам думата предизвикателства, някакво клише, но това, което е най-сериозно пред външната ни политика с днешна дата. Например, вчера премиера Радев каза, че е говорил с Тръмп за самолетите, които най-вероятно американците ще искат да бъде продължено от техния престой тук, срещу, така прозвуча, срещу отпадане на визите за България. Първо, това сериозно ли е? Може ли така да се разгледа този казус?
1: Знаете ли кое ми направи впечатление? Че нито Държавният департамент, нито Белия дом, нито посолството на Съединените щати в България излезе с някакъв коментар за тези два разговора. За мен има две обяснения. Или разговорите са били секретни и в този смисъл българската страна не е изпълнила договорката, или има нещо друго, можем само да гадаем защо...
0: Какво имате предвид нещо друго? Отвъд тези две теми.
1: Нещата не са точно така, както изглеждат. Знаете ли, тук става въпрос за отговорността на политиците, които по някой път едно говорят в България, друго говорят в чужбина, както сме приели да наричаме. Спомням се, че преди изборите имаше голяма истерия по отношение на присъствието на тези самолети цистерни на българското летище. Служебното правителство беше наричано включително от сегашния министър-председател войнолюбци, за това, че искаме България да бъде вкарана във война. След изборите обаче наратива се промени. Разбираме, че споразумението с Украина вече не е проблем. Обсъжда се очевидно или поне има поставен въпрос. Тепърво ще видим по отношение на тези самолети цистерни на българското летище. Тоест е много важно за хората това, което говориш преди изборите и това, което говориш, да е едно и също. Иначе започва съмнение по отношение на твоята как да го нарека с по-дипломатична дума, на твоята почтенност, ако щете. Така че за мен е важно в момента какво е точно място на България в Европейския съюз? Тук има и още една тема, която напоследък много се коментира, включително и преди изборите, че Европейския съюз е вече слаб, че той не може да ни защити интересите, ерго ние трябва да търсим някакви други варианти.
0: Не случайно сега се събират външните министри, европейските външни министри на страните членки в НАТО, именно защото американците започват да изтеглят свои войски от тук.
1: Така. Вие си спомняте, че включително и Марк Рюте направи изказване, че Европейския съюз е вече достатъчно икономически, а и ако щете, има и достатъчно възможности в сферата на сигурността да търси допълнителни свои гаранции за сигурността. Така че не е голяма драма от това, че се изтеглят войски. Но тук има един въпрос, който аз искам да поставя и за българските зрители. Понеже се коментира дали е по-добре да играем двустранно. Примерно виждам, че министър-председателят отиде в Германия, след като практиката на всички обикновено е първо да се отиде в Брюксел. Дори новия премиер на Унгария отиде в Брюксел, верно неофициално, след това направи официално посещение в Полша, но това е повече че знак.
0: Това е даже клише понякога.
1: Знаете, зависи че как се възприема. Разбирам, дипломацията е знак, а не е клише. Той избра да отиде в Германия. Разбираем. За мен обаче той иска да направи акцента върху това, че държи повече на двустранните отношения. Така, Германия е важен икономически партньор.
0: Така, посещението му в Германия.
1: Не, аз разбирам. Това са фактите. Аз коментирам единствено и само фактите. Отиването в Германия в една конкретна държава, било той много влиятелна държава с сериозен стокобмен с България, това е определен знак. За мен обаче остава въпроса дали това разширяващо се партньорство стъпва на общи оценки на геополитическата ситуация, на оценки по отношение на Украина, на войната в Иран.
0: Мерц говори за асоциирано членство на Украина в Европейския
1: така,
0: съюз.
1: Обаче за Германия, Русия е най-голямата заплаха за Европа, в частност и за Германия. Дори имаше публикации, че се очаква евентуално Германия да бъде под риск по отношение на Русия, т.е. Русия да не нападне Балтика, както обикновено се коментира, ако реши да нападне натовска държава, а точно Германия. И не случайно Германия взе редица мерки за укрепване на своята сигурност, включително и за някои от предприятията минаха
0: военен режим.
1: На военен режим, точно така. Така че остават много неизвестни.
0: Чакайте, кажете какъв е въпросът ви тук?
1: Въпросът ми тук е следния. Мнозина казват, ние е по-добре да... Моят въпрос е дали остават ангажиментите на България като предсказуем авторитетен и чуван глас в Европейския съюз и как те разбират патриотизма. Патриотизма за мен...
0: А вие знаете, че новото мнозинство твърди, че ние никога не сме били авторитетен и чуващ се глас, защото винаги сме се съгласявали и не сме отстояли нито една позиция, която е различна от масовата, да кажем.
1: Отдавам го на това, че те тепърва влизат в част от тях, не говоря за премиера, но част от тях тепърва влизат в активната политика, защото всичко това, което България е постигнал до този момент, не е така, както те обичат да наричат ЕС политика, а много умело и внимателно преценяване на националния интерес и вписването му в интереса на общностите, в които членуваме. И веднага ви давам един пример. Брутният вътрешен продукт на Съединените щати за 2025 година е 30 трилиона. Брутният вътрешен продукт на България се измерва в милиарди. Тоест на Америка е 235 така, по памет, пъти по-голям от този на България. Каква е тежестта, когато една отделна държава преговаря с голяма страна и каква е тежестта, ако тя бъде част от една общност? Защото ако Европейския съюз запази своето единство, той застава на второ място по брутен вътрешен продукт след Съединените щати с 20 трилиона. Което прави разбираемо защо Съединените щати, Китай, Русия, дори макар че тя е далеч назад, имат интерес да разбият Европейския съюз, да преговарят с държавите по-отделно. Тяхният интерес е разбираем, защото Европа като общност е конкурент. Но аз се питам какъв е интересът на България като средна, към малка страна, да бъде сама на полето на преговорите. И в този смисъл аз не приемам, че България трябва да се превърне в троянския кон в Европейския съюз, защото смятам, че тя ще загуби много повече, отколкото ще спечели.
0: Добре, а сега разширяваме темата. Войната, която се води в Близкия изток, ни изтощава икономически, каквото и да говорим.
1: Така.
0: Да, инфлацията, разбира се, че частично има и други поводи, но и това. Сега, отиването на Тръмп в Китай и отиването на Путин в Китай създават ли проблем или по-скоро решават проблем, свързан и с войната, и с Европа?
1: Аз ще ви отговоря така. Внимателно следях посещението на Путин в Китай, което беше веднага след посещението на Тръмп. Извън обичайните размяния на куртуазности, за това колко са им велики отношенията, как те са стратегически и дългосрочни, силата на Сибир 2, така или иначе, не беше подписан. Силата на Сибир 2 цели да реши проблема на Русия по отношение на доставките на газ, които вече не отиват към Европа и да ги пренасочи към Китай. Само, че Китай иска фиксирани ниски цени и друго, Китай иска силата на Сибир 2 да бъде построен от Русия. Нещо, което очевидно Русия не се съгласява и по двете точки. Така че зад завесата на тези фанфари, публични размяния на любезности, трябва да четем какво се случва. Китай очевидно не счита Русия за сериозен икономически партньор. Аз не помня точно цифрите.
0: Но има нужда от горивото, има нужда,
1: Китай,
0: нали?
1: Китай диверсифицира. Тя никога няма да допусне да бъде поставена в зависимост, докато зависимостта на Русия от Китай става все по-голяма предвид санкциите и тежкото икономическо положение.
0: Тогава Тръмп постигна ли повече, отколкото Путин?
1: Тръмп във всички случаи е разглеждан от Китай като сериозен съперник. Говоря с Съединените щати. Китай никога не бърза и очевидно там разговорите тъкат отново зад кадър, но аз не случайно ви давам цифри, давам ви параметрите на мощта на американската икономика и Китай, който, пак казвам, Съединените щати имат най-големия брутен вътрешен продукт, ако Европейския съюз е единен, е на второ място и третия Китай с 19 трилиона. Тоест, играта става между тези три партньора, особено ако Европейския съюз остане сериозен, остане стабилен икономически. Според мен усилията са насочени точно натам.
0: Възможно ли е да се случи това? Имам предвид с избирането на Мадер, защото доскоро се казваше, че Орбан е този, който най-силно се опитва да разбие съюза и да пречи, каквото и да значи това, на общите решения.
1: Аз мисля, че е възможно, ако не се появи нов играч, който да внесе дисонанс в съюза. Но не случайно, именно същата Германия, за която говорихме в началото, е един от най-сериозните защитници за това решение по отношение на сигурността да не бъдат взимани с единодушие в Европейския съюз. Мнозина, включително има гласове в България, че това не е демократично и така нататък.
0: И дават пример с Македония.
1: С тази разлика, обаче, ако България има достатъчен авторитет в Европейския съюз и проблема с Македония, с Северна Македония, ще бъде решен по начина, по който го предполага европейския консенсус. Защото отношенията вече на Северна Македония не са с България, те са с Европейския съюз, където тя кандидатства. За България от интерес Република Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълнените условия, при защита на правата на българската
0: общност.
1: Но ето
0: общност. Сега има внесено предложение за референдум, дали българите да бъдат вписани в Конституцията. Ако този референдум се проведе, аз дори подозирам какъв би бил резултата, какъв проблем ще реши? Или ще създаде нов този референдум?
1: Аз смятам, че македонските политици губят времето на своя народ с подобни политически ажиотажи, защото мисля, че народа на Република Северна Македония се стреми да стане страната да стане член на Европейския съюз и всъщност политическите игри на върхушката практически му отнема перспективата и го
0: е така, но
1: и за съжаление
0: но
1: го бави във времето.
0: Той е такъв, какъвто е.
1: Както се казва, това са неща, които решава всяка държава сама за себе си. За мен е важно България как ще реши от тук нататък собствените си въпроси. Защото ако България се превърне в нов проблем за Европейския съюз, Европейския съюз за своите решения пак ще я заобиколи. Примерно прави впечатление оглушителното мълчание на Три морета, на Б9 този форум. Виждаме, че и по отношение на съда в Хага България остана в компанията на Словакия, Унгария и Малта. Унгария все още не беше така, правителството беше в процес на съставане, но виждаме, че и Фицо няма еднозначна позиция. Какво значи това България да започне изолационистична политика?
0: Вярвате
1: това няма
0: ли, че
1: нищо...
0: това е възможно?
1: Не, аз
0: виждате
1: смятам, признаци,
0: има хора, като
1: които...
0: изборихте отсъствието ни на тези два форума?
1: На три.
0: Три.
1: На практика, с наказателния съд. Защото има и нещо друго. Съединените щати, Русия, Китай, те не признават легитимността на този съд. Но България има много по-голям интерес да бъде част от общността. Така че, ако говорим отново за споразумението с Украйна, то не ни вкарва във война. То ни дава възможности. Тези възможности дори очевидно са припознати от новите управляващи. Защото виждаме, че всички държави, не само в Европа, но и извън Европа, сключиха двустранни споразумения, с които дава възможност и за модернизация на военните си промишлености, на военно-промишлените комплекси, и за привличането на нови технологии. Това е бъдещето. Другия вариант е просто да седим в окопите.
0: Благодаря ви за този анализ.
1: И аз ви благодаря.
0: А след много кратките реклами ще разговарям с професор Веселин Вучков. Знаете за какво? Битката с корупцията и законите.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото е професор Веселин Вучков, бивш вътрешен министър и преподавател по наказателно-процесуално право. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Даже написахте книга, нека да започнем с това, общо взето учебник, който да кажете как се вкарват хора в затвора.
1: Ами, да.
0: Ама обикновените хора, нали?
1: Всъщност, тези законите не са написани за отделни категории хора, тъй като освен всичко друго провъзгласяваме, че има и равенство на гражданите в наказателния процес. Така че, каквото съм понаучил за 35 години, го вложих в този учебник по наказателен
0: процес. Това беше ирония, защото има много хора в затворите, но големите дела и тези, които всички смятат, че са корумпирани или...
1: Има, между другото, и преди дни излезе статистиката на прокуратурата за работата на нея и на разследващите органи за миналата година, 25-та. Едно много интересно четиво и го препоръчвам горещо, защото се оказва, че само 2% са оправдателните присъди.
0: Те са страхотни, те могат да работят. Въпросът е...
1: Да.
0: Друг.
1: Въпросът е, че дали всички престъпни прояви стават достояние на органите, които да започват разследване, или имаме голям обем скрита престъпност. Освен това, дали самите дела приключват своевременно и относително справедливо. Нали? Как това отеква в общественото съзнание? Макар че общественото мнение не може да ни бъде винаги категоричен критерий, но ето и днес, нали, се постанови една осъдителна присъда.
0: Ще да кажете, това е нещо... Сега това какво е? Осъдителна или оправдателна? Шегувам се, защото прокуратурата иска 14 или 15 години затвор, да, за 5 еврото. Съда постановява 2500 и нещо евро глоба.
1: Осъдителна е присъдата, няма... променена е правната квалификация, не са събрани доказателства за по-тежкото обвинение.
0: Нали? Даже вече не го издирва.
1: В нормите на закона ще намерим всякакви пролуки, а и на доказателствения материал, предполагам. Съдът едва ли е сгрешил тук? Обаче голямата тема си оставя, нали така? Кой е Пепи Еврото? Защо е познат на всички в България, не само в съдебните среди? Как приключват конкурсите, които текат на различни нива в съдебната система, или правим подбор за Европрокуратурата, нали, в законите, в подзаконовите актове, в правилата пред конкурсните комисии? Никъде не е написано, че трябва да посетиш определено заведение, нали? 8-те джуджет. Това не е разписано. Но се оказва, че понякога това е най-важният етап от процедурата. И това е голямата тема. За веществените доказателства там по конкретното дело сега просто не ми се говори.
0: Не, аз се пожегувах, като попитах сега това осъдителна или оправдателна присъда за 5 еврото, защото се оказва, че единственото, което той трябва да направи, за да диша и спокойно, вече и не го издирват, е да плати 2500 евро.
1: Да, и дано да е жив и здрав, моя със студент 5 еврото.
0: Със студент ли?
1: Да. И ако се прибере, спокойно може да се живее на свобода в България.
0: Така че това беше ироничен въпрос.
1: Разбирам, да, разбирам, но явлението е важно. Наистина явлението е важно. Това е тема, която не за първи път се повдига в новите демократични условия, и назад във времето имало скандали за това как се кадрува в съдебната система и в служби за сигурност. Така че, а и самото дело беше много показателно около днешната осъдителна присъда, където по един много релефен начин се оказа, че всъщност има въздействие върху прокуратура. Конкретни прокурори блъскат колички с веществени доказателства.
0: С злато. Прибират си го.
1: Точно така. В едни специални автомобили, на специални паркинги.
0: Къде е това злато?
1: Някой разбрали от специални хора. Ами, не знам, тук и ръководството на прокуратурата ли не положи достатъчно грижи, за да осветли този казус, както и казусът нотариуса, за който и друг път сме говорили. Това са големи теми, вечни теми, едно самоочистване на съдебната система, и всички живеем с надежда, че в крайна сметка този процес най-после ще се отпуши.
0: И сега това е въпросът. Това ще стане през промяна в закони, през нови закони, през избор на Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, или през хора, защото законите се прилагат от хора.
1: Точно така е. Откровено да ви кажа, вече
0: ме
1: мръзнало да се пишат нови и нови закони. Дано не се втурнат да пишете цяло нов закон, примерно за МВР, за съдебната власт.
0: Но показва, че наказателният кодекс трябва да се поднови.
1: Да, там едни усъвършенствания в особената част трябва да има. В общата част по-добре да не се пипа. Въпросът е, че в крайна сметка всичко се прилага от конкретни хора, които трябва да имат добър интегритет и добър професионален капацитет. Така че наистина е важно тази кадрова рулетка най-после да се завърти, не на толкова бързи обороти в съдебната система, с нов състав на Висшия съдебен съвет, да не се отлагат до безкрай, разбира се, поредният етап на подбор, поредната реформа, включително и съдебната система, за да можем още в рамките на 6 месеца до една година и новото парламентарно мнозинство да демонстрира не само желание и воля, но и капацитет да променя нещата.
0: Да, и всичко аз е повече си мисля, че всичко е въпрос на хора, защото много ваши колеги, адвокати и преподаватели казват, законите са ни добри, с всичките недостатъци, които има всяко нещо в света. Просто начинът, по който ги прилагаме, е проблематичен.
1: Абсолютно. И бройката на променени закони не бива да бъде критерий за добра работа на един парламент. Дори бих се успокоил вътрешно, включително и по темата наказателни закони. Нали, любимите ми НК, НПК, закон за специални разузнавателни средства, много рядко да ги пипаме. Макар че в момента отново в парламента почва един вихър от законодателни промени, точно на законите, особено наказателно-процесуалния кодекс. Пак под добър предлог, нали, добро желание,
0: за добро.
1: Хубава цел, нова антикорупционна комисия.
0: Това щях да ви попитам. Извинете, че ви прекъсвам, но това е нещо много важно. Антикорупционната комисия, която беше закрита от предишното мнозинство и създадена, и после закрита, и въобще както иде, сега се оказва, че трябва да я възстановим спешно.
1: Така е, да.
0: И то не защото имаме нужда от нея. Общо взето мотива е такъв. Трябват ни парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това сега риск ли е, когато ще направим спешно една антикорупционна комисия, за да вземем едни пари?
1: Чудесно го дефинирахте, защото наистина единствената сериозна причина е да усвоим около 250 милиона евро във връзка с създаването на нова антикорупционна комисия с разследващи функции, то независима, която закрихме на 10 февруари преди 3 месеца. По-важният е въпросът дали тя ще свърши работата, за която се създава. И преди 3 години ме питахте по същата тема и аз тогава изразих скептицизъм, защото да създаваш и разследващи органи без добър оперативен капацитет не е най-добрата тема за реформа. Освен това и тогава предупредих, че тя може да се превърне в бухалка и тези, които я създадоха, покрай кмета на Варна, разбраха, че това наистина може да се случи. Разбирам новото парламентарно мнозинство. И между другото, това е една от симпатичните грешки, които ние, които малко поназнаваме по тази тема. Включително и в управляващото мнозинство има хора, които са запознати по темата борба с корупцията, можем да простим като грешка. Само и само да усвоим тези 500 милиона лева. Но това няма да ни реши големият
0: ама
1: проблем
0: за противодействието на корупцията. Ама освен това, аз твърдя, че у нас колкото повече репресивни органи се създават, толкова шанса да бъдем репресирани е по-голям.
1: Разбира
0: така
1: се.
0: Сме устроени сякаш.
1: Разбира се.
0: Както стана с предишната антикорупционна комисия, тя се превърна наистина в репресивен орган.
1: Разбира се.
0: И какъв е шанса сега и новата, уж за да вземем едни пари, да си създадем още един репресивен орган.
1: Цялото внимание, госпожо Ризова, е концентрирано върху начинът на подбор на нейните ръководители, наречени комисари. Ще се избират по предложение и на общи събрания на съдиите от върховни съдилища. Само че нека да се поставим на мястото на едни съдии от Върховен касационен, Върховен административен съд. Даже бих задал въпроса и публично през вашия ефир. Това ли е професионалната роля на едни съдии от най-висши инстанции да избират административно ръководство на чужди професионални администрации? Това ли е конституционната, историческата, теоретичната роля на съдии от най-висок ранг? Съвсем не. Дори не съм сигурен, че това е напълно в синхрон с българската конституция.
0: Освен тогава, това, какво?
1: В новата комисия за противодействие на корупцията няма оперативен капацитет, защото тези корупционни престъпления, как да ви кажа, са доста деликатни като извършване и като разкриване, защото там всички са доволни. Едно престъпление, наречено корупция като подкуп, например, и не само, не се случва пред камерите на BTV или във вашето предаване. Али? Това става по един таен начин. Там без оперативно проследяване, оперативно съдействие на службите няма как да се разкрие престъпна дейност. Да, ще се преназначат отново оперативни работници от ДАНС, новата КПК, но смея да прогнозирам,
0: че... Ще натиснат
1: че...
0: някого за да даде някакви показания, както става ясно, и после да се отричат.
1: Да. И смея да прогнозирам, че и тук големи успехи след време едва ли можем да прогнозираме. Аз се надявам да не съм прав, но ми се струва, че през последните 30-на години, наблюдавайки внимателно тази тема, минахме и през първия състав на комисията Кушлев. Между другото, създадохме и спецпрокуратура, която с 2017 година...
0: Ох, и тефтерчето на Златан.
1: Корупционните престъпления, точно там беше този казус. ДАНС го създадохме по такъв мотив. БОРКОР. КПКОНПИ, сега да не обременяваме зрителите, резултатите са винаги едни и същи. Но някой ще попита, добре, ти какво предлагаш? Ами аз по-скоро бих се съгласил да не раздробяваме разследващите органи. Имаме към 4400 магистрати в България, съдии, прокурори и следователи. 2200 са прокурорите и следователите. Имаме към 2000 дознатели в МВР. И 40-50 разследващи митнически инспектори в митниците. Ами, това е огромен капацитет. Това трябва да създаваме още и още нови административни бройки за тази цел. По-добре да ги разпределим сред съществуващите. И най-важното, реформирайте си прокуратурата и подобрете капацитета на сегашните разследващи органи и там, ако трябва, създайте малко спецзвена, за да борим корупционната престъпност. Но нищо друго.
0: Еми сега ще видим, но явно ще имаме нова антикорупционна комисия. Всеки лев ни е важен, разбирам, защото така бюджетът е бил закъсан. Сега, още нещо. Новата власт заяви, че ще прави административна реформа, някакви съкращения, след анализ, разбира се, и прочее. Обаче, на другия ден стана ясно, че този вид реформа няма да се отнася за МВР и за спецслужбите, за силовите структури. Вие как разбрахте това, че няма активни хора да бъдат съкращавани или и пенсионерите, за които вие сте говорили многократно, също ще продължат да си стоят там?
1: Според мен се прави преглед на състоянието на цялата органиграма, без да имам каквато и да е вътрешна информация. И по-скоро ми се струва, че ако се направи по-радикална реформа в МВР и в останалите служби, това трябва да се случи към края на тази година с предложеният бюджет за следващата 2027. И не искам да вярвам, че ще има отказ от реформа, включително и в любимото ми вътрешно министерство. Защото да, може някой да постави въпроса, изведнъж ще се обесърчили и обезкостили системата на вътрешното министерство, ако освободим всички пенсионери или хора, които имат ТЕЛК решение за нетрудоспособност. В първи момент това би било трус, но в един момент тази важна тема ще трябва да се постави и отговор на този въпрос ще трябва да се даде. Аз съм убеден, че новото парламентарно мнозинство мисли и по тази тема и в един момент ще трябва да се вземе едно тежко, но отговорно решение пред очите на всички ни, защото в крайна сметка, нека да не забравим тази велика 10-дневка от първата половина на месец декември миналата година, където освен всичко друго и предложения проектобюджет разгневи доста хора.
0: Имате предвид увеличаването на заплатите с 50-60%?
1: Тогава не, ами предложения проектобюджет за тази година 26 до голяма степен

0: държава. Освен това има и чисто административни структури. Примерно има отдели от по двама човека. Има страшно много вождове в МВР и много малко индианци. И това трябва да се промени. Включително и по темата пенсионери, където може да се намери един по-деликатен подход за решаване на този сериозен проблем. И още нещо ще кажа. Нека да се знае, че правенето на реформи в МВР изисква целенасочено финансиране. Но поне ще бъде еднократно. Така че не съм далеч от мисълта, не давам непоискан съвет, да се осигури такова еднократно финансиране, не малко за реформа, за освобождаване на хора от държавна служба с всички обезщетения, които им се полагат. Поне това ще се случи веднъж завинаги и от тук насетне да не се позволява, разбира се, хора, които са упражнили право на пенсия, да работят като държавни служители в българската администрация.
1: Добре, ако те пенсионират от МВР, трябва ли да те компенсират? Наистина питам, когато освобождаваш пенсионер.
0: Независимо от това дали те пенсионират или напускаш по собствено желание, ти се дължат толкова заплати, колкото служба години имаш, като не повече от 20. Така че в мачовия случай се получават 20 заплати, съобразно последното изчисление на заплатата.
1: Добре, ако от вас зависи, трябва ли всеки път, когато някой дойде на власт, да сменя директорите на дирекции? Аз разбрах мотивите на служебната власт, защото при старите директори на дирекции на МВР наистина имаше очевадни и смущаващи факти в дейността им. Но по принцип тези чести смени създават ли трус в работещите полицаи?
0: Създават, да. Създават. При това не само сред родовия състав, а и сред тези хора, които временно поемат някакви постове, защото те самите знаят много добре, че на тези ръководни постове, в иерархията на пожарната и на полицията, може би ще бъдат за кратко време. При всяка промяна на политическата ситуация, новият министър, главен секретар, прави рокади до най-ниски нива. Районни управления на МВР, че дори и полицейски участъци. И това става по най-разнообразни механизми. Например, временно изпълняващи длъжността, изпълняващи функциите, ръководители, какви ли не варианти можем да намерим и в МВР, и в съдебната система. Това е, освен всичко друго, временното изпълняване на длъжността, елементи на манипулиране на ръководството, защото във всеки момент може да бъдеш освободен. Това се отнася, между другото, и за изтеклите мандати на хора, които заемат висши ръководни постове, включително и в съдебната система, като Висшия съдебен съвет и инспектората. Така че наистина ми се струва, че трябва да се укрепи държавната служба в МВР, така че не при всяка промяна на ръководството да се променят всички началници надолу по веригата, защото състава това мигновено го усеща.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро! В петък, 22 май, часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Зрелостниците се явяват днес на втора задължителна матура по предмет по избор. И тази година най-предпочитани изпите по английски език, вариантът, по който ще работят 12-класниците, ще бъде изтеглен точно в 7 в Образователното министерство. Иначе предстоят 3 почивни дни и много емоции за абитуриентите, които ще се сбогуват с училището. Какви мерки ще вземат от полицията за безопасно пътуване и празнуване? Отговорите малко по-късно в предаването. И още мерките срещу растящите цени и дупката в бюджета на фона на заявка от страна на синдикатите за предстоящи протести, ако се стигне до масови съкращения в администрацията. Какви са ходовете пред властта? Отговорите в минутите преди 8. Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето още за темите днес.
1: Колко голяма е дупката в бюджета и ще излязат ли сметките на властта за държавната хазна? Гост Константин Проданов от Прогресивна България. И още месец след изборите. Какво свърши новата власт? Дискусия в студиото. Каква е причината за километричната опашка от камиони на границата с Турция? Ще карат ли и такситата в буслентата? Пред прага на туристическия сезон. Кой ще обслужва летовниците по морето ни? В дните на баловете. Какви ще са глобите за абитуриентите, които нарушават правилата? Какво време ни очаква в празничните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев. Ще ви срещнем и с 90-годишния личен лекар, който продължава да преглежда пациенти.
0: И още важна информация, свързана с днешните матури. Всички зрелостници трябва да бъдат в изпитните зали половин час преди старта на самия изпит, който започва в 8.30. Точно в 8 трябва да са там. Разбира се, трябва да носят служебна бележка, документ за самоличност и черна химикалка, за да започне спокойно изпита. Стискам им палци за възможно най-добро представяне днес. В днешното предаване ще отидем и на Българското Черноморие, за да видим какви са притесненията на бранша преди старта на активния летен сезон. Знаете, традиционно те се сблъскват с един проблем, свързан с липсата на персонал. Ще имат ли достатъчно кадри тази година, за да осигурят добро обслужване на туристите? Очакванията на бранша са, независимо от конфликта в Близкия изток и сериозните изпитания пред световната икономика, при нас да отбележим ръст по време на туристическия сезон. По тази тема ще коментираме малко по-късно в предаването. Сега обаче е ред на новините. Алекс Донев вече е в студиото. Останете с тази сутрин.
2: Добро утро, в петък, 22 май. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Втората задължителна матура за зрелостниците ще се проведе днес. Изпитният вариант ще бъде изтеглен в Министерството на образованието и науката в 7 часа, а началото е в 8.30. Над 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английският език. Над 13 000 зрелостници. Следвана от география и икономика с над 1800 желаещи и биология и здравно образование с над 1700 души. Най-малко ще покажат знанията си по физика и астрономия. Едва 44-ма зрелостници. От заявилите желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Оценяването на матурите ще бъде на случайен принцип от двама специалисти, обучени специално за целта. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 100, а резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. И към самите зрелостници, не забравяйте документ за самоличност, черен химикал и служебната бележка, както и да сте в училищата, в които сте разпределени поне 30 минути преди изпита. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. За това предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия около 200 000, по магистрала Струма над 110 000 и по Хемус около 85 000. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. Във връзка с очакваното интензивно движение в определени часове, временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Заради очаквания засилен трафик, днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг. Продължава традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще има аудиенция с и разговор на четири очи с негово светейшество Папа Лъв 14. След това българската делегация ще се срещне и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Днес ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. А вчера българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание, поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим и на паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на българското посолство в италианската столица. Оранжев код за интензивни валежи с грамотевици, обявен за днес в части от северозападна и части от централна България. Виждате на картата, предупрежденията са в сила за областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват количество около 40-50 литра на квадратен метър. Жълт код за обилни дъждове с грамотевици има за други 13 области. Валежите там ще бъдат до и около 20-35 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след минути. От света началникът на пакистанската армия посети Техеран за разговори с ирански представители в рамките на посредническите усилия около предложеното 14-точково споразумение за мир между Вашингтон и Техеран. Иран разглежда предложението, като според високопоставен източник от страната, различията между двете държави са намалели. Основните спорни моменти остават управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. Според ирански източници, върховният лидер е издал указ, който забранява износа на уран от страната. Ходът втвърдява позицията на Техеран по едно от основните искания на Съединените щати в мирни преговори. На този фон американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Съединените щати няма да позволят на Иран да притежава високо обогатен уран, а Вашингтон предупреди, че евентуални ирански такси за преминаване през Ормузкия проток биха направили бъдещо споразумение невъзможно. Хиляди се събраха пред централата на опозиционната Народно-републиканска партия в Турция, след като съдебно решение на практика отстрани нейния лидер Юзгур Юзел. Съдът анулира решението на партийния конгрес от 2023 година, на който той беше избран, като обяви, че избора на лидер за невалиден заради нарушения. Апелативният съд постанови бившият лидер Кемал Кълъч Дарогу да вземе мястото на Юзел. Решението се възприема за ход, който може да укрепи позициите на президента Реджеп Тайип Ердоган, управляващ Турция повече от две десетилетия. Партията го определи като опит за преврат, докато правителството отхвърли критиките и заяви, че то потвърждава върховенството на закона. Сегмент от оригиналното стълбище на Айфеловата кула беше продаден на търг в Париж за над 450 000 евро. Купувачът е придобил част от конструкцията с 14 стъпала, висока около 3 метра и тежаща близо тон и половина. Елементът е от 1889, годината, в която е завършена кулата в сърцето на Париж. Историята на стълбището е повече от любопитна. Преди повече от 40 години, около 160 метра от оригиналната спираловидна конструкция е демонтирана, нарязана на секции и продадена, след като асансьори започват да отвеждат посетителите до най-високите площадки на кулата. Днес тези фрагменти живеят нов живот в различни части на света, от частни колекции в близост до статуята на Свободата в Нью-Йорк до музеи и градини в Япония. Още новини след час, а каква ще бъде прогнозата в последния работен ден, ще ни каже Алекс Янкова след секунди. Останете с тази сутрин.
3: Добро утро! Температурите тази сутрин са между 11 и 16 градуса. Динамично време ни предстои днес. 7 области е обявен оранжев код за интензивни валежи с гръмотевици. Това са Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. На места валежните количества ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в голяма част от страната остава в сила и жълт код. Там количествата дъжд ще достигат до 35 литра на квадратен метър. През деня ще бъде облачно с краткотрайни валежи и гръмотевици, на места се очакват и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще бъде облачно с валежи, гръмотевици и силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Следващите дни времето ще остане неустойчиво, с превалявания, прегърмявания и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България. В неделя предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. Тогава температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. А в началото на седмицата валежите ще намалеят, ще има повече слънчеви часове и ще се затоплят до 30 градуса на места. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а температурите ще започнат да се понижават. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин започва. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 6. По всичко личи, че ще се изпълни клишето, Пепи, за това, че на 24 май винаги вали дъжд. Не, че това ще попречи на абитуриентите да празнуват, а и на всички нас да празнуваме празника на буквите, най-любимия празник в България. Петър Антонов днес е в моята компания. С него ще направим в първи един час преглед на всички важни, актуални и забавни събития, които следим в информационния поток.
1: Добро утро, Пепи. Добро утро. Много ми е приятно, че сме заедно. Но тази сутрин чухме времето от Алекс Янкова току-що. Да, явно ще вали на този 24 май. Още днес чухме започват валежите. 7 области с оранжев код, в други области на страната жълт код. Така че, ако на някой му се налага или е планирал пътуване и в този ранен час, да знае, че се очакват валежи, да се шофира внимателно, тъй като настилките ще бъдат мокри, вероятно на места хлъзгави, заради ако дъждът е по-слаб, знаете какво следва, когато вали. А за тези, които ще излязат или ще празнуват, чадърите задължително по-скоро да бъдат с нас и
0: на зрелостниците ще им върви по вода. Точно в 8.30 се започва втората задължителна матура, с което приключват изпитанията за тях през тази учебна година и преминават към празнуването.
1: По-малко от час 8.30 ще бъде изтеглен
0: вариант. Стискаме им палци.
1: Започва, да.
0: И сега към една озадачаваща, поне за мен, меко казано, развръзка от вчерашния ден, на който ни донесе новината за това, че Софийският градски съд освобождава от наказателна отговорност Петю Петров, известен като Пепи Еврото. Беше му наложена, забележете, глоба от 2556 евро по делото за случая 8-те джуджета. Припомням ви, че Петю Еврото беше издирван с европейска заповед за арест. Това вече се отменя според решението на съдебния състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност вече 3 години до вчера. Тази развръзка изглеждаше малко вероятна, но в крайна сметка това е, което реши съда. Не е окончателно. Може да се обжалва. Има още две инстанции. Но нека да видим репортажа на Кана Рачева, за да видим хронологията на събитията.
2: Миналия май на този етаж на съдебната палата започна делото срещу Пепи Еврото. Година по-късно съдът го призна за виновен само за документна измама, но поради чистото му съдебно минало му наложи единствено глоба. Според обвинението с подправени документи, Петю Петров е взел чуждо имущество с намерение да го присвои. Става дума за 147 монети на стойност над 106 000 лева и едно златно кюлче на около 110 000 лева, собственост на семейството на бизнесмена Илия Златанов. Час преди присъдата, обвинението поиска 14 години затвор за бившия следовател. След това обясни, че не е допусната грешка и имиджов удар върху прокуратурата с присъдата няма.
3: Оказва се, че не може да намерите някакви доказателства.
4: Това е грешка за прокуратурата. Да. Просто съм в съдебно заседание, поддържам обвинението, получихме такава присъда, дължим уважение на съда и това мога да кажа. Благодаря ви.
2: Защитата на семейството на Илия Златанов не е взела решение дали има смисъл да обжалва.
5: Фактическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено.
3: Имате ли информация дали е в страната или извън страната?
5: Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него.
2: До днес Пепи Еврото се издирваше с европейска заповед за арест заради скандал 8-те джуджета. В продължение на години в медиите излизаше снимков материал за срещи на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на други знакови обвинители с бившия следовател в неговият ресторант 8-те джуджета. Пред БТВ Сарафов обясни снимките, като цитирам, подготвен случай. Казусът доведе и до протести.
6: Срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варненски сайт и вероятно са и на други медии, които ги...
7: Бяха публикувани от антикорупционния фонд,
6: бяха
7: като автори на разследването тогава.
6: Между впрочем, господин Гешев, винаги, когато става въпрос за казуса 8-те джуджета, се забравя сякаш, че този казус се развива от тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под пряк контрол на господин Иван Гешев.
2: Според оповестени записи в 8-те джуджета, Петю Петров е разговарял и с българският европрокурор Теодора Георгиева. Само преди дни обвинител номер 1 на Европа коментира случая.
8: Тя призна, че е на видеото.
2: призна, че това е нейният глас. И между другото, този видеозапис е свързан с начина, по който госпожа Георгиева е била назначена за европейски прокурор.
8: Снимки с Петю Еврото, сочен за основен търговец на влияние в съдебната система, има и шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Вече бившият служебен министър Емил Дечев разкри, че има данни за общи техни пътувания.
9: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петю Еврото.
8: В момента и срещу Русинова, и срещу Петрова има дисциплинарни производства.
0: Ами да, както каза адвокат Минчо Спасов в репортажа на Кана Рачева, можем спокойно да разпънем червения килим за Петю Еврото, който на този етап по всичко личи ще се размине единствено с наложена му доста скромна при това глоба. Иначе на фона на тази новина, вчера се проведе среща на правосъдния министър Николай Найденов с представители на Висшия съдебен съвет, на различните квоти там, на различните професионални колеги. Бяха меко казано попарени очакванията за бърза съдебна реформа и промени в правосъдието, които всички ние очакваме, за да стане то по-справедливо, защото по думите на кадровиците от Висшия съдебен съвет, избора на членове от професионалните квоти ще отнеме доста повече време, отколкото всички ние очаквахме. Реално новия Висш съдебен съвет може да заработи най-рано през ноември месец тази година, независимо колко бързо бъде избрана парламентарната квота през този период, а нов главен прокурор може да имаме най-рано края на февруари или началото на март следващата година, т.е. по всичко личи, че изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще се задържи на поста доста по-дълго, отколкото всички ние очаквахме.
1: И очакванията по развитието на тази тема така или иначе не спират до тук. Очаква се и в следващите месеци. Ще продължим да я следим. Сега по друга тема в развитие от 12 май, юли, инцидентата на автомагистрала Хемус. Новата информация от вчера, че спряха дейността на фирмата превозвач от тежката катастрофа на автомагистрала Хемус. Припомняме, че при инцидента между камион и автобус загина мъж, а 16 други бяха ранени. Проверките на Транспортното министерство на собственика на камиона са установили редица нарушения. Сред тях за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен и акт. Установено и, че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител от март месец. Готови са вече и данните от тахографа, които показват, че при инцидента той е бил в режим извън обхват. Устройството не е било и заверено. Това е показала проверката. Информацията стана ясна през вчерашния ден. Знаеш, говорихме и когато стана самият инцидент преди около 10 дни, че още тогава МВР съобщиха, че има нарушение на шофьора на автобуса. Той има 45 нарушения. Водачът на тира пък изнесоха данни, че е с 29 нарушения към момента на инцидента. Виждаме и кадри в момента, генерирани с AI, и припомня много набързо, че катастрофата, или поне по първоначални данни, след това беше и потвърдено, стана в нощта в 1 часа и 4 минути. Тогава един пътниците каза, че неговият телефон е индикирал за удара по...
0: И е набрал
1: 112, да, новите технологии, които пък и помагат в такъв случай. Така е стигнал и сигнал, един от сигналите до 112. Ударили са се при изпреварване, стана ясно. Тогава много експерти, включително и в тази сутрин, коментираха, че трябва да се затегне контрола над подобни превози. Не само след тази катастрофа, знаем и другите, които станаха през годините. Много често говорим за това. Спомняме си ситуацията край Своге с автобуса. Друг подобен инцидент, който взе много жертви, беше запаленият автобус от Северна Македония на друга магистрала. Така или иначе темата остава отворена и
0: да,
1: сякаш...
0: Да, но Струма беше този точно наистина ужасяващ инцидент. Но показателен пример са всички констатирани нарушения, които изброихме преди малко, за това до какво води безотговорността и липсата на контрол. Обикновено, за съжаление, резултатът често е трагичен.
1: За съжаление, да.
0: Продължаваме сега с тема, която е важна пък за най-възрастните хора в България. През вчерашния ден депутатите одобриха увеличението на минималната пенсия. По време на бюджетната комисия беше прието тя да стане 347 евро и 51 цента. Или увеличението е с 7,8 на 100. Новият размер на пенсиите влиза в сила от 1 юли, когато ще се увеличат и всички останали пенсии със същия процент. Очакваме днес Константин Проданов от Прогресивна България тук в нашето студио. Той е председател на Временната бюджетна комисия. С плановете на Прогресивна България, свързани с бюджета за 2026 година, както и, разбира се, с още детайли за мерките, които ще предприеме властта срещу ужасяващия ръст на цените в България. Видяхме, че сме рекордьори по инфлация. Единствено Румъния е преди нас с 9,5%. Инфлацията в България по официална статистика е 6%, а по наше лично усещане е значително по-висока. Със сигурност голям фокус всички поставяме върху бюджета, който по обещание на управляващите трябва да бъде готов до началото на месец юли. Как ще овладеят бюджетния дефицит, който е в рекорден размер на фона на растящо социално напрежение, както става ясно от думите на Димитър Манолов от КТ Подкрепа, въпрос, който стои пред управляващите. От КТ Подкрепа вече заплашиха с протести, ако се стигне до механично уволняване на служители в държавната администрация. Те настояват за това да има един много подробен и ефективен анализ преди това, кои администрации точно, с колко трябва да бъдат съкращавани, защото на фона на очакванията за оптимизация, които има и в обществото, в същото време растат и очакванията, особено към някои структури в държавната администрация, каквато, например, е Комисията за защита на потребителите, където, знаеш, работят около 150 души, само че техните правомощия и отговорности стават все повече с промените в законодателството, свързани с регулациите и контрола върху цените. Така че една сложна задача, която стои пред управляващите. Ще видим какви решения предлагат. Този разговор предстои малко преди 8.
10: Какво да ги разпределям? Доде има Арчо и после комшийката ми дава назаем, това ми дава. Върна и после пак същото. Е 25 евро, ама като влезам в магазина, 25 евро до никъде за едно пазаруване. Ами цял месец, какво ще пазарувам? И на мене ми се да пръжоли, па това, па ми се пие, па...
11: Групата пенсионери, които ще получат равно третиране и увеличаване от 1 юли е надхвърля 800 000 души или близо една трета от пенсионерите в страната.
12: Тази актуализация на пенсиите е в такъв размер, че не покрива реалното увеличение на жизнения стандарт в България.
13: За нас това е един социален акт, с който се дава възможност на всички пенсионери да получат увеличението по така нареченото швейцарско правило, включително и на тези, които получават минимална пенсия.
14: Какви срокове очаквате това да се случи? Защото не очаквах това да е първото решение, което ще вземем, свързано с финансовите параметри на държавата.
15: Плана е тя да бъде завършена към края на юни, т.е. от 1 юли вече да имаме бюджет за 2026, но както е така в старата поговорка, човек предполага, Господ разполага, винаги може да възникне чрезвичайни обстоятелства.
1: Коментарите за минималната пенсия, поне последните от вчерашният ден, докато всички очакват мерките за цените и за парите ни, едни други очаквания също не остават на заден план. Това са тези за мерки, за по-строг контрол върху водните атракционни. Те обаче няма да са от този летен сезон. Държавата затяга проверките върху използването на съоръжения, но новите правила за повече безопасност ще влязат в сила в края на лятото. Припомняме, че че миналата година 8-годишно дете загина след падане с парашут заради скъсани въжета. Заради този основен инцидент, сякаш той се превърна в един пример за това, че са нужни допълнителни мерки и нужен е повече контрол върху тези атракциони. Идват всичките тези коментари, решения и мерки, които...
0: Аз не разбирам защо обаче контрола ще пропусне целият летен сезон. Ето това не ми става ясно, защото спомняме си след този наистина ужасяващ инцидент, който потресе цяла България миналото лято. Имаше много бързо действие, активност от страна на властта. Гроздан Караджов беше тогава.
1: Да.
0: Министър, ако спомням правилно, веднага се изработиха някакви правила и какво се случва сега?
1: Започнаха проверки още тогава на място. До момента...
0: Реално контрола няма да обхване обаче периода, който предстои.
1: Ето това е може би основният въпрос, защо те ще дойдат в края на сезона. Само няколко думи за това какво се случи през август миналата година. На 18 август стана трагичен инцидент с парашут, така наречения парасейлинг на един от плажовете в Несебър. Тогава 8-годишно момченце загина, след като въжето на атракциона се скъса. То падна внезапно от голяма височина. Майката остана във въздуха. Истинска трагедия се разигра тогава на плажа в Несебър. Виждаме и кадри от момента и моментите след този инцидент тогава на край морето. Разследването, какво се случи, прокуратурата в Бургас се привлече към наказателна отговорност трима души, капитана на моторницата, отговорника на водната атракция и един моряк, но в декември месец, в края на миналата година, се стигна до там, че всички се оказаха освободени от ареста, въпреки че трябваше да останат поне 8 месеца. Отговорника на атракциона и морякът на лодката бяха пуснати. Държавното вина срещу подписка за моряка и парична гаранция от 7000 лева за отговорника на атракциона.
0: А какви са изводите до момента? Защо се стигна до този инцидент? Много тогава се коментираше в какво състояние са самите обезопасителни колани. Правиха се експерименти, включително и в телевизионните студия, спомняш си, за това дали катарамите
1: колко е
0: затегнато, са били в изправност.
1: Колко са здрави самите. Точно така. Да, виждахме и на място експерименти, и отделно коментари в репортажите ни и в студията. Но така или иначе, може би апел и към всички нас, когато сме на морето и когато искаме да отидем, да се забавляваме, да използваме тези атракциони по предназначение и да внимаваме къде се качваме и какво избираме. Ето още коментари по темата сега.
16: Тъй като няма законова база, това ще бъде обект на щателни проверки, съгласно новия закон за атракциите, когато бъде изготвено и влезе в сила.
17: И може би 2027 година ще се похвалим с една нова наредба, където контролът ще бъде много по-засилен.
0: Ами да, всички очакваме по-засилен контрол, защото не смятам, че е моя или твоя отговорност, когато си на морето искаш да се забавляваш само с приятели или с детето си, да проверяваш дали са им изрядни съоръженията. Някак си очакването е, че трябва да сме в безопасност, нали така? Отиваме сега в Родопите, защото знаете, следим свлачището там на пътя Пампорово-Смолян. Тази тема влезе през вчерашния ден и в пленарната зала. Депутатите поискаха от регионалния министър Иван Шишков ясен ангажимент кога ще бъде възстановен пътя. А на място властта е притеснена, защото в района междувременно не спира да вали. Именно преовлажняването е причината за свличането на огромната земна маса в местността Райковски ливади. По време на вчерашното изслушване в парламента министъра не се ангажира с конкретни срокове и като че ли то няма и как на този етап, защото земята все още се движи. Всички проучвания и изобщо дейности могат да започнат едва когато свлачището се успокои. Така или иначе, очевидно, може и години да отнеме възстановяването на самия път, който е ключов и свързва Смолян с курорта Пампорово. Това предизвиква огромно неудобство за хората, които живеят там, за хората, които работят в курортния комплекс, които имат бизнес там. Значително се удължава тяхното пътуване, струва им повече и като време, и като средства. Да чуем още сега по темата.
18: За работещите, които са малко след свлачището, за обикалянето е малко повече. И по-трудно се пътува.
19: Проблемът ни е, защото сме в сферата на търговията и имаме обекти на Пампорово и ни е трудно. Много ни се оскъпява транспорта.
20: Не спа спокойно, просто не дай си Боже нещо се случи, но натрени сме.
21: На въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не, не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. И сега, да, виждам, че ме гледате учудващо. Строи се доста безразборно, макар че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв, какъвто всичките го искаме. Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-ефтиния.
20: Мисля, че тук до 10 дни ще бъде готов. Но той ще се използва само единствено за сега, за работещите в курортния комплекс Пампоро. Спешни случаи по него с ограничено движение ще бъде.
0: Да, за сега остават два алтернативните маршрута, които значително удължават пътуването за всички в района. Хората са доста притеснени и за туризма там.
1: И очакването за генерално решение на проблема все още също остава.
0: Добре, благодаря ти. Продължаваме с теб и след 6.30. Ще се разделим сега за кратко, за да видите рекламите. Само повдигам леко завесата. Ще видим професор Георги Рачев като абитуриент. Така че това си заслужава да бъде видяно. В 7.30 той ще бъде в нашото студио и с подробната прогноза за това какво време ни очаква през почивните дни. В 7.40, както вече ви обещах, Константин Проданов за бюджета през 2026 година, откъде ще се намерят пари при огромния дефицит. В минутите след 8, месец след изборите, какво свърши новата власт? Очаквайте анализ в студиото. В 8.35 такситата в бус-лентата, едно отдавна така пласи очакване от бранша. Ще бъдат ли допуснати и какъв ще бъде ефектът от това? В 8.45 летния сезон, поглед към него, ще внасяме ли персонал за хотелите? В минутите след 9, полицията и баловете, какви мерки ще предприемат от МВР за опазване на абитуриентите? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Денят започва с температури между 11 и 16 градуса, в столицата около 13 градуса. Очаквани динамично време днес. В 7 области е в сила оранжев код. За обилни валежи с грамотевици това са Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. На места валежните количества ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в много райони е в сила жълт код. За обилни превалявания и прегърмявания с количества до 35 литра на квадратен метър. През деня облачността ще бъде значителна с краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Не са изключени и градушки. Въпреки това ще бъде топло с температури между 20 и 25 градуса. В столицата виждаме около 20 градуса. И в планините ще превали и прегърми. Там предстои и усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса. На 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни динамично време ни предстои с превалявания, прегърмявания и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България, а в неделя очакваме вятъра в източната половина от страната да се усили. Максималните стойности тогава ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата валежите ще намалеят, ще има повече слънчеви часове и ще се затопля с дневни стойности до 30 градуса на места. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а температурите слабо ще се понижават. Такава е прогнозата за времето. А вие останете

0: Минутите след 6.30 вече сме в компанията на професор Георги Рачев и Пети Дикова. Добро утро, колеги.
1: Добро утро.
0: И добре дошла, Пети. Ти буквално преди часове се завърна от Лондон с едно звездно интервю.
2: Да, това е една от хубавите причини да прекараш безсън нощ, защото заедно с оператора Петър Джанаваров отидохме за един ден до Лондон. Не спахме там, защото аз гледам на работата в тази сутрин не просто като ангажимент, а като нещо, на което много държа. И исках да се върна, освен за да изпратя децата на училище и градина, за да бъда с вас. И се вълнувам, защото Дюран Дюран са група, която не говори често. Те ще гостуват в София за голям концерт на 1 юли. Той е почти разпродаден. Нашата цел просто е да срещнем публиката с Саймон Лебон. И надявам се другата седмица, когато обработим интервюто, защото ние наистина имах много припети тази нощ. Ние преди малко се прибрахме при кацането на самолета в Лондон. Имало сбиване, българи си взели алкохол, напили се, сбили се, полиция в самолета, закъснение с час и половина, идваме, няма.
0: Пак сме се изложили пред чужденците.
2: Не, просто беше одисея с 3 часа закъснение, така че ние нямахме техническа възможност да подготвим кадрите, но ако можем да видим кадри снимани с телефон, аз ще обясня на място, където трябва да има превод. Каква е историята? Ето да видим кадрите.
3: В момент 3 камери, въпроси, гримьорката му е тук. И пожелайте ни успех. Имаме 2 куфара с техника.
2: И тук Саймон Лебон влиза. Той е изненадан, че ние вече сме там и сме разпънали осветлението, защото помоли да му дадем време за грим. Ние, разбира се, му дадохме, излезнахме, за да може гримьорката да го подготви. И той каза: извинявайте, току-що съм намазал ръцете си, защото неговите внуци са го заразили и страда от остра кашлица. Беше си сложил нещо ментово на ръцете, за да може миризмата да му помогне да диша по-леко. И като истински професионалист просто държеше всичко да изпипам до последния детайл. Изключителни суперлативи за Дара. Може би 2 минути от 22-те минути са посветени на нея.
0: Пяхте ли бангаранга?
2: Той пя бангаранга и да, нямам търпение да преведем интервюто и да го излъчим съвсем скоро. Но голям, започна да гледа снимките, гледа Джими Хендрикс, гледа Мик Джагър и казва: ма чакай, в това студио и ние сме записвали. Къде са нашите снимки? Слава Бог, видя и своята снимка и нашето интервю мина още по-добре. Да, огромно вълнение, отговорност, разбира се, към нашите зрители, но ако ми позволите още 30 секунди по повод пътуването до Лондон. Другата новина под знака, на която мина седмицата, разбира се, е триумфа и на Рене Карабаш. И при положение, че сме в Лондон, разбира се, че няма да отидем да се разходим. Разбира се, че ще отидем и до Рене, за да я видим, защото публиката заслужава да я срещнем с Рене от неподправените емоции на закуската в нейния хотел. И можем да видим и втория отказ, да, за съжаление също от телефон, но ето вижте Рене. В какво благоразположение на духа я намерихме?
3: Обявяването на наградата Международен Букър. Ние сме в хотела на Рене, за да ви срещнем с нея. Как си, Рене?
4: Ами с тази любов от всички хора се чувствам като победител.
3: Нямаме търпение да ви срещнем с нея. Гледайте ни тази събота от 4 в Култ.
2: Това е буквално 40 часа след като номинацията стана, след като обявяването на наградата за тайвански пътепис стана факт.
0: Още един голям пробив за българската литература. 3 години след като Георги Господинов взе Букър за неговата книга Времеубежище, отново огромно признание за Рене Карабаш. Ние включихме заедно с теб в ефира на тази сутрин, малко по-рано през тази седмица, часове след като всъщност бяха проведени наградите в Лондон. Тя каза: ако имаше зрителски вод, моят роман щеше да спечели, защото наистина отзивите и от теб, ти си чела книгата, аз се още не съм, но си признавам, че това предстои, са изключителни за тази книга. Един поток на мисълта, каза тя, без препинателни знаци. Сюжета е много интересен, също много актуален.
2: И тя е била на 27, когато е написала романа си. Но само да кажем, че
0: толкова сериозна литература.
2: След нас бяха колегите от BBC с тяхното интервю. Нью Йоркър са казали 2027 интервю еди кой си месец. Въобще тя вече има световна кариера. Абсолютно световна кариера.
0: И напълно заслужено.
1: Много хубава седмица изпращаме. Като ден петък, със всичко, което преживяхме като емоции, някакси добрите новини така излязоха на преден план пред всичко, за което по принцип си говорим и което ни залива като негативизъм навсякъде около нас.
2: И това са момичета, които за мен поне дават един нов пример. Няма смисъл от корекции, богати мъже и всички грозни клишета, с които свикнахме през годините. Има смисъл да четеш, има смисъл да се трудиш и когато полагаш усилия, те са
0: има резултат.
2: Ти си възнаграден. Така че всички, които имате дъщери, те са в добри ръце, има добър пример.
0: Така е. Пепи, продължаваме сега с зрителските сигнали. Ти спомена преди малко за интересни снимки с Дюран Дюран. Ние пък ще покажем други интересни снимки, но веднага след сигналите ще видим, аз казах и преди малко на нашите зрители, професор Георги Рачев като абитуриент, защото сме в сезона на абитуриентските балове. Да, очакваме с нетърпение.
5: Преди Христа, но както и да е, нека да ги видим.
1: Само след малко ще ги видим. Първо да погледнем към сигналите, които изпращат до нашата редакция. Следим ги в социалните мрежи. Един такъв пример сега ще ви покажем. В групата Сима и Перник, нека всички видят. Дени Митков пише, докато седя в колата си, цитирам, и чакам да стане време да си свърша работата, падна пакетче от чай отгоре. Толкова ли нямате кошчета за буклуци по домовете или е по-лесно да си изхвърнем буклуците през прозореца? Никой не ви е длъжен да ви чисти, казва още Дени Митков и допълва. Мисля, че има достатъчно контейнери, които са предназначени за буклуци, а не да ги гледаме. Ето го и пакетчето от чай на прозореца на автомобила. Да. Неприятен пример, но пък някак си често ставаме свидетели на нещо подобно.
0: Какво ли не сме виждали да си изхвърлят пепелниците през терасата? Имаше един период, в който дори турбите с отпадъците, които са събирали, директно се мятаха през балкона. Ужасяваща мърлящина. Така както е. Би казал Богомил, който ни липсва днес, само да спомена да. Тук. Но го пуснахме малко да си почине.
5: Пак има прогрес. Да си изхвърлят по-отделно буклуците, опаковат ги в една турбичка, така че много бързо мога да минеш, да ги събереш и да изчистиш. Ето, значи, качваме се лека по лека, стъпалце по стъпалце. Утре, други ден, може би разделно да почнем да изчистваме.
0: Тако виж, и това чудо да ни се случи най-после.
5: От Перник да останем в София. Аз много се радвам на тези няколко часа, които си прекарала в Лондон. Много така надъхано, забързано, професионално и най-вече много положителни и хубави неща за теб, за цели екип и за зрителите. Нашата така зрителка Надежда Дойчева ни изпратила един много лаконичен коментар на едно видео. Използвам нейният изкъс, паркира и си бега. Ето го Слодура, вече един от знаците малко е наклонен, ето опитва се да го позиционира в правилната посока. И явно,
0: сега може да отиде от другата страна и да се опита да го върне обратно.
5: Не е много ясно дали се пак паркира, дали иска нещо друго да направи или знака пречи. Точно, защото...
0: Но е упорит, вижда се. Не се отказва.
5: Не е ясно дали е дама, дали е някой сладур, но така или иначе прави някакви опити и явно, че видеото завършва с тръгването, но странно се назад някак си тегли нещата.
0: Псевдошофьор, с това може да обобщим.
2: Момент,
0: този кадър.
2: Не трябва да се крие номера, просто за да си вземе пулка.
5: От юридическа гледна точка това е много тежко така престъпление, ако го изтопосаш. Такива са ни законите.
0: Оставаме в София, продължаваме сега с един друг сигнал, този път от Люлин, той е на Светомира Стойкова. Тя ни пише... Подаваме сигнали от вече една или две години на община Люлин, които са входирани. Става въпрос за детска площадка в квартал Люлин 2, карето на блок 201, 202 и 203. На тази площадка сме всеки ден и там играят нашите деца. от нас, каквото зависи го правим. Съоръженията вече са обаче доста опасни. Липсват дъски, стърчат пирони, боята пада, забиват им се трески по ръчичките на децата. Липсват на три от кощетата даната. Асфалтът е също в много лошо състояние. И нашата зрителка пише: надявам се да покажете снимките в ефир, за да ни вземат на сериозно. Ето, показваме тези снимки и се надяваме наистина да има реакция, защото това е престъпна небрежност децата ни да играят в такава среда. За съжаление, доста често имаме такива сигнали от различни детски площадки, не само в София, а в цялата страна. Петя, към следващия сигнал.
2: Ами, извинявайте, да, се натъжих, защото наистина...
0: Да, тези пирони наистина изглеждат ужасяващо.
2: Е опасно и главата, фантазията ми просто рисува лоши сценарии. Продължаваме с сигнал от групата Безумията на София. Госпожа Савова сигнализира опасна люлка на детска площадка в ЖК Овча купел 2, между блок 26 и 27. Тя описва как основния крак на конструкцията на люлката, където се забиват и анкерите в земята, е изгнил. И го посочва.
6: Да.
0: Да, очевидно се нуждае от спешен ремонт това съоръжение, защото често виждаме и много хора, които далеч вече не са в детската възраст, които използват тези съоръжения, за да се забавляват в часовете, когато децата не са там. Вероятно нещо точно такова се е случило, за да се стигне до тази ситуация.
1: Изглежда сравнително нова тази площадка, поне според настилката отдолу, която виждаме.
0: Ако минат двама деветокласници да се полюшкат, няма значение колко е ново съоръжението.
5: Ти абитуриентите могат да направят това номер сега. Но опасно е. Това е, просто е изключително опасно, защото въобще не е укрепено.
1: Професор, казахте абитуриентите, да преминем и към тях. Ако искате нещо позитивно, да се усмихнем в петък сутрин, погледи към традиционните тържества в края на май. Баловете, български знаменитости също изпращат абитуриенти през тази година. Навлизаме в този сезон, той винаги е много цветен, много интересен. Пипи, вече виждам, че реагираш на нещо,
2: да,
1: което
2: може
1: виждаш.
2: Да, може да ти направя комплимент, но да го приемеш като комплимент.
0: Това съм аз на 18.
2: Лора Палмър. А,

0: с изключителни традиции. Завърших във времена, когато не ползвахме Google и изкуствен интелект, за да се подготвим само това, което имахме натрупано като знание. Но се връщаме още по-назад във времето с снимката на професор Георги Рачев. Аз ви казах,
1: преди Христа е това. Това е половин век и повече от половин век. Зала България, няма да забравя Виза Недялкова тогава. Вика, защо ще ходите с коли на училище? Знаеш ли с кого отидохме от 7-ма гимназия до Зала България?
2: Не
1: може да се представиш. С автобус.
2: Авангардно?
1: Ама авангардно, ама това е 73-та година. За какво става дума? Не, накрая идиотите. Забележи обувките ни обаче. Тогава бяха модерни, по-дебелите подметки и бомбетата, задължителното бомбе. Това обикаляш цяла година да намериш за социалистическа България, щоб горе някакъв нормален чепик, с който да отидеш на абитуренски бал.
2: Ле-ле... Много сте хубави.
0: И запазили сте същата осанка.
2: Да. И от тогава харесвате елеци в костюм.
1: Да. О, задължително. Светла памет на майка ми, на 15 години тръгнах с първият кафяв костюм, тютюнев, и задължително с елек. Тогава се казваше жилетка, но да не се бъркат нещата, стана така.
0: И сега е виждаме Пепи.
3: Да, от моя бал. Това е мама. Всъщност, вчера, докато разглеждах, установих, че нямам снимки само от бала си, запазени в дигитален вариант. Това е мама. Пред училището сме и всеки момент след тази снимка потегли и шествието във Видин, което е традиционно на абитуриентите. То минава по централната улица, за да стигне от гимназията до ресторанта, поне от училището, което аз завърших. От 2012 е тази снимка. 14 години минаха, но пък някак си още носи същите хубави емоции, те потапя в тази празнична атмосфера на баба. А е от още една снимка с баба.
2: Много младоли кров.
3: Това са ми и двете най-любими снимки от баба. От тогава много хубави моменти бяха. Много хора има в този момент около нас. Там са бяха всичките съученици, техните близки, родители, учителите от гимназията също.
0: Класическа комбинация, червено и черно.
1: Е стендал да е черно. Да. Черно, така е, естествено.
0: Браво, Пепи, много си елегантен.
3: И към още нещо.
0: Да, защото освен положителни емоции за самите абитуриенти и за техните семейства, разбира се, според мен родителите и бабите и дядовците се вълнуват много повече от самите зрелостници. Понякога обаче се стига и до не толкова приятни емоции. Повода за този бой, който виждате, е, че майките на абитуриентите така се спречкват по време на церемония на дипломиране в гимназия в Босна и Херцеговина, защото двете жени се конкурират да вземат по-добро място, по-близо до червения килим, по който трябва да минат учениците, за да направят по-добър кадър, за да останат с по-добър спомен от този ден. Разтървали са ги, както виждаме, така нажежили са се страстите на Балканите. Знаем, че това не е толкова трудно да се случи. Все пак Босна и Херцеговина, държава, в която, както и у нас, това е огромно събитие. Празнува се, събира се цялата рода, три дни яли, пили и се веселили. И малко кютек, професоре, нали, все пак сме на Балканите.
1: Гарутния погреб на Европа, няма какво да говори. Нали ти каза, че и при тебе имало малко така сбиване?
2: Ма как малко? Полиция влиза в самолета при кацането в Лондон, защото нашите хора, трима души, не само си внесли алкохол, сериозно количество, не само го употребили, започнали да псуват други и чужденци, и българи, сбили се.
0: Това по време на самия полет, докато пътувахте, така ли?
2: Не, докато пътува самолета към Лондон, който трябва да ни закара.
0: Да, вие трябва да се качите на борда от Лондон.
2: Така че, балканска история. Това Брегович да ти го напише или Костурица няма да ти го напише така.
1: Да.
2: Страшна, да.
1: Те англичаните не падат по-долу сега, да бъдем честни.
2: Е, поне не се избиват, те се избиват на Черноморието, но не по самолетите на хората да забавят.
1: Тук има някой самолет кацнал принудително заради избиване, да. Точно на тези, на работническата класа, искам да кажа.
0: Благодаря ви, колеги, много приятни бяха изминалите

Минути пети очакваме с нетърпение твоето интервю. Много пълноценни и ползотворни са били тези кратки часове в Лондон, както винаги ти си изключително ефективна, така че сигурна съм, че и зрителите очакват с голямо нетърпение. Така се разделяме с вас, но не и с професор Рачев. Той остава при нас, защото в 7.30 ще разберем какво ще бъде времето през почивните дни. От 7.40 пък наш гост ще бъде Константин Проданов от Прогресивна България. Ще говорим за бюджет за 2026 година и важният въпрос, откъде ще се намерят парите при този рекорден бюджетен дефицит. В минутите след 8, месец след изборите, какво свърши новата власт, очаквайте анализ тук в студиото. В 8.35 едно дълго очаквано желание на таксиметровите шофьори, те да могат да шофират и в бус лентата. Ще бъдат ли допуснати и какъв ще е ефектът от това, ще коментираме в предаването, тема на Пепи Антонов. В 8.45 летния сезон, поглед към него, ще внасяме ли персонал за хотелите, една важна тема за бранша. Малко по-късно, полицията и баловете, какви ще бъдат мерките, които ще предприемат от МВР, за да минат безпроблемно празниците.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Калфлан.
4: Добро утро в петък, 22 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Втората задължителна матура за зрелостниците ще се проведе днес. Изпитният вариант трябва да бъде изтеглен в Министерството на образованието и науката точно в този час. Началото на матурата е в 8:30. Над 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език. Над 13 000 зрелостници. Следвана от география, икономика и биология и здравно образование. Най-малко ще покажат знанията си по физика и астрономия. Едва 44 има зрелостници. От заявилите желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. А резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. А сега и към самите зрелостници. Не забравяйте документ за самоличност, черен химикал и служебна бележка, както и да сте в училищата, в които сте разпределени поне 30 минути преди изпита. Успех! Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Резултатите ще представи на брифинг в общината кметът Васил Терзиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желяскова. Родителите ще могат да редактират и пренареждат желанията си в общинската образователна система до 12 на обяд. При класирането се участва недостигът да спадне до около 7000 деца, прогнозира Терзиев. Това е с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен. Недостигът в градинските групи постепенно се преодолява с новото строителство, но голямото предизвикателство остава яслите и липсата на медицински персонал, заяви кметът Терзиев преди дни. Второто класиране е насрочено за 5 юни, а третото за 19. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Затова предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия около 200 000, по магистрала Струма над 110 000 и по Хемус около 85 000. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка се очаква интензивен трафик. Тази в района на Симитли. За улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Заради очаквания засилен трафик, днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг. Продължава традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана. По случай Деня на светите братия Кирил и Методий и на българската азбука Просвета и култура. Днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще има аудиенция с и разговор на четири очи с негово светейшество Папа Лъв 14. След това българската делегация ще се срещне и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Днес ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. А вчера българската парламентарна делегация поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джан Никол в Рим и на паметника на светите братия Кирил и Методий в двора на българското посолство в италианската столица. Оранжев код за интензивни валежи с грамотевици, обявен за днес в части от северо-западна и части от централна България. Виждате на картата областите, в които е в сила предупреждението. Там се очакват количества около 40-50 литра на квадратен метър. Жълт код за обилни дъждове с грамотевици има и за други 13 области. Валежите там ще бъдат до около 35 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след минути. От света началникът на пакистанската армия посети Техеран за разговори с ирански представители в рамките на посредническите усилия около предложеното 14-точково споразумение за мир между Вашингтон и Техеран. Иран разглежда предложението, като според високопоставен източник от страната различията между двете държави са намалели. Основните спорни моменти остават управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. Според ирански източници, върховният лидер е издал указ, който забранява износа на уран от страната. Ходът втвърдява позицията на Техеран по едно от основните изисквания на Съединените щати в мирните преговори. На този фон американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Съединените щати няма да позволят на Иран да притежава високо обогатен уран, а Вашингтон предупреди, че евентуални ирански такси за преминаване през Ормузкия проток биха направили бъдещо споразумение невъзможно. Сегмент от оригиналното стълбище на Айфеловата кула беше продаден на търг в Париж за над 450 000 евро. Купувачът е придобил част от конструкцията с 14 стъпала, висока около 3 метра и тежаща близо тон и половина. Елементът е от 1889, годината, в която е завършена кулата в сърцето на Париж. Историята на стълбището е повече от любопитна. Преди повече от 40 години, около 160 метра от оригиналната спираловидна конструкция е демонтирана. Нарязана на секции и продадена, след като асансьори започват да отвеждат посетителите до най-високите площадки на кулата. Днес тези фрагменти живеят нов живот в различни части на света. От частни колекции в близост до статуята на свободата в Нью-Йорк до музеи и градини в Япония. Още новини след часа. Каква ще е прогнозата в последния работен ден, ще ни каже Алекс Янкова след малко. Останете с тази сутрин.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни. За те.

ще остане топло в страната с максимални стойности между 20 и 25 градуса. В София около 20 градуса. Поглед и към планините, където ще бъде облачно с валежи и силен вятър по високите части. Максималните температури на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни динамично време ни предстои с превалявания, прегърмявания и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България. Неделя очакваме вятърът в източната половина страната да се усили. Максималните стойности тогава ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата валежите ще намалеят, ще се радваме на повече слънчеви часове и по-топло време с температури на места до 30 градуса. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд. Тогава предстои и слабо захлаждане. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново в минутите след 7. Сега отиваме на границата с Турция, защото втори ден там има километрични опашки от тирове. Каква е причината за струпването на камионите на граничния пункт Капитан Андреево? Сега ще ни каже Мария Георгиева, която е на място. Добро утро, Мария.
1: Добро утро. Да, действително има опашка от тирове, но днес, за разлика от вчера, тя е стопена на около 4 км. Знаете, че вчера опашката от тирове тук достигна около 19 км. Камионите са разположени на магистрала Марица, непосредствено преди граничен пункт Капитан Андреево. На места опашката е двойна, така че е добре шофьорите, които пътуват в посока Турция през магистралата, да бъдат изключително внимателни и да шофират бавно. Ние обаче в момента сме на самия граничен пункт на трасе изход, където виждате в момента колко много камиони чакат, за да напуснат страната ни. Това, което ми прави впечатление, е, че на всеки 2 минути всъщност през всяко едно платно тук по един камион напуска България в посока Турция. 6 са платната на изход и, както виждаме и самите ние, пункта работи на максимална скорост. Така ли обаче и какво показват данните? Диана Маркова, експерт в агенция Митници, е при нас в момента и тя ще ни каже добро утро.
2: Добро утро. Да, митнически пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет, като за последното денонощие са обработени над 2600 товарни автомобила, като над 1300 са те в посока Турция.
1: Тук са 6 платна на изход, а колко са на вход платната, нека да кажем?
2: Да, на изход работим на 6 трасета, а на вход са 10 плюс 2, т.е. 12 трасета, като 2 са за обработка на хладилни товарни превозни средства.
1: Пътуването на камиони през последните дни, каква е причината? Виждаме, че пункта работи на пълен оборот, но все пак има много камиони. Интензивният трафик е основната причина.
2: Да, днес трафикът и колоната от автомобили наистина на магистралата е намаляла, но преди 2-3 дни не беше така. Може да отбележим, че в съседна Турция предстои голям религиозен празник. Шофьорите бързат да направят своите доставки, а и много от институциите и фирмите в съседна Турция няма да работят. Затова, може би, през последните дни беше по-интензивен трафика и се получи това струпване.
1: Също, нека да кажем, че последната седмица, следващата седмица, която предстои, е така наречената Байрамска седмица в Турция и наистина много от институциите не работят. Това е причина и камионите да бързат да се приберат, тези, които са се стоварили празните към Турция. Какво обаче е положението в обратната посока от турска страна? Имате ли такава информация?
2: Вчера се проведе среща по покана на областния управител на Одрин. Български и турски представители на различни институции, включително тук и от агенция Митници на пункта. Беше така фокуса на вниманието върху летният трафик, който предстои предвид на завръщането на от западна Европа.
1: Гастарбайтерите, които по традиция през лятото се прибират.
2: Да, се връщат по родните си места.

0: Българските институции поставиха въпроса и за изключително интензивният товарен трафик. Набелязани бяха мерки за по-добра координация, за съвместно сътрудничество, което да продължи. И днес може да кажем, че винаги пункта сме отбелязвали, че работи с темпото и
1: съседния
0: съпределният пункт. Много е важно от двете страни на границата и двете и контролните органи на гранична, на митница и другите, които са на двата пункта, да работят в синхрон.
1: Благодаря ви. Виждате, че тук на практика все още трафикът е изключително интензивен, но добрата новина, пак казваме, че опашката от камиони на българска страна в посока Турция преди Капитан Андреево е стопена на около 4 км. Над 2600 са камионите, обработени в двете посоки за последните 24 часа тук през Капитан Андреево. Приблизително това е максималният капацитет на пункта, така че тук работата продължава. Байрамската седмица, която предстои в Турция по повод големият им мюсюлмански празник Курбан Байрам, е една от причините за този интензивен трафик в посока Турция непосредствено преди почивните дни. Така че ние ще проследим какво ще се случи през следващите дни, защото се очаква пък трафика при автомобилите да се засили именно заради Курбан Байрама. Много от изселниците се прибират по родните си места, за да празнуват заедно с своите семейства този голям техен празник.
2: Благодаря, Мария, на теб и на твоята събеседничка. Има известно наваксване действително от 19-километрова опашка вчера. Тя е стопена на 4 км в днешния ден. Така или иначе обаче остава доста натоварено на граничния пункт Капитан Андреево. Шофирайте внимателно. А ето с какво продължаваме само след малко. В 7.30 в студиото ще влезе професор Георги Рачев с информация за времето през почивните дни, които предстоят. В 7.40 наш гост ще бъде Константин Проданов от Прогресивна България за бюджета за 2026 година, откъде ще се намерят парите при рекордния дефицит в план сметката на държавата. В минутите след 8 правим равносметка. Месец след изборите какво свърши новата власт? Очаквайте анализ тук в студиото. В 8.35 една тема, която отдавна поставиха таксиметровите шофьори, за това да карат в бус лентата. Ще бъдат ли допуснати и какъв ще бъде ефектът? В 8.45 поглед към предстоящия летен сезон. Ще внасяме ли персонал за хотелите? Една тема, която е изключително важна за бранша. В минутите след 9, полицията и баловете, какви мерки ще предприемат от МВР за опазване на абитуриентите и за спокойно протичане на техния празник? Останете с нас.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Температурите сега са между 11 и 16 градуса, в столицата около 14 градуса. Динамично ще бъде днес времето в страната. В 7 области е в сила оранжев код за обилни валежи с гръмотевици. Това са Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. На места валежните количества ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в много райони е в сила жълт код за обилни превалявания и прегръмявания с количества до 35 литра на квадратен метър. През деня облачността ще бъде значително с краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Не са изключени и градушки. Ще бъде топло с температури между 20 и 25 градуса, столицата около 20 градуса. И в планините ще превали и прегърми, там предстои и усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни времето с дъжд, грамотевици и градушки ще продължава. В събота по-значителни ще са преваляванията в Северна България. В неделя очакваме вятърът в източната половина от страната да се усили. Максималните стойности тогава ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чак към началото на седмицата времето за кратко ще се успокои и тогава очакваме повече слънчеви часове и по-топло време с температури близки до 30 градуса. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а дневните стойности слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: малко след 7.30. Малко по-подробна прогноза за следващите дни. Професор Георги Радчев е в студиото. Здравейте отново, професоре. Така като гледам, ще им се наложи на абитуриентите да си носят чадър в следващите дни. Ще вали ли на 24 май? Голям празник, любим за всички българи. Планират се много
1: тържества. Не само абитуриентите, ами мамите, татковците, бабите, цялата рода ще трябва да си носи по едно чадърче за всеки случай. А младите дами задължително трябва да помислят и за някаква наметка, защото ще стане хладно по-късно в малките часове на...
0: Поне докато започнат танците, ще им е необходимо.
1: Точно така. За всеки случай нещо дребничко да може да наметне на раменете. Това е картата от понеделник. Над почти цяла Европа, особено западната, е един огромен антициклон. Той е не само при земя, но той и в височина. Трайно барично образование, което води до в неговата западна част да се изнася доста топъл въздух. И Западна Европа тези дни ще преживее първата топла вълна за тази година. И то сериозно, след секунда зрителите ще видят. А над България ще се натича по-хладен въздух, защото така обикновено при антициклона на нашите географски ширини. На запад е топло, а на изток малко по-хладничко. Такова е разпределението. В резултат на което днес ще вали на много, много, много места, да не кажа на цяла България, и то с купесто дъждовна облачност, с мълни, светкавици, грамотевици, поройни валежи на отделни места. Ще се напълнат реките, те и без това са пълни. Ние сме произвели спрямо миналата година повече от 1,5 милиарда киловатт-часа електроенергия, повече от водно-електрически централи. Почвената влагоемност е практически 100%, което гарантира една сравнително добра и хубава реколта. И неустойчиво време до неделя и малко от неделя. От понеделник започва едно много хубаво топло време.
0: Дойде ли тази гореща вълна от Западна Европа?
1: Малко ще ни близне, не толкова съществено. А това е на 24-ти как изглеждат нещата по отношение на валежите. Ето тук, в най-валежната зона е България. Докато Централна и Източна Европа е хубаво слънчево време. И следващата карта, която ще покаже пък температурите. Температурите, това е на 26-ти, само след няколко дни. Обръщам внимание. Лондон 32 за Лондон.
0: Не е съвсем
1: по
0: типично.
1: Това време на годината, да, въобще не е типично. Париж, сега Мадрид, че е 31 градуса.
0: Няма изненада там.
1: Няма никаква изненада, но Берлин, Прага, Белград, дори Варшава. И ние ето ни тук в малко по-хладната част, защото дори самата Атина е 28 градуса. Това нещо ще се запази и този така гребен на топлина, както ние го наричаме, ще обхване и малко България. Сряда и четвъртък, след секунда ще покажа, ще има леки температури от порядъка на 30-тината, дори може и малко над 30 градуса. И понеже говорим с непрекъснато за море, температурата на водата в Средиземноморието и не само Средиземноморието. Сега на Балтийско море няма да ходим да се къпиме, нито на Северно море, 12-13 градуса, Бискайския залив студено.
0: Там но си е Средиземно за скандинавските море, народи, те са свикнали на такива температури.
1: Да, аз съм виждал хора, които на 15-16 градуса
0: нищо не ги плаши,
1: се къпят, няма никакъв проблем. Средиземноморието, ние сме малко по-чувствителни, това е температурата на водата. А къде може да се къпем и в този момент? Ето в тази част на Средиземноморието. Тази част на Средиземноморе. Хайфа, Нетания, Ливан. Там, та дори в Анталия, температурата на морската вода е 20-21, та дори на места и 22 градуса. И ще продължава да се увеличава. При нас е студеничко. 15 градуса прекосили тези дни, още повече днеска и утре по морето ще бъде доста облачно, доста хладно и доста дъждовно. Ето е София. Днес и утре съществената част от валежите, ако се задържат с това, в тази, този диапазон 5-10 литра, добре, имаме вероятност и много повече. Онзи ден в Люлин валя проливен дъжд, в Слатина и Гео Милев практически
0: слънце,
1: нямаше.
0: Да, има такава особеност в София.
1: София вече много голяма. Някъде около 500 квадратни километра. След което неделя и понеделник този процес бавно ще, така, ще бъде вече ще западне с малко по-малко валежи, на по-малко места, с много повече слънце. И ето тук се очертава този период от вторника особено до към четвъртък, където температурите ще бъдат тотално летни. Почти без валежи.
0: И пауза от дъждовете, защото виждам, че след това отново
1: след
0: се повишават
1: това
0: процентите.
1: Започва едно колебание на моделите. Не, нека да видим и Пловдив, защото Пловдив, както винаги, 3-4 дни, 26-27 градуса, най-после да се стоплят дамите. И ето тук има едно колебание в моделите. Края на месеца и особено потевите дни, 2 юни, всяка година малко или повече на 2 юни вали, което не е лошо, има грамотевична дейност, малко по-хладно време. Докато има и една идея, юни месец да започне с доста топло време, но в никакъв случай няма да бъде така, както е в Западна Европа. Топло време по морето.
0: Но и грамотевични бури, виждам.
1: Да, да.
0: И то поредица от дни.
1: От петък до неделя с сигурност. Аз затова и казах, че водата няма да се качи кой знае колко, защото слънцето ще бъде по-малко. Тук ще се стопли вторник, петък, когато ще има много-много повече слънце. В следобедните часове, малко прегърмявания, 28 градуса, точно тогава южния вятър ще повиши температурата и по южното ни Черноморие, след което настъпват и ни нормални за началото на юни така от метеорологична гледна точка дни с много повече слънце. И тук там е следобедните часове. Морето още хладно и не дава възможност да се развива тази купесто-дъждовна облачност.
0: Морската ни столица, във Варна, близка е ситуацията като тази в Бургас.
1: Нормално е, дори малко по-топло, което за тази част на годината е обикновено. 25 градуса максимална, обаче след неделя. До неделя сравнително хладно и дъждовно време, особено що се отнася до днешния ден. И след това сравнително неустойчиво, което аз мисля, че тази прогноза до няколко дни във вторник ще я коментираме веднага след празничните дни.
0: Може да стане и по-оптимистична ли по отношение на
1: точно
0: повечето слънца на капки?
1: Повечето слънца да наскачат и по-малко дъждовни капки, достатъчно преваля, може би един период на малко по-сухо време. Но предстои да видим. Плевен, Централна България, нарочно съм подбрал. Ето, това са опасностите, които евентуално днеска и утре Централна, Северна България ще отнесе най-много дъжд, поне по прогнозите, над 15, а и преди малко се спомена евентуално и за над 20, на отделни локални места. До понеделник, но вече от неделя и понеделник малко по-стабилно време с доста високи температури. След това, безизразно време, характерно за началото на юни месец, много слънце сутрин и следобедни заоблачавания с отделни превалявания, които ще бъдат сравнително на малко места.
0: Видин се очертава като рекордьор, поне по отношение на максималната температура за завиждане с 31 градус.
1: Да не се 30.
0: Аз поне им завиждам.
1: Моля?
0: Аз поне им завиждам.
1: Но разбира се, няма то много хубаво, топло време. Нормално, тук 3-4 дни се очертават без съществени валежи, с много слънце. 14 часа и половина вече е продължителността на деня. Още един месец и ние ще стигнем те 15 часа и 20 минути. Абсолютна продължителност на деня. При това силно слънце няма как...
0: Усеща се вече, аз започнах да си лягам по светло.
1: Ами да, лягаш си по светло и сутрин като събудиш рано, то пак е вече доста светло. Нормално е, това е типичното астрономично време за...
0: И последно, само да ви питам, очакват ли се интензивни дъждове в Родопите? Знаете, че там има много сериозни притеснения около свлачището, което...
1: За сега повечето валежи остават в северна и в западна България. Родопите не че ще останат изолирани, но сравнително малко. Все пак, Родопите, Рило-Родопския масив е много чувствителен на купесто дъждовна облачност. Има възможност на отделни места да се изсипе за кратко време много дъжд, но не толкова много, колкото в Централна Северна България.
0: Добре, благодаря ви. Ще ви очакваме отново и във вторник, за да видим как ще се промени картата и тенденцията. Дали ще видим повече слънца по картите ви. А сега от цифрите в прогнозата отиваме и към важните цифри в бюджета. Останете с нас.

0: И така, започваме с една прогноза. България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж в условията на растяща безработица и държавен дълг. Това са изводите на Европейската комисия, публикувани в пролетната икономическа прогноза за страната ни за 26-та и 27-та година. Ако има добра новина, тя е, че икономиката ни няма да изпадне в рецесия в следващите две години. Какъв е полезният ход пред властта в една сложна ситуация, продиктувана от много външни и вътрешни фактори? Ще коментираме сега с Константин Проданов от Прогресивна България, председател на Временната комисия по бюджет и финанси. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на нашите зрители.
0: Сега първо, как ще съкращавате разходи при положение, че в момента, в който финансовия министър Гълъб Донев каза 10% съкращение в държавната администрация, от КТ Подкрепа казаха, да, обаче ние се готвим за протести.
1: Това е разбираема реакция на синдикатите. Те са там, за да защитават правата на служителите. Нашата работа е да покажем, че не става дума за поголовни съкращения. Става дума първо, както министър Донев каза, за преосмислене на дългосрочно незетите щатни бройки, може би някои пенсионери, хора, които работят на граждански договор. Идеята е да се търси в максимална степен оптимизация на дейността на администрацията, а не просто да отрежем едни или други хора. Между другото, за това във всяко едно ведомство ще бъде направен първо функционален анализ, за да се види къде и какво може да се пипне.
0: Има ли време обаче за този анализ? Защото времето ви притиска. Поставяте си цел в началото на юли вече да имаме изготвен бюджет.
1: Така е, трябва да действаме в много ускорени срокове, но затова и ведомствата работят. Те ще дадат този анализ и тогава ще се прецени къде и какво да се съкрати. Между другото, чух едни обвинения, какъв функционален анализ ще правите, като слагате навсякъде 10% ограничение, не е ли това поголовно? Вижте, аз така съм запознат и от частния и от държавния сектор с динамиката в такъв тип организации. Ако не се наложи някакво общо гранично условие, обратната връзка, която ще получите от всяко ведомство, е да, страхотна идея да се оптимизира разходи, да се съкратят, но точно при нас няма нужда. Тоест, необходимо е да имате един общ критерий, но вече в рамките на този общ критерий 10% съкращение на разходите за персонал, всяко ведомство да прецени, между другото...
0: Това, което казвате, означава ли, че ще се ограничите единствено до незетите щатни бройки, както казахте, хората в пенсионна възраст и преосмислене на някои граждански договори? Това ли е заявката? Тоест всички останали да бъдат спокойни?
1: Не, оттам ще се почне. В смисъл, това са приоритетните сфери, къде трябва да се разгледа дали има нещо, което би могло да се пипне. Оттам нататък, пак казвам, всяко ведомство ще прецени. На някои места може да се реши, че дори може да се увеличат броя заети хора, защото, примерно, отрязват един скъпо платенин, който не върши достатъчно работа и слагате негово място, двама по-разумно платени.
0: Защото в някои структури ще трябва да назначавате, нали така? Например, в Комисията за защита на потребителите и на конкуренцията, където правомощията им се увеличават с планираните законови промени и се очаква много повече работа от тях. Там какво ще се случва?
1: Пак казах, във всяко едно звено, където предстои каквато и да е промяна в щата, ще бъде направено с оглед на задачите, които се възлагат на това звено. На някои места най-вероятно ще има дори увеличение, на други ще има съкращение, но на макро ниво ние гледаме и
0: цели...
1: Тези 10% съкращение на разходи за персонал, трябва да се има предвид, че то ще влезе в сила от 1 септември, ако не ме лъже паметта, което означава, че за тая година всъщност става дума за съкращение на една четвърта от това. Разбира се, вече за следващата година ще имаме пълното 10% съкращение. Допълнително от това се търсят резерви и оптимизация на разходите за издръжка на някои от ведомствата, защото има някои разходи, които не са целесъобразни. Например, може би не във всяко ведомство е разумно и икономически издържано всяка година да се подменят мебели. Има доста такъв тип разходи, които биха могли да се съкратят,
0: ще
1: без това да компрометира
0: инвестиционната
1: политика
0: на тези мерки, които планирате, защото една от критиките, която дойде вчера от Димитър Манолов от КТ Подкрепа, е, че реално липсва диалог в момента и не сте чули тяхната гледна точка.
1: Аз съм сигурен, че ще ги видим в формат тристранен съвет и всичко това ще бъде обсъдено, както обикновено се прави, когато се приема бюджет. Ние сме дали една генерална заявка, но в момента се работи по бюджета. В момента, в който, защото отново казвам, вицепремиер Данев, той зададе няколко основни критерия, за да посочи в каква посока работим, но бюджета за 26-та година ще съдържа доста повече мерки, които, разбира се, ще бъдат обсъдени с партньори.
0: Сега, за да приключим с администрацията, другата голяма критика от страна на синдикатите е това 5% увеличение на доходите на калпак. Те казват, това само ще задълбочи и без това съществуващите сериозни дисбаланси в системата. Едни администрации пак ще се окажат привилегировани за сметка на други, където знаем, че доходите са изключително ниски.
1: Има известно основание в това, но да кажем, че това е заварено положение. Това е ангажимент, който е поет от предходното правителство. Такъв тип заявки и такъв тип ангажименти е много трудно да бъдат отменени в ход. Така че за тази година е логично и разумно да запазим това 5% увеличение, както запазваме, разбира се, той по кодекса на труда, осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило. За възнагражденията от 27-ма нататък, разбира се, вече ще се прилага единна бюджетна политика по доходите, включително в изпълнителната власт, включително и на депутатите, където това е друго обвинение, което чух, ама ето те депутатите всъщност си дигнаха заплатите. Всъщност, да кажем, че депутатските заплати се определят по правилника за дейността и организацията на Народното събрание. В момента се още действа стария правилник, където го има това автоматично обвързване с средната заплата в обществения сектор. В новия правилник, който все още не е прият, там то стои, просто защото чакаме индикация от страна на изпълнителната власт какъв да бъде новия критерий. Тоест, ние ще го махнем, но да кажем, замразяваме го на сума от хикс и то ще се ревизира, да кажем, всяка година в съответствие с обща политика в бюджетната сфера. Най-вероятно това ще е правилно и в момента, в който постигнем синхрон с изпълнителната власт, което ще е най-вероятно в рамките на следващите няколко седмици, своевременно ще предложим и тая промяна в правилника, така че депутатите да страдат, общо казвам, от същата съдба, както и всички останали в публичния сектор.
0: Каква цел си поставяте по отношение на бюджетния дефицит? Защото аз започнах с прогнозата на Европейската комисия за България, която като че ли изобщо не дава възможност за това да влезем в тези 3%, които са заложени като критерии пред нас, като държава, част от еврозоната.
1: Така, те описват една възможна траектория на публичните финанси. Това не е единствената. Амбицията ни с мерките, които предприемаме, са да ги опровергаем в добрия смисъл на думата. Целта ни е да се вместим в
0: тези 3%-ното
1: ограничение.
0: Как?
1: Както казах, започнали сме с оптимизация на някои разходи. Ще търсим резерви в приходната част, включително през по-добра събираемост. Има какво да се направи, но трябва отново да подчертаем, че ситуацията е много тежка в момента от фискална гледна точка, понеже и данните, които изнесох от Министерството на финансите, показват, че имате скрит дефицит, доста по-голям от реално обявения, свързан с неразплатени фактури или фактурирани, но не направени плащания, или пък в някои случаи авансови плащания, по които няма започната дейност. Само тия неща са на стойност.
0: И каква може да се окаже в такъв случай реалната картина? Сколко по-висок да се окаже дефицита според вас? Имате ли вече данни?
1: Реалната картина към този момент е, че имаме 2 милиарда и половина неразплатени плащания, които трябва да се направят. Имате още над милиард плащания по инвестиционната програма към общините. Имаме и между 3 и 3 милиарда и половина, които трябва да платим авансово по плана за възстановяване и устойчивост, които ще ни бъдат възстановени, дай Боже, в цялост, но може би.
0: Но това е под условие.
1: Да, но това е под условие, ще дойде на по-късен етап. Срещу това имаме фискален резерв, в който като махнем неприкосновената част, която е около 3 милиарда, да кажем, по мои сметки, макар че плюс-минус нещо, но не е много голяма разликата. Остават към 3 милиарда и 7 и 8. Не е достатъчно за да се финансира този натрупан дефицит. Имайте предвид, че до края на годината той ще нараства и защото продължават социалните ангажименти, които държавата има. Ние сме казали, че ги запазим. Тоест там няма да има компрометиране на социалните функции на държавата. Така че предстои много работа, за да се вместим в този дефицит, но е добре да се каже, че той до голяма степен е следствие от действия и бездействия на предходната власт, включително неща, които беше пределно ясно, че ударят приходната част на бюджета тази година, като авансовото прибиране на данъка на банките миналата година или дърпането на дивидента на държавните дружества.
0: Вие сега планирате пък да приберете цялата печалба на държавните дружества, нали така?
1: Точно така, защото ситуацията е екстрена и това е един възможен подход за стабилизиране на фиска. Той сам по себе си няма да е достатъчен, но започва се оттам. Основните ни цели са първо да не загубим пари по плана за възстановяване и устойчивост, защото това са огромни средства за държавата, които ще подпомагат в дългосрочен план по отношение на инвестиционна политика. Другото е да се вместим в бюджетния дефицит, понеже един от ключовите елементи в нашата програма е свързан с привличането на стратегически инвеститори в страната. Те се влияят от заглавия, свързани с фискалната стабилност на държавата, защото ако държавата е фискално нестабилна, това повишава вероятността за някакви промени, които могат да са които могат да са в ущърб на тези инвеститори. В този смисъл, за да изглеждаме добре навън, наред с всичко останало, трябва да се опитаме да влезем в този 3% дефицит. Това е ключово. От нас зависи дали ще го направим.
0: На фона на всичко това, което описвате, и картината очевидно никак не е розова, има ли яснота вече с колко ще се увеличи лимита на дълга, за да покрием разходи, които просто няма как да не бъдат направени? Беше дадена заявка от Румен Радев още в първите дни на парламента, че предстои такъв анализ, за да се знае точно колко дълг ще теглим.
1: Само да кажем, че по удължителния закон всъщност не може да се тегли никакъв дълг, освен този, който за рефинансиране на стари подлежащи задължения. Сега, за оставащите 6-7 месеца на тая година, колко дълг ще ни трябва, е въпрос на разчети, които все още се правят, включително и на това да преценим до каква степен искаме да изпразваме фискалния резерв. Сега, моето лично мнение е, че добре там да има някакъв буфер, освен неснижаеми остатък, защото преминаваме през глобална турбуленция в момента, има криза Близки изток, може да ескалира, дай Боже да не, но човек никога не знае, така че ще се наложи прибягване до международните пазари за тегляне на дълг, може би и на вътрешния пазар също. Не мога да ви кажа каква ще е необходимата сума. Тук по-ключово е кога да го направим, понеже конюнктурата от гледна точка на лихвена политика на Европейска централна банка предстои да се промени и условията може да станат по-неизгодни, така че моето лично мнение е, че не е добре да се отлага много във времето. Разбира се, има варианти да се търси финансиране на вътрешния пазар, включително през инициативи, които се коментираха и преди. Аз мисля, че не са лоши за емитиране на държавни ценни книжа за индивидуални инвеститори, което хем ще им даде интересен инвестиционен инструмент, хем ще има и антиинфлационен ефект, понеже ще изтегли малко ликвидност от вътрешния пазар. Така че мисли се в тая посока. Това са част от макроикономическите мерки за овладяване, може би е силна дума, но за смекчаване на инфлационните тенденции. Те, разбира се, ще действат ръка за ръка и с другите мерки, които има в тая посока, свързани с изсветляване на ценообразуването и свиването
0: на спекулативни практики. При всички положения, следващите месеци предстои тегляне на нов дълг, казвате. Това е неизбежно.
1: За съжаление, това е обективна неизбежност.
0: Сега, понеже споменахте ръста на цените и мерките на властта срещу поскъпването, на което всички ние ставаме жертви. Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите, беше в нашото студио преди няколко дни. Той каза, нито една от тези мерки не решава нито един от проблемите. И казва, с понятие като справедлива цена, няма как да се реши какъвто и да било проблем, ако не се предприемат структурни реформи. Имате ли визия за тези реформи?
1: Той в някакъв смисъл е прав, че предложените от нас мерки няма да решат целият проблем с инфлацията. Те и нямат за цел да го правят. Те таргетират една много специфична компонента от общия инфлационен фон и тя е свързана с неефективността при ценообразуването. Спекулативният елемент. Дали има такъв, оставям на вас да прецените, но ще отбележа само, че една от промените, които предлагаме, е да се увеличат от 13 на 33 изрично дефинираните нелоялни търговски практики и затова получихме подкрепа както от синдикатите, така и от останалите политически сили от опозиция. Тоест има съгласие, че има поне 33 нелоялни търговски практики в този сектор, които трябва да бъдат изрично описани. Това не ви ли говори, че този пазар е изключително...
0: Но работодателите се въздържаха от подкрепа по време на тристранния съвет.
1: Но не заради тази му част. Но това ви показва, че имаме един крайно неефективен пазар, на който няма как да се разчита, че ще продуцира икономически издържана цена. Там определено има разлика в пазарната мощ на отделните играчи. Има асиметрична информация и нашите мерки целят да решат този проблем. Дали ще го решим през затягане на контрола и даване повече на информация на потребителите през инструменти като справедливата цена или, ако искате, наречем справедлива стойност или референтна стойност, тя дава просто един допълнителен...
0: Информация на потребителите.
1: Информация на потребителите, къде се...
0: Но намират... още по-мрачната прогноза казва не само, че няма да има ефект, а може да очакваме още по-висока инфлация и дори дефицит на някои стоки.
1: Не виждам как това ще се случи, наред всичко останало, и защото една от промените, които предлагаме, е да се удължи изискването повишение на цените да се обосновават, както и сега по действащия закон за еврото, но то ще изтече на 8 август. Така че, ако някой дига цените, той трябва да обоснове защо го прави. Просто защото е и така, няма да мине. Затова мерките, които предлагам и в Закона за защита на конкуренцията, където между другото има въвеждане на понятието прекомерно висока цена, която е конкретно в случая с предприятия, които са в олигопол, т.е. съвместно господство положение. Там също този, който прави или налага такива цени, трябва да обясни защо. Разбира се, има много икономически критерии, които ако бъдат спазени, цената ще е окей. В смисъл, няма да я забраняваме. Но всяко едно повишение трябва да бъде ясно по какъв начин и с...
0: Нали разбирате,
1: с каква верига на ценообразуване се е стигнало до
0: него? Да не се превърне този засилен контрол в един лов на вещици, който допълнително да доведе до още по-сериозни деформации на пазара.
1: Не виждам как изсветляването на ценообразуването и влизането на регулаторите в функциите им би изкривило пазара. Точно обратното, целта е той да го върне към нормалния му модус на опериране. В тая връзка, доколкото видях вчера, Комисията за защита на конкуренцията образува производства за нелоялни търговски практики срещу две вериги. Тоест, те самите показват, че очевидно има проблеми в този сектор и това е само последната, но или поредната по-скоро от някои такива производства. Знаете, имаше анализ специално за сектора на млекопроизводителите, където също се доказа, че има картел и наценки от 80%, 100%, 120%. Това не са ефективни пазари. Нашата цел е не да деформираме, а да върнем ефективността на пазара и възможността му да продуцира цени, които са и икономически издържани и отговарящи на домашната и на глобалната конюнктура.
0: И последно нещо важно, което предизвика сериозно напрежение между вас и опозицията през последните дни, правилата за работа на парламента. Защо разгневихте опозицията, обединихте цялата опозиция в 52-то Народно събрание срещу себе си с тези нови правила, които те определят като такива, които буквално смачкват опозицията в парламента?
1: Аз не съм и очаквал, честно казано, опозиция да кажа нещо друго, но вижте, трябва да имаме предвид, че пред нас стоят изключително тежки задачи, които трябва да се решават в ускорен порядък. Имаме промени в законодателството, които предстоят по линия на плана за възстановяване и устойчивост, примерно в ВИК сектора.
0: От какво сте готови да отстъпите?
1: Затова трябва да кажат колегите, които работят в тази временна комисия от наша страна, аз не участвам в нея, но генералният ни подход е, че ние искаме да върнем парламента към изначалната му функция на законотворчеството.
0: По-добра ефективност.
1: Точно така, нямаме време за губене.
0: Но те се опасяват, че техните законопроекти може просто да приключат пътя си в деловодството на парламента от това, което се предлага.
1: Няма такава опасност. Там не сме променили нищо, което да компрометира способността им да подават законопроекти и те да бъдат разглеждани. В момента, между другото, по отношение на промените в Закона за съдебната власт, там се гледат едновременно три законопроекта, включително и такива на опозицията. Когато е необходимо да се чуе допълнително гласа, както на опозицията, така и на други заинтересовани страни, удължаваме срока между двете четения, за, както е в случая с двата закона за КЗК и КЗП. Удължихме срока с една седмица
0: за подаване на предложение.
1: Тоест, когато добре трябва да се води смислен диалог, сме изцяло на разположение, но не искаме да се протака, не искаме да се губи време и парламентът да се превръща в една гора на пустословието.
0: Но ние пък не искаме 26 секундни заседания, нали така? Добре.
1: Има златна
0: среда. Благодаря ви. Надявам се да я намерите. Останете с нас, следват новините.
2: Добро утро, започват BTV новините. Аз съм Алекс Донев. По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората задължителна матура, която ще се проведе днес. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката в 7 часа. Началото на матурата е в 8.30. Над 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език, следвана от география и икономика. и биология и здравно образование. Най-малко ще покажат знанията си по физика и астрономия едва 42 зрелостници. От заявилите желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Успех на всички! Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Резултатите ще представи на брифинг в общината кметът Васил Терзиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желяскова. Родителите ще могат да редактират и пренареждат желанията си в общинската образователна система до 12 часа на обяд. При класирането се очаква недостигът да спадне до около 7000 деца, прогнозира Терзиев. Това е с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен. Второто класиране е насрочено за 5 юни, а третото за 19. Опашка от тирове пред Капитан Андреево на магистрала Марица. Към момента тя е около 4 км. Към 7 часа тази сутрин, по информация на митниците, обработените за денонощието камиони в двете посоки на граничен пункт Капитан Андреево са над 2600, а близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. За това предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Традиционно най-много са автомобилите по магистралите Тракия, Струма и Хемус. В определени часове времено ще се ограничава преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка с интензивен трафик ще има, в тази в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една, а на 25 май ще бъде осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Оранжев код за интензивни валежи с грамотевици, обявен за днес в части от северо-западна и части от централна България. Виждате на картата областите, в които е в сила предупреждението. Там се очаква количество около 40-50 литра на квадратен метър. Жълт код за обилни дъждове с грамотевици има и за други 13 области. Повече за прогнозата за времето след минути. Продължава традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Днес председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество папа Лъв 14. След това българската делегация ще се срещне и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Днес ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Още новини след час. Каква ще е прогнозата в последния работен ден, ще ни каже Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Атмосферата днес в страната ще бъде неустойчива и отново ни предстои купеста и купесто дъждовна облачност. Оранжев код за проливни валежи с грамотевици е обявен в 7 области. Това са Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват количества около 40-50 литра на квадратен метър, а жълт код важи за голяма част от страната с количества до 35 литра на квадратен метър. Облачно и с превалявания ще се задържи през целия ден. На много места очакваме и грамотевични бури, има опасност и от градушки. Ще остане топло в страната с максимални стойности между 20 и 25 градуса, тук столицата около 20 градуса. Поглед и към планините, където ще бъде облачно с валежи и силен вятър по високите части. Максималните температури на 1200 метра височина ще бъдат около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни динамично време ни предстои с превалявания, прегръмявания и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България. Неделя очакваме вятъра в източната половина от страната да се усили. Максималните стойности тогава ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата валежите ще намалеят. Ще се радваме на повече слънчеви часове и по-топло време с температури до 30 градуса. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд. Тогава предстои и слабо захващане. Такава е прогнозата за времето. А сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро в минутите след 8. Ударно продължава смяната на ръководители на ключови държавни структури. Вчера стана ясно, че целият съвет на директорите на Български енергиен холдинг е освободен от енергийния министър заради забавени реформи и риск от загуби на над 1 милиард евро. С поста си се раздели и шефа на Агенцията за безопасност на храните. Сменено и ръководството на Държавен фонд Земеделие. На този фон стана ясно, че в правосъдието промените ще се случват с доста по-бавни темпове. На среща на правосъдния министър с членове на ВСС стана ясно, че реалистично изборите за професионалната квота за съвета да приключат през втората половина на октомври, а изборът на нов главен прокурор ще стане най-рано през март до година. Означава ли това, че плановете за бърза съдебна реформа са били свръхамбициозни? Ще коментираме сега с политолозите професор Румяна Коларова и Теодор Славев и с социолога Юрий Асланов. Добро утро и добре дошли при нас.
1: Добре. Здравейте.
0: Сега да започнем от съдебната реформа наистина, защото там са концентрирани огромни обществени очаквания. Ще настъпи ли едно отрезвяване по отношение на сроковете, с които може да се случат тези реформи и борбата с олигархията? Една от най-ясните заявки, с които Радев спечели така категорично изборите. Професор Коларова.
1: Сега многократно вече беше заявено и констатирано и вече не знам по какъв начин да кажа декларирано, че смяната, персоналната смяна в съдебната система въобще нищо няма да реши. Значи това не е реформата. Така че ако са планирали или са оказало така процедурно, че персоналните смени могат да станат могат да започнат по-точно най-рано есента и да приключат пролетта до година, това не означава, че междувременно или по-точно преди тях не трябва да се направят съществени промени в. И тук бих казала и в процедурите. Не е необходимо всичкото това да бъде на конституционно ниво. То може да бъде както на нивото на законодателството, така и на нивото на други разпоредби. И сега вижте, има нещо много важно, когато говорим за реформа и за промяна в институционална промяна. Институционалната промяна не се случва с промяна на правилата. Институционалната промяна се случва с промяна на успешната стратегия. Ето вижте, ще ви дам пример, дето е много нашумял, дори банален. Дара. Всъщност, какво промени Дара? Дара промени две неща, които са пределно така ясни като стратегия за успех. Първо, разбира се, тя показа, че и комерциален и престижен успех в Европа не може да стъпи върху някакъв национализъм и да го кажем така антилиберализъм, консерватизъм, засилен консерватизъм, но по-важното, тя показа, че всъщност може да успееш. Сега аз не познавам там ситуацията, дано не се окаже, че говоря и така ангро, но без да имаш някакъв, успеха на певиците беше свързан с това да имаш спонсор, който, там. Mm-hmm. И, съответно, Dolce Vita. Dolce Vita са спонсор и пееш и, съответно, ставаш известна. Тук е точно обратното. Много труд и фактически подкрепата е друг вид. И ако това се утвърди като успешна стратегия, разбирате ли, хората, които влизат в системата, това гледат. Така че това, което за мен е интересно, и аз много внимателно ще гледам, успешните стратегии в съдебната система. До този момент успешната стратегия в съдебната система е ясна. Трябва да бъдеш свързан там с мрежата, на тези брокерите на власт и съответно трябва да им се отчиташ. Ако искаш да бъдеш малко по-почтен, просто трябва да се държиш на страна и да не ги настъпваш. Но горе-долу това е успешната стратегия.
0: И в същото
1: въпросът
0: време
1: е как ще промениш
0: решението от вчера, петю еврото единствено с наложена глоба.
1: Именно това искам да ви кажа.
0: Минчо Спасов каза, вижте, може да разпънем червения килим.
1: Ето вижте сега какво се оказва. Успешната стратегия
0: господин
1: в момента.
0: Господин Асланов, да. Ще продължите след малко.
2: Вижте, всяка нова власт, нека да наречем формацията на Радев по този начин, притежава някакъв характер, който не се разкрива веднага, а постепенно. Затова е много рано да правим оценки за това какво точно представлява, Налице са някои притеснителни симптоми от сега, като високомерие, като надменност. Те често прерастват в самозабравяне и оттам вече е много тънка границата до злоупотреба с власт.
0: Симптом на това ли са новите правила за работа на парламента, например?
2: Те са плод на едно голямо объркване.
0: Предизвика сериозно напрежение.
2: Тоест на неразбиране за това в кои управленски сфери трябва да се бърза и в кои не. Парламента не е място за бързане. Там всичко трябва да бъде разточително, бавно, след много празни приказки и безмислени дискусии. Те решиха там да бързат вместо в другото място, където хората очакват бързи решения, правителството, изпълнителната власт. Кой знае, защото тя затъна в назначения, кадрови смени и подобни неща. Тоест, тя се опитва да се материализира като власт по-бързо, отколкото хората очакват решение. Но за известно време опаковката може да крие липсата на съдържание. Тоест, пиара да компенсира отсъствието на резултати. Но това продължава за известно време. Много скоро хората могат бързо да се разочароват и вече така възторга, с който посрещнаха тази нова власт и огромната подкрепа, която получиха на изборите, да прерасне в масово отрицание, от което няма да произлезе нищо добро за страната. Затова и в съдебната система аз не очаквам чудеса, дано не се окаже така, че една

0: администрацията води смесен. То има няколко модела. В някои държави доминиращ е този на така нареченото министерско доверие, т.е. министъра напълно, неограничено може да сменя долу в изпълнителните агенции ръководствата. България е смесен, защото има някакво конкурсно начало. Тези ръководители на агенции, те се назначават с договор за управление, който обикновено е 3 годишен. И до сега, когато министрите ги сменят, няма никакъв анализ те какво са свършили като цели от това, което има възложено от министъра, и какви са отношенията между тях. Така че за мен това не е професионално начин, по който се случва, особено в Българската агенция за безопасност на храните, защото бившият ръководител...
1: Нищо не е обичайно. Няма всеки министър си идва с екипа. Това беше неговият аргумент. Ще надграждаме. Нямаме критики, но ще надграждаме.
2: Говорим за политически екип. Говорим
0: за администрация.
1: Така, той обосновава смяната на шефа на БАБ.
0: Да, и всъщност му даде положителна оценка. Уволняваме го, защото си е свършил работата. Не звучи добре.
3: Не е наш човек. Това е логиката.
0: Това е логиката.
3: Тук веднага е логиката. Той си върши работата, но не е наш човек. Сега ще сложим нашите хора. Така де, това е логиката, която единствената, която може да се...
0: Така, но... Тази логика през годините тя винаги е била прилагана в България по същия начин и не е довело до това ние да имаме професионална и независима администрация, включително Българската агенция за безопасност на храните, фонд за меделие и така нататък, свързани с огромни скандали, които пък никога не са получавали своето разрешение, което трябва да дойде от съдебната власт. И тук на вашия въпрос за съдебната власт. Да, действително тази процедура е много дълга и ние го знаехме още в кампанията, че е такава, тя е такава по закон. Аз бих разграничил нещата на две. От една страна, начина по който ще бъдат избрани хората от Народното събрание. Ако там видим, че ние имаме толкова кандидати, колкото позиции трябва да изберат 11, означава, че избор няма и че те са назначени. Без значение с оглед на техните професионални морални качества. Вече се говори за разделение 9 на 2. 9 за прогресивна България и 2 за тези, които ще подкрепят. Дали това ще бъдат продължаваме промяната и демократична България по един човек или някоя друга формация, ще видим, за да стигне до мнозинството. Професионалната квота обаче също трябва много внимателно да наблюдаваме там какво се случва. Защото този Висш съдебен съвет трябва да приеме правилата, по които ще се изберат пряко от всички магистрати. И дали това ще се случи и по какъв начин е ключово, защото да не забравяме, че то всъщност имаше една процедура, която мина, тя беше скандална. Във Върховния административен съд 200 съдии са гласували за минути, без да стъпват там в почивен ден с електронните си талончета. Mm-hmm. Така че дали ще бъде с електронно гласуване, дали на хартия, по какъв начин самите магистрати ще организират своите представители, също е много важен.
1: Сега по отношение на правилата за работа на 52-я парламент, сериозно напрежение тази седмица между Прогресивна България и опозицията. Успяха да обединят цялата опозиция срещу себе си. Вас какво най-много ви притеснява в тези промени, които се предлагат от управляващите? Чухме опозицията, тя каза, те се опитват да ни смачкат и изцяло да обезличат опозицията и възможностите за това да се чува гледната точка пък на избирателите, които не са подкрепили Прогресивна България на изборите. Госпожо Клара.
3: Вижте, всъщност в момента, без да знаят, управляващите избират между два модела на парламентаризъм. Единият е и наречения говорещ парламент, при който има много-много силна конфронтация. И де-факто законите не се изработват с никакъв компромис. А другият е работещия парламент, като Бундестага, където в комисиите се постига компромис, макар че в пленарна зала пак си има политическо противопоставяне.
1: Сега, заявката е, че като че ли се стремят към този модел на работещия парламент.
3: Не бих казала. Това,
1: така
3: което,
1: по него аргументират.
3: Това, което в момента те правят с процедурите, те рискуват да се стигне до принципна конфронтация не с Възраждане, където те, ако те си мислят, че по някакъв начин с правилата могат да избегнат конфронтацията с Възраждане, дълбоко се лъжат. И в най-консенсусния парламент Възраждане ще бъде радикално не на всичко, което предложи Прогресивна България. Но въпросът е какви ще им бъдат отношенията с останалата част. И ако те продължат в тази посока, това означава, че ще стигнат до конфронтация, от което абсолютно не печелят. Не печелят принципно, стратегически и не печелят, ако мислят за съдебна реформа. Така че в момента те си избират модела на парламентаризъм, без да знаят какво правят. Значи тук съм съгласна с това, което Юри казва, че като че ли някакво недоразумение цари там в парламента.
2: Вижте,

0: Опитват се.
1: Да, вижте, да.
2: Това трябва да предъснява
1: управляващите. Аз мисля, че по-скоро като опитни политици те изчакват управляващите да направят груба грешка и тогава да ги атакуват, защото иначе наистина тяхната атака някак си няма легитимност пред
0: хората. Така ли, хора. Иска на Румен Радев
1: така, че те точно те да няма да бъдат милостиви.
0: Всички срещу прогресивна България. Защото и самата опозиция в момента е фрагментирана. Тя не е единна вътре. Но предстои да видим. Наистина как ще се развият тези отношения.
3: Добре. Следим. Благодаря ви за този анализ. Малко повече от месец след провеждането на извънредните парламентарни избори. Останете с нас. След рекламите ще говорим за проблемите пред българския туристически бранш. Знаете, традиционно по това време на годината говорим за липсата на кадри.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто. За теб! За подарък? За бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
6: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
5: Хладни са! Пръчици почти не останаха!
4: Отлитам и аз!
5: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
8: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Динамично ще бъде времето днес в страната. За кратко ще паднат обилни валежи с гръмотевици. Оранжев код е в сила за интензивни превалявания с гръмотевици в областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват количества около 50 литра на квадратен метър, а жълт код важи в голяма част от страната с количества до 35 литра на квадратен метър. През целия ден днес ще се задържи облачно с краткотрайни валежи и грамотевици. Има опасност и от градушки. Дневните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса, тук столицата около 20 градуса. Поглед и към планините, където ще бъде дъждовно. Очакваме и там да прегърми. Ще бъде ветровито по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни атмосферата над страната ще остане неустойчива с чести валежи и грамотевици и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България. Неделя предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. Тогава температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата преваляванията ще намаляват, ще има повече слънчеви часове и ще се затопля с температури до 25-30 градуса. Сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а температурите ще започнат да се понижават. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и

0: Добро утро отново. На дневен ред са стари искания към вече новата власт да се разреши движението на таксита в бус лентите на големите градове у нас. За това настояват от таксиметровия бранш и искат промени в закона за движение по пътищата. Пакетът от искания ще бъде представен на предстояща среща с министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Но какви са мотивите на таксиметровите шофьори и може ли тази мярка да затрудни и без друго сложния трафик в София и в големите градове? Отговорите сега от Петър Антонов и неговите събеседници. Здравей, Пепи!
1: Здравей, Юле. Да, такситата иска да се движат в бус лентите, но само когато са с клиент. Няколко акцента изтъкнаха от бранша като мотиви сред тях. По-бързото придвижване, по-малкото автомобили в останалите ленти, по-ниската такса престой, а оттам и по-ниската крайна такса за клиента. От столичната община обаче виждат риск от затруднения в движението на градския транспорт. Същото искане от години имат и мотористите, но гледните точки събрахме в репортаж.
2: Аз съм от първите частни таксита по указ 56, който излезех 1988 година, ноември месец.
3: Почти 40 години Кирил Ризов е зад вулана на таксито. Тръгва с нас на поредния си курс и ни разказва за началото на таксиметровия превоз в София.
2: Беше абсолютно нерегламентиран. Първо по указ 56, след това наредба 2 и чак 2000-та година, по-скоро 1999 стана. Така че приеха закона за автомобилните права.
3: Днес Кирил и колегите му са готови с пакет от искания, които да представят на новия транспортен министър Георги Пеев. Основното от които е разрешение за движение на такситата в бус лентите на големите градове.
2: Ако не бъдем допуснати в бус лентите, нещо, което вече 20 години ни допускат, както е в повечето европейски страни, какво се получава? Първо, курса на клиента се удължава като време и цената на извършения курс нараства.
3: Искането обаче касае движение в бус лентите, само когато таксито е с клиент.
1: Имаме пример в момента пред вас.
2: Това е с бус лента, ето е жълт. Тя в момента е, виждате, празна. Там напред има само един електробус и това е.
1: Ако сега в момента се движите в бус лентата,
2: всичките тези пред нас задръствани няма да увеличат и да се отразят на стойността на курса.
3: Поглед навън. В Обединеното кралство и Белгия право да се движат в бус лентите имат само лицензираните таксита. По-либерални са в Ирландия и Испания. Обратно у нас, за да проверим, ще има ли ефект върху трафика в София, отиваме в контролния център на Столична община, където над 180 камери гледат движението, но и следят за нарушители.
4: Това ще доведе до забавяне на движението на градския транспорт. Знаете, че именно бус лентите се обособяват на местата, където има закъснение на градския транспорт и тяхната цел е всъщност да приоритизира и да даде възможност този вид транспорт, обществения транспорт да се движи по-бързо. Сами разбирате, че когато се увеличат ползвателите на това пространство, винаги има конфликтни ситуации, например отливане и вливане от преките, спиране за качване и слизане на клиент, увеличаване на опашката от чакащи превозни средства в рамките на кръстовища и така нататък.
3: От бранша обаче отговарят.
2: Няма как да им попречим, защото всичките тези лични автомобили сега и пред нас, те могат, ако влезят и да карат едновременно в бус лент, тогава те ще затруднят. Ние няма как да ги затрудним, защото ние сме таксиметровия сектор е регулируема част от обществения транспорт и сме ограничена бройка.
3: Контролът с камерите в София дава добри резултати, отчитат от общината.
4: Средно на годишна база между 5 и 10 хиляди нарушители се засичат, като към момента те се изпращат под формата на досиета към пътна полиция за налагането на санкции. В момента това е по-скоро спорадичност. Мога да ви дам за пример, че през едно кръстовище, най-натовареното кръстовище в София е Сточна гара, през него преминават над 100 хиляди автомобила на денонощие. Така че може да се представите, че тези 10 хиляди в крайна сметка на годишна база са под 10% на дневната натовареност на това кръстовище.
3: А освен такситата, вече няколко години мотористите също искат да влязат и в бус лентите.
5: Основният мотив е намаляването на травматизма и смъртността по пътищата, защото от 90% от происшествията с мотоциклети стават в рамките на града и стават точно по големите булеварди, където мотористите и мотоциклетистите се опитват да се врат между колите, така наречено. Това става не чрез промяна на закона, а чрез разрешение на кмета на Столична община или на там, независимо коя община е.
3: А на предстоящата среща с новия министър от таксиметровия бранш ще настояват и за спиране на нелегалните превози, по-бързо въвеждане на бонус-малус за застраховката гражданска отговорност, както и за намаляване на броя на техническите прегледи от два пъти наведнъж годишно. От Транспортното министерство казаха за BTV, че ще коментират темата след среща с бранша.
1: И така чухме исканията и мотивите към тях. Сега ние се намираме на столичния булевард Патриарх Евтимий. Виждаме велоалея, бус лента и движение на автомобили. Какво следва, ако такситата влязат в бус лентите? Темата продължаваме и с моят събеседник. Аз съм добро утро на Красимир Георгиев, председател на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Добро утро!
6: Добро утро, добро утро и на вашите зрители.
1: Какъв ще е ефектът сега, ако тук до нас минават велосипедисти, минават автобуси и тролей и автомобили? Ако таксистите са в бус лентата, какво следва?
6: Ами това е една тема, която е така доста специфична и доста чувствителна. Аз смятам, че с въвеждането на бус лентата се постигна така едно израстване на нивото на градския транспорт в такъв мегаполис, какъвто е София. Контактувам с много чужди граждани, които по един или друг повод пребивават в София. Всички така дават много положителна оценка на нашия градски транспорт, така доста го възхваляват. И когато правиме някакви промени, трябва все пак да ги правим много внимателно с цел да не нарушиме този добър имидж.
1: За да не стигне времето, ще се затрудни ли движението на градския транспорт?
6: Положително ще се затрудни, защото каквото и да си говориме, не казвам, че всички водачи на таксиметрови автомобили ще бъдат нарушители, но не малка част от тях в името на клиента ще спират в тази бус лента, да остават клиента, да качат друг клиента, да му свалят багажа и така нататък, и зад него ще трябва да чакат превозните средства на градския транспорт или ще трябва да го заобикалят и да нарушават ритъма и движението в останалите ленти.
1: От гледна точка на контрола, как ще може да се установява дали таксито е с клиент, ако вече това е прието, има право да се движи в бус лентата? Как ще се следи това?
6: Ами, въпреки че е малко трудно, почти всички бус ленти се наблюдават от камерите, които са поставени. Може би няма да бъде толкова лесно за санкциониране на самите нарушители, издирване и санкциониране, но смятам, че едва ли ще има положителен ефект или поне да се запази моментния ефект от сегашното движение в бус лентите на градския транспорт.
1: За мотористите да кажем няколко думи. Те отдавна искат да влязат в бус лентите. За тях подобно решение рентабилно ли е?
6: Значи за мотористите мисля, че има повече основания, тъй като те са различно превозно средство от това на таксиметровите автомобили. Те по смисъла на закона са двуколесни превозни средства, заемат по-малка площ от платното за движение и би могло да се експериментира за известен период от време да им се разреши движение в бус лентата. Като аз смятам, че тук трябва изрично да се упомене в закона, че е забранено преминаването им от дясната страна на превозните средства от градския транспорт. Това ще повиши тяхната сигурност, защото в останалите активни ленти те са изложени на твърде голяма опасност.
1: Много ви благодаря за този разговор. Красимир Георгиев, председател на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите, у нас с коментар за искането на таксиметровите автомобили да влязат и в бус лентите. Тепърва ще има среща с транспортния министър. Тепърва темата ще бъде обсъждана. Ние ще продължим да я следим.
0: Да, благодаря ти, Пепи. Важно е внимателно да се прецени какви са плюсовете и минусите при въвеждането на една такава промяна. Ще проследим, разбира се, диалога с Транспортното министерство. Сега към един проблем, пред който вече традиционно е изправен туристическия бранш. На прага на сезона сериозна липса на работна ръка по морето. Много от хотелите в най-големия курорт на Южното Черноморие, Слънчев бряг, все още са затворени. Какви са причините и ще се справят ли хотелиерите? Дания Танасова включваме оттам сега с отговорите по тази важна тема. Добро утро, Дани!
7: Здравейте от Слънчев бряг, където по нищо не личи, че скоро започва сезона. Минавайки през комплекса, никъде не видяхме отворен хотел или почиващи, може би и заради лошото време. Сега сме в един от големите хотелски комплекси. До мен е собственикът, господин Налбантов. Добро утро. Да покажем първо вашият ресторант. Ще моля оператора, 120-180 места. Още не сте готови вие, но и почиващи няма.
8: Не сме готови, защото умишлено забавяме темпото. Всяка година става все по-зле и по-зле от страна на скъсяване на сезона. Причините са комплексни. Комплексни непрекъснато тръбим. За това трябва един бърз анализ. Обнадеждени сме от новата партия, която хвана с здрави ръце, това, което трябва.
7: Имаме нов министър на туризма, който вчера беше тук. Елате, само за да показва оператора. Доста голям е ресторанта, но...
8: Той не е нов министър на туризма и познавам го лично. Вчера имахме среща така, но той е академичен човек. Много добър, интелигентен, възпитан, но на мен ми се ще с малко по-твърда ръка да се хване това и да решим някои от проблемите.
7: Кои са те? Нека да ги кажем. Защо сезона става по-къс? Защо няма работници? Няма кой да работи?
8: Комплексен е и можем да решим всичко това, което беше хубаво отпреди, защото по време 59-та година е създаден комплекса, нещата са взаимствани отвън.
7: Идвайте с мен насам, за да получим някаква представа къде се
8: на... База.
7: Нека сега да говорим. Дайте сега да говорим. Отваряте на втори, има няколко дни само. Има ли работници? Кой ще работи в това място?
8: Това не значи, че ние не желаем български работници, но не идват грамотни хора. Не може това... Проста работа, казват, но не е за прости хора. Хората, веднага ще го опровергаят, ще кажете, има много училища. Да, но не подготвят хора за България. Подготвят хора за чужбина. При нас идват хора неграмотни. И ще ви кажа всеки ден, уважат ми се, млади момчета, симпатични, момичета. И питам ги, барман, искам да бъда барман. И добре ли ти знаеш ли как се отваря шампанско? Знаеш ли един коктейл да ми кажеш, барман? Те не са учили, те не познават и напитките. Но това не е кръчма. Той трябва да има образование. Сервитьор. Той не знае, никога не е бил сервитьор. И затова ние взимаме...
7: И в тази ситуация работници от чужбина. От кои страни и защо още ги няма?
8: И ще ви кажа. Аз от 2-3 години работя с чужденци. Тази година реших 80% да бъдат чужденци.
7: От кое? От къде? От кои страни?
8: От Киргизстан, Узбекистан, от Непал. Но, пак стигаме до там. Твърдо, но има проблем с издаване на визите. Сега, вчера, господин Димитров, ма ще видим, ще направим, нали, казва да видим, той академично се изразява.
7: Вчера, беше тук и обясни, че ще се опита също да помогне в тази посока. Кога трябва да дойдат вашите работници и сколко се бавят визите?
8: Сега, искам да ви кажа, че няма какво да опитва. На нас са неясни тези неща. Казах, че апелираме за среща с министър-председателя. Този проблем той го взе, защото лично аз съм му казал преди една година.
7: Бавят се визите, кога трябва да дойдат вашите работници? Как ще отворите, ако ги няма? Тук е...
8: Всяка година е едно и също нещо. Грамотни хора съм взимал и от екипите съм намирал, но винаги бавят по 2-3 месеца. Сега, тази година сме започнали от месец януари с агенцията, с която ми доставя работници. Всичко е готово от наша страна, подготвени са разрешителните от агенцията по заетостта. Има ги. Стигаме до... там, до консулските отдели, които трябва да направят среща и да определят датите, да приемат хората. Не ги приемат.
7: Тоест нямате дата, тези хора не знаете кога ще дойдат.
8: Тези хора очакват всеки момент, но вижте какво става, казвам ви. Значи, добре, министерството, нашите органи да проверят вътре. Оправдават се с Шенген, оправдават се с шенгенските визи, оправдават се с нашите партньори от Запад. Как може при Кипър? Как може в Гърция? Всичко това да става идеално, а нашите консулски отдели не работят.
7: Към финал сме. Как ще отворите? За пореден път питам, ако хората не дойдат, а туристи на 2 юни ще има.
8: Тази година малко трудно, като всяка година, мисля, че се справя. Справяме се на магия. На магия. Ние сме изобретателни, нещо ще направим. Но така не се прави добър туристически продукт.
7: Първите туристи, откъде се и приключваме?
8: Първите туристи ще бъдат от всякъде, разнообразни се. Но предимно от нашите приятели в бившия лагер, в който живяхме.
7: Така, много ви благодаря. Ако трябва да обобщим, първите туристи идват на 2 юни, но няма кой да работи в хотелите и в ресторантите по Черноморието, специално за Слънчев бряг говоря. Благодаря ви.
0: Да, сериозен и вече хроничен, за съжаление, проблем. Благодаря на Дания Танасова. Действително, чухме какви са опасенията на бранша всяка година. Все повече и повече се скъсява активния туристически сезон заради сериозните проблеми, които са изправени собственици на хотели по Черноморието. Останете с нас. След малко ще говорим за това какви мерки ще предприеме МВР, за да подсигури спокойното протичане на предстоящите абитуриентски балове, защото днес приключват матурите за зрелостниците. Втората задължителна матура по избираем предмет е на днешния ден и след това остава да празнуват. Останете с предаването.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
13: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
14: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. По вариант 2 работят зрелостниците на втората задължителна матура, която се провежда днес. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката в 7 часа, а началото на матурата беше в 8:30. Над 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език, следвана от география и икономика и биология и здравно образование. Най-малко ще покажат знанията си по физика и астрономия. Едва 44-ма зрелостници. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Резултатите ще представи на брифинг в общината кметът Васил Терзиев и заместникът му с ресор образование Десислава Желяскова. Родителите могат да редактират и пренареждат желанията си в общинската образователна система до 12 часа на обяд. При класирането се очаква недостигът да спадне до около 7000 деца, прогнозира Терзиев. Това е с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен. Недостигът в градинските групи постепенно се преодолява с ново строителство, но голямото предизвикателство остават яслите и липсата на медицински персонал, заяви кметът Терзиев преди дни. Второто класиране е насочено за 5 юни, а третото за 19. Опашка от тирове пред граничен пункт Капитан Андреево на магистрала Марица. Към момента тя е около 6 км. Към 8 часа тази сутрин, по информация на митниците, обработените за 24 часа камиони в двете посоки на Капитан Андреево доближават 2800. А близо половин милиона коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Затова предупреждава Агенция Пътна инфраструктура. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, около 200 000, по магистрала Струма над 110 000 и по Хемус около 85 000. В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка очакван интензивен трафик, тази на района на Симитли. За улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Оранжев код за интензивни валежи с грамотевици обявен за днес в части от северозападна и части от централна България. Виждате на картата областите, в които е сила предупреждението. Там се очакват количества около 40-50 литра на квадратен метър. Жълт код за обилни дъждове с грамотевици има за други 13 области. Валежите там ще бъдат до около 35 литра на квадратен метър. Повече обаче за времето след минути. Продължава традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, просвета и култура. Днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество Папа Лъв 14. След това българската делегация ще се срещне и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Днес ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Откриха тялото на 48-годишния български гражданин изпод руините на рухнала сграда в германския град Гьорлиц. Спасителни екипи извадиха трето тяло изпод развалините на срутилата се жилищна сграда в града в източна Германия, с което спасителната операция приключи, съобщиха от местната полиция. В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а няколко часа по-късно беше намерена и другата изчезнала румънка, жена на 26 години. В издирването на тримата изчезнали участваха кучета, следотърсачи, а на по-късен етап беше използвана и тежка техника, включително багери, кранове и колесни товарачи. Жилищната сграда рухна в понеделник вечерта, като причините за това все още не са известни. Сегмент от оригиналното стълбище на Ейфеловата кула беше продаден на търг в Париж за над 450 000 евро. Купувачът е придобил част от конструкцията с 14 стъпала, висока около 3 метра и тежаща близо тон и половин. Елементът е от 1889, годината, в която е завършена кулата в сърцето на Париж. Историята на стълбището е истински любопитна. Преди повече от 40 години, около 160 метра от оригиналната спираловидна конструкция е демонтирана, нарязана на секции и продадена, след като асансьорът започва да отвежда посетители до най-високите площадки на кулата. Днес тези фрагменти живеят нов живот в различни части на света, от частни колекции в близост до статията на свободата в Нью-Йорк до музеи и градини в Япония. Следващите новини са в 12. Останете с тази сутрин и още любопитни теми.
1: Здравейте! Днес няма да бъде подходящо за разходки навън. Прогнозата е за дъжд с почти цялата страна. Оранжев код е в сила за интензивни валежи с гръмотевици в областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очаква количество около 50 литра на квадратен метър, а жълт код важи в голяма част от страната с количество до 35 литра на квадратен метър. През целия ден ще се задържи облачно с краткотрайни валежи и гръмотевици. Има опасност и от градушки. Дневните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20 градуса. Поглед и към планините, където ще превали и прегърми. Ще бъде и ветровито по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни атмосферата над страната ще остане неустойчива с чести валежи, гръмотевици и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България, а в неделя предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. Тогава температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата преваляванията ще намалеят, ще има повече слънчеви часове и ще се затоплят до 25-30 градуса. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а температурите ще започнат да се понижават. Такава е прогнозата за времето, а от мен усмихнат ден.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Ведра и СБ.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас, подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас, с любов за вас.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В минутите след 9 темата е за предстоящите абитуренски празници. Докато зрелостниците екзалтирано отброяват от 1 до 12, е важно да бъдат в безопасност. Затова по традиция от полицията ще следят за опасно шофиране и за спокойното протичане на тържествата. Повече за това каква ще е организацията. Ще разберем сега от Габриела Андреева. Здравей, Габи!
1: Здравейте, баловете наистина започнаха, но освен за забавление трябва да мислим и за безопасност. Затова от столичната полиция обещават и тази година засилени мерки. Сега повече ще разберем от Димитър Михов от СДВР за какво най-вече ще следите, колко хора ще има на терен.
2: Добър ден на вас и на вашите зрители. В столична дирекция, както вие казахте, миналите години, така и тази година в СДВР е създадена строга организация за охрана на обществен ред, движението и...
1: Кои са най-честите нарушения всяка година?
2: Кои са най-честите нарушения? Най-честите нарушения са превишената скорост, преминаването на червен светофар и, разбира се, традиционното излизане на абитуриентите през прозорците на автомобилите.
1: Ще има ли солени глоби и ще се проверява ли с тестове за наркотици и алкохол?
2: Да, ще има солени глоби, както ще има много екипи на терен, които ще бъдат оборудвани с технически средства, които ще извършват проби на водачите, ако това е необходимо.
1: В кои райони ще бъде най-засилено полицейското присъствие?
2: Най-засилено полицейско присъствие ще има в големите училища, които се намират в централната градска част на столицата, но сме ги обезпечили с полицейски сили на место.
1: Ще има ли полицаи разположени в нощните заведения, тъй като понякога се случва да се качат употребили алкохол?
2: Да, разбира се, ще има около ресторанти и заведения, в които традиционно се провеждат абитуриентските балове. По-големи заведения. Тук да вметна, че в столична община има изградено видеонаблюдение в по-голямата част, което позволява на по-късен етап да бъдат установени водачите, да бъдат извикани, да бъдат санкционирани.
1: И последен въпрос, какъв е съвета ви към всички абитуриенти, така че да премине празникът им по най-правилния начин и безопасно преди всичко?
2: Апелираме към разбирателство, както и да спазват законите за движение по пътищата и да пазят живота и здравето, както на празнуващите, така и на другите участници в движението.
1: Благодаря ви. Пожелавам безопасно прекарване на всички празници. Забавлявайте се, но с мярка. Както чухте, полицаите ще бъдат активно на терен до края на месеца и особено сега покрай 24 май. Това е от нас.
0: Да, и моя съвет е да се забавляват изключително много и да си създадат прекрасни спомени за напред. Благодаря ти, Габи. А сега продължаваме с една прелюбопитна изложба. Фотоизложба «Въздухът» показва какво дишаме. 40-те най-въздействащи фотографии, избрани от професионално жури, сред над 900 кандидатури от цялата страна, са поставени на моста на влюбените. Там сега е Каролина Занкова, която ще ни покаже какво дишаме. Добро утро, Кари!
3: Добро утро! Точно така, ние се намираме на моста на влюбените и всеки, който има желание, ще може да разгледа над 40 картини, които са направени от автори и показват според тях какъв въздух дишаме ние. Мои събеседници сега по темата са Николай Неделков, заместник кмет на Полковната среда към Столичната община, и Евелина Андреева, директор стратегическо развитие и маркетинг в Нов български университет. Господин Неделков, ако видяхме, много от картините са доста така тъмни, черни, показват една, може би, по-сурова действителност. Какъв е въздуха, който дишаме в София?
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. Както вече споменахте, намираме се на моста на влюбените, където във вчерашния ден бяха връчени наградите от фотоконкурса «Въздух на фокус». Обращението, което направих към авторите на фотографиите вчера, беше следното, което сега ще го споделя и на вашите зрители. Чрез техните фотографии те успяха да направят невидимото, видимо за всички. Знаете, че въздуха е една специфична тема, която е свързана основно с сурови данни, без на оглед да показва какво реално дишаме, но чрез обективите си те са успяли да хванат точно този момент. Но хубавото в случая, с което може да се похвалим от Столична община, че в последния период, в който изпълнявахме мерките по нискоемисионната зона, както за битовото отопление, така и за малкия и големия ринг и влизането на автомобилите, основно в централната градска част, имаме понижение на дните с превишение с почти 50%, което е доста окуражаващо, а имам и съвсем пресен пример от Giro Italia, когато беше проведено в София, в дните между 7 и 10 май, знаете, че ограничихме частично някои от основните улици и булеварди, и тогава данните са красноречиви и доста показателни, защото успяхме да свалиме нивата на азотния диоксид, който е основният индикатор на изгорелите газове от двигателите на автомобилите, с 64%, и отделно от това данните за фините прахови частици показаха намаление с 47%. Така че, когато имаме по-малко движение на автомобили и съответно комплексните мерки се изпълняват правилно, тогава може да кажем, че града действително диша.
3: Благодаря ви, госпожо Андреева. Кажете ни и вие сега, как дойде въобще идеята за направата на тази изложба?
5: За Нов български университет идеята дойде много естествено, тъй като ние работим с млади хора. А истината е, че младите хора се ангажират обществено много по-силно чрез похватите на изкуството, отколкото с негативни послания, каквито всъщност са свързани с замърсяването на въздуха.
3: Тук в момента са изложени 40 от общо над 900 картини. Как журито избра кои картини да бъдат тук и всеки, който има желание да може да ги разгледа?
5: Тъй като аз съм започнала работата си, професионалната си реализация като фоторепортер, бях част от журито. Беше много трудно, наистина. Получиха се над 900 снимки, в продължение на 6-7 месеца беше нашият конкурс. И трябваше да изберем само 40, на мен ми се искаше да изберем поне 100, защото наистина имаше много въздействащи фотографии. Целта всъщност беше наистина да покажем въздухът през гледната точка на авторът. И понеже най-често задавания ни въпрос беше: ама как се снима невидимото, нали? Как се снима нещо, което никой не може да го пипне, да го види? Именно това беше целта ни. Всеки, който иска да се включи като автор в изложбата, да може да се замисли, да реши как въздухът влияе на организма, на здравето ни, въобще за обикалящата ни среда, човешките същества не можем без въздух. На финал, да го интерпретира.
3: На финала кажете ни какви са наградите?
5: Наградите са много хубави. Първите три места са финансови награди, и то много сериозни. 1500 евро е първата награда. А Нов български университет от своя страна дава две награди на млади хора, които са част от фотографска работилница, която е проект на Нов български университет, и младите хора, които ги спечелиха, ще могат да се обучават в областта на фотографията.
3: Благодаря ви за този разговор. Ами, колеги, както разбрахте, всеки, който минава тук по моста на влюбените, ще има възможност да разгледа напълно безплатно изложбата и да види как софиянци виждат въздуха през техният обектив.
0: Благодаря ти, Кари, на теб и на твоите събеседници. Да си пожелаем все по-чист въздух и все по-малко да виждаме това, което дишаме. Поне за щастие такава е тенденцията, която очертаха от Столичната община. А сега към един вдъхновяващ пример за любов към професията. На 90 години личен лекар в село Скрът продължава да се грижи за пациентите си. Доктор Кирил Апостолов само преди дни отбелязва своя 90-ти юбилей на работното си място в кабинета, където и днес с топлина и грижа продължава да приема пациенти. С него ще ни срещне сега Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета!
6: Добро утро! За мен е истинско удоволствие да ви представя един човек, който вече 64 години е посветил живота си на това да се грижи за другите и го прави с енергия и сила, която рядко виждаме дори при младите хора вече. Това е доктор Апостолов с няколко дни закъснение. Първо, честит юбилей, докторе, да бъдете здрав, ви пожелавам. Откъде намирате сили и мотивация да продължавате вече 64 години?
7: Не мога да ви кажа откъде. Мисля, че силите идват от хората, които ме очакват. Като идвам на работа сутрин, има хора чакащи, така, и с удоволствие гледам да ги обслужа както трябва.
6: Кога започнахте вашата кариера?
7: Кариерата ми започна през месец октомври 1962 година. Започнах като участъков лекар и преминах през цялата стълбица на развитие от ординатор във вътрешно отделение, участъков лекар, след специализациите и натрупване на стаж стана заведущ вътрешно отделение в град Петрич. Отделението беше със 100 легла. Завеждал съм кардиологичен кабинет в поликлиниката в град Петрич.
6: Тук кога дойдохте в Скрът?
7: В Скрът дойдох в началото на 2020 година, през месец 2000-та година, през месец март дойдох и вече и тук
6: 26 години.
7: 26-27 години тук правя трудов стаж.
6: С какви най-често оплаквания идват хората при вас? За какво ви търсят?
7: За всяко нещо хората идват. И за минимални така проблеми, но и с сериозни проблеми идват хората, загрижени така и
6: Вие помагате?
7: Доколкото мога, разбира се, с сестрата, с която работим.
6: Те са ви изключително признателни, много ви обичат. Затова и сега, по време на нашия ефир, в живото ни предаване, ще ви помоля да дойдете с мен, защото за вас има една изненада, за която и вие не подозирате. Елате в фоайето, защото сега предстои, уважаеми зрители, доктор Апостолов да получи едно специално признание, както от жителите на Скрът, така и от община Петрич, които са тук, за да го поздравят за дългогодишните му грижи към всички пациенти и ще направим нашите зрители свидетели на този наистина много емоционален момент.
8: За наша истинска чест. Доктор Апостолов, вие сте изключително явление не само в сферата на здравеопазването, мога да кажа спокойно и в обществения ни живот. Както разбрахме от вашите пациенти и приятели, жителите на село Скрът, те си сверят часовника по вас не само астрономически, а и в чисто човешки план. Поздравявам ви, 65 години професионализъм е по-скоро дълг, по-скоро истинска мисия. Пожелавам ви здраве, да бъдете обичани от близките хора и уважавани от всички нас, като ваши съграждани. За мен е чест, доктор Апостолов, да ви връча като кмет на община Петрич плакет за граждански принос. Благодаря ви.
6: Само господин Бръчков, в края на нашето включване да кажете символ на какво са хора като доктор Апостолов на фона на всички млади лекари, които напускат България, търсики реализация в чужбина.
8: Вижте, самото ни присъствие на хората, това е най-голямата оценка, която може да дадем за този дългогодишен принос на доктор Апостолов към сферата на здравеопазването и пак повтарям, в чисто човешки план. Това е една оценка на всички ние, като негови съграждани към него. От това по-голяма оценка не може да искаме.
6: И последно само в края, доктор Апостолов, как се чувствате от всички тези топли думи и признания, което получавате от хората?
7: Изненадан съм изключително от това внимание, което ми се отделя. Мисля, че е прекалено много. Чак толкова заслуги, като на един обикновен човек.
6: И много скромен на фона на всичко това. Ами, доктор Апостолов, ние се присъединяваме към пожеланията на община Петрич и ви пожелаваме здраве и още много сили и време, в което да се грижите за всички тези хора.
0: Благодарим, Мариета. Наистина една впечатляваща кариера на доктор Апостолов, продължаваща вече повече от 6 десетилетия. Пожелаваме да бъде здрав, адмирации за него. Изглежда на не повече от 70 години. И сега към колегите от преди обед. Колеги, пожелавам ви на вас такова професионално дълголетие и да изглеждате по този начин, когато сте на 90.
9: Да ви се връща и на вас в сутрешния блок. Благодаря, колеги. А днес в преди обед какво ни очаква? Снощи беше финал финалния епизод на Ергена, така че Марто и компания ще направят майсторска дълголетна дисекция.
10: Най-после ще разберем възможно ли е любовта в реалити. Защо пък не? Освен това ще ни гостува актьорът Робърт Янакиев. Ще си говорим за ролята му в сериала «Вяра, надежда, любов» и ще ни разкаже какви пакости са правили с режисьорката Лилия Баджива като съученици.
11: Аз визуализирам вашето пожелание как двамата с Петър Дочев на по 90 години продължаваме да водим преди обед. Но оснете с преди обед, защото тук ще дойдат Мария Силвестър и майсторите от бригада Нов дом. Ще си говорим за равносметката от този сезон на предаването и също така ще надникнем и ще видим как се реставрират стари книги и ръкописи. Ще бъде интересно при нас.
0: Благодаря ви, колеги. Ще ви проследим в часовете до 12. Успешно и приятно предаване. А на вас хубав ден. Предстоят почивни дни. Насладете им се. Нищо, че предстои да вали. Просто си вземете чадър и не позволявайте на това да осуети вашите планове. А аз ще ви очаквам в студиото на тази сутрин в понеделник, точно в 7 без 5. Останете с програмата на BTV. Довиждане!

0: Добро утро!
1: Уважаеми дами и господа, здравейте в петък, ден на майстора. Какъв по-подходящ ден от това да ни гостуват майсторите и Мария Силвестър, които направиха чудеса и в този сезон и промениха десетки съдби към по-добро.
0: Можеш да срещнеш истинската любов в ергенът и снощи го видяхме с очите си в финалния епизод. Може и да си останете само приятели. И това видяхме снощи. Днес Марто и компания са готови за after party, а още от днес Марто започва speed dating с неудобни въпроси всички финалисти по стара традиция в предиобед.
1: А чуя ли speed dating, направо да стръхвам.
0: Били ли сте интимни?
1: Всеки ден, по няколко пъти.
2: Така, по този въпрос ще се разберем с Марто малко по-късно. Специалният ни гост днес е един актьор, който може в един ден да сложи, да решава сложни медицински казуси зад стените на болница Вяра, Надежда, Любов, а в друг ден да хвърли престилката и да се появи с въдица в ръка на друга сцена. Директорът на театър Възраждане Робърт Янакиев.
1: Е, това е диапазон. Също, уважаеми зрители, ще надникнем и в едно много специално място за нашата история и култура, а именно там, където страниците на старите книги и ръкописи се шият отново, и то не от кого да е, от представители на така любимото ни поколение Z.
2: Gen Z,
1: поколение Z.
2: Така, и за последен път, като коментатори, си казваме добро утро с Катя Костова и Красиво Познавам. Здравей!
3: Здравейте!
2: Добре, за като коментатори.
3: Да, да.
2: Бързах. Сега започваме съвсем с новина за Дара, да я завършим пак с новина за Дара, ако искате.
3: Искам.
2: Защото има вероятност, разбира се, това е така сферата на мечтите все още, тя да пее на откриването на световното първенство.
4: Много прочетохме някъде.
2: Да. Сега, разбира се, това все още е само пост.
0: Това с Мадона и Шакира заедно.
2: Да, това се е все още само пост. Професор Йонко Мермерски е написал в интернет пост, в който призовава Христо Стоичков, който, както знаем, пък има влияние. И наистина за него, може би, не е проблем да дигне телефон и да го уреди. Да. Дара да пее на откриването. И ако това стане така, тогава мисля, че билетите могат бъдат и по 5 милиона долара.
4: Това е изключително весела новина. Има ли нещо по-хубаво от това менеджерите на Дара да получат такова предложение? Ако това ще е стъпката нагоре, Дара да стане, да покори световната сцена, с най-голямо удоволствие. И аз също мисля, че Христо Стоичков може да помогне. Дали ще го направи, предстои да видим.
2: Представете си шоу на трите.
0: Все пак, малко преди финала на Евровизия, Ерос Рамацоти на концерта си пя Банга.
2: Банга-ранга.
0: Точно така, че не е изключено.
4: И никой не очакваше на този концерт.
0: И Мадонна да се включи на Банга-ранга.
4: Колко ще е хубаво.
1: Ами нека помечтаем. Помечтахме за Евровизия, случи се, нека помечтаем. И това наистина би било изключително.
0: Пожелаваме го.
2: Пак в сферата на добрите пожелания, една шега, все още само шега, в интернет си направиха хората, предлагат на кмета станцията, която ще, метро станцията, която ще бъде до зала Арена, да се казва Банга-ранга. Има даже много хубав колаж, как всичко е в триколори, Евровизия, Банга-ранга. Ма защо пък не наистина?
1: Следваща спирка. Банга-ранга.
2: Нека то, това вече световно, всички знаят какво, никой няма да се чуди.
1: Би било страхотно.
2: Така че...
3: Всички ще слизат на тази спирка.
2: Всички ще слизат на тази
3: спирка. Няма да може да продължава.
2: Така че все хубави неща продължава да има около Дара и нека така да бъде винаги.
1: Нека във вината продължи да се спуска и да набира още сняг.
4: И да покрие световната сцена.
1: Абсолютно.
4: Световната музикална сцена. Това е най-важното за Дара.
2: Така, докато сме на тема култура, имаш да ни кажеш нещо?
4: Ами какво да ви кажа? Да ви кажа, че спектакълът за любовта продължава в различни, ще бъде представен в различни градове в България. Точните дати, може би, Петър Дочев ще ни каже, защото той участва в проекта. Това е един уникален спектакъл, който се роди преди 4, почти 5 години, пак в чест на Цветана Манева. Интересно е, че в него участват и нови артисти, има страшно много нови текстове. Този формат непрекъснато се променя. Яна Борисова непрекъснато пише нови текстове и сме си поставили една амбициозна така задача тази това лято да минем през доста градове. Първия град кога е?
1: Чакай сега, значи аз но съм много скаран, обаче сега си изкарам календара. Обаче почваме сега от вторник, на 26-ти, нали, в театър, а в обзор сме на 31-ви. Разбираш ли за какво става въпрос? В обзор 30-ти минавам през Несебър да честите да целуна баща ми, защото има рожден ден и после отивам в обзор да играем.
2: А в обзор къде ще се играе?
4: Той трябва да ни каже. На коя сцена се играе в обзор?
1: Като в обзор сцени да има читалище, има читалищна система, има летни сцени, това обзор не си избрала сцена.
2: Не видях във вашия списък от

0: градове Ахтопол. Трябва да помислите.
1: И Ахтопол ще има, и Бургас ще има, и Свети Влас ще има, абе ще има.
2: Ще има. Те първа ще има. За любовта ще си играете първа, защото е проект, който се променя непрекъснато и включва винаги нови и нови артисти. Така че мисля, че ще си играе.
3: Така е, наистина прекрасна атмосфера. С момчетата постоянно се шегуваме, с Пепо, с Еното, с Дарко Ангелов. От конкуренцията поздрави, знам, че там гледат и ще му предадете
2: като
3: поздрави.
2: Като казахме Дарин Ангелов, неговия моноспектакъл «Аз, която те обича» има номинация за Аскер. И в неделя ще разберем, това е също наш проект, на който ние сме продуценти, ще разберем дали ще спечели, ще ни стискате палци.
3: Стискаме палци, разбира се. Дарко е прекрасен в този моноспектакъл. Аз искам да се възползвам, мача, че Кръсто ни е тук на гости. Кръсто, ти си човек, който е играл с Наум Шопов, с Джордж Поп Йорданов, с Тодор Колев, изобщо с много големи имена. Когато преди социалните мрежи актьорското майсторство много тежеше, и когато кажеш актьорско майсторство, хората тогава не са си представили просто ефтини смешки, с които можеш да направиш спектакъл, а наистина нещо сериозно. Ако се сещаш, например, вие сте любими твои истории от това време, малко да ни пренесеш.
4: Аз имах късмета наистина да работя с такива хора като Наум Шопов, като Велко Кънев и всички други актьори в Народния театър. Това беше един учебник. Влизаш в учебник. Разбира се, случвали се много интересни неща. Преди да започнем, разказах една история. Играхме Дон Кихот. Аз играх Дон Кихот. Сашо така беше решил представлението, а Владо Пенев играеше Санчо Панса. И накрая се сменяхме, защото Дон Кихот се отказва в това след всичките тия битки. И имахме един момент. Тодор Колев присъства на представлението, гледа представлението и в един момент трябваше да вървя по едни табуретки, но ми смениха една от табуретките с бутафорна и стъпвайки с тия килограми, кръка ми се наниза в табуретката. И тя се остана до коляното. Владо Пенев почна да дърпа тая табуретка, нищо не става, върви представлението, няма как да спре. И изкарах цялата първа част с табуретка на кръка. Един час и нещо. И след това Тодор Колев дойде и каза: невероятен гек, как сте го измислили? Беше толкова хубаво. На мен ми се разказваше играта, нали, вътре. Но пък остана така в спомените ми, един приятен спомен, че заблудихме Тодор Колев тогава, че в самото представление.
3: Ще ти извисли нещата всъщност.
4: Да,
3: да. На случайен принцип. В велики времена.
4: Хубави времена бяха.
0: Да, ти си ни разказвал скоро някакви твои гафове на сцена.
3: Искаш да ви разкажа.
0: Волни или неволни?
3: Постоянно гафове на сцена.
0: Си казвал.
2: Или при пътуванията в чужбина можеш да разкажеш.
3: Моля ви.
2: Как?
3: Моите са просто бледнеят пред историите на Кръсто. Освен това, аз имам още много хляб да изявам.
0: Добре, хайде, изяваш го, ела.
3: Но какво по-хубаво това да забравя багажа на авторката ни, нали, в Берлин, където ми го разказах в понеделник.
0: Да.
3: Последната минута да отида като мястото и да го взема и да го спася. Ужас.
0: Да, разсеян актьор.
5: Добре, предлагам ви сега от култура. Оставаме на култура, обаче отиваме малко повече на Парти Вълна. Едно от най-мащабните музикални шоу събития Rose Attack започва утре в София. Парти форматът е известен по цял свят със своите впечатляващи артисти, цветни декори, много енергия, и на такова парти имаш чувството, че е нова година.
0: Какво ще видят посетителите и как столицата се подготвя за фестивала, разказва Цвети Петърнова.
6: Хиляди конфети, светлинни ефекти и музика до сутринта. Така изглежда светът на Rose Attack. След успешни издания в Ибиза, Барселона и Ню Йорк, зрелищната парти концепция пристига и в България.
7: За шеста поредна година Rose идва в България с грандиозно шоу в Арена 4 Осмици. Кое ще бъде различното тази година?
8: Тази година сме заложили на извънземните. Всички ненормални аутфити, извънземни, неизвънземни, просто луди хора ще бъдат там, както винаги. И тези, кажем, 9 часа, които ще бъде шоуто, се пренасят в друг свят.
7: 9 часа неспирен рейв и истинска качествена музика за всички фенове. Колко да ще очаквате да дойдат тази година?
8: И нашия капацитет ние винаги го изпълваме, около 6000 човека. Толкова ни позволява арената на този етап. Иначе има и повече желащи да дойдат.
6: Сцената ще бъде преобразена в космическа вселена, изпълнена с цветове, декори и десетки участници, които ще бъдат част от шоуто през цялата нощ.
8: Ние всяка година докарваме различни имена от световната електронна сцена. Тази година ще докараме хаус дуото Медуза, Иларио Аликанте, добре познатия италианец на българите. Ще се включат AAT, новата резидентка на Евро, Дела Свинг от Евро, Макс Тайлър, Павел Петров. Ще направят едно страхотно музикално шоу, което няма да спира музиката и вайба.
7: Един от най-интересните факти на Евро събитията е, че този тип музика е свързана с по-малки общности. През тях се събира една доста по-голяма общност. Това пречи ли на качественото парти според теб и истинските фенове биха ли се отдръпнали или доказвате точно обратното?
8: Еми, то в, да ви кажа, световния тренд е да се обединяват хората в името на музиката. Дали, нали, някой има различни предпочитания, религии, цветове на кожата и така нататък, няма значение. Когато отиеш там, важното е да се държиш прилично, да имаш уважение към другарчето си, ако видиш някой да е спаднал в беда, да му помогнеш. И това са най-важните неща. Оттам нататък забавлението е гарантирано. Само позитив вайбс.
6: Освен музикалната програма, посетителите ще могат да се потопят в цялостно аудиовизуално преживяване.
9: Декора директно те вкарва в една абсолютна вселена, която е нова, която е несъществуваща, която е абсолютна измислица. И то е от пода през всички стени, цялостна опаковка на цялата зала с безброй конфети през цялото време, с страшно много плюшени, надуваеми играчки, всякакви неща, които те зариват от всякъде, супер интересните костюми също, които много-много актьори през цялото време ни занимават.
7: Ти самата колко вече плат успя да купиш, за да може да опаковате залата по най-добрия начин, който да отговаря на стандартите на този мащабен фестивал?
9: О, неизборимо количество. То е много тирове и от българска страна, и от заедно с самото парти, които пристигат.
7: Един незабравим хаос карнавален ден. А какво искаш да кажеш на всички, които им предстои след броени дни да бъдат част от магията на Евро?
8: Еми, значи, не я пропускайте. Първото най-важно нещо, не по телевизията, не е също, ако не си участвал в него. Така че пожелавам на всички хора за шеста поредна година да си изкарат един незабравим ден на 23 май в Арена 4 Осмици, където ние ще дадем всичко от себе си, организацията и изживяването да бъде на нивото, което и до сега е.
5: Много сериозни партията правят. Толкова сериозни, че майка ми се прибра без яке един път. Никога не го намерихме.
0: Ама тя е била на парти?
5: Да.
1: Майка и...
5: След 7 март и Старвахя. Празнувахме 7 март и я заведох на парти.
0: А само знак, винаги са маскирани. Винаги са маскирани по тема.
5: Не, ти можеш да отидеш
0: и не е маскиран.
5: Цивилен. Въпросът е, че когато, както и на Хелоуин, когато си сложиш костюм и си заобиколен от костюмирани хора и всичко е декор, се чувстваш като част от...
0: По-анонимен си.
5: Също така и си по-анонимен.
0: Това ми харесва.
5: Но това вълнува хората. Все пак хората правят партито в края на деня. И тези, които ходят на Европартита, са доста посветени на това.
0: Ходи ли ти сте? Да ви питам ли ли излишно?
4: Аз тръгвам от 23.
5: Ти слагаш табуретката и си готов.
0: И си готов. Ако ти отидеш на парти, нали, и те разпознаят младите, защото както са наясно не познават вече много българските актьори, ще стане страхотен купон.
4: Сигурно. За другите.
0: За другите.
4: Минявам нужда от маска.
1: И ние се маскираме сега с една кратка пауза.
5: Да.
1: А след това?
5: Ще се маскираме на хора в реклама, а след минути правим една разходка из местата в Националната библиотека, на които малци са стъпвали. Александър Ботев влиза в реставраторската лаборатория, за да разбере как се връща животът на стари книги и ръкописи.
1: А малко по-късно в студиото влиза директорът на театър Възраждане, след това се подмажем, а на екрана светилото в гинекологията в годините на прехода в сериал Вяра, Надежда, любов, Робърт Янакиев.
0: А за финал се срещаме с момчетата, които знаят какво е да вложиш на 10 тона строителни материали, за да промениш живота на 52 души. Майсторите от бригада Нов дом. Останете с нас.
5: Очаква ни студио Ергена, да не забравяме.
0: Да, и финал.
5: Вау!

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Екстра за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с Би.
4: Ето ни отново след рекламите. Днес сме за последно в компанията на продуцента Катя Костова и актьора Кръстю Лафазанов.
5: С който често си говорим за култура. Тази неделя е 24 май, празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Сега Александър Ботев ще ни покаже как се съхранява нашата история и култура. Надникваме отвъд познатата фасада и клони на Националната библиотека.
6: И отиваме на мястото, където следите на времето буквално се заличават. Реставраторската лаборатория на библиотеката.
4: Александър Ботев стана реставратор за един ден и ще ни покаже как Gen Z може не само да влезе в библиотека, но дори и да работи там. Гледаме.
7: Националната библиотека. Едно истинско бижу, което съхранява в себе си култура, история и много интересни лични избори на хората, които работят вътре. Днес ще се потопим в ролята на реставратори и ще ви заведа с мен на един етаж, който крие история и изключително много емоции. Ще видите какво значи да шиеш книга, как се спасява културно наследство наистина. Нека проверим!

0: Байла.
1: Привет!
0: Здравей!
1: Здравей!
0: Радвам се да те видя.
1: И аз се радвам да те видя.
0: Искам да се потопя и един ден да бъда аз реставратор. Какво ще видим днес?
1: Днес ще видиш отново много интересни неща и абсолютно всичко, което е свързано с нашата професия и това какво правим ние всеки ден тук.
0: Добре, нямам търпение.
1: Заповядай!
0: Благодаря! Здравейте! Какво си имаме тук, Джен Зи?
1: Тук са нашите най-нови колеги, които работят при нас от близо вече една година и се занимават, разбира се, с супер интересни документи. Като тук правя една оговорка. Ние в библиотеката под документ имаме предвид абсолютно всяко нещо, което се съхранява в библиотеката. Тоест библиотечен документ е както книга, така и ръкопис, така и единичен документ, отделна фотография и въобще абсолютно всяко нещо, което е в библиотеката е документ. Тук може да видите едно от последните попълнения в колекциите на Националната библиотека. Това е едно дарение на френски вестник, който е излизал през 1877 година и в него има илюстрации, свързани с нашата история. Той е при нас, за да бъде възстановена подвързията, както имаше и отделени листове вътре в книжното тяло, но те вече са си по местата, тъй че това няма как да го видите. Това, което конкретно виждате в момента, е как се прави ретуш на подвързия. А какво е ретуша? Ретуша е възстановка в цвят на липсващите части, така че обектът да изглежда много по-цялостен и завършен. Това е един изключително бавен процес и не винаги се получава от първия път и трябва доста голямо търпение, а и освен това познания по цветознание.
0: Защо работиш в реставрационен център?
2: Защото ми харесва да се докосвам до стари неща. Интересно ми беше да се занимавам с изкуство, но не да го създавам. И обичам книги.
3: Ами за мен лично това, което най-много ми харесва в професията е, че мога да по някакъв начин да подпомагам на културното ни наследство, да някакси да възпирам процеси, които са деструктивни.
0: Как реагираха вашите, като разбраха, че започваш в Националната библиотека работа?
3: По принцип, моето семейство се интересува от култура и бяха много доволни, че имам възможност да работя в НБКМ, тъй като дори баба ми е учила арабистика и всъщност ми беше разказала още като малка за ориенталският отдел, за историята, свързана с него, за така, по принцип, културното ни наследство, така че нали, тази ми любов идва от ранна възраст.
0: Странно ли ти е, като си с приятели, един работи в ресторан, друг работи в телевизията, трети се занимава с коли и ти работиш в НБКМ?
3: Ами да, в смисъл понякога така излизат въпроси, ами какво е това реставратор, така. Доста често хората не са наясно с нашата работа, но когато нали, се обясни, така дават се примери, според мен хората се досещат.
0: Как би определила професията реставратор с една дума?
3: Ми вдъхновение.
0: Върху какво работиш в момента? Покажи ми.
3: Ами в момента работя върху една детска книжка, която всъщност проблема е, че страниците са залепени върху картон, който е всъщност доста кисел. И нали, това са две страници, които са залепени, между тях има картон. И в случая проблема е този картон, който предава своята киселинност към хартията и тя съответно започва и да се чупи. И за да може това да престане, в случая е нужна водна обработка, която извършвам нали, поетапно. Но идеята е, че отделям картона, за да мога съответните страници, които са на книжката, да бъдат прикрепени към безкиселинен картон. Най-интересното нещо, върху което съм работила, бяха едни литографии от колекцията на БКМ, които са от 19 век. Те бяха много красиви и трябваше да бъдат почистени.
0: как би привлякла младите хора да работят твоята професия?
3: Ами ако имат интереси към изкуство и култура, към история, това е точно професията, която обединява тези неща. И най-вече ако не иска човек, нали, да е художник, но все пак иска да помогне на културното наследство.
0: А сега на къде?
1: Сега ще ви заведа на едно много специално място да видите как работим върху банкноти и върху стари инвентарни книги.
0: Здравейте!
4: Здравейте!
0: Какво наблюдаваме тук?
1: Тук сега ще видите работата върху външни обекти, които не са собственост на библиотеката. Ние, реставрационният център на Националната библиотека, работиме и върху документи, книги, които са или на частни лица, или на други институции. И може да видите как колегата Дора работи върху инвентарната книга на археологическия музей, първата тяхна.
0: Кое е най-мистериозното или пък странно нещо, което да се е пръкнало така, докато си работила?
5: Ами, в момента работим по един проект, в който изследваме разрушенията в различните отдели на обекти, нали, на Националната библиотека. И това, което намерихме, за мен беше много интересно. От една книга, вероятно е постъпила като дарение, предполагам, с архива на някой така знаменит човек или не толкова знаменит, но все пак изпадна билет за Народното събрание. За мен беше много интересно, защото, нали, така не бях запозната, че всъщност е имало различни женски ложи, мъжки ложи и съответно билетите са били различни. Така това предизвика интерес да науча нещо ново.
0: Колко е трудно това нещо, което правиш?
5: Ами, самата работа по реставрацията на банкнотите е доста трудна, тъй като те са използвани. Когато са използвани, самите хартии са, когато са прегъвани, а самата хартия се разтегля и после, когато, нали, там се получават малки прокъсвания и докато успеем да ги съединим, да ги укрепим, е малко трудно. И при самото притискане понякога трябва да се разваля няколко пъти, правим ги наново и наново, но вече това е най-сладката работа, всъщност да направим ретуша.
6: От реставрацията на банкноти се отправяме към първата българска печатна книга – Абагар, която ще може да се види от посетителите на 24 май в Националната библиотека.
1: Той сам по себе си представлява молитвеник, тип амулет, и се състои от 5 листа, в които има 4 колони и изображения към тях, като той е създаден през 1651 година в Рим и съдържа части на новобългарски език, доколкото знам, ако не бъркам, но има 17 екземпляра в цял свят на Абагара и един единствен в България, който се съхранява тук при нас, и то е дело на Филип Станиславов, който е българин, работил към Римокатолическата църква.
6: Когато не само се реставрира, а се създава изцяло наново една книга, в Националната библиотека това се случва с шиене на ръка.
7: Най-старото нещо, което съм шила, е Добрейшевото 4 евангелие от 13 век.
0: Какво е да се докоснеш до нещо от 13 век?
7: Уникално е нещо. Уникално е. То просто не мога да се опиша с думи.
6: А разходката ни и с реставраторската лаборатория завършва в хранилището. Там, където се съхранява нашата памет и култура.
0: Сред толкова много книги няма как да не те попитам, какво е за теб 24 май?
1: Разбира се, за мен, както за всеки българин, 24 май е празника на българската писменост и българската култура. Но в личен план за мен 24 май са разказите на моята баба за нейната сватба, които са били на 24 май. И аз винаги свързвам 24 май с нея и с нейната радост и любов към този празник.
6: Thank you.
1: Благодарим на Сашо. За пореден път беше много полезно и любопитно, особено факта, че млади хора се интересуват от това и го правят, съм много впечатлена.
4: Аз бих оставил Сашо да има рубрика само от библиотеката,
1: да,
4: всяка седмица. Нека да го помислим, сега ми хрумна.
1: Да, но то се казва, че всяко кътче там, което не познаваме с тази въпрос, е супер любопитно. Където ние нямаме достъп, така или иначе, обикновените хора.
8: Имахме един материал за Националната галерия и там също беше, ако се спомняте, много интересно за картините, които са прибрани всъщност и които не са в експозиция в момента, и беше много интересно хранилището там.
1: Така, Сашо, продължавай с този тип материали, много са хубави.
8: Да, ти си в библиотека, а Петър Дочев не е.
1: Така.
4: А пък Оля Малинова е... А, чекайте, сутрешно предаване.
1: Даже не мога си представя какво искаш да кажеш.
4: Не, шегувам се. Знам, че Оля обаче иска да ни разкаже за едни много интересни чорапи.
8: Да. Мексиканската звезда Ейса Гонзалес, която знаем, че е приятелка на Григор Димитров, сподели забавни подробности за връзката си по време на участие в един подкаст. Всъщност тя разказа, че Гришо има много интересни хигиенни навици. Тя ги описва като домакинските му задължения изглеждат сякаш управител на луксозен хотел. Оказа се, че той е много прибран, обича да сгъва, обича да глади, куфъра му изглеждал като абсолютна аптека, докато тя била жена хаос, която всичко разхвърляла, всичко мачкала, всичко фърляла, и двамата били коренно различни. Mm-hmm. Той получавал невроза само като и видел багажа и като и видел чантата, а той бил много, много подреден, гладел си, дори чорапите минавал с пара. Аз няма да коментирам нищо по тази новина, просто ще помоля колегите, ако може тук да покажем нещо, съм си приготвила.
4: Си го приготвила?
1: Просто
8: нищо няма да казвам.
1: Така, ето, Гришо, виж. Жена, която го прави, а Ейса не.
8: Просто, ако решиш да се върнеш в България, господин Димитров, винаги ще
1: много е бъде ние изгладено. И у нас сме свикнали снахата да може да прави всичко. Да глади, да готви.
9: Вече отдавна не е така.
1: Не е ли така? Не. Добре да е, може. Не знам, ако...
8: Очевидно, дисциплина има много в него. Най-вероятно и това му идва от дисциплината, да бъде подреден. Да, тя казва, че понякога го намирала седнал на пода да си сгъва дрехите. А?
9: Обаче това да си гладиш чорапите всъщност е признак на това, че той обръща внимание на детайлите, на малките неща. Перфекционист.
1: Ти гладиш ли чорапи?
4: Наистина ли ме питаш това?
1: Да. Но, разбрах.
8: Но ако реши да се разделят с Ейса, ще бъде изгладен в България.
1: До последно.
10: Баба ми би казала, щом се харесват, нека да се вземат.
1: Така, и като казахме нека да се вземат, Гришо, Ейса, ако все пак се решили да се вземате, дали България или където искате по света, две са датите много подходящи за това. Чисто нумерологично. 6 юни 26-та и 26 юни 26-та. Заради събирането на шестиците се предполага, че ви чака един дълъг семейен живот, нали така?
8: 6-6-6.
1: И поради тази причина в София вече са се записали стотици двойки или там десетки, които на тези две дати ще окупират гражданските, за да сключат граждански бракове.
9: Тук имаме един ерген. Може да помислиш за тази дата.
1: Не беше нарочно. Наистина, но не ме предвид и ти.
10: Тоест хората си избират датата, а не партньора, така?
1: Така излиза. Точно така. Взима граба първата, само да е на 6.
10: Да, знам. Това число малко в дяволско ми се струва.
1: Еми и хората по друг начин го тълкуват.
10: По друг начин.
8: Ще бъде много трудно за всички гримьори и фризьори на тази дата.
1: О, да.
8: Милите.
1: Да. Но така. Добре. Нека се автосугестират, че това ще донесе късмет.
4: Аз съм съгласен. Аз съм съгласен на всичко.
10: Очакват от тебе нещо.
9: Очакваме, да.
8: Петър е поразен от тези дени.
4: Аз не знам какво да кажа. Аз се купих ума и дума.
1: Е, прав си, нямаш време много. Значи, чакай до 7 юли 27-ма.
4: Добре.
1: Или до 27 юли 27-ма.
4: Добре.
1: И 27
8: юли 27-ма.
1: Седма. Айде.
4: Добре.
8: Служи си го в календара.
11: Добре.
1: Не му е приятна темата. А сега искам да отидем към един човек, който ми дължи отчисление и ще му провери патентното право за въпроса. Били ли сте интимни? Всъщност, точният въпрос миналата година, който задавах на всички двойки, след финала на Ерген, беше бяхте ли интимни? Няма значение. Марто с нощи го употреби няколко пъти и затова се искам да го поканя и да разбера, Марто, отчисленията къде са?
12: Чакай, какво значи отчисления? Тя работи.
1: Така.
12: Много се извинявам, първо не познавам го.
1: Ай, да се познаваш.
12: Изключително ми е приятно, здравейте. Как сте, симпатия и какво правите
1: вие? Добре сме, разбираме, финал, а?
12: Ими финал, то всяко хубаво нещо си има начало.
1: И да се казват, били ли са интимни?
12: Повечето са били.
1: Да, и никога не
12: пишат. Не лъжат, не лъжат.
8: Нали на тези дълги срещи?
12: Не лъжат, ами не знам, междуто не ги питах точно кога. Може би сега трябва да ги
8: това
12: питам,
8: какво ще
12: да
8: идват при мене. Това са
12: кога много, точно се случи акта?
8: Много дълги срещи.
12: Да, това е важно да се знае.
8: Много време са заедно, има и зад камерите е, нещо, което се случва.
12: Забележки, които можело да ги видя, сега не съм им обърнал внимание.
1: Кажи ми, в крайна сметка, там имаме двойка, която сериозно има намерение да се бракува.
12: Те направо си се бракуваха вече.
1: Да. Добре, но вярваш ли, че това ще издържи? И ще имаме много примери. Нали? И в твоя сезон, и в други сезон. Има много примери, Мартина.
12: Аз до ден днешен не й вярвам на Елеонор. Не й вярвам. Казах, че ще й повярвам, чак като ме поканат и отида на сватбата.
1: То, и това не е гаранция, но...
12: Е, тогава вече ще повярвам, ще кажа, добре, окей, излъгахте.
1: Добре, хубаво, ще идиш на сватбата някакви
12: другата, подаръци. Другата седмица, те ще ни гостуват тук в предиобед.
1: Добре.
12: Така че ще бъдат тук, е, тук ще седнат на диванчето. Ау... и лично ще ги разпитам.
1: Добре, били ли са интимни, всичко останало?
12: Да, да, да.
1: Така, а след малко какво ще има?
12: След малко на гости ще ми бъдат Михайла, която за първи път ще говори за това, което и се случи.
1: Наранена е, нали? Така, така.
12: Еми сега ще видим дали е наранена.
1: Това усещам.
12: Може да я е олекнало, пък може и да е наранена. И след това, понеже не съм сирджия, естествено съм викнал и Марин, и Бубето, да ги събера малко тримата, да може да има да си кажат нещо.
8: Триъгълник.
12: Така му вик. Аз му викам по друг начин, но и триъгълник става.
1: Не, това ще се гледа. Това ще се гледа.
12: Така че, уважаеми зрители, останете с нас, не сменете канала, защото след малко те първа предстои интересното.
13: Но преди това, уважаеми зрители, връщам се към студио, защото отидохте към реклами. Благодарим на нашите седмични коментатори. Кати Костова, Кристило Фазанов, благодарим ви, че споделихте вашето време през седмицата.
1: И до нови срещи.
8: Много ви пожелаваме.
13: Нови срещи. Реклами. Аз отивам да просмисля живота си.
1: Благодаря. Имаш време до 27 юли.
14: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
15: А сега следват рекламите.
16: Пак е мокро, нали?
15: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
18: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
19: Така, как да намерим съкровище?
20: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
21: Ура! Ще търсим съкровище!
20: Това са те.
22: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
23: Това е голям сочен кремиш!
20: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
24: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място.
2: BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Тези дни гонят Дара и Сашо Кадиев по екранно време, но от има няма 4 месеца с радост поделям сутрините си с хора, които вече мога да нарека мои приятели. Цвети, Алпер и Кокушев. Сърце и за Тита, разбира се, която внесе много емоция в компанията ни. И така, как беше вчера прическата ми? Какво ще кажете? Добре ли се справих? Харесаха ли ви чорапите ми?
1: Аз ти написах, че си голяма резачка, ако не си ти, просто... Всичко е много стерилно.
2: Много добре се справи, моето братче, браво.
0: Добре бяхме, нали? Като за аматьорска работа.
3: С сватбения костюм, такъв готов като за церемония. Кум ли беше, младоженец?
1: Контраст между
0: Наоми. Ще водиш и аз викам, чаеш се бар на вратовръзки, мъртовръзки, кърпички и всичко.
1: Имаше голям контраст между Наоми и тебе.
3: Вие бяхте...
0: Кой беше по-симпатичен?
2: Доброто и лошо.
3: Винаги на ум, бяга тук.
1: Различно.
3: Това е все едно. Тя ти е изневерила и ти я питаш как беше друга и тя каза, беше различно.
0: Чакайте да ви задам по един бърз, блиц въпрос, искам да ми отговорите. С какво ще запомните Ергена тази година?
2: С приятелство.
0: Между нас, предаването Белпи, не нашето си предаване.
3: Като слона. Нурджан, с какво ще ме запомниш? С слона.
2: Да, слона ще запомня. Нурджан със сигурност ще ми остане винаги в... И си искам да кажа, че ще запомня Ергена първо с преди обед и с вас, наистина. Това е много емоционален момент, че е последен ефир за нас. Но наистина много се забавляхме, беше готино. И да.
0: Бяха близ въпроси. Но ако имаш още нещо за казване, да.
2: Но Ергена ще го запомня, че има голямо приятелство в формата при Ергена.
0: При някои от хората.
1: Аз ви казах, че за първа година гледам Ергена, така че ще го запомня с 4-те Ергена. Това е.
0: Не, малко. Кукушка?
1: Да.
3: Една хубава българска така дума, израз. Slow burn. Защото според мен започна бавничко. Опознаваха се, нищо някакви избраха от началото, обаче накрая просто избухна. С това, което стана с Стоян, с изненадата, която накрая поднесе Марин, нали, Крис и Елеонора, също мога да кажа, че накрая много се изненадах, да си призная. Не мислях, че съвсем така ще продължат.
1: Ако въпроси за Блиц, няма не стигне един час.
3: Блиц, бягай.
0: Като споменахме Крис и Елеонора, дайте да пусна най-същественото нещо, според мен, от епизода. И така. Ще има Менделсон под тепетата, стана ясно с нощи. Нека си припомним най-вълнуващия момент.
4: Елеонора, когато те видях за първи път, казах си, че и усетих, че няма да си просто една жена, която просто ми влиза в живота. Усетих, че ще бъдеш една жена, която ще го промени. Видях, че в Шри-Ланка и всичко това, което случваше между нас, не е игра. Тази любов, която се заформи между нас, не е игра. В момента не сме в никакъв формат. И не сме просто един момент. И аз в момента пред теб не стоя като Крис от Ергена. Аз стоя като един мъж, който е сигурен в избора си. И просто искам това, което си бях наказали в Шри-Ланка, че като му дойде времето, да го преместим на правилното място. Мисля, че дойде правилния момент. И затова. Елеонора Кабакчиева. Ще ме направиш ли най-щастливия мъж в живота и да прекараш остатъка от дните си с мен? Като мъж до теб.
5: Да.
4: Супер.
5: Как го реши това, супер да го правиш?
4: Да. Моля те, подай си ръката.
5: На коя ръка се слагаше годежния?
4: На дясната.
5: Не, на лявата. Да. Мисля, че на лявата.
4: Е, верно ли не издава кресло? Аз също не издавам.

0: Еми, прие. Знаех си.
1: Май ще ходим на сватба, а?
2: Аз бях категоричен, че между тях ще се получи. Вие бяхте...
1: Така е, между другото, ти от първия ден си казах, че нещата ще се получат.
2: Даже мислих, че аз ще се извинявам днеска, защото аз казах това, което ти направи на тази година, че ако Нора се издъни, аз ще се извиня, но не.
1: Няма да се извиняваш така.
2: Просто аз плаках, плаках до сега, докато вървя видеото и...
1: Аз все още не вярвам, обаче се си имам чувството, че нещо мога да има зад колисно и иска просто да направя някакъв пиар, за да не се случи като това от миналата година.
3: Добре.
1: Силно се надявам да греша.
3: А това, което сте го снимали, е преди някакво известно време, преди обед.
1: Мисля, преди финала с нощи ли?
3: Да. Не е вчера, нали?
1: Не, естествено, така, че не е с нощи.
3: Не, че искам, напротив, надявам се да са заедно и сте щастливи. Последен ден, дреме ми. Но все пак е минало някакво време. Ще видим какво ще се случи.
2: Искам да те питам нещо. Какво означава, защото ти знаеш, че имат кризи и са имали кризи?
4: А, да, между другото.
2: Така и не стана ясно.
1: Ами защото имали са моменти, в които са се карали. Които са си карали, бе, няма уста и намира, бе, няма ми звъни повече, бе, притесняваш ме, тормозиш ме, стига си ми звъня, къде си, какво си. Това е нормалната криза във всяка връзка, която и те я имаха.
2: Да. И но това понеже... има във всеки ерген, да. Защото там е балон, а точно като излязат...
1: И аз съм се чувал с Крис, сме си говорили много по тази тема, нали? Той ми е споделял и аз му казах, викам, Крис, не мога да ти дам съвет, защото не познавам Нора толкова добре. Сигурно се надявам да не се случи това, което се случи с мене и да не иска просто да издържите до преди обед, но явно не е това, защото има годеж, ходили са в Бали и надявам се наистина всичко между тях да е супер.
4: Кога ще ги каниш?
1: Другата седмица, сряда, са при мен Крис и Елеонора.
3: Да ги, така, че... да ги питаш дали са били интимни в Бали.
1: Задължително.
4: Да. И какво ли се обърка?
1: Аз ги питах и на самия финал, да, разбира се.
4: Да, но, много ти важен този въпрос, обаче.
1: Ми важен ми е, бе. Те хората го гледат това предане, искат да знаят какво се е случило, защо се е случило и кога се е случило.
4: Кои сте я хора?
1: Жруто. Да, сега като бях преди това при Оля, Яна и другите, и Оля ме пита, а кога се е случило в това?
4: Аха, айде сега натопявай другите хора сега,
1: кога, е? Точно? Добре, чакайте да ви пусна още едно видео, защото имаме и лека изненада. И така, не само Крис си имаше таен агент, и аз също си имах ухо и обектив зад кадър с нощи. Вижте какво лови агент Тоджаров от атмосферата зад кулисите на финала.
5: Баралумарум, в София сме на мястото, където започна всичко.
6: Ето, господин нов водеж.
7: Кажете, моля.
6: Защо върша аз твоята работа?
7: Стоите, вече съм се напрегнал сега.
6: Защо?
7: Защото за първ път, че съм такъв водещ.
6: Ти са едно новините ще водиш.
7: Е, сега като ми дойдат тия сладки, ще ги видиш.
8: Тази вечер ще отвори вратите към реалността. Без рози, без церемонии, но с много, много смешно за което става тук в раз. Тук успяхме.
9: Чеква лъжа.
8: А реално, ето първата наистина щастлива развръзка от Дървяна.
6: Моля ли верно да не вярваш на Елеонора? Ми ти си като неделчо такъв тежък неверник.
7: Не вярвам.
6: Е, сега видя.
7: Да бе, не мога, направо не мога повярвам. Още не вярвам. Докато не отида на сватбата, не вярвам. Искам сватба. И тогава ще повярвам. И дете, тогава вече повярвам.
6: Направо три.
7: На едно ще почна да вярвам.
6: Кажи нещо смешно за преди обед.
10: Не мога да се кажа нищо смешно.
6: Тогава кажи нещо тъжно за преди обед.
10: Тук съм.
6: Тук, това не е тъжно.
10: Тъжно е.
6: Ти какво правиш? Защо си гол? Ти не си Марин.
8: Няма само Марин да е гол. Не знам ли?
11: Си действаме карти, хард дискове, камери, нещата си влизат понякога в нормалния си режим, така че...
6: Да.
1: След малко при мен ще дойде Стоян, а малко по-късно Гатев. Дали няма вариант да се засекат, да се сбият? Адано, малко да стане шоуто. Не, бе, майко, ако стане така, верно. Сега ще видим.
6: Сеир ли искаш ти, бе?
1: Искам сеир, естествено. Аз съм сеирджия, бе,
6: човек. Какъв си сеирджия,
1: май? Аз съм сеирджия.
12: Чакай, изяде момичето, бе. Видим как ми се зарадва. Зарядваш ли всичко да ходим в Барселона?
6: Кажи нещо за преди обед.
10: Ами, нямам търпение.
4: Абе...
6: Руми обича преди обед. Ти имаш търпение, така ли?
10: Имаме търпение. Имаме търпение, бе.
4: Ние имахме най-хубавите дейтове двете.
6: Опа, топ кадър.
13: Добре.
6: Ти гледай цяло кръпче мина, толкова много хора. Ай, мистър Проверген.
14: За зрителите на предиомът. Това е
4: най-готиния водещ, който някога ефир е виждал.
7: Ето така се печели доверие.
6: Спова подкупи. Я кажи спова подкупи.
7: Стищо не съм е подкупил, е просто обеща, че няма да има неудобни въпроси. Това е голяма работа.
3: Най-вероятно.
1: Готини кадри, готини кадри.
3: Да.
1: Давайте сега да ги почваме. Руми и Гатев май не ни изненадаха. Не се е получило нищо между тях.
3: Нямаха време. А и да имаха, според мен не са един за друг. Тяхната връзка е с течение на обстоятелствата, а не нарочни стъпки един към друг. Мерси.
2: Аз мога да кажа, че според мен се получи да пробват. Много е важно човек да пробва. Това се получи, пробваха.
7: Ма интимните отношения са с интимни отношения, бе.
2: Пак си е нещо.
7: Ми да, не е малко.
3: Чакай, ти ги питай, те казаха, че
2: има... Един месец...
7: Само Марини Бубето нещо не искаха да кажа.
2: И там има, и там има игра.
7: Аз ще ги оправя после, като дойдат.
3: Много е важно, според мен трябва да идват...
14: Предположение, че тя се ме прекъсвала, предположение, че не е завършило с някаква връзка или любов. Какво значение има дали се спали заедно или не?
2: Само да кажа...
14: Е, много вълнува това.
2: Освен финала на Ергена...
14: Аре, прекъсни ме и ти.
2: Нещо много важно, което се случи, моята любима певица Амая пусна нова песен.
14: Да.
2: В YouTube. Само
14: може това да го кажем. Амая има втора песен.
3: Ами да.
14: Толкова е Павловото подече.
2: Това е новина.
14: Да.
7: На колко е години Амая?
14: На 6.
7: След 12 години я очакваме в сезон. Боже, сезон 17 на Ергена.
14: Никога!
3: Че не знаех какво, как ще продължи това изречение.
14: И ти още ще си водиш.
3: Да.
1: Така, дайте да минаме към Стоян и Илянка. Тук...
2: На мен ми става малко кофти. Аз исках да се получи между тях. Обаче Стоян си е Стоян. Каквото и да е.
3: Цвети, ще мога ли да кажа или не?
14: Не. Пак добре, аз си мисля, че Илянка много съжалява за това и защо, че го е върнала. Защото той просто явно в живота грамне това, което там си е мислила, че е, обаче как мога да знам аз главата и какво става направо?
3: Е, там всички емоции са на 200
14: да.
3: Увеличени. Най-хубавото, разбира се, което на мен ми прави впечатление, колко добре се държаха те един с друг и като че ли беше искрено. Нали ти ги питаш кой инициира раздялата, айде сега, кой е виновен? И Стоян каза ми, то тя почна да говори, тя каза, ама той предложи, ама не е нали, негативно към
1: дали
3: него.
1: Дали е искрено или са се разбрали да не правят сир, да не се обиждат, да си пазят от образите, нали? А малко е спорно.
3: И така да е, какво?
1: И така да е, вторник Илиана и Стоян ще бъдат тук при мен, така че вторник ще си ги питам вече хубаво тук на

0: се е зародило между тях?
1: Ми защо пък да не се зароди? Разбират се. Общо, то се личеше, че се разбират. Това, че не е приключил с любов, какво от това?
2: Това, което аз не разбрах, само може и аз да не съм слушал внимателно, ама доколкото ми стана ясно, те едва ли не още скацанец са... Е, виж какво, живи и здрави, нали? Дали наистина никога в нито един момент не е имало желание това да се случи, или по-скоро от негова страна е било така, тя си е била поне хлътнала.
0: Ами,
1: тя според мен през цялото време беше много предпазлива и може би трябва да я питаш за това.
0: Със сигурност ще я
1: попитам. Защото тя не се е отпуснала със сигурност всеки един момент да не се повтори сценария от предната година.
0: И аз не разбрах между тях как така изведнъж стана някакво приятелство. Как така стана това нещо?
3: Само да кажем, че в крайна сметка това предание за любов, не можем да виним, че не се е получила любовта. Аз чета коментари сега в момента, особено за Марин, смятам, че той е взел това решение, което смятал сам за себе си, че е правилно. Така че затова не можем да го обвиним по никакъв начин.
0: Марин понася много тежък хейт, между другото, в момента.
1: Защото е красив.
0: Заради това, кое е решение.
2: Ако беше тия опер, нямаше да те
0: мразя. Не, хубаво да кажем, че хората няма защо да го хейтят, защото в крайна сметка това си е неговото решение, това си е неговия живот и ако той не се чувства добре с нито една от двете, не е длъжен да бъде с тях, за да може да не го хейтят по социалните мрежи.
1: Хората могат да ти простят всичко, но красотата никога. Айде, моля се, защо го хейтят толкова много? Защо не хейтят така, Стоян?
2: Искаш да излезем и да се върне...
0: Казваш, че Стоян е грозен ли?
1: Не, просто интересна е истината. По-младия, по-красивия си е той. Айде сега.
3: Благодаря
1: ти. Ти си прекрасен човек.
3: Другото е, че което забрахме да коментираме в предните ефири, че в крайна сметка в социалните мрежи вече има и отбори. Нали, имаше отбор Мишето, имаше отбор всеки си подкрепя.
0: Не ги го имало това нещо. Да.
3: Така че е по-нормално и реално очаквана реакцията на хората.
1: Да, аз ви казах и вчера, аз получавам хейт, хора, ние не сме към никакви отбори. Окей, нека, бъдете пристрастни.
0: Хейта е неизбежен, бе, хора. Дара беше съсипана от хейт, момичето спечели Евровизия. Да, говорим, щом не е хейтът?
1: Това означава, че има интерес.
0: Точно така, значи правиш нещо както трябва. Така че, Марине, горе главата, приятелю, дори да те хейтат, няма никакво значение. Това си е твой живот, си правиш каквото искаш.
1: Кадриците горе, ден ти пока.
3: Аз заради него си пуснах кадрици. Той има инфлуенсна.
0: Мили приятели, ще ви прекъсна обаче, както знаете, всяко нещо, колкото и да е хубаво, има начало, има и своя край.
1: Последният звънец.
0: За жалост идва нашия край. Специално искам да ви благодаря за това, че бяхте тук, ама много от сърце, защото знам, че ви коства много време, много внимание. Не съм ви подготвил пари, защото знам, че си имате и не ви трябват. Но съм ви подготвил по една тениска, която да ви напомня за нас. Безплатно, няма да ви взимам пари за нея. Ето. Кралицата винаги е права.
2: Айде стани права.
1: Оле, това съм аз.
2: Не, опере.
1: Да се знае.
0: Имам една фланелка. Ти си топ. Това разбира се, виж как си ставаш, кукушка. Това е за теб, приятелю.
1: Много яко.
2: Благодаря ти.
0: И разбира се,
1: имаме една
0: три пъти хиксел фланелка. Душата на компанията. Алби, заповядай, приятелю.
1: Марти, само да кажа, че това вкъщи, да се знае, ще си го нося. Всички вкъщи да знаят, кралицата е права.
0: Да се качим, всички ще се качим. И аз имам една тениска, между другото, че да видя какво пише.
2: Тия не са от най-ефтините, между другото.
0: Е, Марто президент.
2: Е, разбира се.
0: Какво може друго може да пише.
3: Ама виж, то не взех ти по-голяма.
0: Между другото имаме тениска и за титъл, но тъй като не, няма, защото има ангажименти, ще я дадем.
2: Ще дадем на банкета, ние сме се разбрали.
0: Да, ще имаме банкет. Още един път, наистина, благодаря ви от сърце, че бяхте тук, че ми помогнахте. Надявам се и вие да сте си изкарали сравнително добре.
2: Да.
3: Беше приятно, беше хубаво, малко емоционално, но наистина искам да благодаря на BTV, на вас и на теб, че направихме това нещо.
1: Беше много забавно. Беше много забавно, наистина. И ние открихме приятелство тук.
0: Да. Благодаря ви. Това беше всичко от нашата компания. И така, след малко ще остана насаме с Михайла. Цяло ли е сърцето след ергена или събира парчетата му? Ще ми каже на 4 очи самата тя. А след това, за поуките, които си взеха, ще си говорим и с Марин, и Любомира. Всичко това след рекламите.

0: Тя влезе в Ергена с 24 каратова усмивка и ни показа слънчевия си характер. Облачно ли е времето в душичката и днес ще ми каже сега честно пред мен Михаела. Здравей, заповядай! Как си, приятелко?
1: Здравей, приятелко! Много съм добре, благодаря ти.
0: Заповядай!
1: Благодаря.
0: Това даже няма да го ползвам, ще си говорим. Ей, така.
1: Добре.
0: Как се чувстваш?
1: Няма да те лъжа, изключително притеснена.
0: Защо?
1: Защото, пак казвам, не ми се говори вече особено много на тази тема, но да кажем, че ми се налага.
0: Налага ти се.
1: И съм си поела ангажимента към много хора, така че ще си го изпълня.
0: Надявам се, не се притесняваш от мен.
1: Не, виж, от теб най-малко се притеснявам в случая.
0: Това е странно. По принцип, повечето хора се притесняват от мен.
1: Не.
0: Как се чувстваш като цяло? Разочарована ли си?
1: Виж, в момента съм добре. В момента наистина съм супер. Разочарована, бих казала, бях объркана след края на финала. В смисъл след финала. По-скоро не знаех какво точно се случи. Очаквах да ми зададеш въпроса какво се обърка. И ще ти кажа, че не знам какво се обърка. И аз това си задавах. Разочарование, да, до някаква степен изпитах, но в крайна сметка живота продължава, на никого не се сърдя. И важното е, че вече съм добре.
0: Сърцето как ни е?
1: Сърцето е добре.
0: Добре. Сърцето. Беше ли разбито? Или...
1: Беше разбито, е много силно казано. Пак казвам, беше до някаква степен разочаровано, това със сигурност. Но чак разбито, не мисля, че са били чак толкова силни чувствата и емоциите, че да си позволя да съм с разбито сърце. Но беше разочаровано със сигурност.
0: Всичко това, което се случи между вас, ние всички очаквахме Марин да избере теб. Аз до последния ден си вярвах, че той ще избере теб. Направо не знам какво се случи и какво всъщност се обърка наистина.
1: Виж, приятели, аз не знам.
0: И ти, и ти не
1: мисля,
0: да
1: че
0: да
1: не съм аз правилният човек, на когото да зададеш.
0: После ще го питаме и него. А я ми кажи, в кой момент ти разбра, че няма да бъдеш избраницата? Усети ли го там на място, защото ти каза за някакъв разговор, който сте провели в палатката?
1: Този разговор, който проведохме в палатката, беше първият такъв без камери, в който можехме реално да си кажем наистина как седят нещата. И тогава разбрах, че са малко по-различни от това, което аз си представях и това, което беше в моята глава. Пак казвам, не обвинявам никого, аз просто съм имала други представи за цялата ситуация. Още тогава усетих, че може да не съм аз избора и честно казано тогава си казах, дори да съм аз, няма никакво значение, защото чувствата и емоциите, които изпитвам към този човек, те не са споделени. Така че по-скоро за мен от разговора в палатката нямаше значение кой ще избере той. Разбрах го реално от самият него. Ние сме си говорили няколко пъти след края на предаването. Той ми го вметна в един, точно така, в един наш разговор и реално...
0: Какво ти каза?
1: Ами, ние говорихме за тотално различни неща. Уточнявахме друг така въпрос между нас.
0: Говорих си за времето и също сам Миша, между другото, знаеш, не те избирам. Не знаеш, между другото, не те избирам теб.
1: Не беше за времето, но да, говорихме други неща, уточнявахме и тогава реши да ми го вметне, но реално аз бях разбрала много преди това от други хора, общи приятели и така нататък, че не съм аз неговия избор.
0: Сърдите ли му беше за това?
1: Не, пак казвам, не се сърди на никого. Просто бях объркана от това какво се случва и реално действията му вътре и действията му отвън.
0: А я ми кажи за запознанството. Как се запознахте? Какво всъщност се случи там? Познавахте ли се? Имахте ли някакви отношения? Как така се случи?
1: Много искам да това да го уточним, защото чета всякакви неща по моя адрес, да. Че ние сме заедно от една година, ние живеем заедно, така, те ни виждали заедно по заведение и така нататък. Това не е вярно, абсолютно не е вярно. Запознахме се преди, ще стане вече близо година. На морето, както казах, аз работих тогава в това заведение, той беше дошъл момчето на парти. Следователно...
0: Съблече се най-вероятно гол до къса и ти викаш, това е моят човек.
1: Не стана така.
0: Добре.
1: Не стана така. Покрай общи приятели, той познаваше всички мои приятели, дойде при нас, говорихме си и това беше. Нищо, кой знае какво не е станало. Буквално запознанство на морето.
0: И ти видя, че той е ергена и викаш, това е моят момент.
1: Виж, мен тогава ми направи наистина добро впечатление, защото дори малкият разговор, който проведохме, аз видях... Добрият човек, който всъщност е. И добротата в очите му, и добротата в намеренията му. И много ме заинтригува, но аз не съм човек, който ще направи първата крачка. Да, харесах си го, ама си казах, окей, нали,
0: да
1: много смятно момче.
0: Да влезеш в Ергена си е сериозна първа крачка, според мен.
1: Много някак си прескочих всичките си принципи, излезнах от зоната си на комфорт с това мое действие и участие. И доста предизвиках себе си, бих казала.
0: Добре, а сега, какво ти е мнението за Марин, виждайки финала и това, че всъщност той избра бубето, за да си бъдат приятели.
1: Мисля,
0: ти беше пренебрегната, за да може той да намери приятелство.
1: Виж, какво ми е мнението за Марин? Ние не сме се опознали до такава степен отвън. Наистина говорили сме два пъти по телефона, но от това, което съм видяла аз от Марин отвън, не искам да го обиждам, не искам да ми се обижда по никакъв начин, но аз не искам този човек в близкото си обкръжение и не смятам, че бихме просто били приятели с него.
0: Добре, може да си кажеш и нещо друго. Аз нямам проблем да го обидиш, ако имаш нужда да го направиш.
1: Аз не съм човек, който ще обиди някого или ще каже лошо за някого. Просто не е моят човек. Нека така да кажем, не е моят човек. И мнението ми вътре за него е коренно различно от това, което е сега.
0: С какво толкова те разочарова той? Това, чувстваш ли се излъгана от него?
1: Чувствам се залъгана, но в крайна сметка сама съм си се записала и съм си участвала в това реалити. Нали? Става въпрос за едно реалити. На никой не се сърди, нито на продукция, нито на него, нито на никой. Аз съм си виновна, че съм си допуснала някакви неща в живота и съм този наивен човек, който съм, но те разнам, не го имам за толкова лошо качество в себе си, в крайна сметка. Всичко минава.
0: По принцип не искаш да го виждаш въобще, така ли?
1: Виж, не. Глупости. Винаги ще ми е приятно да го видя, винаги ще му кажа здравей, не искам да има някаква драма. Просто не е човек, с когото бих си общувала всеки ден. Или като цяло.
0: Днес май ще ти се наложи да пообщуваш малко с него, защото аз съм ги поканил и те двамата с Бубето след малко.
1: Ти в много неловка ситуация искаш да ме поставиш.
0: Защо да е неловка?
1: Защото какво да правя аз между тях?
0: Разбирам, тук ще се съберем само приятели.
1: Аз дали съм
0: тук
1: си приятел?
0: Чакай
1: малко. Приятели, сега хубаво аз се обръщам към хората с приятелко, ама приятели много силна дума.
0: Еми гледай сега. Тъй като вече всички разбраха, че аз обичам да стане някой сир, затова съм ги организирал да дойдат. Да
1: а седат. Ти си ни извикал за сир.
0: Аз, не, искаш да ти кажа, на мен ми липсва разговор между теб и него.
1: Добре, тогава защо не ни покани само двамата? Защо просто трябва да замеся? Аз не искам да карам някой да се чувства неловко, разбираш?
0: Ти не искаш.
1: Третия човек в момента ще е много
0: излишен. Ти не излишен. Искаш, обаче аз и зрителите искаме. Така че, мисля, че идва момента, в който искам да поканя при нас да дойдат Марин и Любомира. Привет, заповядайте!
2: Здравей, Миши!
1: Здрасти!
3: Здрасти!
2: Къде да се...
0: Как си, Марин?
3: Добре!
0: Заповядайте!
2: Къде?
3: Където пожелаеш.
0: Айде, Марин по средата между двете дами.
3: Айде.
0: Както си беше цял сезон, в крайна сметка.
3: Да.
0: Миши...
1: Аз съм и на толкова
0: да... Свиквай с тия коментари, ще има такива пиперливи коментарчета. Как се чувствате? Освен, че е малко неловко, може би.
2: В тази конфигурация, доколкото е възможно, добре.
0: Добре, Марински ти?
3: И аз окей. Окей, започвам да свиквам с целия хаос, който настана.
0: Как се чувстваш с това, което се случва? Специално ще започна с теб това, което се случва от снощи, защото има сериозна вълна от хейт срещу теб.
3: Нищо не очаквано. Нищо не очаквано. Аз всичките колеги там, с които сме работили, всичките ми приятели, нали, за които знаят за цялото нещо, знаят, че това го очаквах от ден едно, нали, след като излязах. Знаех, че ще има такава вълна негативна спрямо мен и няма нищо изненадващо.
0: Аз наистина искам да апелирам зрителите да пробват да те разберат, защото това си твой живот и ти не си длъжен да правиш някакъв избор, за да могат хората да са доволни от този избор.
3: Абсолютно.
2: Аз също.
0: Не виждам защо трябва да има този хейт.
3: Аз и три пъти да трябва пак да го направя този избор, пак ще взема абсолютно същия избор. Смятам, че е най-правилното нещо, което съм направил до сега. Дали е имал по-оптимални начини това да се случи? Със сигурност да.
0: Още ли сте си само приятели?
3: Да.
0: Да?
2: Да.
0: Ти те очаквах и ти да кажеш да, защото ти мълчиш, само той каза да.
2: Еми, давам един и същи отговор.
0: Давате един и същи отговор. Ясно. Да. Добре. Чакайте да ви питам сега, понеже това, което се случи на финала, аз малко не повярвах на тая история, която вие ми дадохте. Как всъщност излезнахте от предаването и вие сте просто приятели и между вас няма нищо? Как точно се случва това?
3: По възможно най-натуралния начин. И двамата още тогава усещахме, че няма нужда да натискаме нещо в някаква посока, ако не се случва натурално. Аз винаги съм подхождал така в живота си и няма сега да подхождам другояче. Без значение дали се очаква аз там да съм намерил любовта или не. 28 години не съм я намерил, точно в Ергена, надявах се това да се случи, не бях на 100% убеден, че не съм ще така.
0: А след излизане от предаването, почувства ли нужда да се обадиш на Михайла?
3: Почувствах нужда, но поради много по-различна причина. И тя добре знае, че решението ми го знае още от палатката. Не го знае от други хора, преди аз да й кажа.
0: Миша, ти нещо смигна. На това мнение ли си ти?
1: Аз си казах моето мнение.
0: А очакваше той да ти звънне?
1: Естествено, че очаквах да ми звънне.
0: Но явно не се получи както трябваше да се получи.
1: Не, какво значи както трябваше да се получи? Аз много не харесвам наистина думата трябва. Никой не е задължен да прави абсолютно нищо в крайна сметка и никой не е длъжен на никого.
0: Добре, Марине, ти по някакъв начин чувстваш ли се, че излъга тези две момичета в предаването, защото казвам и две, защото Бубето също през цялото време, Бубе, сега правиш така физиономия, но ти даваше синхрони, в които казваше, че си осъзнаваш чувствата си, че имаш чувства и емоции към Марин и се надяваш те да бъдат двустранни, а да не са едностранни.
2: Виж, Марти, аз щом съм била там и съм седяла до този етап, със сигурност съм имала някакви емоции към този човек. Но в нито един момент аз не съм си правила някакви представи, илюзии. Ние това сме го говорили заедно много пъти, че искаме нещата да се случват натурално. И двамата си имаме притеснения, и двамата си имаме някакви наши лични неща, с които се справяме. И че просто искаме да се развият нещата не както някой очаква, както в момента дори има и някакъв хейт заради това, а както ние двамата си сметнем за най-добре. И на твой въпрос, на тебе най-вероятно ти е много чудно как изобщо така са се развили нещата. Както каза Марин, абсолютно натурално. Дали можехме да натиснем и да се опитаме да сме заедно и да се бутаме и по някакъв начин на...
0: А то не е до натискане, бе, човек. Какво натискане?
2: Ама, Марти,
0: натискане
2: ще
0: е между
2: нещата.
0: Човек, който не харесва другия човек. Вие давахте вайба на хора, които се харесвате. Поправете ме, ако греша.
3: На фона на други ситуации там, нея я усещах като по-правилната. Това е какво повече от това трябва.
0: Добре,
3: беше, аз много добре знаеш. Ти най-добре го знаеш. Аз трябва избор да взема накрая.
0: Защо? Не можеш ли да оставиш една празна бележка, в която да не пише име? И да кажеш, аз не искам да бъда с нито една от двете? Не можеш ли? Нямаш ли да е по-готиното това? И по този начин те нямаха сега да те хулят, че си избрал Любомира, а ти просто ще кажеш, нито една от двете не е моя избор. Затова бележката
3: за
0: е празна.
3: Това ли ги целува цял сезон? Как ще отговориш на този въпрос?
0: Целува ги, защото съм в предаване, защото там има момичета и опитвам да направя нещо. Но в края на предаването виждам, че няма да ми се получи с нито една от двете, затова предпочитам да не ги залъгвам и няма да напиша ничие име.
3: Чувстваш се залъгана?
2: Абсолютно по никакъв начин. А пак казвам, той не...
0: Мишо, ти чувстваш се залъгана?
1: Да.
3: Ама няма значение, аз не съм избрал нея. Аз така или иначе избирам нея. Ако, ако не избира сезон... никого, тя пак ще се чувства залъгана. Нали така?
0: Но ти цял сезон и казваш,
3: каза, че това е нормално. Тук ще ме казваш, че това е нормално, защото аз съм в предаване и се очаква това нещо от мене.
0: Добре, чакай, тогава ще питам друго. Ти имаш един разговор с майката на Михайла.
3: Така.
0: В този разговор ти каза, Михайла е моята фаворитка от ден едно, тя ми е фаворитката, тя е страхотна, тя е прекрасна. Казах... и едва ли не и каза индиректно, че тя е твоята избранница. Беше ли необходимо това?
3: Не съм ми казал индиректно, че това е. Казах, че всички, както момичетата, така и хората, нали, с които работим, всички от ден едно казват, че тя ми е фаворитка. И да, тогава казах, че най-вероятно има и защо да го казват. Мога да ги разбера защо го виждат. Мога да разбера, че много си пасваме визуално с нея и така нататък. Въпросът е, че сега там хората, зрителите, виждат възможно най-полирания вариант. Тя много добре знае, че това не беше така. Тя много добре знае, че това е най-прекрасната извадка. Не
0: добре,
3: беше така през цялото време.
0: Не го видяхме това.
3: Напротив, много хора го виждат. Просто хората с малко по-критично мислене го виждат.
0: Цвети го виждаше в нашата компания, ние другите не го виждахме. Добре, би ли променил нещо сега, ако можеш? Аз те попитах и на финала, но сега отново бих те попитал.
3: Да, да. Аз не искам да бягам от отговорност. Въобще не съм подходил оптимално. За пореден път го заявявам. Със сигурност, с действията си през цялото време, давайки и първи рози и така нататък, тя оставаше залъгана. Но и аз оставях залъгана. Нека и да обърнем малко внимание на това. Защо? Изненадана ли си?
1: Да.
3: Защо си изненадана?
1: Защо си се чувствала залъгана?
3: Колко пъти ти не беше искана с мен там?
1: Колко пъти не съм била искана
3: да, с
1: мен?
3: Да, един момент, примерно, имаше, аз реших да не ти дам златна роза. Е така, да видя какво ще стане.
1: Да.
3: И те питам, окей ли си? И ти ми кажеш да, и после отиваш на синхрони, имам нужда от обяснение, не знам.
1: Не, виж, аз това... наистина първоначалната ми реакция беше това. След това осмислих нещата и бях много окей с детето ти решение.
3: Супер, политкоректен отговор и ти ставаш.
1: Не, да... какво значи политкоректен отговор? Това е реално как седях нещата. Да, не ми стана готино първоначално, но аз съм ти казал и на теб, аз съм много първична и някакси първоначалните ми реакции не винаги са най-правилни. Това, което си изговорихме с теб, аз и тогава ти казах, ей, в началото не ми стана готино. Даже се почувствах много зле, но после, обмисляйки ситуацията, защо да ти се сърди?
3: Само да ти кажа, първо беше реакцията ти към мен и после беше синхрона, който даде, в който ти си разочарована. Тоест малко бъркаш хронологията.
1: Okay, да, не, казвала съм ти, че ми е окей, защото не искам да те, и това ти го казвах вътре, не исках да те тормозя с моите, те да знам, първоначални инстинкти, реакции и така нататък. Аз обичам да си обмисля първо емоциите, преди да ги споделя с човека до себе си. Това съм ти го казвала.
3: Добре.
0: Добре, Демек, сега като се гледате, виждате някакви различни хора, които не са виждали вътре.
3: Да.
0: Ти също се чувстваш излъгано.
3: Между другото, с тази цяло съм поканил и бивши и приятел, може да заповядаш. Шегувам се. Извинявай.
1: Е, не супер.
0: Чага, че ме стресна и ме, викам, не бях подготвен и аз за това.
3: Бивши и приятел. Мисълта ми е, има много неща, за които хората не знаят, не подозират. Излични слухове, които се създават от най-различни страни.
0: Обясни.
3: Хората не могат да обяснявам, човек. Не мога да обяснявам.
1: Ето сега го спомена, обясни.
3: Искам хората да си правят сами изводите. Аз знам, че има много, както казахме, нали, хората поради една или друга причина изпитват някакво задължение да се разделят в отбори. Има си отбор Мише, има си отбор Марин, има си отбор Бубе.
0: Абсолютно.
3: Има си отбор комбинация, нали, Марин Мише, Марин Бубе и така нататък. Това го разбирам. Хората изграждат някаква парасоциална връзка с всеки един образ, който виждат там и се чувстват по един или друг начин привързани към тях. Въпросът е, че ние там сме поставени под супер неестествени и изключително трудни условия. За един ерген, мисля, че се съгласиш.
0: Абсолютно.
3: За един ерген е доста по-трудно, отколко за едно момиче.
0: Така е.
3: Има много повече тежест върху него. Аз не съм бил готов явно за тази тежест. Да, моя грешката е моя отговорността, че аз съм се записал да го направя това нещо. Тоест, че аз съм казал да, дори не съм записал. Казал съм да, трябва да си поема тази отговорност. Че не съм бил готов, не съм бил готов. Е, това е. Че съм льоло, льоло съм, че съм.
0: Аз не мисля,
3: не казвам,
0: че си
3: льоло. И много хора го казват. Много
2: аз
3: хора го казват.
2: Смятам, че ти си от хората, които така като ерген се справи най-добре от гледна точка да си уважителен към всеки. Сега, нали, разбира се, Миша, извиня, може би не си съгласна, но говоря цялостно спрямо мненията на всички момичета, нали, че никой не е видял лоша дума от теб, никой не се чувствал пренебрегнат, никой по някакъв начин не е бил обиден. Така че смятам, че за това, което си бил и в ситуацията, в която сме били, си дал максимум от себе си. Както смятам, че в крайна сметка сме били всички, защото и ти, Марти, се чудиш, ама много добре знаеш, там е едно, после е друго. И аз го казах,
0: да?
2: И аз го казах и на финала. За там, за тези условия, за този подбор от хора, най-вероятно ние сме перфектни един за друг. И ако продължахме да живеем там, щяхме да живеем заедно. Но връщайки се тук, по някакъв начин виждаме нещата по друг начин.
0: Аз не споря за това, защо не сте заедно. Не споря за това.
2: А ти спориш защо той е залъгал някой? Аз не...
0: Не, споря защо той примерно избра теб, при положение, че няма никакви намерения да правите някаква връзка и въобще не е имал опит да правите нещо. И затова го питам, не можеш ли лището да остане празно? И той да каже, ми не се чувствам готов за връзка с нито една от двете, затова оставям лището празно. Това ми беше въпроса.
3: Най-вероятно можеш. Най-вероятно можеш. Можеш ли да на съответната церемония да дам вместо 8 рози, как ме е казано, да дам 7 и да не дам роза на Нурджан, например. И това
0: а, не,
3: да
0: Нурджито, не, Нурджито си беше до края, не, за нея лошо, не.
3: Между другото, Нурджан е един от най-готините хора там, супер традиционни ценности, много макев това момиче.
0: Така е, и аз я харесвам нея. Бубе, не мога да не те попитам. Ти си първата двукратна победителка в ергена. Как се чувстваш?
2: Чудесно.
0: Другата година можем ли да те очакваме отново?
2: Ами виж, миналата година се бях зарекла, сега няма да се заричам в нито една посока, тъй като накрая нищо не се знае. Не, напук на всички, които толкова много се дарадам, че съм била втори път, ми не се знае. Може да дойде и трети път, ако
0: браво,
2: пожелая. Смисъл, ако поискам, мога да направя всичко.
0: Така е, можеш. Миша, теб май не можем да те очакваме до година, или?
1: А не, такова нещо повече няма да си причиня никога.
0: Няма ли да си го причиниш?
1: Не.
0: С какви емоции оставате като цяло от предаването?
3: Аз до някаква степен признавам, че изпитвам съжаление, че го направих това нещо, защото в момента, дори да не е негативно, има твърде много внимание върху нас, за което аз отново не бях готов. Може би малко го подцених, но пък много неща научих наистина за себе си и покрай ситуацията с нея и като цяло. Цялото нещо си ми повлия доста и се надявам да се получи от това нещо.
0: Бубе?
2: Ами, Марти, аз смятам, че като цяло участието ми беше до някак излишно, въпреки че аз съм се научила в този живот да не смятам, че съм, взимайки някакво решение, съм допуснала грешка. Със сигурност аз имам прекрасни спомени от там и съм създала и нови приятелства.
0: Е, как бе?
2: Така че... аз оставам с положителни емоции, защото в крайна сметка искал си, направил си го, взимаш си плюсовете или минусите, пулките и продължаваш напред.
0: Миша, ти?
1: Аз ще излъжа, ако кажа, че си го спомням с много хубаво, но в крайна сметка не съжалявам. И хубави неща са ми се случили вътре и съм благодарна за всичко, което съм научила, за хората, които съм срещнала и за емоциите, които съм изживяла.
0: Това пък може да бъде един буст за тебе в кариерното ти развитие. Евентуално за напред ставаш разпознаваема.
1: Да съм разпознаваема. Други неща искам да постигна в живота си и не ергена да е, така да кажа, пика на моя живот.
0: Все пак ти беше много близка с Нора, нали така?
1: Да, ето за това може би съм много благодарна, че живота ни срещна с този прекрасен човек, на който аз се възхищавам и искам да приличам някой ден.
0: Тези двама са дори са сгодени.
1: Да, аз наистина заявявам, ето и тук ли съм им фен номер едно и двамата са толкова готини и съм щастлива, че мога да ги нарека приятели. И двамата.
0: Понякога края не е толкова хубав, но понякога края е хубав, както при тях. Ето имаме годеж,
1: много
0: 3 месеца
1: радвам,
0: по-късно.
1: Страхотно, да.
0: Нещо да кажете вие за тях, защото ти си с Крис също приятел.
3: Крис се надявам да е щастлив. Това само ще кажа. Нищо повече.
0: А кака Нора?
3: Кака Нора също, разбира се.
0: Я ми кажи, кака Нора, флиртуваше ли с теб? Честно, мъжката харабийската. Вече са сгодена, това вече е сгодена жена, не, но преди това не е била сгодена, така че имала право да го прави.
3: В моите очи да, в нея.
0: Дали?
3: Не.
0: Защото и в моите очи флиртуваше с теб. Да. Е, кака Нора. Бубе.
2: Ами аз смятам, че ето имаме един повод за положителни емоции, вместо да се съсредоточаваме върху други по-негативни, така че нека тяхната любов да разцъфти и да са щастливи заедно.
0: Така е.
2: Ими да.
0: Няма как са. Ние не можем да не минем и през негативното, защото в крайна сметка това е нещо, което се е случило, хората са го гледали 3 месеца.
2: Така е.
0: И пак казах го и на нея, казвам го и на тебе, на мен ми липсваше разговор между вас двамата, който ние зрителите да го видим, защото толкова време сме ви гледали. Искаме да видим всъщност какво е развитието, а не един разговор, който вие си имате зад камера и ние не знаем какво се случва.
3: Разбира се, да.
0: Това е моят проблем като зрител.
3: Винаги трябва да има яснота.
0: Да.
3: За това съм абсолютно съгласен. Винаги.
2: Случая даде ли си яснота?
0: Добре. Така, имам по един подарък за вас две. Марина, извинявай, но за тебе нямаме подарък. От новата колекция на Карма по един спортен комплект.
2: Ако искаш, може да носиш.
0: Те са дамски, приятели, съжалявам, за теб няма.
2: Благодаря.
1: Благодаря ти.
0: Заповядайте. Искам специално да ви благодаря за това, че дойдохте. Знам, че беше трудно да го напаснем, за да можем да сте тук. Съжалявам, ако ви е било неудобно, не е било това целта. Просто исках да има разговор, който аз и зрителите да можем да видим. Благодаря ви много, че бяхте тук. Пожелавам ви всичко най-хубаво и на тримата по-отделно. А сега преминаваме към рекламите, а другата седмица всички други двойки ще бъдат тук. Вторник, сряда и четвъртък.

0: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост управлява театър, рибарска лодка и разплита интриги в болница с еднаква лекота.
1: След знаковите образи на Ченгета, днес го виждаме в лекарската престилка на професор Дерменджиев в сериал «Вяра, надежда, любов», директорът на театър Възраждане, Робърт Янакиев. Добре дошъл.
0: Добре дошъл, професоре.
2: Здравейте.
0: Как е? Свитна ли с бялата престилка?
2: Ми беше много приятно. Наистина беше приятно. В началото не ми беше най-близкото до мен. Изведнъж много бързо свикваш с обстановката и почваш даже да си вярваш, че...
0: Си лекар.
2: Може да излекуваш някого.
0: А с терминологията как се справи? Там май мъчило всички.
2: Това е... Моята позиция беше такава, че много по-рядко ми се налагаше да употребявам сравнение с моите колеги практикуващи лекари. Аз все пак бях малко по... административно насочен, но помня един прекрасен ден, в който сутрин си отварях текста, минавам си го и отивам на снимки и помня една сутрин, отворих го, не можах да го прочета, не да го науча, аз не можах да го изчета и си казах ясно и затворих. Все едно се бяха събрали сценаристи и си казали, дай сега в един ден да му покажем, че не всичко е
0: пес.
2: Отидох на снимки, отворих вратата на 10-я етаж, ти знаеш къде си.
1: Да, сме се засичали.
2: Да. И всички се смееха, защото всички бяха прочели какво им да кажа. И целият екип беше по земята. Викам, да, много ви благодаря. Все едно, благодаря на режисьорите и на всичките си колеги, обръщаха камерата към другите актьори. Аз през това време за 3-4 дубъла успях да го прочета.
0: Добре, 3-4.
2: Зад кадър. Ужасни моменти има, но те са по-кратките, слава Богу.
1: Но пък винаги, като сами до на снимки сме се засичали, съм заварил следната сцена, ти и Невена Бозукова се заливате от смях, може би точно това нещо, твоята екранна жена.
2: Невена ни беше много приятно по време на снимките, защото ние се обичаме от студентските си години, сме много близки и като сме работили заедно и наистина ни е много приятно и изведнъж се разминаваме и тя изсъсква нещо, аз изсъсквам нещо и Ричева казва, какво и казваш, не се чува, Роберт, кажи го ясно, викам, по-добре да не се чува, по-добре така да остане. Но така да мисля, че Невена изигра една и продължава да играе една страхотна, страхотен характер.
0: Играеш ролята на човек, който е изградил страхотна кариера, но май се е провалил в семейен план.
2: И
0: поне няма връзка с сина си. Нещо се е скъсало връзката с сина му.
2: Да. Това беше едно от трудните неща за мен, защото обичам децата си безкрайно, обичам децата на света изобщо. И изведнъж трябва да пренебрегна собственото си дете за сметка на друг негов връстник, който определено повече ми допада и това се вижда. И когато детето ти каже, що не си го усиновиш, що не му станеш баща, това са тегави моменти. Ужасно е. Дано на никого не му се случва наистина в живота това.
0: Историята се развива в края на 90-те, но всъщност мисля, че и в днешно време това е проблем. Връзката родители и деца.
2: Това е със сигурност от началото на света има този проблем и той няма да престане и това е нормално. Това е трудно си изграждат перфектни отношения. Винаги има някакъв момент, в който тръгват нещата да куцат. Смешното в цялата история е, че в крайна сметка моя екранен син е син на Малин Кръстев и аз този съм го гушкал като малък наистина. Изведнъж го виждам Борис, огромен човек, казвам, Боже Господи.
0: Кога порасна?
2: Ясно е колко съм пораснал и аз. И моите дъщери са много смешни в реакцията си спрямо моите екранни деца. Едно време ваканцията на Лили, голямата ми дъщеря, по-късно сподели, направо умирах от ревност. Как е възможно това? Ти беше вече на 8-9 години, беше смислен човек. О, ужас! После сестра и почна да расте. Появиха се някакви други мои деца в други сериали. Ужас! Сега дойде на рап партито и каза на Борис, аз съм истинската му дъщеря.
0: Да се знае.
1: Чакай, да се знае.
0: Да.
2: Какво ви става? Вие добре? Това е смешно, но... Някак си приемаш тези хора много близки. На всичкото отгоре те наистина са на възраста на децата ми. Мога да им бъда баща и беше много хубава среща. И с Антонис, който се познавахме от Плевенския театър и така. Много, много приятна група.
1: А ти как реагира, когато твоите деца решиха да поемат по твоите стъпки?
2: Голямата ми... Имаше някакви колебания, които сподели така вече, когато беше преодоляла това си желание. Не ни беше казала, но малката ни изненада, мен поне със сигурност ми изненада сега. Мариана Жикич казва, че била наясно от самото начало, аз не. Малката ни дъщеря беше 16 години художествена гимнастичка, изведнъж в 11-ти срещу 12-ти клас каза, аз почвам да се готвя. Слава Богу, не при вас има кой да ме подготви. И ще кандидатствам, искам да се опитам да стана актриса. И вече е втори курс. И вече и чушкопека, и апарата за кръвно налягане е там, защото им трябват за откъсите.
0: Ами мисля, на тях им е писано да играеш с други актьори, да им се правиш на
2: пътя.
0: Иска с тях, иска вече да си, да си бъде естествено.
2: Може би. Да. Не знам, не знам. Това са... като че ли от една страна естествени неща, от друга страна ние сме ги оставили да избират сами. Никога не сме ги насочвали в някаква посока непременно. Моите родители не бяха най-щастливи преди 35 години, когато аз категорично заявих, че ще ставам актьор. В никакъв случай не бяха много доволни от съдбата и от себе си. И двамата се занимаваха професионално с технически науки. И това им беше извън полезрението. Но сега, много скоро, празнуваха 64 години брак и бяха на представление с жените за риба. И аз поднесох цветя на моята майка и казвам, не може да се очудвате, нямаше премиера, която ние да сме пропуснали на Раковска и не може изведнъж вие безкрайно изненадани да оставате, че това е било моето желание, но все едно де, родители трябва да приемат решенията на децата си.
1: А ние споменахме 90-те. Ти какъв беше през това десетилетие? Трудно за българската култура, то кога ли имало лесно, но тогава особено трудно.
0: Май тогава си бил на кръстопът, дали да не се захванеш с друго?
2: Сигурно няколко пъти съм бил на кръстопът. Вие, слава Богу, не ги помните тези години. Те не са най-хубавото нещо. Е, случи се, голямото събитие дойде свободата. Бях на 21-2 и си мислех, че идва заради мен тая свобода. Защото не допусках, че това може да се случи, изведнъж това се случва. И взимам самолета и кацам в Цюрих, оттам отивам в Лозана, след това отивам в Женева, връщам се в България, минавам през Италия и виждам, че това не са били декори по филмите, а реалния живот на хората. Щастието беше кратко обаче. Мислех си, че ни трябва 3-4 години. Някой голям човек тогава ми каза, колкото години сме стояли на едно място, моето момче, толкова, поне толкова години трябва да минат. Не, това е абсурд. Не. Защо? Всичко е ясно, всичко е измислено, всичко преди нас е... Не. Така. За съжаление, той вече е прав, нали?
0: И те повече от половината минаха.
2: Ами, все едно, каквото и да е, имаше какво за първи път да се случи. И това беше хубаво. Всичко, което се случваше, беше за първи път. Тук, на това място, където е вашето студио, се роди първото частно театрално училище, по-късно преименувано театрален колеж Любен Гройс. Това беше шанс, който оня строй не ни даваше и ние много се радвахме, че дойде новия строй. И всичко останало. Частни инициативи и хората почнаха да се развиват. 90-та, 91-та, 92-та година с една тогавашна фирма Уни, с един страхотен сладур Веселин Бъркалов, ние правихме нощни импулси и шоу Без завеса и правихме в цялото НДК, във всяка една зала имаше концерти, актьорите играеха театрални постановки, танцови постановки в една и съща вечер във всичките зали на НДК, отгоре до долу. Видях алуминиевата дограма на билетния център от наплива на хората да си купят билети, да се изкъртва навътре и да полиция да ги спасява. И това беше наистина нещо, което си струваше. Наистина си струваше.
0: Доколкото разбирам, на тебе свободата не ти е липсвала и като ученик. Пак си правил каквото си искаш.
2: Може
0: да така да го кажа.
2: Може да се каже, да. Човек или е свободен или не, няма никакво значение
0: от строя. Да.
2: Не. Да не се връщаме и да не разказвам, че за една значка можеха да те набият милиционерите, което беше абсолютна глупост. Mm-hmm. Наистина, буквално за една значка. Една единствена значка на Motorhead и ме питаха, ти знаеш ли колко са лоши тези хора?
3: Motorhead.
0: Дай вече.
2: Страшни глупости. Но в 18-то училище, това, което така, ти намекваш, да, където с Лилия Баджиева и други мои съученици прекарахме 8, 9, 10 и 11 клас, бяха незабравими години, защото тогава човек почва да се осъзнава, почва да се търси, да се усеща на къде отива, да създава някакви представи за света и за себе си. Аз още 13 годишен, разбира се, веднага отидох в еврейското училище, там имаше непрофесионална трупа самодейна, в която се записах. Бившото кино Аура, ако помните, на Стамбулийски, още го имаде. Там с Нона Йотова бяхме малки, но вече играехме театрални представления и беше страхотно. Наистина беше страхотно.
0: Дай за магариите.
2: Магариите, някой не бих могъл да разкажа по телевизията, но събирахме се сутрин, за да тръгнем в някаква посока.
0: Пред училището?
2: Събирахме се пред училището. Ужасно поведение сме имали от време на време, слава Богу, не непрекъснато, защото от класа ми излязоха страхотни и професори, и доктори, и менеджери способни, но така де, магариите, които сме си позволявали с моя приятел Станислав, бяха заключили вече училището, за да никой да не може да си позволи. А 18-то училище, тогава се казваше Кирил Методи, сега Уилям Гладстон, е с висок първи етаж. Но намерихме стълба, покатерихме се, отидохме в кафенето, седнахме, поръжахме си кафе и в този момент заместник директорката идваше през градинката. Ние прескочихме през бара и се шмугнахме в краката на бармана. Той каза, какво правите, какво правите? Ние казваме, тихо, сега ще разбереш. И тя влиза. Веднага всички бама, настроява ги. И той ни гледа, вика, и тая е много страшно. Викам, не гледай към нас, бе. Не гледай, издаваш ни. И така, горе-долу, имам и по-страшни неща. Тогава беше първия випуск на ОПК. Голяма грешка. От едно училище с много момичета ни изпращат в техникум, за да научиме занаят с много момчета. Тая възраст.
0: Да.
2: На петия час директора ни беше събрал в кабинета да ни обясни с какъв труд е построен на тази сграда, с доброволен труд, с бригадирски труд, а ние искаме да го разрушим. Аз ги заведох да гледаме Ад под небето с Стив МакКуин и Пол Нюман и се отивахме в училище и пуснахме пожарните кранове от двете страни и стана страшно, наистина стана страшно. И по-късно, когато станах баща и отивах на родителски срещи и ми благодаряха за моите деца, аз благодарих на Господ, че не ми го връща да преживея това, което моите родители са преживявали. Сега се смеем на това, но наистина има нещо
1: хубави.
2: Прекалено.
0: Разкошни спомени.
1: Хубави спомени. Преди малко спомена и наплива тогава за билет и жаждата за култура. Като че ли и сега има някаква жажда за,
2: слава Богу,
1: и ти участваш в много хубави постановки, които
2: слава
1: са пълни.
2: Слава Богу, сега в театър Възраждане представленията са ни продадени за напред. Сега на 1 юни излизаме с нова премиера Честна мускетарска. Дуелират се като бесни в театъра в момента с едни истински шпаги, купиха, много притеснително. Първия ред вече сме го махнали, няма да продаваме там билети, защото наистина в нашия малък театър почва да става много рисковано. Иначе аз самия като актьор участвам в няколко представления извън театъра с любими на мене хора. Тръгвам с голям праз на турне следващия месец.
0: Разказахме вчера.
2: Кът си беше тук и ви разказа. Играя с жените за риба с Александър Сано, Алексър Чежиева и Софи Маринкова и е страхотно. Сега тук един ваш, може би следващ гост каза, бяхме на това представление и се смяхме през цялото време. Много сладки, даже да кажа кога го играеме.
0: Кажи на бързичко, че не ни стига времето вече.
2: В Летния театър в Русе сме на 19.6, на 20 в Летния театър във Варна, на 23.6 Дом на енергетика в Козлодуй. И 27 юни в София играем Огледалци, Огледалци също с Иван Бърнев, Маргита Гошева,
0: страхотно,
2: с Лилия Маравиля. Много приятно. Тази вечер сме в Севлиево, с не те познавам вече. Аз съм режисьор и участвам. И Любо Нейков, и Румен Огрински, и три прекрасни момичета, една от които също от сериала.
0: След представлението може да го гледате във Вяра, Надежда, Любов от 22 часа по BTV. Благодарим ти
1: на
0: много.
1: На добър час.
2: Благодаря за поканата.
1: Уважаеми зрители, предиобед продължава и понеже е петък, все пак ден на майстора, какъв по-подходящ момент да посрещнем за последно този сезон майсторите от бригада Нов дом.
0: След минути влизат момчетата, които пренаписват съдби, докато рушат стени. Останете с нас.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: 13 истории, 52 живота, които никога повече няма да бъдат същите. 10 тона материали, 2 км кабели.
1: И зад всичко това, само 12 ръце. Големите сърца на момчета от бригада Нов дом и зоркия поглед на жената, за която няма невъзможни мисии. Мария, Силвестър, добре сте ни дошли.
0: Добре сте дошли.
1: Кари, здравей. Добре дошла и на теб.
2: Благодаря.
0: Сладка. Кажете ми сега, с какви чувства изпращате сезон 8?
3: Чувствата, с които го изпращаме, са, така да се каже, двупосочни. От една страна се радваме, че свърши, защото работата беше много, но пък от друга страна това, което се случва в тези 13 епизода, наистина е нещо уникално, една магия за нас, нещо, в което ние всички влизаме и буквално така, като в една капсула сме почти 3 месеца вътре, изпитваме много емоции, много удовлетворение, много любов, запознаваме се с едни уникални хора, героите от нашите епизоди и това определено за нас е едно много вълнуващо преживяване, така че чувствата са малко смесени.
0: Мария, преди 2 години в едно интервю казваш, бригада Нов дом ме зазими. За всички ли ви е така?
4: За всички ни е така. Много е интересен този процес за наблюдение, защото, както Калин каза, когато влезем в процес на снимане, влизаме в една капсула. Просто влизаме в едно, как да кажа, в един вакуум, който е времеви, който е всякакъв друг. И ние не осъзнаваме какво се случва, освен че бързаме, имаме цел. Осъзнаваме напълно процеса, свързан с това, че влизаме в животите на тези хора. Но сме толкова стикована машина е толкова добре сработена, че това нещо работи. Когато имаш 5 дена за един ремонт и когато се занимаваш с толкова тежка материя, свързана с историите на тези хора, с това да си внимателен, много внимателно да пипаш там. В същото време, затова и тук в тази част е двупосочен процес, защото психологически трябва да пипаш внимателно, а иначе си трябва здрави ръце и буквално да влезеш и да почнеш да разрушаваш. Много ми хареса вашия анонс за това как сте пресметнали какво точно ни коства на нас. Много ни хареса.
0: Видях, че на момчетата
4: просто много им хареса това, защото те обичат да работят с цифри, с дати и обикновено, когато им напомням колко точно ни остава до края, не им харесва много, ама то са факти и всъщност това е причината ние да успяваме.
0: Добре, дайте да кажа, над 2 декара шпакловки, над 2 декара боядисани стени, 11 чисто нови бани, 4 от които от 0 изградени.
1: 300 квадрати плочки.
4: Никой не ни го е пресмятал това. Ние не сме го чували.
1: Сте ваши счетоводители.
0: 300 метра тръби, 10 тона казахме, 2 км електрическа инсталация. На кого му се случи това?
3: Любчо пое, като нов член, пое отговорността специално за електроинсталацията. Голяма част от тези 2 км минаха през него. И се справи много добре.
4: Най-заземен. Като нали попита понеже.
3: Но мащаба наистина така в цифри звучи много приятно за нас. Признавам, че...
4: Не се бяхме сещали така да си го пресметна това нещо. Много ни харесва, да. Много ни харесва.
0: Дали сте колосална работа.
1: А Кари, ти вълнуваше ли си като гледаше татко?
2: Да.
4: Не само, че гледаше, те участваха.
3: Помага, да. Те бяха всички деца.
4: Значи, това са едни от най-хубавите моменти, в които събираме децата на майсторите. Имаше епизод, в който събрахме и направих една страхотна изненада на всички майстори, като викнах доброволци, които бяха най-готините доброволци, според мен, техните съпруги. Това беше страхотна изненада, достави ми огромно удоволствие, между другото. И ток с пълен реверанс, така и уважение към съпругите, към жените, към партньорите на нашите майстори, защото те са тези, които са до известна степен потърпевши. Тъй като когато започнем да снимаме, те просто не се прибират. Нашата работа е такава, че няма работно време. Ние снимаме много интензивно и това са хората, които всъщност са много толерантни и с уважение и търпение, надявам се, нали? Поне не съм чувала някакви други неща.
3: За сега
4: нещата са добре. За сега с разбиране и това е много важно, защото знаете, че няма как да се свърши човек работата, ако вкъщи не го подкрепят.
0: Спомним се, че Дара също взе участие в епизод 9, се появи.
4: Да, тя беше специална изненада.
0: изненада, направи страхотна изненада на двете момичета, подари им Ионика.
4: Да, да.
0: Имате ли представа, учат ли се да свирят, какво се случва там?
4: Това е интересно, какво се случва. Те са много талантливи, аз знам, че те ще продължат да се развиват в посока на изкуство.
0: Иди си и Марая.
4: Подават, да, защото така ли иначе го подават. Но беше много интересно, аз гледам сега към Ивчо, защото той...
1: Ние почнахме да гледаме към него.
4: Ние почнахме всички да гледаме там, защото знаете всички от този епизод, че той има много дейно участие в това, което се случи в последствие. Смятаме, че до голяма степен заради неговото участие. Ние първи всъщност изтанцувахме този танц, това не го знаят хората.
0: Така.
4: Ние с Ивчо, защото има невероятни способности и певчески, разбира се. Аз съм била казала в някакъв ефир, че той пее фалшиво. Не е верно, пее страхотно, между другото. Просто се старае да пее фалшиво, за да не засенчва истинските певци.
0: Да, така е. Виждаме ги в момента.
5: Все пак не съм професионален певец, така че...
4: Да, все пак, да. И гледай какво стана.
3: Съжаляваме, че толкова не му достигна да се качиш на тази сцена. Да. Малко.
4: Последното ти да се станцуваш.
5: А може сега да съм на Евровизия.
0: Айде сега в София. Айде в София другата година.
1: И имаме тук сцена, мога да покажеш малко. Способности, защото само говорим за тях, ама ние лично не сме ги видяли.
4: Значи ние работим така и се развиваме и се разгръщаме само единствено в предаването, нали? Да, само единствено там, защото за обиколение от необходима среда трябва да има около нас, за да се разгърнем. Иначе не става. Просто. Нали, Ивчо?
5: Да.
4: Да.
1: Благодарността е думата, която преподаваше, докато и ние гледахме също епизодите. Сега предлагам да видим тази благодарност от едни хора, с които имате много, много, много тясна връзка.
6: Здравейте, приятели! Събрали сме се тук цялото семейство, за да ви кажем нещо.
7: Искаме от сърце да благодарим на цялото предаване Бригада Нов дом. На всички хора, които стоят зад тази магия за нашето семейство.
8: Благодарим ви за всичко, което направихте за нас.
9: Благодарим на Мария Силвеста и на Бригада Нов дом и всички спонсори.
10: Сега се чувстваме като деца, имаме приятели, имаме си хубав дом, в който да живеем.
11: Даря на Мария Силвеста, на Бригада Нов дом и на фирмите, които са участвали в направата на ремонта. Харесва ли ви стаята?
12: Да.
11: Удобни ли са ви леглата?
12: Да.
13: Те наистина са щастливи и то благодарение на вас.
14: Вие не просто обновихте нашия дом, но ли върнахте усмивките, спокойствието и вярата в доброто.
15: На всички фирми, които помогнаха, на бригадата, на Мария Силвестър, на целия екип, на доброволците и на хората, които участваха в мечтата ни да се сбъдне.
16: Вие сте вдъхновителите на нашето време.
17: Ние с баба още не може да се съвземем от тази страхотна мания да се... Не мога да повярвам, защото това е нашата къща.
18: Преобърнаха този дом от един стар и необитаем в, мога да кажа, уютен и приятен дом за нас и за Илиан.
19: Благодаря от сърце и ми харесва.
0: И ние ви благодарим.
4: Ами да, благодарим на всички хора, които са замесени. Това нещо не се прави само от нас. Предаването, разбира се, разчита изцяло на майсторите, на това много бързо да успяват да си направят схема, програма за това как всеки един от тези домове може да се промени. Но разбира се, че няма как това да се случи без нашия главен редактор, който се скрил е там и не иска да се показва. Аз всеки път много се изнервям, Цети. Но това е машината, основата всъщност, която завърта машината. Продуцента ни, това, че имаме много хора, които помагат на предаването, много доброволци, всички, които участват, всеки, който се е замесил и който има това благородно желание всъщност да участва в нашата кауза, се е променил и е разбрал, че участва в нещо много по-голямо. Нещо, в което и зрителите участват, гледайки го, нещо, което дават като обратна връзка за всички нас, защото ние докато снимаме, изобщо не разбираме какво се случва. И чак после като се отпуснем и като разберем какво е станало, някакси тази обратна връзка наистина ни дава някаква вяра. В това, че доброто, каузите и това да искаш и да търсиш светлината и най-добрата част от себе си е най-важното нещо.
0: Историята, която ви разтърси най-силно като че ли, беше тази на Малина.
4: Всички истории.
0: Всички истории.
4: Всяка
0: особено...
4: една, просто всеки един от нас се свързва с определени моменти във всяка една история. Това чисто терапевтично има много голямо значение за всички нас и за нашето вътрешно израстване, но и за заземяването ни, да не си въобразяваме някакви неща, което не смятам, че някой от тук присъстващите изобщо му е минало през съзнанието. Но има, да, има някои от историите, които спрямо собствените ти пътя, до който си тръгнал и мястото, до което си достигнал, те докосва по различен начин. Малина ни
0: е в приемно семейство още, нали?
4: Да, Малина е дете, което ни докосна страшно много, защото тя беше единствената всъщност от всичките тези епизоди, която се озова и се оказа в ситуация, в която трябва да се оправя сам сама. И това е нещо, което всеки един от нас тук, ние сме родители, някои ще стават те първа, Ванка, към тебе поглеждаме.
3: Надяваме се скоро.
4: Те сгодихме, пък още сватба няма, нали?
3: Да, да, това да. Да
12: си го коментираме.
4: Ще си го коментираме после.
3: След малко така сме го започнали.
12: Да,
4: коментираме. В смисъл, остана тук така това нещо да се доизкоментира. Но всеки един от нас...
1: И кога ще е сватбата?
4: Да, благодаря ти за въпроса.
3: Това беше.
12: Да. Дойде времето.
1: Ванка, ще бъде водеща.
12: Аз ще бъде водеща.
4: Аз съм се самопоканила преди много време, просто да изчакам.
0: Бъде организирано.
4: Това е много важно.
0: Кажете ми за момента, в който влязахте в апартамент или в къща, няма значение къде, искахте, а тук нещата много трудно се получат или нещо, че трябва да го правим по 10 пъти. Имаш ли момент на отчаяние?
4: То във всеки дом.
0: Така, на някакво свръх отчаяние имаше ли момент?
4: Да.
5: Данчо имаше, да, в Божурище, в дома, центъра, където го правих.
0: Да,
4: о, да.
5: Там беше страшно.
4: Там нямаше нищо. Не, не, във всеки един от домовете те са в такова състояние, че даже понякога за зрителите да не става ясно веднага за какво става въпрос. Във всеки един от домовете, в който влезем, той не е в нормалното си състояние, не е просто козметичен ремонт. Навсякъде има едни проблеми, с които трябва да се справяме, които не са нормалните проблеми за справяне в рамките на 5 дни. Така че абсолютно всяко едно жилище, всеки един дом, в който влизаме, е огромно предизвикателство.
3: Аз мога да заключа, че сезон 8 от техническа част, според мен, беше най-сложният до момента. Наистина, тези ремонти, които успяхме да направим за тези 13 епизода бяха, не мога да ги степенувам по сложност, но всеки един от тях за нас беше много сложен. Наложи се да импровизираме много пъти, наложи се да се адаптираме в ситуации, в които до сега не бяхме изпадали. И съм много щастлив, че добрият колектив, помощта на екипа, на бригадата, всички заедно успяхме да се справим, защото там напрежението, както вие споменахте, в момента, в който го вижда, знаеш, че няма кой друг да го направи, освен ние. Трябва да се справим. И също време, моменти на несигурност не трябва да допускаме, защото в петия ден всичко трябва да свърши.
1: Има ли моменти, след като заснемете епизодите, когато децата решават да ви потърсят, да видят как сте, да се свържат?
3: Има.
4: Да,
3: вчера получих от Илянчо, между другото, съобщение. Ядеше някаква пица, пипише ми хапвам, направил се някаква пътека, някаква кирка ми праща видео, че работи.
4: Те носи комуникира,
3: да. Комуникираме си, праща ми едни такива акули, не знам що ми ги праща, обаче е много сладък и си комуникираме, да. Много често се случва да имаме комуникация.
0: Този сезон някак си беше като че ли сезона на семействата, в които често майката липсваше. Това така ми е останало като общо впечатление. Що според теб? Какво може да накара една жена да остави детето си?
4: Това е много дълга тема, която...
0: Разсъждавали ли сте?
4: Да. Разбира се, че...
0: Мъжете ми е интересно.
4: Може ли тях да ги питаме тогава? Никой не може да отговори в прав текст на такъв въпрос. Живота е много сложен и понякога причините, поради които някой взима подобно решение, не са известни на всички останали, даже често. Не знаем защо нямаме отговор на този въпрос. Нашата работа и нашата задача е да не отговаряме на този въпрос, когато имаме тази работа и когато трябва да се справим с нещо много сложно, свързано с ремонти. Защото и да отговорим на този въпрос, какво от това? Ние трябва да се справим с една ситуация, с едно дете и с това всъщност да, най-малкото, което можем да направим, е да променим средата, в която то живее, да му дадем някаква друга нагласа и някаква друга възможност, някаква друга опция за бъдеще, така че независимо от тази огромна травма, която той има, защото това е травмата, с която ще трябва да се справяте първа в живота си, да знае, че има и други възможности и някой да му покаже нещо подобно. Бързаш ли? Гледаш си телефон?
3: Не, аз гледам горе-долу. Поне се унесе, ми струва, че доста време сме тук и викам...
0: Не.
4: Ще ходиш и работа ли имаш нещо?
3: Ами, между другото си ни натиска, ние в живия живот продължаваме да работим, така че...
1: А ние обаче те им дах за последния епизод, който разбираме, че има и специално събитие.
4: Ами, да, имаме специално събитие. Сега пак ще погледнем всички към банката, защото ние в последния ни епизод от сезон 8 имаме едно страхотно събитие и това е сватба. Така се случи, че това беше част от желанието на семейството в визитките, в предварителната информация, която имаме за това семейство. Едно изречение направи силно впечатление. И това е, че те нямаха възможност изобщо поради... Зрителите ще видят до вечера в 8 часа, но поради такова сте на обстоятелствата в техния живот. Това да се оженят е последното нещо, за което са си мислили. И ние имахме удоволствието и щастието, независимо, че беше много труден този ремонт, да направим и това. Така че ние в нашето предаване в сезон 8, в последния епизод имаме сватба и тя беше сватба. Невероятна.
0: Още в Ергена деца казва да има сватба.
4: Еми, да, няма.
1: Да, вече.
0: Ние имаме. Да, хвалим едно око.
1: Да, едно око.
20: Ангелът на доброто влиза в нашия дом.
21: Една истинска история за любов.
22: Това е повече от истинска приказка.
21: Бригада Нов дом. Финалът на сезона. Тази вечер, 20 часа, BTV.
23: Никога няма да ви забравя. Никога.
0: Е, тази история вече ще ме довърши.
4: Да, така е.
3: Като за последно.
0: Само от това секунди промо го разбрах.
4: Да.
3: Силна историята, много силна.
0: Вие сте някакви богове. Благодарим ви.
4: Ми не знам какви.
0: Благодарим ви за емоциите. Ние нямаме
4: такова самочувствие, знаем, че работим...
0: Така го виждаме ние отстрани.
4: Ми добре.
0: Страхотни сте. Благодарим ви, ще гледаме с нетърпение. Бригада Нов дом, след това разбира се Вяра, Надежда, Любов и защо цяла вече с BTV.
1: А ще ходим и на сватба.
0: А ще ходим и на сватба. Чакаме покана и ние.
1: Да, сега кажи, Булка, какво работи?

0: Високо напрежение в парламента заради избора на първия ни европрокурор.
1: Това е огромен скандал, че от диванчето на Петю Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел.
2: Никога не съм бил ни в чуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанка.
0: И първи парламентарен контрол за кабинета Радев. Българска делегация на аудиенция при римския папа в навечерието на 24 май. Предаваме от Ватикана. Лекар по призвание. Кой е доктор Кирил Апостолов, който и на 90 приема пациенти с грижа и любов?

0: Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Обвинения и скандали в парламента. В епицентъра им начина, по който е била избрана Теодора Георгиева за първия български европрокурор. Демократична България поискаха отговори от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. На първо четене беше възстановена и антикорупционната комисия. Репортаж на Добромир Николов.
1: Изслушване как се е стигнало до избора на отстранения български европрокурор Теодора Георгиева поискаха от Демократична България. Те предлагат това да стане в правна комисия, където освен Георгиева да дойдат водещи политически лица от 2018, когато беше направен изборът ѝ. Бившият правосъден министър Даниил Кирилов, тогавашният премиер Бойко Борисов и Димитър Цанчев, който е бивш представител на България в Европейския съюз.
2: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева. Документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Даниил Кирилов, който дори се е позволил да излъже. Това е огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел. Ние ще настояваме тези лица да бъдат изслушани в Комисията по правни въпроси.
1: Искането за комисия на ДБ накара за пръв път от месеци председателят на ГЕРБ Бойко Борисов да говори пред медиите в парламента.
3: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма моя вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал, не познавам Петьо или какъв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят.
1: А в пленарната зала на първо четене депутатите се взеха да възкресят Комисията за противодействие на корупцията, само месеци след като я закриха. Основната причина, без нея България няма да получи 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. В новата и версия се предвижда новият орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип.
4: Този законопроект е писан под натиск за усвояването на средствата по плана за ПВУ и няма никаква идея и няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
5: Предлага се също председателството на този орган да се упражнява на ротационен принцип по една година от всеки един от членовете в рамките на 5-годишния мандат.
6: Считам, че този орган трябва да бъде подкрепен, защото в сега действащо за законодателство закона за МВР дава възможност само да се разследват лицата, които заемат нищи длъжности.
1: Правосъдният министър вярва, че сега антикорупционната комисия ще има различна съдба заради начинът, по който ще се избират членовете й.
7: Ако трябва да бъдем обективни, предишната комисия въобще не заработи. Именно политическата безпристрастност и неутралност на състава е част от гаранциите за осъществяване функциите на самата комисия.
1: Очаква се следващата седмица да бъде окончателното възстановяване на антикорупционния орган.
0: И още от правосъдния министър той е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши заради назначението на бившия български европрокурор Теодора Георгиева. Поводът – думите на Кьовеши в 120 минути по BTV, че видеозаписът на Георгиева и Петьо Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и на поста. Николай Найденов се обърна и към директора на следствието и бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
8: Не бих призовал господин Сарафов да се отегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
0: същото време стана ясно, че Софийската градска прокуратура ще внесе протест срещу присъдата на Петьо Петров Еврото и ще възложи издирването му по друго дело за изнудване. Вчера по делото, известно като 8-те джуджета, Софийският градски съд наложи глоба от 2556 евро на бившия следовател. Освободи го от наказателна отговорност и свали заповедта за издирването му. Обвинението счита, че присъдата е необоснована и в противоречие с законодателството. И още на жълтите павета, първи парламентарен контрол за премиера Румен Радев. Антоан Златков следи пленарното заседание. Добър ден!
9: Добър ден! Преди минути премиерът Радев отговори на въпроси на журналисти. Очаквано темата беше правосъдие. Премиерът Радев очаква много силен дебат по антикорупционните промени за новата антикорупционна комисия, за да се гарантира, че този път тя няма да работи като бухалка. Също така очаква и много силен дебат, за да няма подобни назначения като тези на европрокурорът Теодора Георгиева. Знаете, Лаура Кьовеши видя връзка между срещата и с Пепи Еврото и назначаването й. Относно вчерашната присъда от съда, която определи, че пуска Петьо Петров Еврото под гаранция срещу 5000 лева, Радев определи решението на съда като разочарование. Ето още.
10: Как ще проверите дали Петьо Еврото има влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
11: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
9: Вие казахте независима съдебна система, само че вчера съдът и прокуратурата съдът определи, че пуска под гаранция Пепи Еврото. Какъв знак е това изобщо за всички граждани, за качеството на съдебната ни система?
11: Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат и близките, възмездие, справедливост.
0: Към другото важно от деня, пиян шофьор на деца в Горна Оряховица. Водач на пътнически автобус, който е трябвало да превози младежи на ученическа екскурзия до Русе, е заловен с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна преди пътуването. Отново време за матури. Над 24 000 зрелостници се явяват на втори държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет. Английският език остава и тази година най-предпочитания предмет, избран от над 13 000 ученици. Репортаж от Пловдив.
12: Дъждът ни е на късмет. Ще ни върви като по вода, казаха днес 12-класниците, които избраха английския. Ерос Димитров подходил с уважение. Той беше единственият, който влезе в сградата на езикова гимназия Иван Вазов с риза и вратовръзка.
13: Сутринта станах, викам си, айде да риза на късмет, заедно с вратовръзката и ще видим какво ще стане.
12: На къде след матурата?
13: Ами
12: за 12-ти клас?
13: София или в Пловдив, може би в Пловдив, може би нещо с медицина, ще видим.
12: Анджела и Мария от английската гимназия се явиха на матурата без притеснение. И двете искат да продължат също с медицина и се чувстват уверени.
14: Баща ми плесна вода за късмет. Изненади не очаквам. Учителката ми от английската гимназия много ни е подготвила за матурата и съм подготвена и се чувствам добре, спокойно.
15: Общо взето, правим се една тиха молитва към Бог и се надявам всичко да е наред.
12: Английският го знам от малък. Ден и половина ми отне подготовката за матурата, казва уверено Кристиян Величков.
16: И се готвихме от тази матура да гледам как мога да си допиша допълнително есето и писмото с по-сложни думи. Четенето с разбиране да си дописвам отговорите по-дълго и просто си изчистих ушите да слушам правилно.
12: Резултатите ще станат ясни до 11 юни.
0: Райна, и в Пловдив ли английски език е най-предпочитан от децата?
17: Здравейте от двора на езикова гимназия Иван Вазов. Да, английският се оказва за поредна година най-предпочитан за явяване на втори държавен зрелостен изпит. 1200 ученици са избрали този предмет от общо 2400 подадени молби за Пловдивска област. Другите желания са днес матура по предприемачество, география, математика и само един ученик е избрал да се яви на матура по физика.
0: Райна Зайкова с информация от Пловдив. По традиция, за 24 май, римският папа приема наша делегация. На аудиенцията във Ватикана тази сутрин, Лъв 14 е получил официална покана да посети страната ни. Още от специалните ни пратеници Десислава Ризова и оператора Тони Петров. Добър ден!
18: Добър ден от площад Свети Петър, където буквално преди минути приключи срещата на председателя на българския парламент Михайла Доцова с папа Лъв 14, както и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. След срещата госпожа Доцова обяви, че тя е продължила повече от обичайното и са провели доста дълъг и съдържателен разговор. В рамките на този разговор тя е поканила папата да спази традицията и да посети България. Той от своя страна е казал, че смята, че България и нейното място на кръстопът може да бъде път към мира в световен мащаб. Госпожа Доцова е подарила на папата чипровски килим, защото това е първото място, където папата е пратил свои пратеници преди векове в Чипровци, а също и икона на Свети Иван Рилски за крилника на българите.
19: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Първото, за което аз исках изключително много да благодаря, е, че бе продължена и продължава традицията за отбелязването на 24 май в Ватикана, защото трябва да бъдем честни, това е традиция, която продължава повече от 60 години. Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и с своето пожелание за мир и сърдечност.
0: У нас начало на тридневна почивка за 24 май от утре и прогнози за засилване на трафика. Очаква се 490 000 автомобила да напуснат столицата по данни на пътната агенция. Затова полицията въвежда извънредни мерки по пътищата и в градовете. Габриела Кермечийска обобщава ситуацията. Добър ден!
20: Здравейте от изхода на столицата към магистрала Тракия. Както виждате, към момента трафика тук е сравнително спокоен, така и по останалите основни пътни артерии. Засилен трафик се очаква в късният следобед, затова тогава се въвеждат и допълнителни мерки с цел облегчаване на трафика. От 15 часа до 20 часа днес се забранява движението на камиони на 12 тона по магистралите Хемус, Тракия и Струма. Утре сутрин от 9 часа до 14 часа след обед са в сила същите мерки. Засилени мерки ще има и в района на Симитли, където се очакват сериозни тапи и задръстванията. Ето и подробностите.
21: Екипите, които сме предвидели, това са максимално възможно допустимият брой най-много екипи да бъдат изведени не само по автомагистралите, но и по цялата републиканска пътна мрежа. Може би екипите, не мога да ви дам точна бройка, но те са сигурно с над 700.
22: А ще има ли цивилни?
21: Ще има, разбира се, цивилни служители, които са с цивилни автомобили, не обозначени, ще бъдат в трафика и когато видят дадено нарушение, извършено от даден водач, същия бъде, ще бъде извежден и ще бъде санкциониран.
0: Такситата да могат да се движат в бус лентите в големите градове иска браншът с аргумента, това ще облекчи трафика и ще направи услугата по-евтина за клиента.
23: След 40 години зад вулана на таксито, Кирил Ризов отчита, че движението наред с другите автомобили бави и оскъпява курса за клиента.
24: Имаме пример в момента пред вас.
25: Това е с бус лента, ето е жълт. Тя в момента е, виждате, празна. Там напред има само един електробус и това.
24: Ако сега в момента се движите в бус лентата...
25: Всичките тези пред нас задръстване няма да увеличат и да се отразят на стойността на курса.
23: Но от столичната община виждат риск за трафика.
26: Това ще доведе до забавяне на движението на градския транспорт. Например, отливане и вливане от преките спиране за качване и слизане на клиент, увеличаване на опашката от чакащи превозни средства в рамките на кръстовища и така нататък.
25: Ние няма как да ги затруним, защото таксиметровия сектор е регулируем част от обществения транспорт и сме ограничена бройка.
23: Контролът дали таксито е с клиент може да се извършва от камерите за трафика в София, твърди експерта Красимир Георгиев.
1: Няма да бъде толкова лесно за санкциониране на самите нарушители, поне да се запази моментния ефект от сегашното движение в бус лентите на градския транспорт.
23: Камерите в София отчитат между 5000 и 10 000 нарушители в бус лентите за година. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Следва вдъхновяваща история от Петричкото село Скрът. На 90 години личен лекар продължава да се грижи за пациентите си. Доктор Кирил Апостолов само преди дни отбеляза своята годишнина на работното си място. В кабинета с медика ни среща Марията Димитрова.
2: От далечната 1962 година до днес, вече 64 години, доктор Апостолов е посветен на професията и пациентите.
3: Започнах като участъков лекар и преминах през цялата стълбица на развитие. Мисля, че силите идват от хората, които ме очакват, като идвам на работа.
2: Въпреки трудностите, с които се срещал, остава верен на професията.
3: Никога не ми е идвало и на ум да се откажа и да съм разочарован от професията, която изпълнявам.
2: Мъчи го само едно нещо, свързано с медицината.
3: Това ми е болното. Младите лекари да напускат България. А България има нужда от нови, млади, кадърни лекари.
2: Днес жители на село Скрът и кметът на Петрич изненадаха доктор Апостолов с неочаквано признание.
4: Доктор Апостолов, вие сте изключително явление не само в сферата на здравеопазването, мога да кажа спокойно и в обществения ни живот.
5: Искрено и от сърце благодарим.
3: Изненадан съм изключително от това внимание, което ми се отделя. Мисля, че е прекалено много. Чак толкова заслуги, като на един обикновен човек. Аз съм очуден как може хората толкова така да ме обичат. Аз обичам хората още повече от техната обич към мене.
2: И днес доктор Апостолов остава на работното си място в кабинета. И така ще бъде, докато има сили и докато хората имат нужда от него. За BTV новините, Марията Димитрова.
0: За финал отиваме в Париж. Сегмент от оригиналното стълбище на Айфеловата кула беше продаден на търг за над 450 000 евро. Купувачът е придобил част от конструкцията с 14 стъпала, висока около 3 метра и тежка близо тон и половина. Елементът е от 1889-та, годината, в която е завършена кулата. А историята на стълбището е повече от любопитна. Преди повече от 40 години около 160 метра от оригиналната спираловидна конструкция са демонтирани, нарязани и нарязани на секции и продадени, след като асансьори започват да отвеждат посетителите до най-високите площадки на кулата. Днес тези фрагменти имат нов живот в различни части на света, от частни колекции в близост до статуята на свободата в Нью-Йорк, до музеи и градини в Япония. Това беше важното до този час. Спокоен петъчен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
3: Прочити бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
6: Гладни са, прачици почти не останаха!
7: Отлита ми аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
8: Прачици бони, звездите на между другото.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Динамично ще бъде времето днес в страната. За кратко ще паднат обилни валежи с грамотевици. Оранжев код е в сила за интензивни превалявания с грамотевици в областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Там се очакват количества около 50 литра на квадратен метър, а жълт код важи в голяма част от страната с количества до 35 литра на квадратен метър. През целия ден днес ще се задържи облачно с краткотрайни валежи и грамотевици. Има опасност и от градушки. Дневните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса, тук столицата около 20 градуса. Поглед и към планините, където ще бъде дъждовно. Очакваме там да прегърми. Ще бъде ветровито по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И през следващите дни атмосферата над страната ще остане неустойчива с чести валежи и грамотевици и градушки. В събота по-значителни ще са те в Северна България. Неделя предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. Тогава температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. Началото на седмицата преваляванията ще намаляват, ще има повече слънчеви часове и ще се затопля с температури до 25-30 градуса. Сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за дъжд, а температурите ще започнат да се понижават. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и

А на терена Роналдо и Алнасър бяха абсолютни доминатори срещу Дамак. В 63-та минута португалската суперзвезда напомни за най-силните си години с брилянтно изпълнен пряк свободен удар. А в 81-та оформи крайния резултат – 4-1, което означаваше само едно. Роналдо стана шампион в четвърта различна страна. До момента португалецът е триумфирал в Англия с Манчестър Юнайтед, в Испания с Реал Мадрид, както и в Италия с екипа на Ювентус. А след края на срещата, Роналдо зададе тон за празненствата, като дори взе тъпан в ръце. Португалецът продължава своята мечта – да стане световен шампион, както и да отбележи заветния гол номер 1000 в своята кариера. До момента броят на отбелязаните попадения вече е 973. Бирмингам се превърна в сцена на грандиозен празник след историческия триумф на Астън Вила в Лига Европа. Хиляди фенове изпълниха центъра на града, за да приветстват футболистите на Унай Емери, които донесоха първия значим трофей на клуба от 3 десетилетия насам. Само часове след завръщането си от Истанбул, играчите се качиха на открит автобус и поведоха празненствата в Бирмингам. Феновете не спираха да пеят, да палят факли и да скандират имената на своите любимци, докато играчите показваха трофея пред множеството фенове. Освен че донесе Европейската купа в витрината, Астън Вила вече си гарантира и участие в Шампионската лига през следващия сезон. Тимът на Емери ще приключи кампанията си с гостуване срещу Манчестър Сити в неделя. Норвегия обяви в състава си за световното първенство по възможно най-иновативния начин. Лично кралят на страната участва в видеото, което натрупа одобрителни коментари. Изненади в селекцията на Норвегия нямаше, като големите звезди Арлин Холанд и Мартин Йодегор логично попадат в списъка за мондиала. В видеото крал Харалд говори колко важно е за страната завръщането на световната футболна сцена след пауза от 28 години. Норвегия е в група с Франция, Сенегал и Ирак, а според анализаторите това е най-тежката група на световното. Ламин Ямал представи новата си приятелка, а връзката не успява да избяга и от скандалите. Защо се наложи красивата Инес да обяснява за раздялата си с бившия? Четете на btvsport.bg. Баскетбол. Първа крачка за Александър Везенков и Олимпиакос към короната в Евролигата. Днес гръцкия гранд среща Фенербахче в полуфинала, който ще се проведе в Атина. Най-полезният играч за сезона в турнира, Везенков, е отличен от гръцките медии като водещата сила в прогреса на Олимпиакос. Българският баскетболист има средно по 19 точки и 6 борби на матч, а успеваемостта му от 3 точки е почти 40%. Олимпиакос не е печелил Евролигата от 2013, а днешният опонент Фенербахче е актуалният шампион. В другия полуфинал се срещат Валенсия и Реал Мадрид. Гаел Монфис събра куп звезди за прощално парти преди Ролан Гарос. Тази година своето последно участие в турнира ще запише един от любимците на френската публика. Французинът, който през септември ще навърши 40, ще играе своя последен сезон в тура. Той организира демонстративен турнир, носещ името «Монфис и приятели», който се проведе на корта Филип Шатрие. В него взеха участие множество звезди, сред които съпругата му Елина Свитолина, както и двама от най-старите му приятели – Жо Вилфред Цунга и Ришар Гаске. Това обаче далеч не беше всичко. На корта излязоха още куп звезди, сред които Новак Джокович, Яник Синер, Александър Зверев и Стефанос Циципас. Италианец застава начело на волейболния шампион Марица. Даниеле Торино е новият наставник на пловдивчанки, като вече започна своята работа начело на жълтосините. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валерий Генов. Пожелание за спокоен следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Тази вечер. 20 часа. BTV.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Два след обед вие сте с новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши заради назначението на бившия български европрокурор Теодора Георгиева. Поводът са думите на Кьовеши в 120 минути по BTV, че видеозаписът на Георгиева и Петю Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и на поста. Николай Найденов се обърна и към директора на следствието и бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борис Слав Сарафов. Нека го чуем.
1: Не бих призовал господин Сарафов да се отегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Изчитам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
0: В същото време стана ясно, че Софийската градска прокуратура ще внесе протест срещу присъдата на Петю Петров Еврото и ще възложи издирването му по друго дело за изнудване. Вчера по делото, известно като 8-те джуджета, Софийският градски съд наложи глоба от 2556 евро на бившия следовател, освободи го от наказателна отговорност и свали заповедта за издирването му. Обвинението счита, че присъдата е необоснована и в противоречие с законодателството. Интензивен остава трафикът на камиони към Турция в седмицата преди мюсюлманския празник Курбан Байрам. Днес струпването на камиони преди Капитан Андреево е около 6 км. Колоната от камиони е значително стопена за ден, след като вчера опашката беше близо 20 км. По данни на митниците, Капитан Андреево работи на пълен капацитет. За последното денонощие обработените камиони са близо 2800. Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на разширена аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Доцова е поканила папата да посети България. Втори ден от срещата на външните министри на страните членки на НАТО в шведския град Хелзинборг. След неформалната вечеря с крал Карл Густав и кралица Силвия вчера, днес първите дипломати обсъждат ключови теми за алианса. Отношенията с Съединените щати и бъдещото американско военно присъствие в Европа, както и войната в Украина. Следващите дни Европа ще бъде обхваната от първата мощна вълна на лятната жега. Температурите в Великобритания, Франция и Испания ще достигнат месечни рекорди. В Лондон и Париж се очакват до 31-32 градуса, а в Испания до 40 градуса.

0: Времето. Над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен петъчен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Ведра и спра за вас. Гоу!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Десет минути след 2 след обед. Здравейте и добре дошли в предаването за града по BTV Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, образованието, музиката, спорта и лайфстайла. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 22 май. Започва Националния събор на овцевъдите в България. Каква е организацията на движение в района на Петропавловския манастир и какви са активностите по време на събора, ще чуем от мястото на събитието от Мартина Йорданова от комуникационния екип на инициативата. След новините в 15 часа ще научите повече за фотоизложбата в сърцето на София, която предшества таз годишната Международна академия и фестивал Алегра. В навечерието на 24 май за силата на духа чрез класическия звук и фотографията ще ни разказват повече Мария Найденова-Абрашева от организационния екип и фотографа Евгений Димитров. Впоследствие ще ви представим премиера на Непобедим, първият сингъл на Свилен Ноев и Ерсин Мустафов от новата формация Frontman. Музикантите ще влязат в студиото и с оценката си за таз годишното ни представене на Евровизия. След новините в 16 часа е рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев с най-важните теми от света на спорта, а накрая ще научите и акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас, следете времето, качеството на въздуха и актуалната пътна обстановка, с които ви запознаваме. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме!

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Посрещаме петък с дъжд в София. В момента термометрите показват 19 градуса според сайта delivali.bg. Вали за кратко в Русе, където отчитат 22 градуса. Дъждобраните влизат в употреба в Велинград, където измерват 16 градуса. Изведете чадърите, ако сте в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. В Родопския град регистрират 20 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Долна и Горна Оряховица, също така в Пловдивско, в района на Куклен, също и в района на Димово в северо-западната част на страната ни. Що се отнася до столицата, повече фини прахови частици в този час, в вилна зона киноцентъра трета част, в сърцето на София, в района на малките пет кюшета, също така и в районите на кварталите Исток и Кръстова Вада, повече фини прахови частици в този час и в квартал Орландовци в столицата. Сега на вниманието на онези от вас, които ще се возят в столицата и извън нея. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май, прогнозират от Агенция Пътна инфраструктура. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, Струма и по Хемус. Останалия трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите. Втори ден продължава засиления трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Допълваме, че ще има сериозни парични санкции за излизане от прозорци и тавани на автомобили в движение, що се отнася до абитуриентите. Затова съобщиха от МВР, ще има временни ограничения на движението и засилено полицейско присъствие и около столичните училища. От пътна полиция съобщиха, че специално внимание ще бъде отделено на абитуриентските балове. Имайте предвид тази информация и поглед към актуалната пътна обстановка в този час. Временно е ограничено движението по автомагистрала Тракия при 56-ти километър в посока Бургас поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се пренасочва от екипи на пътна полиция по обходен маршрут от пътен възел Мирово-Костенец-Белово през Пазарджик, съобщават от Агенция пътна инфраструктура, но и възстановяват движението буквално до секунди. И още нещо важно, временно движението към при 303-ти километър в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента. Пътно-транспортно происшествие там води до затваряне на активната и аварийната лента. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Не забравяйте, че ще има и забрана за престоят и паркирането на пътни и превозни средства на паркинга зад Националната библиотека и на улица Оборище между улица Кракра и площад Александър Невски във връзка с провеждането на честванията по повод 24 май. Също така празничното шествие ще се проведе в неделя от 10:30 от площад Атанас Буров по булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски и пред Националната библиотека до площад Александър Невски. Ще има и забрана за влизането в двете посоки по улица Раковски от 10:30 до 11 часа в неделя през кръстовището с булевард Цар Освободител. Частични промени в движението с забрана за влизането в двете посоки ще има в централната градска част в неделя във връзка с 24 май, както и промяна в движението на линиите на градския транспорт с тролейбуси 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. По вариант 2 трябваше да работят над 24 000 зрелостници, които се явяват на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът започна днес в 8:30 сутринта, като учениците разполагаха с още малко време. За втория държавен зрелостен изпит се запази тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Днес се провежда държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията, който също започна в 8:30 сутринта. Чуйте как премина деня от репортажа на Райна Зайкова от BTV.
1: Дъждът ни е на късмет. Ще ни върви като по вода, казаха днес 12-класниците, които избраха английския. Ерос Димитров подходил с уважение. Той беше единственият, който влезе в сградата на езикова гимназия Иван Вазов с риза и вратовръзка.
2: Сутринта станах, викам си, айде да е риза на късмет, заедно с вратовръзката и ще видим какво ще стане.
1: На къде след матурата? След 12-ти клас?
2: София или в Пловдив, може би в Пловдив, може би нещо с медицина, ще видим.
1: Анджела и Мария от английската гимназия се явиха на матурата без притеснение. И двете искат да продължат също с медицина и се чувстват уверени.
3: Баща ми плесна вода за късмет. Изненади не очаквам. Учителката ми от английската гимназия много ни е подготвила за матурата и съм подготвена и се чувствам добре, спокойно.
4: Общо взето, правим се една тиха молитва към Бог и се надявам всичко да е наред.
1: Английският го знам от малък. Ден и половина ми отне подготовката за матурата, казва уверено Кристиян Величков.
5: И се готвих на тази матура да гледам как мога да си допиша допълнително есето и писмото с по-сложни думи. Четенето с разбиране да си дописвам отговорите по-дълго и просто си изчистих ушите, за да слушам правилно.
1: Резултатите ще станат ясни до 11 юни.
0: В репортажа на кореспондента на BTV в Пловдив Райна Зайкова чухте гласовете на зрелостниците Ерос Димитров, Анджела Бричкова и Мария Аврейска, както и Кристиян Величков. Същевременно на първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература на 20 май за цялата страна бяха анулирани 31 изпитни работи, основно заради използване на мобилни телефони и технически устройства. Припомняме ви, че на 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Пътят към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача от матурата по български език и литература. Избралите се пък писаха по темата «Авторитетите днес». Както разбрахте, резултатите от матурите очакваме до 11 юни. На този фон днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Припомням, че столичната община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. В началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Недостигът за първа група в детските градини в София 298 места. Най-голям е недостигът на места в яслените групи 5400. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг, който приключи преди броени минути. Когато бяха представени резултатите и актуалната информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса, темата за образованието във всичките му аспекти и грижата за децата във всички възрасти е изключително важна. Беше важно да вземем кардинални мерки, подчерта столичният градоначалник. За първи път кметът на София натисна копчето, с което ще станат ясни резултатите от класирането, каза заместник кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. По думите и моделът има нужда от промяна. Желязкова обясни, че ако липсата на медицински персонал продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да бъдат затварени още групи. Изправени сме пред огромно предизвикателство. Над 230 са липсващите медицински сестри в момента, уточни още заместник кмета Десислава Желязкова. След като мине първото класиране, ще видим какви са останалите свободни места. През септември ще бъде първото текущо класиране, допълни Желязкова. Тя припомни, че тази година приключва строителството на обектите по плана за възстановяване и устойчивост. В момента, в който сградите имат акт 16 и решение на Столичния общински съвет за откриване на детските градини, свободните места ще бъдат обявявани регулярно. Повече по тези и други теми следете на сайта btvnovinite.bg, както и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: България. Ще разберем буквално след секунди, защото съборът започна и той ще продължи до 24 май край Петропавловския манастир. Посетителите ще видят многообразни демонстрации, състезания, програма с концерти и производители от цялата страна, които са се събрали, естествено и прекрасни животни. Но всички подробности за най-мащабното пролетно събитие на открито в България ще чуем сега от Мартина Йорданова, която е координатор от организационния екип на Националния събор на Овцевъдите. Здравейте! Включваме ви буквално от мястото на събитието.
1: Здравейте, да.
0: Вали ли при вас? Какво е настроението?
1: Ами в момента не превалява, спира, настроение има, програмата си следва своя ритъм, както сме я задали. Нашите участници очакват гости, идват такива. Настроение има определен.
0: 14-то издание на събора, което преминава под мотото българските храни от български суровини. Какви са участниците? Разкажете ни.
1: Събитието е разделено на няколко зони. Имаме етнозона, където се представят стари обичаи, фолклор от различни области. Там може да видим как са живеели нашите баби и дядовци, техните предци, с ритуалите, които са правили, с храната, която са готвили. Наистина едно много интересно място, включително който има желание може да пробва да се включи. Имаме зона с занаяти, с майстори от цяла България, различни умения, които имат и показват. Имаме фермерски пазар, много богат, с плодове, зеленчуци, млечни, местни продукти. Всичко, което дава нашата българска земя, може да се намери на събора на Овцевъдите по нашите алеи.
0: Разбрахме, че един от най-вкусните акценти в програмата е млечният конкурс, който започна буквално преди минути. Какво е неговото в момента положение, в смисъл как се участва, какво се случва на място? Разкажете ни.
1: Изключително висок интерес към конкурса тази година. Над 100 продукта са дадени за оценяване от нашето експертно жюри.
0: Чудесно.
1: В различните категории. Да, в момента тече журирането, съвсем скоро и класирането, така че всеки, който има интерес да разбере кои са отличените продукти в отделните категории, които са за сирене от овче и козе мляко, кисело мляко от овче и козе, кашкавал от овче козе или пък оригинален продукт от един от двата вида мляко, може да посети нашия сайт. Там ще публикуваме така отличилите се производители.
0: Да, и паралелно с конкурса ще можем да наблюдаваме и млечни демонстрации, доколкото разбрах. Какви са те?
1: Да, тази година, всяка година на събора се провеждат млечни демонстрации, като до сега акцента е бил в забравените рецепти. Тази година решихме така да разчупим темата на млечните демонстрации. И всъщност, всеки, който се спре и ги гледа, може да види по какъв начин може да вкара овчето и козето сирене в съвременната кухня.
0: Прекрасно звучи. Прекрасно звучи още повече, че овчето сирене е и специален акцент тази година в събора. И млечния пазар специално.
1: Да, да, да.
0: Което е наистина страхотно. Има, разбира се, казахте и фермерски пазар. След малко в 15 часа ви предстои една много важна международна кръгла маса. Каква е тя?
1: Ами да, това е за болестите по дребни преживни животни. С много висок интерес. От над 20 държави има представители. Там всъщност ще се обмени опит. Надяваме се да имаме, как да кажа, да успеем да почерпим добър опит едни от други, така че да успеем заедно да се борим с препятствията в сектора.
0: Темата е много ключова, защото болестите при дребните преживни животни вече не са само ветеринарен проблем. Те засягат и поминъка на фермерите, но също и устойчивостта на стопанствата, производството на мляко, месо, търговията, преработката и продоволствената сигурност. Дано наистина това да доведе този форум до реални решения, които да използвате на практика. Ще има ли някакви атракции за децата? Какво сте предвидили за тях?
1: Да, и през трите дни имаме детски фермерски игри на открито,

0: отделно имаме зона за деца, напълно безплатно е всичко за тях, където те могат да рисуват, да се учат на грънци, да боравят с вълна. Имаме аниматори, които работят с тях, да рисуват много различни занимания, да оцветяват фигурки, много-много различни занимания, които са много интересни наистина. Там също има голям интерес. Цял ден зоната е пълна с деца от различни възрасти, така че всеки, който посети събора, може да отдели време и да детето, нали, да прекара занимания, които са близки до овцевътството и да види как едно време децата са играели.
1: А има ли интерес към конкретни животни от тяхна страна? Защото знаем, че това също е част от програмата.
0: Ами, животни имаме и древни преживни, и едри преживни. Те на децата всички са им интересни. Малките искат да ги пипнат, на големите искат да се качат.
1: Понита, но... и мини-магаренце също разбрахме, че ще имате.
0: Да, да, да. И каручка имаме. В следващите два дни предстои състезание с коне тежковози в различни категории. Отново много зрелищно, много интересно. Конната полиция към СДВР са също тук. Те ще правят демонстрации, ще прескачат огнени обръчи, ще целят мишени с лък от кон. Много, много богата програма и те са приготвили, за да покажат с каква подготовка са техните екипи.
1: И да кажем повече и за вечерните концерти, които също сте предвидели.
0: Да, имаме вечерни концерти, напълно безплатно отново. Тази вечер на сцената ще се качат Стояна Капака Айди и веднага след тях Деси Слава. Утре вечер очакваме Николина Чакърдъкова с Невроскопския танцов ансамбъл и в неделя Софи Маринова. И през цялото време под сцените се чува музика. Имаме много богата музикална програма. Над 40 часа само организираната програма, отделно фолклорния конкурс, където се изявяват и малки, и големи. Като по информация най-възрастният участник тази година в фолклорния конкурс е на 81 години, а най-малкият ни участник е на 4 години.
1: Прекрасно. И предполагам, че все пак, тъй като бяхме и в контекста на празника на Константин и Елена, на светите Константин и Елена, съответно имате и нестинарски ритуал, може би?
0: Да, да, да. Имаме нестинар, имаме и огнено шоу и трите дена от 21.30, отново е напълно безплатно. Така че призовавам всички, които все още не са решили дали да дойдат на събитието, да заповядат.
1: Великолепно, от 22 до 24 май тече край Петропавловския манастир Националния събор на овцевъдите. Това е, разбира се, в близост до Лясковец, но кажете ни каква е организацията на движение в този момент?
0: Организацията и през трите дни ще бъде еднопосочно движение, като влизането в събора ще идва от Шереметя, посока манастира Свети Петър и Павел. Тук имаме паркинг места за над 15 000 коли. Има полиция и охрана. Те насочват, опътват. Много е важно да се слушваме какво ни казват. Предвид времето да не подценяваме техните насоки. И след това изхода от събитието е посока Лясковец. И оттам, съответно, към която локация е.
1: Образували ли са се задръствания до този момент?
0: Не, ние имаме промяна на пътната мрежа съвместни с АПИ и КАД Велико Търново. Обозначено е трасето. Потока Варна-София се движи безпроблемно. Няма проблем с... Събора не възпрепятства по никакъв начин на другите участници в движението.
1: А има ли място за кемпери, автофургони?
0: Да, да, да. Имаме и зона за кемпери и палатки и каравани, така че който пък е любител на живота на открито, също е добре дошъл. Зоната е непосредствено след оперативната част на събора. За секунди могат да бъдат на събитието и цял ден да го преживяват, така че добре са дошли.
1: Много са атракциите на Националния събор на овцевъдите. Желаем ви много успех и, разбира се, страхотно настроение.
0: Много ви благодаря.
1: И аз благодаря за това участие на Мартина Йорданова, координатор от организационния екип на Националния събор на овцевъдите в България. Както разбрахте, той продължава до 24 май край Петропавловския манастир до Лясковец. Посетете най-мащабното пролетно събитие на открито в нашата страна.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Това е предаването за града по BTV Радио. След новините в 15 часа ще научите повече за фотоизложбата в сърцето на София, която пречества тази годишната Международна академия и фестивал Алегра. В навечерието на 24 май за силата на духа чрез класическия звук и фотографията ще говорим с Мария Найденова-Абрашева от организационния екип на Алегра и фотографа Евгений Димитров. Впоследствие ще ви представим премиера на Непобедим, първият сингъл на новата формация Frontman. Музикантите Свилен Ноев и Ерси Мустафов ще влязат в студиото ни и с оценката си за Евровизия. Бъдете с нас!
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Три след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Недостигът на първа група в детските градини в София е 298 места. Най-голям е недостигът на места в яслените групи 5400. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който бяха представени резултатите и актуалната информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. Липсата на медицински персонал е един от най-сериозните проблеми и ако продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да бъдат затварени още групи, каза заместник кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. Над 230 са липсващите медицински сестри в момента, уточни тя. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София, второто класиране насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Поводът – думите на Кьовеши в предаването 120 минути по BTV, че видеозаписът на Георгиева и Петю Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и за български европрокурор. А премиерът Румен Радев поиска случаите на Еврото и нотариуса да бъдат разплетени.
1: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
2: Не бих призовал господин Сарафов да се отегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
0: Министерството на транспорта ще проведе среща с представители на таксиметровия бранш. Секторът подготвя пакет от 10 основни искания, които ще бъдат представени пред новия ресорен министър. Списъкът засяга ключови проблеми, като нерегламентираните превози, достъпа на таксиметровите автомобили до бус лентите в големите градове, въвеждането на справедлива система бонус-малус, контрола върху подвеждащо брандиране и актуализация на цените. Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на разширена аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Доцова е поканила папата да посети България.

0: времето. Над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България и от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен петъчен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
12: С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
13: В предаването има продуктово позициониране.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV радио на 26 май в 5:30 след обяд в градината Кристал в сърцето на София ще бъде открита фотоизложбата Алегра, струни и сърца в обектива с кадри от фестивал и академия Алегра през годините. Международния фестивал и академия тази година ще ни забавляват с много интересни музикални предизвикателства, но ще успеете да ги съпреживеете благодарение на нашите гости Мария Найденова-Абрашева от организационния екип на Алегра и човекът Булфото Евгений Димитров са тук при нас в студиото, за да ни разкажат повече. Здравейте, здравейте!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Първо няколко думи за тези от нашите слушатели, които никога не са посещавали фестивал и академия Алегра. Това е прекрасен фестивал с много класическа музика, с много настроение и събиране на поколенията музика на младите таланти и, разбира се, утвърдените такива.
1: Да. Да, с радост винаги представям фестивала. Благодаря за комплиментите. Алегра е един форум на 12 години, и първите 7 от които бяха в Русе, родния ни град. И от 22-а година вече се провежда в София. Алегра има два основни, да ги кажем, сегмента. Много сериозна международна академия с изключително високо ниво преподаватели, които всъщност са, да го кажем, лакмуса или моркова, който привлича в България през юли в София около 100 човека от целия свят за работа с тези преподаватели, които през деня работят с студентите, а вечер са солисти в фестивалната ни концертна програма. И те са едни великолепни музиканти, хора и често много приятни и за партия.
0: И има изключително кратко време, в което те да се подготвят за самите концерти, което е особеността.
1: Да, това е специалното, с изключение на тази година за първи път. Имаме огромното удоволствие, след като Симоне Грамалия, виолиста на квартето Ди Кремона, няколко пъти беше при нас и като преподавател, и само като солист. Та най-накрая успяхме и дочакахме квартето Ди Кремона открива фестивал Алегра 26 на 10 юли в Централния военен клуб.
0: Световно известни музиканти, които са изключително елитни, с скъпи и бих казал старинни инструменти.
1: Голяма част от тях, да.
0: От, така да се каже, поредицата на най-известните лютиери на Амати, на Тесторе и така нататък.
1: Да, и Евгений ги е снимал. Голяма част от тези инструменти и също така в информацията към неговите кадри сме посочили кой на какъв инструмент свири. Наистина са много, много интересни.
0: Господин Димитров, кажете сега за самата експозиция, която ще види столичната публика в центъра на града ни.
2: Експозицията представя част от най-добрите кадри от изминалите 4 години в София на фестивала. За мен беше голямо предизвикателство снимането на класическа музика, особено когато трябваше да се задълбоча. Тъй като за разлика от останалите събития, движението на фотографа там е малко по-ограничено. Жанър е като цяло по-консервативен и чисто в визуално отношение. И точно както по начина, както се свири класическата музика, където важен е детайлът и тези много микроскопични неща, които правят индивидуалността, по същия начин трябваше да подходя и аз с фотографията, за да не бъдат статични снимките и едновременно с това да не наруша цялостния дух на този вид изпълнения. Позволих си някои волности, в които така полека-лека с годините успях да убедя организаторите да пускаме снимки от репетиции, в които хората не са съвсем официално облечени, но пък са далеч по-разчупени. Да наблягам не само на момента на самото свирене, а на това, което прави музиканта в паузата. Когато си говорят, когато се усмихват, когато показват така по...
0: неформалната страна на нещата.
2: Да, така. По-неформалната страна на нещата, но едновременно с това, без да излизаме от рамките на все пак това сравнително консервативно изкуство. За мен голяма радост е фактът, че фестивалът е насочен към чистата музика. Тоест там няма някакво голямо шоу, в което да се спускат цветни лентички от тавана и други такива неща. Там хората, които отиват, отиват за да слушат музика, да се наслаждават на музиката и това е основното нещо.
0: И да я съпреживяват.
2: Да, и да се преживяват. И музикантите по същия начин знаят, че имат насреща си публика, която е дошла за това и се радват много, когато я изпълняват.
0: И много е важно, че има такова бижу като Алегра, което е в сърцето на София в момента и ни предлага такава богата артистична програма наистина на много висок клас музиканти, които имаме огромната привилегия да гостуват в столицата ни. Това е изключително постижение.
1: Благодаря още веднъж.
0: През годините, да.
1: И да, заслугата е основно на Петър Найденов, който е основателя и артистичен директор на фестивала. Той наистина, с изключение на квартето Ди Кремона, които идват като готов състав, как се казва, няма нужда от репетиции, всички останали правят камерните състави тук в рамките, по време на академията и наистина се получават великолепни концерти, защото много често и Евгений вече с толкова години познава някои, които се връщат, други нови, но като цяло, когато един музикант е много добър инструменталист, много често той е много добър човек и изключително приятен за комуникация. Между другото, Евгений има великолепни кадри от партията, които си правим след концертите, но те няма да са в официалната. Те не са в официалната селекция на фотоизложбата.
2: Те са в частната селекция. Да. Но друго нещо много интересно, покрай майсторските класове, естествено, големите звезди в тази музика идват и с част от учениците си заедно тук. И запознавайки се с тях, като започнах да следя тяхното развитие после по света, така се почувствах много горд, че съм виждал и снимал и се познавам лично с някакви хора, които си пускат вече. Ми утре свира в Метрополитън, нали, други ден. Виждаш им световното развитие на тези ученици и това е много удовлетворяващо, да знаеш, че част от него е тръгнала и от България.
0: И си успял да ги заснемеш в този момент, което е изключително ценно.
2: И сме приятели във Фейсбук.
0: Например. Или в някои от останалите социални мрежи. Като излезем обаче от рамката на социалните мрежи, да кажем за тези трудности, за които спомена. Да, улавянето на детайла в фотографията, както и улавянето на детайла в класическата музика, са така, да кажем, близките неща. Онова, по което си приличат тези две на пръв поглед диаметрално противоположни изкуства.
2: Да, особено е и там винаги е хубаво да можеш да се концентрираш върху човека, т.е. да търсиш тази милисекунда, в който той открива най-много от своето разположение и настроение в момента, в който свири, за да запаметиш точно нея и това да даде усещането за самия човек и за неговото изпълнение. Тъй като иначе просто човек, който държи инструмент в някои от стандартните позиции, е една снимка, която, окей, тя е красива, може би самия човек би се радвал много да вижда себе си така, но това е една снимка, която малко или много е и клише. И работата е как да се движиш, да излезеш от клишето, но без да навлизаш в шоуто.
0: Но и друг момент, когато трябва да се движиш и самата концертна зала, която е притихнала, слушайки определени детайли в музиката.
2: Движението е много ограничено там. И другото нещо, развих така специално отношение към различните видове паркети, начина по който се поддържа. Мога да кажа за много концертни зали вече в своите лични артистични коментари за паркета в тях, за ламперията и за други такива неща.
0: Каква е ситуацията в Централния военен клуб, например?
2: Ами в Централния военен клуб много харесвам паркета. Той е стегнат. Добре, така хубаво се стъпва по него без човек да получи убийствен поглед от слушател от публиката. Има там на единия балкон само едно секторче, което трябва малко да се позатегне, но аз го знам и го заобикалям.
0: Добре, това е основното място, където се провеждат концертите на фестивал и Академия Алегра, за нашите слушатели да направим това уточнение.
1: Така ще бъде и това и предстоящото издание. От 10 до 17 юли са концертите в Централния военен клуб.
0: Това е прекрасно. Няколко думи, разбира се, и за това по какъв начин младите хора се включват в Академия Алегра, защото концертите са едната страна на медала, но другата са и образователната програма. Тези курсове, които те правят
1: всъщност,
0: в Академията.
1: Академията е зърното на проекта Алегра и съвсем в началото стартира само като Академия. Наистина, млади инструменталисти в началото на кариерата си от невероятно, много-много държави, всяка година поне над 27, идват за работа с преподавателите в Академия Алегра. Хубавото е тук, че всъщност срещат много свои връстници и се получава един доста интересен, му казвам, мултикултурен, мултиезиков диалог. Естествено, винаги така последните години се опитваме да направим едно welcome party, в, като посрещаме всички за така отпускане. И всъщност това са хора, които не работят само единствено с преподавателите си. Голяма част от тях създават на място и работят камерна музика. Така че това също е много интересно. И другото, което е пък най-голямата, от моя гледна точка, най-голямата гордост и постижение на фестивала, е Международния младежки оркестър, който се събира от най-добрите участници в академията. Той традиционно бива под менторството на някои от преподавателите. Първата година през 22-ра беше солист на този оркестър великолепният Людмил Ангелов. Концертмайстор беше Григорий Аз, който е концертмайстор на Люцернския фестивален оркестър. Следващите години така водачеството взе професор Борис Гърлицки, който има специално място в сърцата ни, в изложбата, във всички. И човекът, за когото Албена Данилова казват, той не е преподавател, той е институция.
0: Албена Данилова, да, която стои на първия пулт на Виенската филхармония.
1: Да, и два пъти е била солист в фестивал Алегра, за което сме наистина много щастливи и горди.
0: Ще има ли още такива завръщания на български артисти? През годините имаше.
1: Всяка година имаме поне по един български артист в концертната програма. Тази година е Стоимен Пеев от Софийски солист, с когото ще работим за първи път. Също много се вълнувам. И така, а може би още една дума да вмъкна по отношение на академията. Много не мога да обявя официално, тъй като се свърши селекцията, но все още не са обявени резултатите. Може би си спомняте, с вас сме говорили, че от самото създаване на Академия Алегра ние като организатори се ангажираме финансово с организиране на предоставяне на стипендии за единствено за участниците от България. И тази година беше, за поредна година беше обявен конкурс за стипендии Виртуозо. Имаме прекрасни кандидатури на много талантливи деца и предстои официалното обявяване на резултатите съвсем, съвсем скоро.
0: Така че тръпнем в очакване за всичко това. Къде провеждате съпътстващите събития и също така репетициите? Защото Централният военен клуб е за...
1: Той е за парадната част.
0: Да.
1: Много сме щастливи от партньорството си с Националното музикално училище, което ни предоставя базата си от самото начало, откакто Алегра се премести в София. И там основно се провеждат репетициите, както на преподавателите за концертите и така. Тази година съпътстващи събития ще имаме в Оки Красно село, с които и миналата година си партнирахме. Много добре се получава. С Софийска градска художествена галерия правим един много малък концерт под наслов за смисъла на посятото и отгледано с любов. Това е един много малък, традиционен вече стана концерт на най-малки, все още не участници в академията, защото все пак за да е академия изисква едно ниво на професионализъм, но в близката ферма в село Негован. Но пак да се върнем на след всичките локации, да се върнем на изложбата, която съвсем не е случайно. Дълго време чакахме възможност да бъде ситуирана точно пред военния клуб, където последствие ще бъдат и концертите. Наистина прекрасно място.
2: Да, нещата са много свързани, благодарение на дирекция култура на Столична община, които ни предоставиха тая възможност. И за мен ще бъде много приятно да посрещам зрители на изложбата на Барчето в Кристал.
1: Да, и... също така да кажа, че наистина от самото преместване на фестивала в София ежегодно имаме подкрепата на Столична община. Първоначално само чрез Столична програма Култура, вече, нали, когато покрихме и другите изисквания, сме включени в календар на културните събития, което за нас е чест и отговорност.
0: И тук е момента да допълним, понеже стана дума за смисъла за посвятото и отгледано с любов и за смисъла на това, което ни предстои буквално след два дни, на 24 май. Ще бъдем отново в празнична еуфория, такава каквато всъщност не сме излизали през последната седмица покрай един друг международен успех, но то в света на поп-музиката и Евровизия. Но кажете ни за този смисъл, за смисъла на този празник и за силата на духа в него. Как го посрещате? Как ще посрещнете 24 май? Всъщност.
2: Аз професионално ще го посрещна, снимайки.
0: Да.
2: Както
0: винаги.
2: Както винаги всички тези празници. Това е много важен и ценен празник, защото освен българската идентичност, той празнува и културата. А всъщност оттам започват и мисленето, и животът. Така че 24 май е празник, който действително е ценен, важен и е добре да го уважаваме.
0: Така е, и въпреки че нотите са азбуката за музикантите, разбира се, това е денят на българската азбука, просвета и култура.
1: Да, празнуваме духа, културата и създаването на ценности.
0: Дано и да имаме повече поводи да говорим за това и, разбира се, да ги създаваме и да ги утвърждаваме сред новото поколение, така както вие го правите със средствата на музиката и съответно със средствата на фотографията. До кога продължава експозицията в центъра на София? Алегра сърца и струни?
2: До 9 юни.
0: До 9 юни.
2: Може да бъде видяна.
0: А откриването е на 26 май от 17 часа и 30 минути в градината Кристал. Бъдете на събитието.
1: Много ще се радваме и вие да присъствате.
0: Благодаря ви отново и, разбира се, радвам се, че медийното партньорство на BTV Radio и Classic FM, част от BTV Radio Group, е факт във връзка с предстоящия.
1: По същия начин, както Столична община от 22-а година ежегодно имаме удоволствието да партнираме с радиото. И чудесно наистина да имаш такъв партньор до себе си. Благодаря.
0: И ние благодарим също. Напомняме ви, че билетите за Алегра вече са факт и бихте могли също така да се снабдите с тях през електронната мрежа в ePayGo и касите на EasyPay.
1: Да, информация за солистите и за програмата има на сайта ни allegrafestival.com, където наистина... нещо друго, да, което направихме за нашите приятели, почитатели, публика, специално направихме блог в интернет страницата ни, където се постват материали за произведенията. Много интересно е за четене, защото е много хубаво, когато човек отива на концерт, не само да слуша, когато е и подготвен, слуша по друг начин.
0: Отделете време през тези дни, насладете се на празничния дух на 24 май и след него и естествено на фотоизложбата Алегра, сърца и струни. Благодаря ви за това участие.
1: Благодаря.
0: Представих ви фотографа Евгений Димитров, основател на Булфото, и Мария Найденова-Брашева от организационния екип на Международната академия и фестивал Алегра.

Информация от последните минути от Агенция Пътна инфраструктура в ефира на BTV Радио и предаването за града. Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Девин Кричим при 79-ти километър поради паднали камъни на пътното платно. Имайте предвид тази информация и избягвайте района, ако ви е възможно. От 26 май пък започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Информират от Агенция Пътна инфраструктура. Напомняме ви, че около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Най-много автомобили по автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. Останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно ще бъде движението и в последния работен ден преди празника. Днес 22 май, както и в последния почивен ден 25 май понеделник. Имайте предвид предупреждението от Агенция Пътна инфраструктура. Що се отнася до столицата, във връзка с провеждането на фермерски пазар утре от 10 до 19 часа ще има забрана за престоят и паркирането на улица Варна между улиците Руса и Петрич и на улица Петрич в участъка пред Народно читалище Георги Сава Раковски 1925. Утре е Европейската нощ на музеите, която въвежда временна организация на движението с откриването на специални маршрутни линии с ретро

както и в центъра на столицата, на улица Врапче, между улиците Раковски и Париж, около Софийската опера. Освен, разбира се, традиционното затваряне на централната градска част във връзка с провеждането на тържественото шествие по повод Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Не забравяйте всичко това като предупреждение за организацията на движение през следващите дни в столицата и страната. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Време е за музикална премиера. В студиото ни ще поговорим за един страхотен нов музикален проект, който обединява Стенли, Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков, добре известни на всички вас, в една нова авторска формация. Фронтмен и новия сингъл, който ще представим на нашата публика. Първата ви песен Непобедим. Здравейте, радвам се, че сте тук при нас. Казвам добре дошли на Свилен Ноев и на Ерсин Мустафов.
1: Добре заварили, на нас ни е много приятно.
0: Кажете ни за вашите впечатления от Евровизия 26-та, за тази победа на Дара, тема, която ви вълнува изключително много и която продължава да вълнува всички нас, горди с този невероятен успех, който постигнахме.
1: Сега, когато започна ефира, се опитам да намеря спокойния тон, с който да говорим, но и тримата знаем, че допреди малко сигурно си говорихме 15 минути разпалено точно, затова и се опитвам просто да овладея емоциите. Сега страшно много се радвам за Дара. Не мога да се намеря място до сутринта, гледам реакшени в YouTube, какво ли не, гледам пак отново и отново финалното изпълнение, самото обявяване на победителя в Евровизия и не знам колко пъти се просълзих, настръхвам толкова силна емоция, че просто много давно не

0: съм се чувствал така. Радвам се, все едно съм спечелил Евровизия. Много, много съм щастлив.
1: Успя ли да отидеш до летището?
0: Успях, да, ама разбира се, как няма. Веднага, щом разбрах в колко часа каца самолета, просто скачих на колата, отидох, паркирах и се наредих с всички останали, защото имаше страшно много семейства с малки деца. 2-годишни, 3-годишни деца, накачени такива на раменете на татко си. И беше страшно вълнуващо. Беше си като на концерт, но просто на терминал 2 на летище София.
1: За първи път ли правиш такова нещо?
0: За втори път, аз като бях малко по-млад, през 2002 година бях супер фен на една група финландска, казват се Хим. И това беше първата група, която отидах да посрещна на летище София. И това сега ми се случва за втори път, да изразя подкрепата си за артист, който страшно много харесвам.
1: Свилен, какво означава тази победа за нас? Много голяма отговорност е като че ли? Този форум...
2: Тая отговорност е сега най-вече за Дара и за нейните продуценти, защото трябва да направят второ много хубаво парче. И това е много важно за кариерата на Дара напред, да се изстреля в света. И мисля, че трябва много бързо решение да направи втора песен, защото в момента този хайп е много брутален. Той е световен и скоро обаче ще намалее. Трябва да гърми с друго парче.
1: Интересът,
2: казва, а тя е много амбициозна. Аз се познавам от преди от Dancing Stars. Тя танцува и пее като луда. Тя абсолютно не спира.
1: Истинска машина.
2: Абсолютна машина и дева е. Тя е като мен е дева, но аз съм вече Чичо дева, който вече само иска да свири хитачки, а пък тя е танцува, пее, направо е абсолютна машина.
1: Много хейт имаш обаче по нейния адрес. Как си го обясняваш? Включително на музикалната общност.
2: Последните години, ако си забелязал, особено в Фейсбук, тази бабешка платформа, в Фейсбук винаги има ляво и дясно. Левски, ЦСКА. Сега, ако почнем нещо да спорим, остава с Джерами, веднага ще стане война. Ние ще кажат, я са нещастници, mm-hmm. Подружи ще кажат за другите.
1: Ми кажете за какво спорите тогава?
2: Ами ние спорим, не. Спорим кой да е продуцента на Дара и нашия продуцент. Покрай тия войни, може би след COVID нещата много се промениха в социалните мрежи. Хората някакси се настройват много бързо, негативно, когато някой има различно мнение. А пък ние, пък музикантите, нали, винаги ние сме различни хора като цяло, защото сме артисти, чувствителни, колкото и на години вече, да аз съм на 50 години, не обичам хората да ми пишат гадори. Искам да ми казват, Свилене, пееш много хубаво, новото ви парче е непобедим, направо разбива. Не искам да ми пишат гадни неща.
1: Какво трябва да направи България от тук нататък? Какво мислиш, че следва за нас?
2: Като, нали, минаха като само изборите. Да. Нито един човек от политиците не каза думата култура, не каза музика, не каза една дума нито един човек, нито един. И в момента гледаш министрите как ходят да я целуват ръка на Дара. И сега най-накрая видяха, че една песен, една обикновена песен прослави България, колкото хиляди други хора не можаха да направят с какво ли не. Смятай, едно малко нещо, каква енергия има. И ако някой министър се сети, че това може да става с рок-музика, с поп-музика, с народна, с джаз, с всичко, България има супер кадърни артисти.
1: Просто не се оценяваме достатъчно, така ли? Имаме ниско самочувствие.
2: Супер нихилизъм. Българите не обичаме българи. Това е тъпото. Сърбите си обожават музикантите. Те там по цяла вечер имат си пиано, всяко заведение. Те си свират песните на техните си звезди. И аз искам сега, като вляза в едно заведение, да чуя на Джерами хита Fake Fruits или Шоколад. Различна нация.
0: Да, не знам дали си даваме сметка. Аз тук последните 24 часа си мисля за това. Тъй като в България нямаме силно развит музикален шоу-бизнес и в същото време дори и спорта ни е на относително ниско ниво, точно е такива форуми, като световни първенства, олимпиади,
2: абсолютно,
0: Евровизия, са нашият единствен шанс да направим такъв изключителен пробив, който не можем да постигнем и с стотици милиони инвестиции от страна на държавата. И всъщност, държавата вместо да инвестира стотици милиони в реклама, просто може да инвестира стотици милиони в инфраструктура за култура и спорт. Толкова е лесно. Това е шанса на държави от нашия калибър. Ние трябва да разбираме как измерваме този успех. Нали? Това, че сме спечелили Евровизия, не е просто спечелване на музикален конкурс. Той има много икономически и социални последици, на които ние ще станем свидетели в следващата една година. И за мен, не знам, аз не се занимавам с политика, не съм политик, но просто виждам и вярвам, че държавата, вече говоря за държавата, трябва да работи в тази посока. Ако развиваме спорта и културата, няма да имаме грижи. И с икономиката.
1: Хубаво казано, значи ни трябват ярки фронтмени.
2: Само да кажа, абсолютно ние сме много възпламенени от това с Дара, но понеже аз съм мега фен на биатлон и Лора Христова, аз пък плаках, когато Лора стана трета на Олимпиадата. И аз съм гледал биатлон от 25 години. Катя Дафовска така я подценявах, аз гледах, когато стана олимпийска. Те казаха, може би ще влезе в 20-ката, може би в 10-ката, оп, и тя стана първа. Те ни я снимаха като финишира, защото България малка страна не ги интересува. И тя стана първа. Сега Лора никой не чакаше. Гледат красиво, интелигентно момиче, което говори английски перфектно. Става трета на Олимпиада, те никой не я чака. Те чакат да е 120-та. Някакво поколение има сега, което направо ни убива зверски кеф.
1: Сега, същия този кеф и с новата песен, която следва да чуем, Непобедим, и въобще с целия нов проект, озаглавен Frontman. Откъде възникна идеята?
2: Идеята на Арсин от няколко години преследва мен и Иван от Пив.
1: Така, оплачи се хубаво.
2: Не се плача, аз много харесвам самата идея, но когато се виждаме на някакви музикални награди или някъде нещо, музикантите казват, Свилене, дай да направим една група заедно. Аз викам, да бе, чакай сега да свърши този албум и той, нали, сега пазет, Иван е заед. И сега ние свършихме с остава албума декември месец и пак нещо се чухме. И този път се видяхме вече, той каза, ще се обади на Стенли. И беше много насмешка, един такъв следобеден разговор. Пием кафета, бъра-бъра, аз викам, пичове, това дали ще стане? Най-хубавото нещо, че отидохме на другия ден на репетиция у Иван и измислихме едно парче за един час. Абсолютно не съм вярвал, нали, ние измисляме песни с Арсин много, но... Четири човека седнаха с две китари, едно пиано и направиха едно парче за 40-50 минути. След това текста и продукцията отне повече време, но да имаш хубава песен за нула време се случва много рядко.
1: Като че ли не го осъзнаваме това в забързаното време и в времето, в което слушаме музика, която изведнъж става хит и след няколко седмици я забравяме.
2: Аз много се кефя, че примерно група като R.E.M. В R.E.M. има 4 човека, които са 4 композитора. В нашите групи няма толкова. Става аз и Жоро пишем песните, мисля, че в Джерами пак са двама. Така че когато имаш в една група 4 композитора, това много по-лесно достигаме до правилното решение за една мелодия.
1: Арсин, каква е правилната формула? Има ли такава всъщност в една група, която събира няколко поколения музиканти на практика?
0: Приятелство. Това е истината. Всъщност аз това, което ме накара да повярвам, че този проект, тази група, дали наричаме проект, може да се осъществи, именно защото сме приятели. Аз съм най-големият щастливец в тази група. Най-големият късметлия, че имам възможността да съм с тези музиканти, защото съм малко по-млад от тях и преди да бъдем приятели, а пък вече и група, аз бях фен на Стенли още от времето на група Тангра. Горе-долу по едно и също време станах фен. Аз и моята група говоря въобще, и обкръжението ми, когато стартирахме бандата, бяхме страшни фенове и на Остава, и на цялата жълта музика тогава, и на групата Пив. Бяхме фенове, буквално. Както сега съм фен на Дара, тогава бях фен на тези артисти.
1: И сега вече работиш с тях.
0: С времето стана така, че ние всъщност станахме приятели, когато ние се появихме на софийска сцена с групата ни Джереми. Нещата се развиха така, че ние станахме приятели. И в годините това приятелство се задълбочи и ето, че сега вече имаме група заедно. И просто не мога да повярвам. За мен това е достатъчен успех и щастие, защото се чувствам супер добре с тези момчета. А това, което Свилен каза, всъщност е изключително важно, но Свилен е прав точно за това, че когато в една група всички са композитори, тогава се получават нещата и можем да дадем, разбира се, най-големия пример. И това са групата Beatles.
1: Но сега всички сте фронтмени някак си в тази група. Така ли ще се развие проекта от тук нататък? Всеки ще има собствена песен?
2: Не, тая песен е обща и да. Надявам се, че може би сега като мине летния сезон, малко отпускарски, сме се разбрали септември месец да почнем да правим нови парчета и ще видим как става. Може някоя песен да е на някой, пак другата пак да са общи. Идеята е да направим цял албум. Първото нещо, което правим е сега концерта на 23 юни в Маймонарника, в който ще свирим новото парче Непобедим и ще си свирим по 3-4 хита на всеки от групата. като...
1: Предполагам, че аранжиментите са по-специални.
2: Репетираме, да, репетираме по-различни са. Стенли пее в песните на Остава, на Пив. Сега имаме репетиция, в която ще трябва и неговите песни да развалим. Не, шегувам се. Много хубаво стават. И когато имаш повече певци в една група, е много по-лесно стават нещата. Що най-големия проблем винаги на живо е гласа, защото той няма пракчета. Или си добър, научен, или не си. Така че много са кефим и има хайп. Така не е чак като на Дара, но в социалните мрежи много са кефят хората, които харесват алтернативни на музика. Много ми се иска цялото това нещо да се възприема като усилвател на нашите основни групи, а не като нещо, което иска да ги раздели, защото това е допълнително нещо. Ние четиримата си работим отделно с групите, но в момента малко рок-н-рол според мен, както каза Ерсин, няма много музикален бизнес. Тук и малко потъна като ефир.
1: Тоест има някакъв вакуум около него. Така?
2: Има, ние издадохме албум, такива хубави парчета. Аз винаги това, ако беше нормално време, в което няма войни, няма пост-ковид, това щяха са зверски хитове. Потъва някакси рок-музиката в момента и това е за мен много хубаво нещо, което може да го усили по четири. Защото това са четири групи, които са популярни и се надявам да има то успех.
1: За 4 в 1 обаче започвате с една песен с много сериозно заглавие, Непобедим, и с прекрасен текст, много лиричен, бих казал любовен даже.
2: Любовен е, да.
1: И не на последно място, смислен текст, защото май текстовете всъщност са другото важно нещо, освен композицията.
0: За мен това е песента, всяка песен. Изключаем в някои стилове, когато има много силен китарен риф или мелодия от някакъв инструмент. Всичко останало е песента. Американците казват песен, song, именно на текста и вокалната мелодия. И тук е свилен най-силният лирисист
1: измежду
0: нас.
1: Добре, но снимате клипа в градска среда. Това също е много любопитно и прекрасно хармонира с предаването за града,
2: да,
1: в който се намират Победили радио.
0: Видеоклипа към Непобедими е най-забавната тема, защото хората не знаят, обаче мисля, че няма никакъв проблем да го казваме, че това всъщност е втория видеоклип на песента, който беше страхотен, на много високо качество и въобще много хубаво заснет и много хубав цялостен продукт, но слушайки парчето и гледайки видеото едновременно, вече когато беше готов, сказах, нещо трябва да е различно. Защото по някакъв начин, винаги съм вярвал, че визуализацията на едно музикално произведение трябва да обслужва самата песен и в случая не беше точно така, колкото и добър да е видеоклип. И затова помолихме режисьора, моля се, дай да седем да помислим, да измислиме друг видеоклип.
1: И се качихте на покрива на една емблематична сграда в София.
2: Да, да. Слава Богу, че не е и
1: позволиха. Съюза на българските художници.
2: Едно от най-хубавите места, където можеш да видиш нощна София, защото наистина ни от най-красивите сгради се виждат от там. И много сме благодарни, разбира се. Всъщност самия текст... Понеже Стени има едно парче, което се казва Да летим над града, и ми беше много, много ми беше готино да започне самата песен. Градът не спи. И все едно Стенли почва да разказва историята. Втория куплет, то не стана баш както аз исках, понеже Ерсин има една песен, която е Не може вечно да вали. И втория куплет се пее Навън вали. И аз го бях измислил, едното да го пее Стенли, другото да го пее Ерсин. И вече аз по-депресарските, там има една част по-депресарска, и обаче се умешаха нещата, Ерсин някакси почна да ги миксира и всеки си пееше някакви различни неща. Той пее на интермедия, която е много готина, и там пак има любовна част, странична.
1: И сега ще чуем въпросното парче и ще ви пожелая на добър час на всичко, което
2: благодаря
1: правите.
2: Благодаря много за вниманието.
1: Продължавайте да бъдете така непобедими, какъвто е и вашия сингъл, който ще чуем буквално след секунди. Фронтмен, най-новият музикален проект на българска сцена, който обединява Стенли и Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от Пив. Бъдете на 23 юни в Маймонарника в София, в Борисовата градина, където ще бъде и техния концерт. Благодаря ви, на добър час.
0: Благодарим.
1: Непобедим сега по BTV Радио като музикална премиера на групата Frontman.

0: Групата Фронтмен и песента им Непобедим, музикална премиера по BTV Радио. След новините в 16 часа останете с нас и рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев с най-важните теми от света на спорта. Накрая ще чуете и акцентите на Ladies on BG с Росица Николова от данския портал на BTV.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 4 след обед, вие сте с новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Премиерът Румен Радев посрещна в Министерския съвет певицата Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. Премиерът благодари на Дара за огромната радост и чувството на национална гордост, които е донесла на нашите сънародници и за положителните емоции на милиони хора по света. В срещата участваха министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора бяха обсъдени и предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин до година. По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България до година. Структурата ще ръководи вицепремиерът Иво Христов. Недостигът на първа група в детските градини в София 298 места, най-голям е недостигът на места в яслените групи 5400. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който бяха представени резултатите и актуалната информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. Липсата на медицински персонал е един от най-сериозните проблеми и ако продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да бъдат затварени още групи, каза заместник кметът по образование, спорт и младеж дейности Десислава Желязкова. Над 230 са липсващите медицински сестри в момента, уточни тя. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София, второто класиране насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Поводът – думите на Кьовеши в предаването 120 минути по BTV, че видеозаписът на Георгиева и Петю Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и за български европрокурор. А премиерът Румен Радев поиска случаите на Еврото и нотариуса да бъдат разплетени.
1: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
2: Не бих призовал господин Сарафов да се отегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
0: Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на разширена аудиенция в Апостолическия дворец във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Доцова е поканила папата да посети България.

0: времето. Над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България и от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен петъчен ден!
1: И виновините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! От сряда до събота в Кауфланд те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Кауфланд карт екстра за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Кауфланд.
5: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
6: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Ведра изпразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
1: Здравейте, това е BTV Радио. На дневен ред отново е време за до последната секунда. Пространство, в което се взираме към успехите на българския спорт. Вдъхновяваме се и оптимистично намигваме към настоящето с убеждението, че често спортът е онази така нужна частица, която изгражда мечти и променя ни и е водеща съставка в общата ни формула за щастие. Когато говорим за отборни спортове, за традиции и успехи, съзнанието ни веднага може да ни препрати към волейбола. За наша радост и за баскетбол ще стане дума и за футболните страсти у нас. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо към водещите събития, които следим на дневен ред. Националният отбор на България по волейбол за мъже продължава участието си в приятелския турнир Силезия Къп в Полша, като след по-малко от 2 часа нашите излизат срещу Сърбия в 18 наше време. В първия си мач от турнира България се наложи над Украина с 3-1 гейма преди 2 дни, а утре вечер играем и с домакините от Полша. Участието в този силен турнир е част от подготовката за предстоящото участие в Лигата на нациите и предстоящото съдомакинство на Европейското първенство по волейбол в София през месец септември. Преди броени месеци националният ни отбор по волейбол пренаписа историята на съвременния ни отборен спорт, след като спечели сребро от световното първенство по волейбол в Филипините. Сега очакванията са големи. Ако днес празнуваме с младите герои, то преди 55 години подобен подвиг извършиха и други титанични големи мъже. Един от тях е легендата ни Димитър Каров, като той и неговите съотборници извоюваха сребро на световното първенство у нас през 1970 година, а за да гледаме към бъдещето е хубаво да помним и миналото. Ето и какво ни разказа Карлос за този успех на България. Скажете ни за онова първенство през 70-та. Тогава ние сме домакини в няколко български града, а България играе на финал в София срещу ГДР. Финал на най-големия форум, водим с 13 на 5 точки в тайбрека, но губим този матч. Какво се случи, за да дойде този обрат?
2: В спорта всичко може да се случи, защото топката е нещо, което е много важно да човек да умее да играе с нея и да покорява не само противника, който е срещу него, а така също и технически и тактически възможности. Всичко стана просто много случайно, много еуфорично в нашето представяне, защото основната задача на Българската федерация по волейбол беше да се класираме за Олимпиадата в Мюнхен през 1972 година. Бяхме до финалите без загуба. 2-1 беше и победахме 13-5 и аз се шегувам и казвам, че България и ние, които играхме тогава, сме шампиони до 13-та точка. Не успяхме да направим 14-та, може би ГДР-та ще да си направи 15-та точка с техни грешки, но така е, в спорта е така. Човек трябва да умее да побеждава, да се бори до край.
1: А националният селекционер на мъжкия национален отбор на България, Джан Лоренцо Бленджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния ни отбор за тази годишното издание на Лига на нациите. Освен добре познатите имена, има и нови попълнения. Младият волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лига на нациите ще направят и разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, както и либерото Ясен Петров. Вице-световните ни шампиони ще започнат участието си в Лига на нациите този сезон в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на български отбор ще бъдат още съставите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24 и 28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украина, а през третата седмица България отново ще пътува отвъд океана в Чикаго, където нашият отбор ще се изправи срещу Полша, Китай, Съединените американски щати и Франция. Време и за баскетбол на най-високо ниво с българско участие. След броени минути в Атина започва финалната четворка в баскетболната Евролига. В първия полуфинал след по-малко от 2 часа Олимпиакос с Александър Везенко в състава си се изправя срещу турския Фенербахче, който спечели титлата миналата година. Матчът е от 18 часа. Във втория полуфинал по-късно тази вечер от 21 се срещат шампионът от 2023 Реал Мадрид и дебютантът Валенсия. Ще успее ли най-полезният играч в Евролигата за сезон 25-26 Александър Везенков и неговият Олимпиакос най-сетне да се преборят за така жадувания трофей в Евролигата, предстои да разберем. Везенков коментира, че отборът му е напълно готов за предстоящия полуфинал от финалната четворка на Евролигата срещу Фенербахче. Малко е странно, но Олимпиакос обича да печели трофей в залата на Панатинайкос, каза Везенков в интервю след последната тренировка на отбора преди ключовия сблъсък. Българинът увери, че се намира в добро състояние и е напълно готов за двубоя. Всичко е наред при мен, готов съм да дам всичко себе си, добави Везенков, подчертавайки, че атмосферата ще бъде необичайна, но това няма да разсее фокуса на отбора. Полуфиналният сблъсък между Олимпиакос и Фенербахче се очаква с огромен интерес, като победителят ще се класира за финала на най-престижния клубен турнир в европейския баскетбол. И към водещото вълнение от футболните емоции у нас през седмицата, ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на стадион Васил Левски преди два дни. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Повече подробности слушаме сега.
3: След огромна драма и сълзи от болка, а след това и от щастие, ЦСКА триумфира с мечтаната 22-а купа на България. Пред близо 25 000 зрители на националния стадион началото беше за армейците. Леандро Годой донесе радост в червено с попадението си в 11-та минута. След почивката дойде времето и Локомотив да нанесе своя удар. Лукас Риан изравни резултата. Двубоят вървеше към продължение, но грешка на смърфовете донесе възможност на ЦСКА отново да излезе напред в резултата. Попадението на червените първоначално беше зачетено, но в последствие след детайлно разглеждане на ситуацията, реферът Мариан Гребенчарски отсъди, че има игра с ръка на Перейра от ЦСКА. След 120 минути футбол, двата тима не успяха да определят по-добрия помежду си. При ДУСПИ-те легендата на пловдивчани Димитър Илиев пропусна. Неточен от 11 метра беше и Бруно Журдао. Купата беше осигурена след спасяване на Фьодор Лаплухов при удара на Динев. Точното изпълнение на Джеймс Ето означаваше само едно. ЦСКА е новият носител на купата на България. Спечелената купа означава, че ЦСКА ще играе в квалификациите на Лига Европа през следващия сезон.
1: А на дневен ред 4 мача ще завърши битката за оцеляване в Първа лига днес. Първи в програмата след две промени в началния час, в момента Слави и Монтана играят един срещу друг в протоколна среща, която започна в 15.30. Белите отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана изпадна от следващия сезон, след като се намира на последното място с 23 точки. След това програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.
0: До последната секунда. Време за спорт в ефира на BTV Радио.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако шофирате в този момент, имайте предвид, че пътищата в цялата страна са мокри и на места хлъзгави. А през следващата седмица от Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че предстоят ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при нулевия километър до 10-ти километър. Ремонтите ще се провеждат от 27 май до 29 май между 8 и 17 часа. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Спазвайте пътната сигнализация и ограничението на скоростта. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Време за любопитните и интересни теми в края на седмицата с дамския портал на BTV. В студиото е Росица Николова от екипа на Ladies on BG. Добре дошла.
2: Благодаря ти.
1: Положението продължава да е бангаранга цяла седмица и това не е случайно, защото Дара сега даже имаше възможност да се срещне с Румен Раде в Министерския съвет след безапелационната победа на България на Евровизия. Навлизане тя заяви много ентусиазирано: добре дошли в моя замък.
2: Въобще нейните реакции винаги са много... Хората трябва така да имат едно на ум, че нейният ентусиазъм е опасен, заразен и не знаеш какво можеш да очакваш. Както и Румен Радев едва ли е очаквал тя да възкликне на неговия комплимент. Вау! Но това е типично в нейн стил.
1: Така е, но след това Дара се пак отбеляза, че светът в момента е интересен и необятен и България е страхотна държава с много потенциал. Какво ще сподели Дара?
2: Факт е, че точно така наистина трябва да разглеждаме тази победа и да я разгърнем до някъде като обърната към цял България и всички артисти, които ще могат да вземат своите ползи от това нещо. Да, все още може би се твърди, че не е ясно дали в София ще се провежда Евровизия, но ако трябва да сме реалисти, въпреки че доста градове могат да кандидатстват, материалната база, с която разполагаме, е точно тук в столицата, така че се надявам наистина на една добра организация и тръпна да дойде и това събитие, което с удоволствие ще отразим на Ladies on. Иначе покрай цялата така еуфория с бангаранга, която според мен те първа предстои, представям си през лятото от всички барове как ще звучи тази музика, тази песен, вече влиза много усилено тази дума и в различни изрази. Така че ако случайно чуете я бангаранга от тук, да знаете, че трябва да мръднете, защото може би на някого не сте приятен. Наистина ще се наложи като израз и като една нова дума. Убедена съм в това, защото чувам какво става и покрай мен. И си представям как когато дойде края на годината и избираме дума на годината, това ще бъде в доста челни позиции.
1: Със сигурност топ 3, ако не е номер 1.
2: Да. Доста други изрази вече има. Сред тинейджерите използват вчерашното парти беше пълна бангаранга. Или след третия час на концерта става бангаранга, ако стане така по-оживено настроението. Така че ако за всичко може да се използва. Думата универсална.
1: Така се оказа. Така се оказа. Оказва се, че и универсален рингтон или едно от любимите видеа и на германския канцлер Фридрих Мерц, поне според думите на Румен Радев, когато разбира се имал такава среща с него и когато е разбрал, че всъщност на телефона му това е песента, която Мерц харесва много.
2: Хубави теми се отключиха около това и то не е само свързани с песента. Утре на сайта ще публикуваме една статия, свързана и с абитуриентските балове, как е изглеждала Дара на бала си и доколко се интересуват хората, пък и напоследък да харчат така крупни суми за рокли или предпочитат нещо друго, както и една статия за един синдром, от който тя страда и много открито говори за това, между другото. Така че наистина няма да остане само до бангаранга положението, доста други теми ще бъдат засегнати.
1: И сега към темите от големия финал на Ергенът по BTV. Всички говорят за избора на Марин, Любомира или Михайла. Какво се случи в крайна сметка и естествено какво разбрахте вие от Ladies on BG, от главните действащи лица в този, не знам, любовен диалог или любовен триъгълник? Какво
2: да,
1: точно е?
2: Да го наречем диалог. Все пак в един диалог можеш и с повече хора да говориш. Успяхме още днес да запишем нашите интервюта и първите думи на Михайла и на Марин. Така, оказаха се в една много интересна ситуация, но да започнем от там, че първо Ергенът постигна това, което имаше за цел, а именно да има една двойка, за която любовта наистина е факт. Тя е такава за Крис и за Елеонора. Двамата официално се сгодиха на Бали. Тя каза да. Така по всички правила на романтиката, бих казала аз. Оттам нататък остават въпросите другите двойки. Какво се случи с тях и заедно ли са днес, тъй като направихме един преход от Шри-Ланка до София в рамките на 3 месеца. Така че толкова месеци по-късно. Какво се оказа? Да, Марин предпочете Любомира. Това беше името, което той написа и остави в дървената кутия, но се оказва, че дори с нея не са развили връзка, останали са приятели. По този повод в нашото коментарно студио на Вики, кученцето и Уиски, тя каза, че може до година, следващия сезон, да бъде Ергенът приятели за винаги. Такъв слоган да има, така с чувство за хумор. Михайла всъщност е едно много симпатично момиче, изключително мило, има своите така, бих казала, леки негативни чувства към миналото и не иска много да се връща към това, което е станало в Шри-Ланка, но обеща да ни гостува и в специален подкаст. Стига да говорим по теми различни от Ергена. Сигурна съм, че такива около нея има. Специалното видео, което записахме с Марин, също може да видите на сайта.
1: Всичко около Ергенът 5 в специална секция на LadyZone.bg и сега

0: актьорите. Тази седмица подкастът ни беше с Жаклин Даскалова. Може би повечето хора я познават като Диана Димова, която е акушерка там. Разказа ни доста неща за самата себе си. Тя е тренирала художествена гимнастика и балет, нещо, което имат в миналото си и други актриси от сериала. Сега обаче поддържа добра форма с фитнес и забележи, никога не е пила газирани напитки, кафе по изключение, за цигари пък абсолютно не можем да говорим. Кафе е пила само когато е имала наистина много трудни и тежки снимки. Тя има, разбира се, своя опит и на театралната сцена. Успява да спаси една пиеса, като само за 4 дни научава текста на главната героиня, което, признавам си, не знам как става, въпреки че почти на всички актьори зададох този въпрос. Как успявате да научавате толкова дълги текстове? Изключително приятна, Жаклин. Гледайте този подкаст, разбира се, гледайте и сериала, защото в това дъждовно време, което ни очаква през уикенда, това е едно от хубавите неща, които може да прави.
1: И можете и да потанцувате, защото Жаклин Даскалова участва в видеоклипа на Папи Ханс на прочутата песен Невинна, която ще чуем на финала на този разговор. Благодаря ти за това участие.
0: Благодаря.
1: В студиото ни е Росица Николова от дамския портал на BTV.
2: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът тази вечер, 20 часа, BTV.
7: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: край на днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Важна информация за 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Предстои да бъдат въведени мерки за сигурност в района около паметника на светите братя пред Националната библиотека в София, съобщават от Националната служба за охрана. Програмата за официалното честване на празника в столицата ще започне с тържествено шествие от 10:30 сутринта, което ще тръгне от археологическия музей. В 11 часа пред Националната библиотека ще се проведе официалната церемония по случай 24 май. Достъпът на граждани до зоната за сигурност ще бъде осигуряван от 9 сутринта през два пункта за проверка на улица Шипка срещу Софийския университет и на булевард Васил Левски срещу Националната художествена академия. Гражданите ще бъдат проверявани с детектори за метал и скенери за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества, както и фойерверки и други пиротехнически изделия. От за времето от 9 до 13 часа се въвежда и забрана за използването на безпилотни летателни системи в зоната за сигурност. Имайте предвид тази информация, ако сте решили да прекарате празника именно в самото сърце на неговото провеждане, а именно пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий в столицата. Така завършваме за днес. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Гости ще бъдат бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов за казусите Петю Еврото и Теодора Георгиева и промените в закона за съдебната власт. Ще гостуват и журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев за първите стъпки на властта и споровете за правилника на парламента. Впоследствие ще чуете авторското предаване, важното, казано на глас, в седмицата, която мина под знака на победата на България на Евровизия. Петъчният обзор на темите ще бъде с трима музиканти и колеги от BTV Radio Group, Мартина Иванова, Вензи и Даниел Русев. Важното, казано на глас, започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Radio на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Radio. Бъдете и във вторник от 14 часа с предаването за града. Нека да посрещнем достойно, с преклонение и висок дух 24 май. От целият ни екип спокойна вечер и хубав уикенд!
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Дара при премиера, победителят от Евровизия и властта на среща за организацията на домакинството ни до година. Прокуратурата протестира глобата от 2500 евро за Петьо Еврото и отново го обяви за издирване. 24 000 израелосници на матура и днес. Как премина втория задължителен изпит?

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Банга, ранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара беше на среща с премиера Румен Радев. Поводът – победата на България на Евровизия и домакинството на страната ни следващата година.
1: Енергията на банга, ранга влезе и в Министерския съвет.
2: Банга, ранга на всички! Не съм предполагал, че мога да кажа това нещо тук.
1: С букет в ръка премиерът Радев поздрави Дара за историческият ти успех на Евровизия.
3: Твоята енергия, сила, нескончаема, така като гледам, и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с банга ранга, извади телефона си и ни пусна твоето изпълнение на Евровизи.
2: Вау! България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
1: С днешната среща страната ни прави първата стъпка по организацията на конкурса до година.
3: Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където е мястото, достойно на световната карта.
4: Дара излезе от срещата така, както влезе. С усмивка.
2: За мен, за нас е приоритет в момента да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
1: Все още не е ясно кой ще е градът домакин. По изискванията на конкурса трябва да се направи така наречената битка между градовете, за да се избере най-подходящият.
5: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за прес-центрове и за улеснения на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Трябва да има площи за прически, за грим. Това са огромни площи, които всъщност аз имах възможността да видя в Виена.
1: На срещата с Дара днес имаше засилен интерес, освен от официалните гости и от администрацията на Министерския съвет.
0: Още за срещата сега от Антоан Златков, който е в Министерския съвет. Здравей!
1: Здравейте! На близане на Дондуков едно, Дара се пошегува с думите «Добре дошли в моят замък». Тя и екипът ти бяха посрещнати от премиера, от вицепремиерите, както и от министри в кабинета. Място на срещата беше вторият етаж на Министерският съвет, където по традиция там се посрещат премиери и президенти на други държави, а иначе относно организацията над 200 страници с изискванията, които държавата ни трябва да покрие за домакинството. Бюджетът не е ясен към момента, но пък държавата е уверила генералният директор на БНТ, че финансиране ще има. До седмици трябва да се реши кой ще е градът домакин. Знаете, към момента 4 града у нас са дали заявка, че искат да бъдат именно те домакините на конкурса. Това са София, Пловдив, Бургас и Варна.
0: Антоан Златков, благодарим ти. Останалото водещо днес, скандалите в Темида отекнаха силно в парламента. В епицентъра на напрежението казусът с първия български европрокурор Теодора Георгиева и глобата вместо наказателната отговорност за сочения за търговец с влияние в съдебната система Петю Петров еврото. Демократична България поиска изслушване за това как се е стигнало до избора на отстранения български европрокурор. Те предлагат това да стане в правна комисия, където освен Георгиева да дойдат водещи политически лица от 2018 година, когато е взето решението. Бившият правосъден министър Данаил Кирилов, тогавашният премиер Бойко Борисов, както и Димитър Цанчев, бившият официален представител на България в Европейския съюз.
6: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева. Документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов, който дори се е позволил да излъже. Това е огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел.
7: Петър Петров, Еврото тогава е един съдържател на Съдържател 8-те джуджета и без контакт, връзка с правителството на Борисов, едва ли може да определя кой да бъде европрокурор от страна на България.
8: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката.
0: Правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Поводът – думите на Кьовеши в предаването 120 минути по BTV, че видеозаписът на Георгиева и Петьо Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и за български европрокурор. А премиерът Румен Радев поиска случаите на Еврото и нотариуса да бъдат разплетени.
9: Навсякъде има, както е приятият термин, остър дефицит от справедливост. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
10: Не бих призовал господин Сарафов да се отегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Изчитам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата. Аз не знам още колко законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще ги предложим.
0: Софийската градска прокуратура внася протеста срещу присъдата на Петьо Петров Еврото и възлага издирването му по друго дело, този път за изнудване. По казуса 8-те джуджета, Софийският градски съд наложи глоба от 2556 евро на бившия следовател, освободи го от наказателна отговорност и свали заповедта за издирването на Петьо Еврото. Според обвинението, присъдата е необоснована и в противоречие с законодателството и оспорва. Прокуратурата съобщава още, че Петьо Петров е привлечен като обвиняем по друго дело за изнудване и е обявен за общодържавно издирване. Пиян шофьор на деца в Горна Оряховица, водач на пътнически автобус, който е трябвало да превози младежи на ученическа екскурзия до Русе, е заловен с 1,07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна преди пътуването. Засилен трафик в последния работен ден преди трите почивни дни. Заради празничния 24 май, който от тази година се пада в неделя, и понеделникът е неработен. Полицията очаква много хора да тръгнат на път. От най-критичния участък по пътя за Гърция край Симитли сега включваме Мариета Димитрова. Мариета, здравей, стигнали се вече до задръствания.
11: Здравейте, задръствания все още няма, но трафикът, както може и сами да видите, е изключително интензивен. Той се засили в следобедните часове. Освен към Гърция и към София, трафикът е доста интензивен в следобедните часове тук. За пътуващите на юг има организирано реверсивно движение. Две ленти са осигурени в посока към южната ни съседка и една към столицата. Както ви казах, към момента задръствания няма, но преди само 40 минути пътен инцидент в Гърция. Кресна между два автомобила предизвика известно затруднение за движението. Временно беше спряно движението и в двете посоки. Към този час обаче, според информацията, с която разполагаме, автомобилите са преместени в страни и движението и там се осъществява нормално.
0: Ета Димитрова, благодарим ти. Днес се проведе вторият задължителен държавен зрелостен изпит. Над 24 000 зрелостници се явяват на матурата по профилиращ предмет. Над 13 000 ученици избраха английският език и тази година той е най-предпочитаният предмет. На второ място е географията и икономиката. Учениците предпочитат също и биология, математика, предприемачество и философия. Най-малко зрелостници искат да положат изпит по физика и астрономия. С нисък интерес са още италианският език, изобразителното изкуство, информатиката и химията. Как премина изпита днес, провериха кореспондентите ни в Пловдив. Репортаж на Райна Зайкова.
12: Дъждът е на късмет и ще ни върви като по вода, казаха днес 12-класниците, които избраха английски език за втората си матура. За повода Ерос Димитров подхожда с уважение. Той е единственият в сградата на езикова гимназия Иван Вазов с риза и вратовръзка.
13: Сутринта станах, викам си, айде да е риза на късмет, заедно с вратовръзката и ще видим какво ще стане.
14: На къде след матурата?
13: Ами
14: след 12-ти клас?
13: София или в Пловдив, може би в Пловдив, може би нещо с медицина, ще видим.
12: Анджела и Мария от английската гимназия се явиха на матурата без притеснение. И двете искат да продължат също с медицина и се чувстват уверени.
15: Баща ми плесна вода за късмет. Изненади не очаквам, учителката ми от английската гимназия много ни е подготвила за матурата и съм подготвена и се чувствам добре, спокойно.
16: Общо взето, правим се една тиха молитва към Бог и се надявам всичко да е наред.
12: Посрещаме учениците и след края на изпита.
17: Темите не бяха, кой знае колко трудни, на мен лично ми харесаха. Аз съм доволен от своята работа.
18: Бях много уверен в себе си и според мен ще достигна много добри за резултати.
12: Само една анулирана изпитна работа има днес в Пловдив. Ученичка използвала телефон, за да преписва. В някои училища е получен сигнал в инспектората по образование за проблем с звуковия файл по английски език. След установяване на липсващата последователност в задачите, в залите веднага са влезли учители-консултанти, които са прочели коректния текст. А резултатите от матурите ще станат ясни до 11 юни. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: И още по темата с матурите в ефира на BTV ви показахме схема за измама с отговори за зрелостния изпит. Екипът ни плати 100 евро за предполагаемия верен ключ за матурата по български език и литература. След това измамниците спряха комуникацията с нас и изчезнаха. Сигнализирахме институциите по случая, а днес, два дни след излъчването на репортажа, сумата беше върната. Сега продължаваме с тъжна вест. Напусна ни една от емблемите на българската спортна журналистика Тодор Попов. Той беше един от най-запомнящите се тенис коментатори у нас, като в кариерата си е част и от спортната телевизия Ринг. Съболезнования на близките. От света 4 цивилни загинаха в контролирания от Русия град Луганск при поредната размяна на въздушни удари между двете страни. Украински дронове поразиха и петролна рафинерия на 700 км навътре в територията на Русия. Украинските власти не са потвърдили, че нападението в столицата на Луганска област е извършено от техни сили. Над 10 големи руски рафинерии бяха подложени на удари през последните дни. Това е предизвикало сериозен спад на продукцията и дори временно спиране на производство според агенция Reuters. Киев също така обяви, че през последните месеци са отвоювани обратно 400 квадратни километра в Донбас. Същевременно при руско нападение в унищожената хуманитарна помощ за над 1 милион долара в град Днипро. България с официална покана към Папа Лъв 14 да посети страната ни. Инициативата е на председателя на парламента Михаела Доцова по време на традиционната аудиенция във Ватикана, свързана с отбелязването на Деня на славянската писменост и култура 24 май. Тя се срещна със Светия Отец на четири очи и го е поканила да спази вече установената традиция главата на Римокатолическата църква да посети страната ни при първа възможност. Папата е отправил послание за мир и е изтъкнал ролята на страната ни за опазването на мира в глобален мащаб. А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
19: Здравей, Вики! Ще ми гостува бившия правосъден министър Андрей Янкулов. Сенчеството, правораздаване и студените досиета. От Пепи Еврото до Мартин Нотариуса и до Теодора Георгиева. разговор за брокери, министри и европейски скандали. В студиото ще дойдат и Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Почти месец Румен Радев е премиер, а Прогресивна България е управляваща партия. Ще анализираме това.
0: Благодарим ти, още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте! До края на деня времето остава облачно и дъждовно. Краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици има на много места. Висока е и вероятността за градушки. А оранжев код за интензивен дъжд е обявен в тези области от северо-западна, централна и части от Южна България. Там количествата може да достигат 40-50 литра на квадратен метър. В останалите области, които на картата виждаме в жълто, предупреждението е от първа степен за количества между 20 и 30 литра на квадратен метър. За 6 области в страната жълт код е в сила и за утрешния ден. Отново за значителни валежни количества. Там предстоят локални изваляния до 50 литра на квадратен метър. Температурите утре обаче остават без съществена промяна, като максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София термометрите ще показват до 20, в Пловдив около 24, а във Варна и Бургас до 22 градуса. Вятърът остава доумерен от север-североизток, а атмосферното налягане по-високо от средното за месец май. Значителна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици. Такива са изгледите за времето в планините. По-значителни количества дъжд ще падат в западна и централна Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Вятърът там силен от северо-исток, а температурите между 8 и 14 градуса. Сякаш като по традиция в неделя на 24 май очакваме и слънчеви часове, но и краткотрайни дъждове на много места в западните и южните райони. От понеделник предимно слънчево време и затопляне. Към средата на седмицата температурите ще доближават летните 30 градуса. В сряда обаче облаците, валежите и гръмотевиците се завръщат. Ще има и условия за градушки. Такава е прогнозата. А вие останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. За каквото и да заговорим, все до правосъдието стигаме, или по-точно до неговата липса. За каквито и проблеми да си помислим, все за липсата на правосъдие става дума. И не е фиксация, и не е тинтири-минтири, както бе казал един политик, а проблемите носят имена на конкретни хора, на техните клонинги и на техните кукли на конци. И днес Пепи Еврото и Мартин Нотариуса бяха главни герои в парламентарните коридори. Чуйте!
1: Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания в България. И единствените й действия бяха подчинени на това да компрометира ГЕРБ. Питам, как сега, когато те видяха, че е компрометирана, искат срещу човека, който работеше активно, политически като европрокурор срещу ГЕРБ, да кажат, че е наш? Тук Кирил Петков, съм готов да се явя на детектор на лъжата, заедно с него. Ето по тея стая ми казваше, че тя е човека, който ползват за бухалка срещу нас.
2: По Пепи Еврото и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
0: Студиото е Андрей Янкулов, бивш правосъден служебен министър. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Сега ще поговорим за казуса Петьо Еврото, който вчера беше глобен за 2500 евро. Но аз изпомних, че вие още 24-та година, когато беше внесено обвинението срещу Петьо Еврото, написахте, че, префразирам, от това обвинение нищо няма да излезе. И сега, защо според вас?
3: Просто самата правна конструкция на това обвинение за мен го обричаше изначално на неуспех, защото там се твърди така нареченото престъпление документна измама, което най-общо казано означава, че чрез използване на някакви неистински или с невярно съдържание документи, определени лица са въведени в заблуждение, т.е. измамени са, да се разпоредят с определени вещи. Лицата са прокурори от специализираната прокуратура, а вещите са веществени доказателства, иззети по наказателно производство на специализирана прокуратура. Злато и пари в брой на много голяма стойност. Това е по...
0: милиони и половина, ако помня.
3: И по-висока е стойността. Показва се 8-те джуджета, който беше осветен още 20-та година от антикорупционен фонд, неправителствената организация, с която аз работех доскоро. И за да се случи тази конструкция, това означава да има, наистина да може да се докаже, че има измамени лица, прокурорите, които вследствие на тази заблуда, в която ги е въвел Петьо Еврото с злия си гений, са се разпоредили с тези веществени доказателства, не така, както е трябвало да се разпоредят. Само че от множество известни обстоятелства, в това число и от един доклад на отдел инспекторат от Върховна касационна прокуратура, който е направен още 20-та година, а беше публично обявен 23-та около така нареченото прегрупиране в прокуратурата. Оттам стана ясно, че всъщност големите проблеми там са били в самата специализирана прокуратура и действията на прокурорите по делото са най-меко казано, ма наистина най-меко казано, изключително притеснителни. Тоест, казано с най-прости думи, те няма как да са били въведени в заблуждение от злия гений на Петьо Еврото, а тук по-скоро се касае за някаква колаборация между едните и другите. След като няма как да има въведено лице в заблуждение, няма как да има и документна измама. И това престъпление няма как да бъде доказано. И именно това се е случило тук, доколкото се разбира, защото от обвинение, което е с много тежка наказуемост, защото документната измама в особено големи размери се наказва като умишленото убийство, се стига всъщност само и единствено до едно обикновено документно престъпление, т.е. самите неистински документи, които са били представени там. И то вече минава на много по-лека наказуемост, която в случая дори, тъй като господин Петров е неосъждан, отива към административно наказание, което заменя наказателната отговорност и се стига до тази глоба, нали, с която...
0: Добре, можем ли да кажем тогава, че прокуратурата пере най-добре? Аз се сещам от ваши колеги, с които съм разговаривала, да ми казват, че има няколко начина, ако едно не искат някой да бъде осъден. Единият да не му повдигнат обвинение. И да го държат, примерно, колкото е необходимо в ареста. Може изобщо и да не го държат. Другото е да не съберат годни доказателства. Третият начин е такова обвинение да внесат, че да няма съд, който да открие състав на престъпление вътре. Тоест, има хиляди начини да се имитира работа, която крайната и цяло е нищо да не се случи.
3: Има, и това тук издава, според мен, един голям недостатък на нашата система на наказателно правосъдие, който аз съм идентифицирал също много пъти публично. А именно голямата власт, която притежава прокурора върху тези ключови решения на досъдебната фаза, какво да се прави там. Тази власт е неконтролирана по адекватен начин и не е балансирана по адекватен начин, както това би трябвало да става в една демократична система на наказателно правосъдие. И когато прокурора има тази голяма власт, която е практически неоспорена, да прави каквото иска, да взема важните решения във връзка с едно производство, как да го води, дали да повдигне обвинение, на база на какви доказателства да повдигне обвинение, дали въобще да повдигне обвинение, за какво точно престъпление, как да го формулира и така нататък, какво точно да разследва. Всичко това се решава само единствено в рамките на институцията прокуратура на Република
0: България. А може да бъде иззето дори тази... едно дело, както е случая с Хемус, онзи прокурор, на който
3: да,
0: го вземат.
3: Да, така, може да бъде, но то се изземва отново в институцията прокуратура. Да. Действат тези йерархични връзки в нея. И когато прокуратурата осъществява толкова сериозен контрол върху начина, по който върви досъдебната фаза на процеса и тези ключови решения не могат да бъдат адекватно контролирани, стигаме до положението, при което с тази голяма власт логично може да се злоупотребява. Защо се злоупотребява? И точно защото може. Този, който може да злоупотребява с една власт, той го прави. Именно за това в демократичните държави се търсят механизми, по които да се получава тази система на контрол и баланс при упражняване на тези правомощия. И за това в демократичните държави има много повече възможности, при които тези ключови решения на прокурора, по какъв начин да води едно дело, подлежат на външен контрол, който обикновено е съдебен. Ето тук, например, по това дело. Ако имаше възможност пострадалите от тези действия, хората, на които са отнети тези огромни, тези вещи на много висока
0: стойност. Къде са отишли? Как се ги прибират с някакви джипове? Някакви хора, свързани с правосъдието, прибират злато, кюлчета и нищо не последва.
3: Нищо не последва, защото
0: това е чудовищно.
3: Системата е такава и защото...
0: Това е грабеж, грабеж.
3: Ето, например, ако тези пострадали от този грабеж имаха възможност да потърсят адекватна процедурна защита срещу бездействието на прокуратурата да повдигне адекватно обвинение, тогава тази цялата система на контрол и взаимни зависимости би могла, естествено хипотетично и естествено не във всеки един случай, да бъде под някаква форма разчупена и да се стигне до малко по-различен резултат, поне в някои от тези производства, от който се стига в момента.
0: Да, защото и много често чувам от съда, сега по повод и на няколко знакови дела, аз не разбирам, казват съдиите, в какво обвинявате този човек. Те просто не разбират. Това е някакъв абсурд. Отделно от това, знаете ли какво си мисля? Сетих се от онзи запис, в който самите хора във Висшия съдебен съвет се наричат въшки, а Петьо Еврото нарича класираната на първо и второ място за европрокурор, тия две овци, ще се разбера с тях. Значи, те за себе си мислят като за овце и въшки и как ние да имаме уважение към тях? Дайте някакво обяснение.
3: Трудно може да се даде обяснение. За съжаление, това е нивото на повърховете на съдебната власт. И като казвам повърховете, аз имам предвид и Петьо Еврото като част от тези върхове, защото това мисля, че вече у никого не буди никакво съмнение. Той формално може да не е бил част от върховете на съдебната власт, но реално очевидно е бил. И това показва едно според мен, негативно развитие на системата. Трябва да си дадем сметка за това, защото ако тук допреди 10 години предишния подобен скандал, за който ставаше въпрос в съдебната система, всички си го спомнят много добре, за Красио Черничкия, лобиста, който обикалял кабинетите и свързвал хора, които искат някакво кариерно израстване с членовете на Висшия съдебен съвет, които пък могат да осигурят това кариерно израстване. Тогава все пак се касаеше за точно такъв тип лобист. Нали? Или това, което говореше един бивш председател на Върховния административен съд Константин Пенчев за лобирането на бели покривки. Това се смени сега. Тези дейности преминаха в тежки бандитски структури, защото мрежата на 8-те джуджета и на Мартин Нотариус, тези мрежи, това са наистина криминални организации. Това не са просто някакви лобисти. Тук трябва много ясно да се направи това разграничение.
0: Това не е клуб по интереси, в които говорят за право и морал.
3: Това са буквално криминални бандитски структури, вследствие на дейността на които, ето, хора като Явор Златанов от казус 8-те джуджета е тежко пострадал, останал без бъбрек. И вследствие на дейността на тези групи. Така че тук имаме едно засилване на криминалитета по тази линия и те очевидно се преплитат различни нишки. Значи, от една страна това е тази лобистка дейност, която е във връзка с назначения някъде по съдебната система, оказва се не само в България, но от друга страна това са и дейности, които са насочени към решаване на конкретни казуси по определен начин и то с много сериозни така насилствени, можем да ги кажем, инструменти се решават тези казуси. Ето, стига се тук до заграбване на бизнеси, до рейдърство. И това ни показва наистина едно негативно развитие на тези процеси, което, за съжаление, през тези 6 години, аз казвам 6 години, защото казус 8-те джуджета е публично известен от 20-та година. Това са вече 6 години. За тези 6 години тези казуси не можаха да получат никакво нормално институционално развитие. Под никаква форма.
0: Не само това, всъщност някак си след вчерашното решение на съда, който очевидно вие сте предвидили и като бивш прокурор, че няма как да бъде друго освен това, защото обвинението не е...
3: Вижте, то винаги има как да бъде, да се задоволи някакъв обществен интерес, то може и друго съдебно решение да бъде взето, но това не променя...
0: Това не е право обаче, нали, идеята е не да задоволяваме ниски страсти на обществото, а да задоволяваме нуждата наистина от правосъдие, а не просто хляб и зрелища. Поне аз така мисля, че правосъдието не е циркаджийско място, където арестуваш, хващаш,
3: да
0: падаш, ставаш, стоиш в ареста, снимат ти спалнята, гардеробната, банята и след това тишина.
3: Не би трябвало да бъде, но за съжаление наблюдаваме точно това. По тези казуси от висок обществен интерес тук от последните години, колко такива можем да назовем, които започват шумно, с арести.
0: Много.
3: Хора изкарват някакви месеци в задържане по стража на досъдебната фаза, след което казуса не се развива нататък под никаква форма.
0: Но някога няма дори обвинение внесено, не просто лошо обвинение.
3: Често пъти наистина няма никакво обвинение.
0: За какво
3: и
0: е било?
3: Се случва нещо в някакъв момент, което всички после се чудат какво и как се е стигнало до там. Ето, този толкова популярен казус от 24-та година започнал толкова шумно за предполагаемата корупция в агенция Митници. Ами вече 2 години по-късно какво стана там?
0: Чакаме всички.
3: Сочения като най-големия контрабандист на дъното на цялата тази история, така наречения Паскал, се оказа, че сключи едно споразумение с прокуратурата, одобрено от съда, на условно наказание или там на каквото са го наказали. И нещата си продължават напред, докато длъжностните лица, които бяха тогава толкова сериозно сочени за съпричастни.
0: Арести,
3: тази престъпна мрежа имаше,
0: снимки.
3: Да, бившия директор на агенция Митници стоя толкова месеци в ареста. По тази линия няма абсолютно никакво процесуално развитие. Как може това да бъде обяснено?
0: Нямам обяснение, аз винаги това съм се чудила. Нали? Идеята е правосъдието да въдворява някаква справедливост. И ние всички сме за тази битка. Но когато тя е наистина театрална и безсмислена, но по това дело излизаха също така, помните, към определени медии излизаха разни протоколи, разни разпити. Тоест, то се водеше и от и циркаджийски, и подмолно. Но...
3: Те всичките тези дела се водят така, защото целта е да се получи някакво публично заклеймяване, очевидно, да се настрои общественото мнение в някаква посока, а процесуално тези доказателства, които събират, те процесуално не се използват. Те сякаш остава впечатлението, че се използват не някой за да бъде осъден, ами за да бъдат пуснати в медиите и да започне да се говори за някакви обстоятелства около това.
0: Много често и политически мотивирано, но да се върнем сега и към този казус, все пак Теодора Георгиева, защото очевидно е, стана ясно и последователността, по която са започнати там разследванията от Лаура Кьовеши, и Кьовеши признава в предаването на Светло Иванов, че всъщност тя е била трета, имало е натиск да бъде първа. Как се случват тези неща? А пък днес Борисов казва, аз нямам нищо общо с тази работа.
3: Сега тук трябва да кажем ясно...
0: Какъв е този сюжет с Теодора Георгиева?
3: Тук трябва да кажем ясно, че

0: и се решава от българското правителство. След като тези, т.е. тук имаме първи момент, в който се намесва правителството. И това е по процедура.
1: А преди процедурата е имало кастинг в 8-те джуджета?
0: Май е било малко след тази първоначална процедура с тези три кандидатури, или поне хронологически така изглежда. След като се изпращат тези три кандидатури на комитета по подбор, отново казвам, от независими експерти на национално ниво, този комитет по подбор ги подрежда. Първи, втори, трети. След като направи тази подредба, окончателното гласуване на кандидата, който става европейски прокурор от съответната държава, се прави от институцията Съвет на ЕС, където участват представители на националните правителства. Това е Съвет на министрите. Тоест и там правителството има участие. И тук, преди да се стигне до окончателното гласуване от Съвета на ЕС, очевидно е станало това преподреждане на предложенията на комитета по подбор. И това, между другото, не се е случило само и единствено с България в тези процедури. Това се е случило и с кандидатите на Белгия и Португалия. И това е информация, която е публично известна от 21-а година. Има медийни публикации по тази тема. Така че политическо е решението за назначаване на европейския прокурор, защото той се назначава от политически орган, какъвто е Съвета на ЕС, от представители на националните правителства с обикновено мнозинство. Така че няма как да се каже, че българското правителство няма отношение към този въпрос. Отношение има. Отношение има от самото начало на процедурата до самия и край. И тук важният въпрос, който трябва да се постави, е не има ли отношение правителството, защото то има отношение. Въпросът е дали решенията на българското правителство в тази връзка са в следствие на някакво вътрешно убеждение на тези, които са изпълнявали съответните длъжности в съответните периоди, че така трябва да бъдат преподредени кандидатурите, или са вследствие на някаква колаборация с тези сенчести, най-меко казано.
1: Но нали има запис, на който се чуват тези неща, че се разберат с тези две, да не повтарям още веднъж тези грозни. Едната от тези две назначена за заместник главен прокурор, а другата отрича да се е отказвала, изведнъж третата става първа.
0: На база на тези обективни данни, като че остава наистина много сериозното убеждение, че има тук отношение на Петьо Петров към това пренареждане и към това действие на българското правителство и към окончателното решение на Съвета на ЕС, следствие на предложение на българското правителство за промяната в тази класация. Тук трябва да се каже, че цялата кореспонденция между българското правителство и Съвета на ЕС е, разбира се, налична, но тя е класифицирана от самия съвет на ЕС. Тоест, оттам би трябвало да има някакво решение за декласифициране на тези документи и ако това се случи, аз не виждам никакъв проблем те да бъдат публично оповестени. Но така или иначе, отново го казвам, отношението на българското правителство към процеса тук не подлежи на никакво съмнение. То не може да бъде отричано, защото то е по процедура.
1: Благодаря за този разговор. Днес премиера Румен Радев се срещна в Министерския съвет с победителката на Евровизия Дара. Чуйте и следва разговор за първия месец на властта.
2: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук.
1: В студиото са Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Мисля, че беше добре към края на първия месец от управлението на Прогресивна България Дара да припомни, че протестите имаха свои изисквания, свалиха предишното правителство и сега очакват реализация на част от енергията си. Очаквахте ли това от Дара?
3: Очаквах да има някаква политическа позиция, да, защото все пак вече не е на площада, където да пее, а вече има силна обществена роля. В нея доста хора припознаха някакъв образ, който да изведе България напред, независимо по какъв начин, независимо, че имаше критики към нея за това, дали е хубава песента или не. Нейният успех е безспорен и изглежда, че ние имаме нужда от нещо да ни извежда напред и малко радост.
1: И добре, и сега кажете и вие, господин Стойнев.
4: На мен ми се стори, че малко изненадващо дойде това изявление на Дара, защото то прозвуча

0: като един вид притискане. Искаме истински промени, казаха хората от площада, на което премиера Радев, който сякаш също дойде на вълната на протестите, но не на автентичната част, така да се каже, Дара се видях сякаш като представител на, така да се каже, по-автентичните протестиращи, които създаде си един такъв лек дисонанс, но безспорно тя е един изключително умен и така реактивен човек и направи от това помпозно посрещане всъщност нещо много живо и истинско. Така.
1: И сега да се върнем и към темата, макар че те са свързани, нали така, госпожо Райчева, каква е оценката ви за почти един месец управление на Прогресивна България и премиерстване на Румен Радев?
2: Виждаме страшно много заявки за изпълнение на многото обещания, както и трябва да се случва. Имаме на лице сваляне на охраната на Борис Фипенски, което много се изтъква, но за мен е много по-показателно беше това, което се случи сега в близките дни с самолетите и това, че за първи път от много време, а може би изобщо поне лично в моят живот не помня такова нещо съзнателен, да има реципрочност във външната политика, т.е. за нещо да получаваме, например, визи. Да изискваме.
1: Поне да поискаме имаме, сега, дали да, ще ги получим.
2: Най-малкото
1: е друга
2: да поискаме,
1: тема,
2: а не просто да даваме и да бъдем готови на всичко, само и само за да бъдем части от тези съюзи. Мисля, че е повече от ясно, че вече 20 години сме в Европейския съюз като истински пълноправни членове, както и в НАТО вече почти 30 години и самочувствието ни е по-високо и искаме това да се проявява от властта през изисквания.
0: Това с визите всъщност беше много интересно, защото това беше едно много добро политически пиар като ход, защото всъщност скри един друг проблем. Че тези самолети, предполагам избирателите на Румен Радев, не харесват, че стоят там, както и много българи, всъщност ще продължат да стоят. И че сега изтича срока на 31 май и се чака нова заявка, ново искане да продължат вероятно за операция.
1: Днес или във вторник?
0: Първо се разбра съвсем официално и то извън България, и от Марко Рубио, и от всички и от Марк, и от Рюте, се разбра, че те се използват не за, както се твърдеше, за съвместни операции на НАТО.
2: По време на служебното правителство.
0: Да, за операции.
1: По времето на Желязков те бяха
0: така,
1: настанени.
0: Така, да. Но така ли е, че това остана като наследство? И сега, всъщност, премиера Радев и след това и военния министър съобщиха новината по един такъв начин. Да, всъщност, те ще продължат да стоят, ако те поискат, но пък ние да поискаме едни визи, които да паднат за българите в САЩ. Това е друг въпрос, дали избирателите на Радев иска да ходят в САЩ и дали някой в този момент иска да ходи, това е друг въпрос. Така че заприлича на една, така да се каже, сделка на сделкаджия пред баш сделкаджията, защото външната политика на Тръмп е постоянно на сделки и ние му предлагаме една такава сделка. Интересно ми е дали ако не получим отговор, какво ще се случи, дали тогава няма изведнъж пък да се окаже, както каза днес военния министър, че върнато разузнаване ще провери рисковите след 31-ви при една нова заявка, дали пък няма да се окаже, че те са опасни тези самолети.
1: Да, и още повече на фона на това, че да гръците си взеха защитата, която ни бяха дали тук, ако помните, в началото. Но аз искам и към другите теми да минем. Според вас, това, че искаха да подредят по друг начин работата на парламента с един правилник, който опозицията никак не хареса, както и мнозина наблюдатели, дали беше искрено желание да се работи добре или беше желание да се затвори устата на опозицията и да се спре с това протакане? Кое е по-валидното според вас?
2: Аз мисля, че първото е по-валидно, тъй като имаме отстъпка от, може би, най-важното нещо, което беше заложено проблемно, според мен, в този проект за промени в правилника, а именно народните представители да нямат, да не получават информация от институциите, да не са длъжни институциите да им предоставят такава. Това те се отказаха от него. Действително, законодателният процес остава частично прибързан. В комисиите остава един срок от 48 часа. Сега това не е минало през зала, ние говорим какво е минало през комисия. В залата е друг по-съкратен, 24 часа може пак да се мине. Така че
1: вярвате в искреността на това, че парламентът да работи умно?
2: Вярвам, че имаше. Ако бъдем критични в искреност, не можем да вярваме, но аз вярвам в това, че видях, че имаше отстъпки и че имаше чуваемост по време на този дебат и реално те чуха какво казва опозицията. Въпрос е тези министри, които сега са в кабинета на Радев, да бъдат истински отчетни и честни спрямо процедурата, която съществува, и да я спазват. Те изтъкваха, че тя до сега така или иначе не се е спазвала, затова я отменят, което не знам дали е достатъчно силен аргумент. Да. Нужна е прозрачност винаги.
0: Всъщност ние не чухме доста от промените, които бяха предложени от Прогресивна България в правилника, не бяха аргументирани. Аз също смятам, че добронамерено можем да се отнесем, че поради страх да не бъдат, понеже другите са опитни, а те там има само двама души, които са били депутати, и то попреди, поради страх да не бъдат притиснати от времето, което им яде кредита на доверие, защото в крайна сметка всеки управляващ започва да губи в един момент. Да,
1: и каквото свършат... казват, каквото свършиш, да, първите 6-7 месеца, това е.
0: Да се свършат,
1: после просто управляваш и балансираш.
0: Също време обаче изначално този подход за драстични ограничения в правилника ми се струва нецелесообразен, защото те имат абсолютно мнозинство. Не е необходима никаква промяна в този правилник, за да задават и посоката, и ритъма на Народното събрание. Напротив, рискуваха да консолидират раздробената, иначе разнолика опозиция, да я консолидират по един процедурен начин, така че тя да може да участва. Например, несъвместими неща като ДБ и Възраждане да си помагат, да си делят процедури за реплики и дуплики, защото нямат време. Нали? Това са абсурдни неща. Или да внасят заедно законопроекти, или да внасят искане за комисии.
2: И ГЕРБ стават радетели за прозрачност, да, изведнъж.
0: Това е просто глупав ход. Мисля, че го осъзнаха в рамките на тия два дни на заседанията на комисията и дадаха така известен заден ход. Предполагам, че
1: в зала ще дадат. Аз даже не разбрах, какъв им е мотива депутатите да не могат да вземат класифицирана информация. Някакви говорители решиха да защитят това решение, като казаха депутати взимали тайни информации, давали
2: то
1: ги
2: на... То е така, наистина стичаха неща, но това...
1: Обаче не, нали се е ясно, кой депутат каква информация е поискал и може да се проследи кой се е възползвал от нея. Аз това не знам какво се е ставало на тъмно, но знам, че благодарение на едно такова искане станаха ясни бонусите.
2: Точно така.
1: Тоест, който иска депутата да не върши такива черни дела, може спокойно да проследи.
2: Абсолютно. И те могат да бъдат държани и отчетни през закона, защото това е забранено да го разпространяват.
1: Ще види кой се е възползвал много лесно.
2: За мен е по-важното тук не е самия достъп на депутатите, а това кого те представляват. И това, че те са начин една тема да достигне до обществото, да достигне до нас, журналистите, така че да я разпространим. Това беше застрашено. Сега все пак тези промени ще влязат и в пленарната зала, където аз очаквам още отпор от опозицията, така че ние коментираме нещо, което дори не е финално завършено. Но съгласна съм с господин Стойнев, че не беше много аргументирано от гледната точка на това, че те имат толкова силно мнозинство, да могат дори дебати да прекратяват, ако те са неконструктивни. И действително дадоха един повод да бъдат обвинявани в авторитаризъм, което никога не е добре, когато имаш толкова много власт и отговорност да носиш.
1: Сега, има и още няколко детайли. Вие споменахте в началото елементи от това управление. От една страна свалената охрана на Борисов и Певски. Даже Борисов днес каза, че го е страх. От друга страна обаче днес правосъдния министър някак много любезно помоли Сарафов да се разкара от съдебната система и че щял да го поздрави. Това позитивни знаци ли са? И не само, сещам си още няколко неща. Това, че ще се разследва, днес препотвърди Радев, Петю Еврото и нотариуса.
0: Да, но това изглежда малко така, пак, как да кажем, под... Трябва да се освободят от комплекса, има такова, издава се такъв някакъв комплекс, че видите ли, ние изпълняваме друг дневен ред на едни, които 10 години се борят за това, в лицето на ДБ и на ПП от по-скоро. И сега ние ще покажем, че го правим същото, но по нашия начин. Тоест, това не е вашия дневен ред, наше. Това съперничество, тази ревност между едните и другите, чие происход и чия е дългата борба, пък кой се увенчава с успех, в крайна сметка за избирателя няма особено значение. Въпросът е да се, наистина да се виждат някакви резултати. И същинските резултати ще се видят точно при избора на Висш съдебен съвет и на другите органи, които избира Народното събрание. Какъв начин, какви хора ще бъдат предложени, колко прозрачно. Тук са големите притеснения. Сега, прегрупиранията, както стане ясно и в предишния ви разговор, се случвали в прокуратурата буквално за 24 часа. Помним много добре, само преди няколко години.
1: Така че вас,
0: това не е истинското.
1: Показват ли истинско желание за промяна?
2: Да, разбира се. И виждаме и нова антикорупционна комисия, колко, 5 месеца след като беше закрита. Заявката е да се случва по нов начин избора на хората вътре. Да видим...
1: Тя е заради онези пари, не знам колко е спешно. Спешно я приемат, за да вземем едни пари, но дано пък да има смисъл. Спешно приета, за пари приета, ама
2: все пак говорим през цялото време, да, за корупция, освен и за цените. Това са двете големи теми. Всъщност, съдебната реформа, какво е? Това е борба с корупцията, всъщност. Защото, уви, през съдебната система тя се налага и тя се узаконява, което е по-лошото. Има огромен... огромни Авгиеви отбори, които да разчиства...
1: Ще поговорим за тях след много кратките реклами.
3: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
11: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът тази вечер, 20 часа, BTV.

0: Продължаваме с Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Сега обаче идват едни други избори. Нали, те каквото могат ще направят до тогава, но идват избори за президент. Вземам повод от един ваш пост, който вие предположихте, че кандидата на Радев, така да кажем, няма да е Йотова, а вероятно Даниел Вълча.
1: Да.
0: На какво основание направихте тази прогноза, да кажа?
1: Честно казано, на слуховете, които са около мен, защото аз се върта в тези кръгове и това се говори. Нали, когато чуеш едно нещо много пъти, започваш да мислиш, че и то от различни места, нали, от различни посоки, тогава си кажеш, може би има нещо вярно тук. А това, на което можем логически да разчитаме, е, че Йотова изглежда малко отделена от Раде в момента, което на първи етап от влизането му в активната политика изглеждаше като опит да бъде самостоятелна, да се разграничава и така нататък. Но тя имаше и малко по-остра позиция по отношение на Русия за Украина, ако помните, което тогава предизвика една вълна срещу нея от русофилските среди. Всичкото това, според мен, са знаци, че тя по-скоро се позиционира към новото БСП на Зарков, според мене. И че
0: тя си е оттам, просто сигурно е замразила членството.
1: Точно така, просто отново показва, че е част от това ядро. Истината е, че...
0: А смятате, че Радев предпочита по-широко скроен, така да се каже, кандидат. А вие, господин Стойнев?
2: Аз смятам, че...
0: Как звучи тази хипотеза, която Ружа написа?
2: Да, разбира се, не е изключена тази хипотеза, но за мен основната логика, от която трябва да върви прогресивна България, е как да спечели непременно президентските избори, за да се презареди, защото това ще, както си говорихме преди малко за 6 месеца, това ще е падежа вече във времето, в което ще се види дали това управление ще се закрепи, ще продължава да се радва на обществено доверие или ще тръгне надолу. Ако загуби изборите, то категорично тръгва надолу, а оттам вече и за местните избори перспективата не е добра. Така че, да, ако Йотова е заплаха да се спечелят изборите, вероятно биха я сменили. Но пък от друга страна, още от същото, е всъщност най-пряката персонификация на това нещо е точно Иляна Йотова. Тя е неговото вице.
0: Както се казва,
2: мандата. Така че на мен по-скоро ми се струва, че тя ще бъде кандидат за президент.
0: А между другото,
2: жена в България...
0: И към края, днес Борисов каза отново, че трябва с ПП и ДБ да издигнат общо. Трябва, редно е, добре е. Перефразирам, с ПП и ДБ обща кандидатура за президент. Това е... Мисия невъзможно изглежда.
1: Това ми се струва като поредното размахано пред бика червено, за да скочат те, за да реагирате. Той ги дразни, защото и те го нападнаха. Него за Теодора Георгиева, за Пепи Еврото и така нататък. Каза, че тя е тяхна. Така че аз мисля, че между ППДБ вече разделени и ГЕРБ, завинаги ще има едно такова подмятане на отровни стрелички, просто като бивши партньори. Няма как. А освен това, особеното е, че те играят на един близък терен. Колкото и ПП и ДБ да легитимират своето присъствие като опозиция на Борисов, техните идеологии не са толкова далече.
0: Господин Стойнев, само финално изречение.
2: Само едно изречение. Да, обаче напълно е възможно обединение на ПП и ДБ и ГЕРБ, но на електоратите. Абсурдно е на партийно
0: да
2: ниво
0: бъде обща
2: да има такава кандидатура, защото тя би довела до игра с нулев резултат, особено в играта на едните.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни празници. Ще се видим във вторник.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Бангаранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара беше на среща с премиера Румен Радев. Поводът бе победата на България на Евровизия и домакинството на страната ни следващата година. С букет в ръка премиерът Радев поздрави Дара за историческия и успех на Евровизия. С днешната среща страната ни прави първата стъпка по организацията на конкурса до година. Все още обаче не е ясно кой ще е градът домакин. По изискванията на конкурса трябва да се направи така наречената битка между градовете, за да се избере най-подходящият. На срещата с Дара днес имаше засилен интерес, освен от официалните гости и от администрацията на Министерския съвет. И останалите теми от деня. Навсякъде има остър дефицит на справедливост. Случаят с Петьо Петров в Еврото не е първият, в който гражданите са изключително разочаровани от съдебната система. Това заяви премиерът Румен Радев по-рано днес във връзка с вчерашното решение на съда по темата. Той допълни, че иска случаите на Еврото и на нотариуса да бъдат разплетени. На този фон правосъдният министър Николай Найденов е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Поводът са думите на Кьовеши в предаването 120 минути по BTV, че видал записът на Теодора Георгиева и Петьо Петров Еврото в ресторант 8-те джуджета има връзка с назначаването и за български европрокурор. Междувременно, изненадващо по-късно днес, Пепи Еврото отново бе обявен за издирване. Софийската градска прокуратура внася протест срещу присъдата му и възлага издирването му по друго дело, този път за изнудване. Припомняме, че вчера по казуса 8-те джуджета Софийският градски съд наложи глоба от 2556 евро на бившия следовател, освободи го от наказателна отговорност и свали заповедта за издирването му. Според обвинението, присъдата е необоснована и в противоречие с законодателството. Прокуратурата я оспорва и съобщава, че Петьо Петров е привлечен като обвиняем по друго дело за изнудване и е обявен за общодържавно издирване. България с официална покана към папа Лъв 14 да посети страната ни. Инициативата е на председателя на парламента Михаела Доцова по време на традиционната аудиенция в Ватикана, свързана с отбелязването на Деня на славянската писменост и култура 24 май. Тя се срещна с светия отец на четири очи и го е поканила да спази вече установената традиция главата на Римо-католическата църква да посети страната ни при първа възможност. Папата е отправил послание за мир и е изтъкнал ролята на страната ни за опазване на мира в глобален мащаб. Четирима цивилни загинаха в контролирания от Русия град Луганск при поредната размяна на въздушни удари между двете страни. Украински дронове поразиха и петролна рафинерия на 700 км навътре в територията на Русия. Украинските власти не са потвърдили, че нападението в столицата на Луганска област е извършено от техни сили. Над 10 големи руски рафинерии бяха подложени на удари през последните дни. Това е предизвикало сериозен спад на продукцията и дори временно спиране на производството, според агенция Reuters. Киев също така обяви, че през последните месеци са отвоювани обратно 400 квадратни километра в Донбас. Същевременно при руско нападение е унищожена хуманитарна помощ за над 1 милион долара в град Днипро. Времето. През следващите дни ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен в Източна България североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В понеделник и вторник валежите ще намалеят.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто. За теб! За подарък? За бала? Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
1: Ведра изб.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте! На 22 май, петък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Премиерът Румен Радев посрещна в Министерския съвет певицата Дара дни след победата й на Евровизия и заяви, че тя вече е част от европейската политика. В седмицата, която мина под знака на победата на България на Евровизия, обзорът на темите днес ще бъде с трима музиканти и колеги от BTV Радио Груп. Водещите в Радио Енджой Мартина Иванова и Венси и музикалният продуцент и изпълнител Дани Леван. Започваме след малко. Останете с нас.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Седмицата, която мина под знака на Бангаранга и победата на България на Евровизия, обзорът на темите ще бъде с трима музиканти и колеги от BTV Radio Group, водещите в Radio Enjoy Мартина Иванова и Венси и музикалния продуцент и изпълнител Дани Леван. Здравейте, добре дошли при нас и Бангаранга, както е моделно да се казва.
3: Здрасти, честите Бангаранга на всички!
4: Честите Бабаранга!
2: Бангаранга и Евровизия са една от водещите теми тази седмица. Днес премиера Труман Радев се срещна с Дара и каза, че тя вече е част от европейската политика. При негово посещение в Германия канцлерът Мерц го е посрещнал с Бангаранга, извадил е телефона си и е пуснал изпълнението на Дара на Евровизия. Дара също поздрави днес в Министерския съвет с Бангаранга на всички. Каза, че не е вярвала, че ще може да го каже именно на това място в тази сграда, но светът е интересен и необятен. България е страхотна страна с много потенциал, казва тя, и иска да види как се развива този потенциал. Спомена, между другото, и протестите, и също така и очакванията на хората. Вие, като хора, които се занимават с музика, смятали ли сте, че български успех в музиката може да намери място дори на политическия терен и на важни държавни срещи?
4: Ами, може би, за да въобще да коментираме такъв подобен успех и такава възможност, трябва да се даде правилното място и полето за изява, за да може да бъде обърнато внимание по този начин на песента. Тъй като ако песента, да кажем, се беше представила на коренно различен пак музикален фестивал, конкурс, надали щеш да има нещо общо с политиката в момента.
5: Така е, Евровизия е най-слушания музикален формат в света. Над 200 милиона човека го гледат и слушат и това беше перфектното място, в което да представиме песен, която да чуе целия свят. Така че аз мисля, че да.
3: Аз определено мисля, че музиката и като цяло изкуството са може би най-добрия маркетинг, в който една държава може да достигне до на всяка точка на света. Америка съм, дори това си е мое мнение, че Америка са невероятни в това. Научиха ни на тяхната култура чрез кино, чрез музика, като цяло чрез изкуство. И затова смятам, че Бангаранга би могла да бъде един от най-добрите ни маркетинг инструменти, с които да достигнат до хората и те да проявят интерес, за да видят какво е България и откъде идва Бангаранга.
2: Ще поговорим и за това, за конкурса Евровизия. През годините сме чували, че става дума и за политика, и за влияние, за това коя е по-голяма държава, по-влиятелна и така нататък. Как Дара и Бангаранга успяха да променят тази игра?
4: Аз мисля, че зад успеха на Дара се крият много компоненти. Това е перфектната симбиоза между първо нейния талант, разбира се. Това, че тя притежава този непокизъм, за да излезе пред такава многобройна публика и наистина да си направи една Бангаранга на сцената, без толкова да го мисли. Да, и да загърби тотално това, което изля нашия народ върху нея преди нейното заминаване, което е много тежко. Държа да кажа, и аз като артист съм убедена, че и Дани и Вензи ще потвърдят такава огромна вълна от лоши коментари. Това може да срине психиката на един артист, защото тя е толкова свързана, гласа е много пряко свързан с психиката на човека. И когато ние пеем, е много важно да сме емоционално освободени, да сме отпуснати, за да можем да дадем максимума от себе си. Значи вие сами си представете на какво е било подложено това момиче, за да излезе и наистина да се разгърне максимално на сцената. И разбира се, невероятният екип, много си личи, че има и чужда намеса, сценографията е невероятна. Ние сякаш гледаме готов музикален клип. Хореографията е страхотна. Танцьорите, четиримата на сцената с нея са шведи. Фридрих Ридман също мисля, че е поставил хореографията. Така че наистина са заложили на много добър екип и в комбинация с нейните качества е невероятен, така, видима успеха и е напълно заслужен.
2: Какво беше различното тази година в конкурса и ако следваме трендовете в музиката, това, което впечатлява и журито от една страна и публиката от друга страна на Евровизия, какво би трябвало да имаме предвид за следващата година по отношение на избора на изпълнител и също така избора на песен, която ще ни представя? Сложен въпрос.
5: Да, сложен въпрос е, защото трендовете се менят. Но това, което на мен много ми хареса, е, че Дара с нейната песен, с нейното присъствие, с нейната хореография, с нейното послание, което изпрати изобщо като артист, като човек, който разказа живота си в предварителни визитки, прекъсва една, за мен поне, доста притеснителна тенденция, която беше тръгнала, че колкото си по-странен, шантъв, аутсайдер и няма да влизам с други епитети, толкова по-голям шанс имаш да успееш. Което според мен е кофти за нормалните артисти, защото имаше и тази година, и в миналите години много държави, които излизат с прекрасни песни, с прекрасни послания, с прекрасни шоу-програми, които някак си оставаха там някъде назад, защото, нали, не си вау и не си... А в крайна сметка, нали, все пак Евровизия би трябвало и някакви ценности да предлага, да промотира сред Съюза. Така че, според мен, Дара сега ще поведе една много готина и според мен много нужна вълна, една глътка въздух в този конкурс.
2: Дани, какво трябва да имаме предвид според те при избора на песен до година и на изпълнител? Когато очакванията към България ще бъдат още по-големи заради това домакинство, което предстои.
3: Със сигурност трябва да слушаме хората какво искат да чуят, какво имат нужда и определено трябва да изненадва една песен, защото Бангаранга определено беше изненадваща песен. Определено беше песен, която накара хората да се разделят, защото обърква чрез това, че е толкова различна в тази смяна на темпото, всичко това, че има едни леки по много тънки, но такива наши български ритми или балкански да ги наречем, определено изненадваха, направиха така, че да не е предсказуема като всички останали песни, които бяха предсказуеми за концерт на Евровизия. Като комбинация от звуци, стилове, музика и така нататък, които бяха направили. Да, мисля, че това е да е изненадваща, да е различна, да е интересна и въпреки в днешно време е изключително трудно да направиш нещо, което не е виждано, чувано, защото май всичко сме видяли и чули, но пък Бангаранга успя и Дара съответно. Това мисля.
4: Между другото, като заговорихме за нашето домакинство, аз също тези дни си разсъждавах каква трябва да бъде песента и се замислям, че май не е имало в цялата история на Евровизия страна, която два пъти да е печелила един след друг и сякаш, когато има страна, която един път е печелила и е домакин, някак си имам чувство, че песента на домакина малко се замита, може би имам чувство, че фокуса вече сякаш не е в тази страна ми. Подсъзнателно, нали, това, точно, разбира се, никъде не го пише или го няма черно на бяло, но това е моето лично усещане, че все едно малко леко остава така на заден план и се дава шанс сякаш на другите представителки, нали, да спечели някоя друга страна.
5: Извинявай, че те прекъсвам, дори сега Австрия, която имаха не лоша песен, даже хубава, но...
4: Бяха заели последните позиции,
5: да,
4: те на финала.
5: И почти винаги това се случва. Да. Домакинската, в смисъл един вид, вие вече сте спечелили, сега няма какво да се борите за първите места. Но това, което на мен ми се замислих също, е Лорин, която два пъти е печелила.
4: Но не жена, поредни години.
5: Не поредни, но два пъти е печелила. Може би трябва да се обърнем и да погледнем артистите и държавите, които са успявали да печелят два пъти. На какво са залагали, какво са правили?
4: Тя направи сходна песен. Аз си спомням много добре. Песента и беше в изключително подобна стилистика. Дори на сцената тя отново правеше нейните странни движения, хореографии. Тя си има свой стил. Мисля, че тя заложи на същата схема.
3: Но то пък е и същия артист. Може би те очакват от същия артист нещо подобно. Докато в случай, ако ние не сме
5: Ако е друг, ние, май, аз не знам по правилата.
3: Дара ще очакват
5: да е.
3: Бангаранга, но от следващата.
4: Аз мисля, че тя ще направи opening акта, който в началото започва с някакво шоу и вече...
5: Мисля, че в следващата година нямаш право да кандидатиш. Може би в последващата може да пробва. Да.
2: Песента на Дара е най-слушаната в 12 държави, най-слушана в Spotify от песните в тази годишната Евровизия. Има над 10 милиона гледания в YouTube към момента. Има водещи позиции в множество класации. Самата Дара тези дни каза, че следващата и голяма мечта е да работи с известния британски музикален продуцент, изпълнител и диджей Фред Агейн. Той е работил с имена като Ед Ширан, Рита Ора и други. Ще се случи ли това според вас? Видяхме многократно и призивите на Дара, а също така коментари в социалните мрежи. Това партньорство къде би я изстрелял?
5: Аз първо, това поне, което аз усетих, много е готино, нали, да ползваш този пик, който имаш в момента, за да обърнеш вниманието, но според мен един артист не обича да бъде притискан. А имаш един момент, в който е, Fred again, айде, което не съм сигурен дали е окей, това начинът, по който да се обърнеш към един артист, за да го поканиш да направи общ проект. Поне това е лично мое мнение.
4: Аз мисля, че не е невъзможно, защото дори такива успешни диджеи, продуценти и така нататък, те също работят с едни и същи хора и в един момент имат нужда от малко глътка свеж въздух. А има доста балкански изпълнителки, Дуа Липа, Рита Ора, Биби Рекса, всички те са от нашите страни, тук от Балканите, така че е абсолютно възможно да се обърне внимание и то сериозно на Дара. Тя е млада, живота е пред нея, потенциал има много сериозен, така че защо пък не е да си търсят следващата световно изгряваща звезда и да бъде от България. Напълно възможно е, след успеха на Евровизия, определено.
3: Със сигурност това е една много смела крачка, защото представи си, че той откаже. Но, което е гадно.
5: Да.
3: Защото е публичен отказ. Но пък, ако се случи, ще е много готино. И аз мисля, че тя много добре се възползва от социалните мрежи. Да. От момента, в който тя е на върха и има силата да покани някой по един интересен начин. Нека не забравяме, че TikTok, социалните мрежи като цяло, са може би едни от добрите маркетинг инструменти, които тя знае как да използва. Така че пък и може една спекула да вкараме така за интрига. Представете си, че тя вече се оговорила с него и това е PR трик. Което ще е най-якото.
5: Гениално.
4: Между другото, говорейки за стриминги, преди години не беше толкова популярен TikTok и аз смятам, че тази тенденция, наистина тази песен да пълзи насякъде, много лесно. Тоест, социалните мрежи и TikTok, да кажем, много помагат за този летящ ефект със стримингите, защото достига много лесно до страшно много хора. Имам чувство, че преди години, когато си бяхме само с YouTube и с телевизията, когато си гледахме конкурсчето, в YouTube си слушахме песничките, нали, някак си не можехме да достигнем до такива цифри и стриминги и така нататък. А сега вече TikTok, имам чувство, че и кучето ми има TikTok вече. И просто...
3: И натиска бангерък.
4: Някак си по-лесно е да се разпространи една песен. Особено ако плъзне като някакъв тренд, нали, тази модерна дума. Стане ли тренд? Мисля, че може да достигне не до 10 милиона, ми до 100 милиона. Така че пожелавам и го.
5: Отделно, че TikTok има в историята си в момента много артисти, които на световен мащаб стават световно известни чрез TikTok и само единствено.
4: Да.
5: Madison Beer и още много други, които гърмят във всички радиа, по цял свят и стават известни от TikTok.
2: И още нещо, Дани спомена маркетинга в правенето на музика. Става ли писането на музика, на песни, до голяма степен маркетинг, проучване на нагласите на пазара, това, което се търси, какво би се харесало, рекламата също така като част от целия продукт, в която на някои места се влагат огромни средства. Екипите, които създават едно парче, знаем за тези лагери, в които да. Изпълнителите се събират с международно участие и създават песни. Как се променя въобще правенето на музика и като имаме предвид и технологиите, социалните платформи и всичко, което влияе?
3: Технологично определено се променят доста нещата. Относно маркетинга в музиката, аз мисля, че той винаги е съществувал. Винаги, дори преди години, преди интернет, песните са се пели за определена болка, решаваш болка на проблем, пееш за нея, какво хората ги вълнува и в този ред на мисли това е част от маркетинга. Така че имало го, ще го има и ще... Не мисля, че няма как, но в момента изкуственият интелект определено прави. Това си говорих с една приятелка, изпълнител, че в момента е много лесно да правиш музика, най-вече заради изкуствен интелект, защото ти просто му казваш каква ти е идеята, той ти я поднася готова, описваш му какво искаш, отиваш в студио, просто ти правят един нов аранжимент или някакви промени и въобще не си готов. Лесно е.
5: Да, но въпреки всичко, аз все си мисля, че това най-първичното, креативното, да се събереш с хора, да твориш, да създаваш, няма да излезе от мода.
3: Това е най-сладичкото.
5: Да, дори за Бангарангът се показа как е измислена песента на един кам, как се я пускат, как я обсъждат. Тоест, че някои песни не са съобразявани с маркетинг, с това. Просто попадат в правилния момент. в ръцете на правилния екип, който по най-правилния начин я предлага на, на публиката или в случая, нали, на, на Евровизия. Така че може би някаква симбиоза между двете неща. Това да създаваш от сърце и да разрешаваш проблеми или нещо, с което хората се припознават.
3: Ти понякога не знаеш дали си от без иска си оцелил маркетинга и си го вкарал там, където трябва.
5: Именно, т.е. нали, не започваш с идеята, защото аз знам примерно за много филми, които и се започнат с идеята сега ще направим хит и е пълен провал. Т.е. нали, ако тотално се фокусираш върху това да правиш хит и да правиш нещо, което да го пеят всички, си обречен.
4: Може би тук идва това, за което говорихме, че комбинацията от многото правилни неща наведнъж, те правят всъщност толкова успешен хит. Късмета не на последно място, напротив, за мен късмета си е може би най-важното нещо. Може да имаш невероятно хитова песен, да си събрал страхотния екип. Еми, ако нямате късмет да я пуснете в точния момент или пък да не се появи друга, която да я засенчи, все пак всичко е важно. Не съм сигурна, че има нещо, което може да отстъпи така по важност.
2: Да поговорим сега малко и за предстоящото домакинство на България и за нагласите. Проучване на агенция Alpha Research, което беше обявено днес, показва, че значително мнозинство от запитаните, 57% са на мнение, че България и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин при организирането на Евровизия. По-малко са критичните 36%, които смятат, че ще има проблеми, но като цяло ще се справим. Недоверчиви са едва 7%. Да кажем, данните са от експресно проучване, представително за пълнолетното население, сред извадка от 800 души, направено в периода между 18 и 21 май, след като Дара спечели Евровизия. От Alpha Research отбелязва, че толкова силен, позитивен заряд рядко се регистрира в България. Можем само да се надяваме, че той ще се запази. Знаем, спомняме си преди това колко шумни бяха критиците, скептиците, доколко трайно очаквате да бъде този позитивизъм и защо сякаш в природата на българите е да бъдат скептични и да се съмняват, че ще успеят?
5: Аз да, няма да казвам от кой процент сме ние, но аз по-скоро искрено се надявам тези, които организират цялото това нещо и ще бъдат ангажирани с това, да се чувстват максимално притиснати и да не обръщат внимание на позитивните коментари и подкрепа, защото това най-вероятно ще ги разглези и ще решат, че щом ни подкрепят, ние се справиме. Напротив, трябва да сме изключително отговорни, правейки това нещо, защото това е изключително важно нещо, не само за българското изкуство, и цяло за България. Ще дойдат много туристи, които ще дойдат не само заради Евровизия, ще дойдат да разглеждат България, да разберат кое е това място, какви са хората, какво се случва тук. Така че трябва да се представим по възможно най-блестящия начин, според мен. Дали ще успеем, те първа предстои да види.
4: Може би, когато започнем да виждаме движение в тази посока, на полека-лека да се оправят някакви неща, подготвят, да виждаме резултатите в движение, може би така и ние ще се заредим с малко повече позитивизъм, но аз също подкрепям Вензи, че трябва да бъдем малко по-големи реалисти. Аз не знам кои са били хората, които са били разпитвани в тази анкета и доколко те са наясно с един стейджинг, доколко са наясно с една организация на такова гигантско събитие, колко много хора са включени. Виждаме това, което видяхме по телевизията. Всяка една от тези 35 държави има различна сценография, балет, изисквания, едно много високо ниво, което те очакват също да бъде предоставено тук, за да могат по най-добрия начин да се представят. Така че има ужасно много очаквания към нас, наистина. Аз лично не знам дали ще има чущ екип, който ще се включва в организацията, дали ще са само българи, не знам как работи това нещо. Но най-вероятно няма да е зле наистина така да се включат и други държави, които да помогнат. Защото все пак нормално е, ние никога не сме печелили, нямаме хабер, както точно се казва, да. Все още не знаем как се случва едно такова гигантско събитие, тъй че стискаме палци, наистина в България виждаме, че като опре ножа до кокала, тогава се променят нещата, видимо и,
5: да
4: и сега,
5: постоянно.
4: Да, трябва ножа постоянно да е до кокала, така че да се надяваме, че ще бъдем приятно изненадани в следващата по-малко вече от една година, нещата да се подобрят генерално и един призив да направя към всички хотелиери, Airbnb и така нататък, моля ви хора, това е безумно, което се с това надуване на цените,
3: да,
4: в момента.
3: Аз сега мисля да си пусна
5: много хора мисля за апартамента.
4: Направи ме срам.
2: Първо за подготовката ще успеем ли да организираме Евровизия на ниво?
3: Аз съм сигурен, че ще дадем всичко възможно, което можем да направим. Дали това ще бъде достатъчно, предстои да разберем. Но съм оптимист, защото мисля, че можем. Всъщност в арена ли ще се състои?
5: Най-вероятно да, защото тя покрива изискванията. Не,
2: изискванията са по принцип още. Това, което днес каза Милена Милутинова, генералният директор на БНТ, че залата трябва да е съвместимо с най-малко 10 000 души, отделно огромни площи за прес-център, други площи за артисти, техните екипи, гримьорни и така нататък. Места за настаняване също има изискванията. Първо ще стане ясно всичко това.
3: Реално това е арената. Може ли да го...
5: Мисля, че
2: може, да.
5: Мисля, че Бургас и София покриват до момента тези изисквания.
3: Аз съмнявам да е друг град.
4: Аз доколкото чух, някои от местата в арената ще бъдат премахнати, за да се...
2: Да се освободи. Да.
4: За тези ложите да подготвят, да, нали, за артистите там, където те трябва да седят по време на финала. Не знам, на полуфинали.
3: Ето до някъде пак част от сцената горе-долу.
5: Да.
4: Ами да, имам предвид, че споменаха, че ще бъде по-ограничено от към места за публика, за да може да се обсудят за артистите тези ложи.
2: И също по повод домакинството има спорове, да, между София, Пловдив, Варна и Бургас. В това проучване, което цитирах, най-много посочват София като подходящо място, 59%, след това Бургас с 15%. Като ползи, да погледнем тук, цялостният имидж на страната се посочва като полза на първо място от 72% от запитаните. След това ползи за туризма, за местния бизнес, за инфраструктурата, за творците и артистите. Какви ще бъдат ползите според вас? За музикантите в България, видимостта на музиката, която правите?
4: Аз не знам дали за артистите има град, който би бил по-подходящ. Важното е България да се популяризира. Имаме хубави градове, имаме си прекрасно Черно море. Не виждам какъв е проблема да бъде някъде по Черноморието, но все пак, нали, столицата е лицето на една държава и е хубаво да покажем, че имаме хубава столица и да покажем все пак и тя е най-голяма и като площ може да приюти, така да се каже. Имаме най-голям център, най-много разнообразие от различни неща, които може да се правят, различни събития, които междувременно ще се случват и хората могат така, може би, по-разнообразно да си прекарат времето в София поради, нали, повечето възможности.
5: Ай, винаги мога скокна до морето.
3: Не, аз предлагам да го направим в 3 дни. Бургас, Пловдив, София и финала да е в София. Така ли ще направим един хубав туризъм?
4: Нека обаче да включим и Варна, за да може това да е повод да направят магистралата до Варна.
5: Да.
4: Защото сега е момента. След това не знаем кога ще следващата туризъм.
2: Всъщност, да, не сещам се тук за Джиро д'Италия. 3 етапа бяха в България и също така имаше изключителен успех по отношение на представянето на страната ни. Красивите кадри, които обиколиха света, много туристи имаше, така че добра идея.
3: Това е първия след 77 десетилетия. Започваме ново, влизаме в 80-те, така че може да ги направим на 3 вечери и едно автор парти във Варна.
5: Все пак това е родния град на Дара и със сигурност ще се обърне внимание на Варна, дори да Варна да не е домакин. Но колкото повече можем да покажем всичко хубаво, което България има в това време, толкова по-добре за всички.
2: Споменахте нощувките. Видяхме цени веднага след като стана ясно, че Дара печели. Аз лично проверих да видя дали това, което се разпространява в социалните мрежи, е вярно. Ами да, вярно е. По няколко хиляди евро, примерно 5-6 нощувки има до 19-20 хиляди евро, а днес ми попадне обява за 50 хиляди евро апартамент. Слушайте, all inclusive в София с транспорт и храна обаче за 2 седмици. Специално за Евровизия пишеше реална обява, която аз лично видях. Не, как гледате на всичко това? Новината... Българите се опитват да се възползват.
3: Новината за мен е добра, защото имам двор и мога да сложа и палатки. Така че...
4: С ния адреса.
3: Да, така че бих се възползвал. Не, наистина е прекалено. Със сигурност не трябва да се прекалява и да се злоупотребява, защото май имаме тази склонност. Забелязахме това и сега с Еврото, не да влизаме в тази, да, тази тема. Не знам дали би могло и да има някаква регулация.
4: За мен това прави много лошо впечатление на страните от Европа, защото хората не са малумни, са наясно в каква държава идват и горе-долу какви биха били евентуално цените. И най-малкото могат да си направят една кратка справка, година по-назад, да кажем, да, как са били нещата с цени, Airbnb-та, хотели и така нататък. И то е толкова крещящо и очевидно защо се прави. И пак, нали, ние се проявяваме като някакви...
3: Аз съм почти сигурен, че които с най-високите цени не са харесали Бангаранг.
2: Няма такова проучване, това го казвам така.
5: Трябва да го направим.
2: Кръга на шегата. Още едно събитие от тази седмица. Вниманието беше насочено и към романа «Остайница» на българската авторка Рене Карабаш. Той беше в краткия списък за наградата Букър. Преди години Георги Господинов спечели Букър. Рене Карабаш казва, че нейната книга е спечелила по-важния Букър,

0: като ответна реакция в публиката, обичта им, подкрепата им, това, че те прекарват времето си с теб, дали с твоята книга, дали с твоята песен. Мисля, че това е най-важното.
1: Да. Съгласен съм. Съгласен съм, че публиката винаги трябва да е най-ценния индикатор на един артист. И има много артисти, които сега вече, нали, са на години, към края на кариерата си, така нататък, които, когато им слушаш интервютата и разказват, че всъщност всичките тези награди, които имат по рафтовете, и дори не само артисти, и спортисти, и всякакви, не са толкова ценни, колкото миговете, които са споделяли с публиката и с почитателите на това, което правят. Така че аз съм почти сигурен, че обичалите публиката, това е най-голямата награда.
2: Ами, аз имам малко странно мнение по този въпрос. От гледна точка на това, че аз съм човек, който харесва работата на артистите, но не се привързва към тях. Тоест, за мен е работата на един човек, независимо дали е спортист, автор на книги, каквото и да е, той печели любовта им не заради него самия, заради това, което е създал. Той е заради работата си, заради неговото произведение, музика, книга или така нататък. И си мисля, че и по идеята на маркетинга, че съдържанието е царя, съответно, чрез това, което създаваме, то печели сърцата на хората и ние.
0: А не е ли по-важно и това, кой ти го поднася това съдържание, защото, нали, артиста в случая има
2: той е
0: част немалко от проекта, влияние,
2: да,
0: върху е част съдържанието, така че малко са свързани нещата.
2: Свързани са винаги.
1: Аз тук трябва да кажа нещо, че понякога, прав си за това, че понякога това, което създава един артист и артиста самия, могат да са две много различни неща. И
2: гарантирам.
1: И аз лично съм се сблъсквал с много любими мои, няма да казвам кои са, разбира се, изпълнители музикални от миналото, които са блестяща музика и им знам всичките албуми и песни, и бях изключително разочарован при срещата си с тях, което тогава ми доказа, че реално това, което слушаш и това, което публиката е обикнала, не винаги е човека, който го е създал. Така че, но това не променя, че публиката ти е най-важният индикатор, че,
2: да,
1: ти,
2: да, да,
1: че ти вървиш правилната посока и че правиш правилното нещо.
3: След два дни ще празнуваме 24 май. Много често темите, които са свързани с културата, с българската просвета, остават на заден план след разговорите, знаете, за скока на цените, обедняването на хората, реформите, скандалите на деня, голямата политика. Тези дни чухме също и коментари, че извън победата на Дара и Джиро д'Италия, в държавата е бангаранга, вече бангаранга се използва във всякакъв смисъл. Какво ви се иска на вас, като хора, които се занимавате с музика, да се сещаме по-често, не само около успехите, които виждаме, около наградите и около празниците, като 24 май?
2: Аз лично ми се иска просто да уважаваме труда на другите, независимо от това дали някой е успешен, дали предстои да стане, дали не е, дали се е провалил с нещо, което е създал, защото това е пътя, по който да стигнеш до своя личен успех. И твой личен успех не означава световна слава, вселенско богатство, означава ти сам за себе си като личност да си удовлетворен това, което си направил, защото твоите лични успехи понякога са напълно достатъчни в живота. Не е необходимо да ти се поклони, да те аплодират всички.
0: Аз мисля, че повечето българи генерално са много негативно настроени, защото те са крайно неудовлетворени от собствения си живот. И когато ти ставаш с някакви комплекси и първата ти мисъл е как да се скараш с някой, защото не си на геви, трябва, нали, и на него да не му е готино. Не, ами аз просто трябва да си го кажем. Малко по-удохотворени трябва да станем българите, и за това трябва да има повече внимание върху културните събития. Първо да се случват по-често, да им се обръща повече внимание, малко да се балансират нещата с всички лоши новини, които ни се поднасят ежедневно, да има някакъв баланс, да има повече достъпност до културни събития, както вече, нали, споменах. Дори да се правят повече безвъзмездни такива, нали, сигурна съм, че има много артисти в България, които с удоволствие биха направили, да кажем, един безплатен спектакъл на Батенберг или концерт или нещо за публиката, за хората. Не е нужно да имаме само големи празници, поради които да се събираме и, нали, така, даже малко проформа да отбелязваме сега тук 24-25 май, нали, така, 1 юни. Ми нека да си измислим ние, нека по-често да си създаваме поводи за празненство, за да може малко да дигнем малко цялостната вибрация. Тя сега се е дигнала, защото всички сме много весели, много сме развълнувани от успеха на бангаранга, и да го запазим това цялото нещо и да посеем една цяла градина от такива хубави емоции. Не се сещам

0: за друго послание.
1: Да, аз напълно резонирам с теб, Марти, защото в крайна сметка върху каквото се фокусираш, върху каквото, на където ти тече мисълта, общо взето това, това си и това създаваш около себе си. И трябва да кажа, че всъщност в нормалното си ежедневие българина не е чак толкова черноглед, но някак си нещата, които се случват, нещата, които му се предлага, нещата, които му се дават, те тласкат някак си естествено натам. Но ако може по някакъв начин, както сега се случи с Дария Евровизия, както 94-та се случи с четвъртото място. Това са моменти, в които всъщност си припомняме, че могат да се случват и хубави неща в България. И съм много съгласен, че не трябва само празниците да са моментите, в които да се събираме и да си припомняме, че сме народ, че имаме история, че имаме много хубави неща, за които да празнуваме, а някак си да го превърнем в тенденция да се случва по-често и без толкова големи поводи да има.
2: Много ви благодаря за този разговор. Приятно посрещане на 24 май и много успехи във всичко, което правите.
0: Благодарим.
1: Благодарим.
2: В ефира на BTV Радио чухте Мартина Иванова, Вензи и Дани Леван. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио. Завършваме това предаване с песента «Бангаранга».
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа. BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.
7: Ако случайно

0: Прокуратурата отново поиска бившият следовател Петьо Петров Еврото да бъде обявен за издирване.
1: Държавното обвинение протестира и наложената му вчера от съда глоба от малко над 2550 евро.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в петък, 22 май. Бангаранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара на среща с премиера и министри.
2: Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук.
3: Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип.
0: Обвинения и скандали в парламента заради начина, по който Теодора Георгиева е била назначена за европрокурор.
4: Това е огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел.
5: Никога не съм говорил, съм виждал. Не познавам Петьо или къп там Еврото. И по никакъв начин не искам да ни клеветат.
1: Хванаха шофьор с 1,07 промила алкохол в кръвта. Готвил се да вози деца на екскурзия до Русе.
0: На вечерието на 24 май българска делегация при папата във Ватикана отправихме официална покана да посети страната ни. Бангаранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара беше на среща с премиера Румен Радев.
1: Поводът – победата на България на Евровизия и домакинството на страната ни на конкурса следващата година.
6: Така, енергията на Бангаранга влезе и в Министерския съвет.
2: Много ви благодаря. Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук.
6: С букет в ръка премиерът Радев поздрави Дара за историческият ти успех на Евровизия.
3: Твоята енергия, сила, нескончаема, така като гледам, и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия.
2: Вау! България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
6: С днешната среща страната ни прави първата стъпка по организацията на конкурса до година.
3: Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да наскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където е мястото, достойно на световната карта.
6: Дара излезе от срещата така, както влезе на нея, с усмивка.
2: За мен, за нас е приоритет в момента да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
6: Все още не е ясно кой ще е градът домакин. По изискванията на конкурса трябва да се направи така наречената битка между градовете, за да се избере най-подходящият.
7: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за пресцентрове и за улеснения на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Това са огромни площи, които всъщност аз имах възможността да видя в Виена.
6: На срещата с Дара днес имаше засилен интерес, освен от официалните гости и от администрацията на Министерския съвет.
0: Да, Дара е първият звезден гост на 107-я кабинет с премиер Румен Радев. Още за срещата в Министерския съвет. Сега ще ни разкаже Антуан Златков.
8: Добър вечер, да, звезден гост и то с каква награда. Иначе Дара и екипът ти бяха посрещнати от премиера, двама вице-премиери и министри от кабинета. Място на срещата беше вторият етаж на Министерският съвет под герба, където там традиционно се посрещат държавни глави или министър-председатели на други държави. А сега относно изискванията, страната ни трябва да покрие изисквания, които са общо 200 страници. До седмици българският екип ще изпрати изискванията към градовете, пожелали да бъдат домакини. От техните отговори ще стане ясно и ще се прецени кой е най-подходящият град. Това каза генералният директор на БНТ. Към момента бюджет, колко ще струва конкурсът, няма, но държавата е обещала финансиране. Иначе 4 към момента са големите градове, които влизат в надпреварата да организират Евровизия 2027. Това са София, Варна, Бургас и Пловдив, но знаем, че има и по-малки градове, които също биха желали да участват в надпреварата, а вероятно ще има и още желаещи.
9: Ще проследим. Антуан Златков, благодарим ти.
1: Евровизия има конкретни и детайлни изисквания към града домакин на песения конкурс. От публични източници става ясно, че сред критериите за избор има няколко важни. На първо място, достатъчно голяма зала за концертите на живо с капацитет от 10 000 души. Трябва да има и обособено пространство за прес-център за стотиците журналисти. Необходим е също достъп и до добра инфраструктура, до международно летище, както и достатъчно хотели в града, където да бъдат настанени всички делегации, гости и посетители на конкурса. Организацията включва и изграждането на така нареченото Евросело, което е официалната публична фен-зона на Евровизия в града домакин. Тя включва място за концерти на живо, за диджей партита, за прожекции и сценични активности. Има и фестивална зона с забавления, храни и напитки.
9: Високо напрежение в парламента, обвинения и скандали заради начина, по който е била избрана Теодора Георгиева за български европрокурор. Демократична България поиска изслушването на политици, които са били на власт по време на избора й през 2020 година. Последва остра реакция от Бойко Борисов. Добромир Николов проследи скандала. Добър вечер.
10: Добър вечер. Според Демократична България има категорични доказателства, че соченият за лобист в правосъдната система Петьо Петров по прякор Пепи Еврото е участвал в избора на Теодора Георгиева за български европрокурор. За това те искат да има изслушване в парламента на всички, които са били на власт през 2020, когато става въпросният избор, в това число и тогавашния премьер Бойко Борисов. От своя страна той обвини Демократична България, че го клеветят и заяви, че той не знае как се е случил самият избор на Георгиева. На този фон 4 месеца след като предишният парламент закри антикорупционната комисия, 52-то народно събрание гласува тя отново да бъде създадена.
11: Изслушване как се е стигнало до избора на вече отстранения български европрокурор Теодора Георгиева поискаха от Демократична България. Те предлагат да бъде изслушана самата Георгиева и водещи политически лица от 2020, когато беше направен изборът й. Бившият правосъден министър Даниил Кирилов, тогавашният премиер Бойко Борисов, както и Димитър Цанчев, бившият официален представител на България в Европейския съюз.
4: Това е огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел.
11: Искането за изслушване на ДБ накара за пръв път от месеци председателят на ГЕРБ Бойко Борисов да говори пред медиите в парламента.
5: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма моя вмешателство. Никога не съм говорил, не съм виждал, не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят.
11: Преди дни в интервю в 120 минути европейският главен прокурор Лаура Кьовеши потвърди, че Теодора Георгиева е била избрана за български европейски прокурор с политическо решение.
12: Трябва да ви напомня, че в националното класиране на панела тя беше трета. Но в последствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор.
11: Как точно се е стигнало до избора на Георгиева, ще провери правосъдният министър Николай Найденов. Той беше в парламента по повод намеренията за възстановяване на антикорупционната комисия. Месеци след като предишният парламент я закри, сега тя е на път да бъде възкресена. Основната причина – без нея България няма да получи 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост.
13: Предишната комисия въобще не заработи. Закона беше създаден, но основният момент, който трябваше да се случи, не се случи. Не беше избрана комисия, тя работеше със стария състав. Именно политическата безпристрастност и неутралност на състава е част от гаранциите за осъществяване функциите на самата комисия.
11: В новата версия на антикорупционната комисия се предвижда органът да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателят да се сменя всяка година на ротационен принцип.
10: Ето и как ще се изберат въпросните 5 членове на новата комисия. Един ще бъде от квотата на Народното събрание, един ще бъде от квотата на президентската институция. По едно място получават Висши адвокатски съвет, като номинации ще направят също общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.
9: Добромир Николов, благодарим ти.
1: Прокуратурата отново обяви за издирване бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото. Това става 24 часа, след като Софийският градски съд оттегли европейската му заповед за арест. Според Софийската градска прокуратура, вчерашната присъда на Петров за глоба по казуса 8-те доджета в размер на 2556 евро е необоснована и в противоречие с законодателството. Освен това му повдига и ново обвинение, този път за изнудване. Бившият следовател е в неизвестност от 3 години.
9: Премиерът Румен Радев поиска случаите на Петьо Еврото и нотариуса да бъдат разплетени. По думите му, в момента е необходим независим главен прокурор.
1: А министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че би поздравил бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли от съдебната система.
14: До сега не е направено нищо, както показва с Петьо Еврото и наместа му за избор на Теодора Георгиева за европейски прокурор, така и показва се за Мартин Божанов нотариуса, каза министър-председателят Румен Радев.
15: Тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани.
14: Според Радев, в момента е важен и изборът на нов главен прокурор, който да бъде обективен и независим, защото, цитирам, навсякъде има остър дефицит на справедливост.
15: Ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук.
14: Малко по-рано министъра на правосъдието Николай Найденов каза, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако се оттегли от съдебната система.
13: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест.
14: Министър Найденов поиска среща с европейския прокурор Лаура Кьовиши, за да изясни всички детайли около Петьо Еврото и избора на Теодора Георгиева за български европрокурор.
13: Ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя е била излъчена и всичко, което се е случило.
14: Министърът ще обжалва отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.
9: Ахмед Доган е бил измамен, съобщават от партия Алианс за права и свободи. Според партията, измамата е извършена чрез фалшифициране на подписа на Доган в документ, изпратен до агенцията по вписванията. В този документ Доган удостоверявал с подписа си, че продава дяловете си във фирма. В резултат остава без имоти и без собственост във фирми. От АПС посочва, че фалшифицирането на подписа на Доган е станало и с участието на нотариус, който удостоверил, че подписът е истински, графологична експертиза, поискана от адвокатите на Доган, доказал, че подписът е фалшив.
1: Предоговарянето по Боташ влезе в дневния ред на България и Турция. Министърът на енергетиката Ива Петрова е в Истанбул за участие в енергиен форум, на който се обсъждат енергийните проекти в Югоизточна Европа. Петрова се срещна с турски си колега Алпарслан Байрактар, като една от темите е именно Боташ.
16: В Истанбул двамата енергийни министри са обсъдили сътрудничеството между България и Турция, съобщават от енергийното ведомство, но не дават повече детайли за разговорите по темата Боташ. Вчера министър Петрова спомена възможно предоговаряне. Според енергийния експерт Мартин Владимиров обаче предоговарянето е почти невъзможно.
17: Той е така направен, че да няма всъщност клаузи за предоговаряне и всичко ще зависи от политическата воля на турската страна.
16: Договорът с турската компания беше подписан на 3 януари 2023 от служебното правителство, назначено от Румен Радев. Договорът е за срок 13 години, като годишно България може да пренася над 1,5 милиарда кубични метра синьо гориво. Споразумението е с клауза «взима или плащай», т.е. България плаща по 530 000 евро на ден такса, независимо дали разтоварва танкери през турските терминали. От октомври 2024 обаче заработи терминала в Александрополис, където България има акционерно участие. Така именно той се превърна в основен коридор за доставки. Договорът с Боташ стана основна тема за критики на политическите партии към Румен Радев като президент. От своя страна той обвиняваше управляващите, че не правят усилия договорът да бъде изгоден. Този април кабинетът Гюров изпрати към Турция искане за предоговаряне. Днес от Енергийното министерство не дадоха подробности каква е българската позиция по исканата промяна.
17: България, въпреки това, от време на време докарва някои танкер с втечнен природен газ и при евентуален арбитраж в бъдеще, това може да се използва от Турция като аргумент, че България продължила да използва договора, въпреки че протестирала.
16: Според експерта, България никога няма да печели, ако вкара газ през Боташ, но може да използва договора по друг начин.
17: Като част от едно по-широко международно сътрудничество, включително с Съединените щати и с страните от Югоизточна Европа, които са част от вертикалния газов коридор.
16: Според енергийния експерт, все пак би могло договорът да се окаже изгоден за България след 2027, когато регламентът Repower EU на Европейския съюз забрани изцяло вноса на руски газ в общността.
1: Премиерът обяви защо българското правителство е отказало да подкрепи трибунала срещу руския президент Владимир Путин заради войната в Украина. Радев мотивира решението си с това, че, цитирам, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен.
9: Четирима цивилни загинаха в контролирания от Русия град Луганск при поредната размяна на въздушни удари между двете страни.
1: Ранени са и 35 деца. Украински дронове поразиха и петролна рафинерия на 700 км навътре в територията на Русия. Украинските власти не са потвърдили, че нападението в столицата на Луганска област е извършено от украински сили. Над 10 големи руски рафинерии бяха подложени на удари през последните дни. Киев също така обяви, че през последните месеци са обвоювани обратно 400 квадратни километра в Донбас. Същевременно при руско нападение е била унищожена хуманитарна помощ за над 1 милион долара в град Днипро.
9: Продължава форумът Глобсек в Прага. Политици, дипломати и бизнес лидери от над 75 държави обсъждат как Европа да отговори на нарастващото геополитическо напрежение и променящия се световен ред.
1: Какви още са темите на форума, ще разберем от Александра Ничева. Здравей!
18: Здравейте, във форумът участват над 1800 участници от целия свят и той се провежда под патронажа на чешкия президент Петър Павел. На форума се дискутират теми като ролята на Европа в сигурността и отбраната, влиянието на технологиите върху иновациите и стратегиите за устойчив икономически растеж. Така, например, докато икономиките на страните от Западна Европа се забавят, тези на Централна и Източна Европа, включително и на България, бележат ръст с около 3%.
19: Форумът Глобсек се провежда под темата глобалната системна трансформация. Сред дискусиите са и показателите за развитието на Централна и Източна Европа, които правят региона по-привлекателен за инвестиции. От какво има най-голяма нужда регионът, за да привлече повече инвестиции, включително и България?
11: Стабилни правителства, икономическа отвореност, ценова стабилност. Мисля, че е добре, че след колко избори в България, много избори, поне виждаме някакъв вид стабилност, защото това е необходимо. Също така съдебни реформи. Мисля, че това е важно, защото върховенството на закона и предвидимостта за пазара и за инвеститорите са много, наистина много важни.
20: За първи път от известно време се гледа на региона като място за растеж. Ако преди е било така, в по-голямата си част от кохезионна гледна точка, сега е от гледна точка на конкурентно способността. Ние трябва да направим така, че да приложим тези технологии във всеки един сектор.
19: За да бъде защитена инфраструктурата на Европа в контекста на кибератаките и саботажите по време на конфликти, е необходимо сътрудничество между публичния и частния сектор.
21: Инфраструктурата днес е основата на начина на живот, който водим, както и на нашата сигурност, на нашите икономики и на функционирането на нашите правителства. Има два основни риска. Единият са кибератаките, да бъде блокирана функционалността на мрежите чрез кибератаки. Другият е физическата атака срещу инфраструктурата. Така че всичко това са много видими слабости, за които трябва да се грижим в нашите отбранителни стратегии.
19: Форумът ще продължи и утре. Сред обсъжданите теми ще бъде тази за сигурността и отбраната на Европа на фона на войната в Украйна и конфликта в Близкия изток. За BTV новините, Александра Ничева.
1: България с официална покана към папа Лъв 14 да посети страната ни.
9: Инициативата е на председателя на парламента Михайла Доцова по време на традиционната аудиенция в Ватикана, свързана с отбелязването на 24 май. Сега с повече подробности специалните ни пратеници Десислава Ризова, оператора Тони Петров. Добър вечер!
22: Добър вечер от Рим. Днешният ден беше изцяло посветен на отбелязването на Деня на българската писменост и славянската култура. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова се срещна с папа Лъв 14 на 4 очи и е отправила към него покана да спази вече създалата се традиция за посещение на главата на Римокатолическата църква в страната ни при първа възможност. Папа Лъв 14 от своя страна е отправил послание за мир към всички и изтъкнал ролята на България в опазването на мира в глобален мащаб. Още за втория ден на визитата, вижте сега.
23: Денят на светите братя Кирил и Методий е особено вълнуващ за Борис, който отскоро е част от официалните церемонии.
24: Служа на Българската църква в Рим от една година вече и благодаря много на всички тези хора, които днес дойдоха тук.
23: Председателят на парламента обяви, че срещата и с папата била честна и сърдечна и е продължила повече от очакваното.
25: Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположена на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословия към целият български народ.
23: Доцова е поканила папата у нас, стана ясно още след срещата.
25: Подправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и с своето пожелание за мир и сърдечност.
23: Все още не е ясно кога би била възможна тази визита. А Доцова днес се срещна и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. За BTV новините, Десислава Ризова.
9: Шофьор на пътнически автобус беше заловен с 1,07 промила алкохол в кръвта.
1: Той е трябвало да превозва на екскурзия ученици от Горна Оряховица. Мъжът е задържан за 24 часа, а случаят се разследва.
26: Тази сутрин два автобуса с ученици от училище Иван Вазов в Горна Оряховица трябва да заминат на екскурзия в Русе. Минути преди да се качат обаче, полицай тества шофьорите за алкохол. Пробата на един от водачите отчита 1,07 промила.
27: Приближавайки с групата на съучениците на моят син, видяхме как полицаите се спогледаха доста озадачено и просто обърнаха дрегера към насъбрали се родители отпред.
28: Им светиш червено. Дай си Боже да се беше случило най-лошо.
26: Шофьорът незабавно е задържан пред погледа на смаяните родители.
29: Това е просто недопустимо да се случва по този начин. Шофьор, който знае, че ще превозва деца, и да дойде в това състояние и също така той е казал аз не съм употребил алкохол. А той видимо просто е пиян. Да, пиян в нетрезво състояние и лъха.
0: Уж малко подпинал весел човек, това е един бъдещ потенциален убиец. Пак казвам, на над 40 невидни деца.
26: От туроператора съобщиха, че незабавно са се свързали с транспортната фирма, която е изпратила друг шофьор, и децата са заминали безопасно на еднодневна екскурзия в Русе. От фирмата превозвач допълват, че пияният шофьор вече е уволнен.
2: Трудовото правоотношение ще бъде прекратено. Подобно поведение е недопустимо в нашата фирма. Не мога да толерирам подобни, да, нямам дума в реченка си, меко казано, безобразие.
26: Родителите настояват провинилият се шофьор да бъде съден и да се осъществява по-строг контрол над фирмите, които превозват децата им.
9: Поредицата от почивни и празнични дни около 24 май идва с задръствания серия от катастрофи и засилено полицейско присъствие.
1: Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат столицата за 3-дневната почивка. С цел намаляване на трафика се въвеждат и забрани. Виждате, до 20 часа днес камионите над 12 тона нямат право да се движат по магистралите Хемус, посока Варна, Струма, посока Гърция, както и Тракия към Бургас. Утре от 9 сутринта до 14 часа влизат в сила същите забрани за камиони. Повече за трафика в последния работен ден обобщават Габриела Кирмечийска и Димитър Върбанов.
3: Засилен трафик на изходите на столицата от сутринта. На магистрала Тракия срещаме Тодор. Отива с приятели към Шипка. Тръгнали рано, за да избегнат трафика.
4: Предупреждавам хората много да внимават, все пак винаги да имат готовност, защото винаги не се знае какво може да се случи.
5: Най-опасната ситуация, която се попада.
4: Когато вали, един човек ме засече.
5: Успя ли да спореш?
4: На косъм.
3: Въпреки липсата на трафик сутринта, нарушения не липсваха.
5: За 40 минути сме свидетели на 4 нарушения. Бързо шофиране и неправилно спиране в аварийната лента.
3: До задръствания се стигна ранния следобед. Заради катастрофа между кола и камион, за час движението по магистралата в района на Костенец спря. Колите минаваха по обходни маршрути. Над 700 екипа на полицията са на терен.
6: Ще има, разбира се, цивилни служители, които с цивилни автомобили не обозначени, ще бъдат в трафика и когато видят дадено нарушение, извършено от даден водач, ще бъде извежден и ще бъде санкциониран.
3: Над 100 са глобените за няколко часа в Велико Търново. Най-много за липса на колани и използване на телефони. Наш екип също присъства на част от проверките. В района на село Самоводене беше глобен водач на тир с чупено предно стъкло.
7: Пукнатината ми беше доста малка, но можеше да стане по-голяма. Аз окуражавам тази проверка и това, че следят за подобни нарушения.
3: Интензивен остава и трафикът на камиони към Турция в седмицата преди мюсюлманския празник Курбан Байрам. Днес колоната от чакащи преди границата стигна 6 км.
9: Пътят за Гърция традиционно е сред най-натоварените в последния работен ден преди празничните дни.
1: При пътен възел Симитли е и най-критичният участък по маршрута. Каква е ситуацията в момента, ще разберем от Марията Димитрова. Здравей!
8: Здравейте! Продължава да бъде интензивен трафик както в посока Гърция, така и в посока Банско. Така е целият следобед тук. До сериозни опашки и тапи обаче не се стигна. Това от една страна се дължи на реверсивното движение, което е организирано тук. Именно две ленти в посока Кулата и Банско и една в посока към столицата. От друга страна, още в сряда трафикът към Гърция тук беше изключително интензивен. Образуваха се близо 30 км опашки в комбинация с ремонтите, които протекоха в Кресненското дефиле. Днес до сериозни затруднения не се стигна. Единствено около 16 часа катастрофа в град Кресна спря движението за около 20 минути. При катастрофата няма пострадали хора, единствено материални щети. Автомобилите обаче бързо бяха отстранени от пътното платно и трафика и към този час е предимно спокоен по цялото трасе към границата ни с Гърция, както и към Банско.
1: Марията Димитрова, благодаря ти. Риск за туристическия сезон по морето заради липса на работници.
9: В най-големия курорт по Южното ни Черноморие, Слънчев бряг, хотелиерите са принудени да отворят без персонал. Причината – забавянето на визите от трети страни.
10: Здравейте! Този хотелски комплекс в Слънчев бряг предлага близо 400 места за настаняване и 180 тук в ресторанта, който към момента е празен. Първите групи туристи ще дойдат на 2 юни. Те са от Полша, Молдова и Чехия. И тази година е много сериозен проблем с визите на сезонните работници тук. В този ресторант очакват 40 души от Киргизстан и Узбекистан, които ще работят като готвачи, бармани и сервитьори. Тук резервациите са от юни до септември. Туристите идват до дни, но персонал няма. От камериерката до готвача всички са от страни извън Европейския съюз и все още не са получили визи за България.
11: Узбекистан, от Непал, Индия, от всякъде работници, но проблема е тук, при нас. Не знае защо всички наши служби се оправдават. Ма видите ли Шенген, ма видите ли проверка. Каква проверка ще ми правиш непрекъснато с тези хора, които съм работил миналата година?
10: 400 за седма поредна година Оля работи в този хотел и вече обучава новите.
12: Уча я да програмира ключ карти, които давам и на туристи при настаняване.
13: Аз съм от Украина. Вече е втори сезон, в който работя в този хотел.
10: Внасяме кадри, защото страната ни няма служители в туризма, а подготвените хора отиват в чужбина, твърдят хотелиери.
11: Идват хора, които без да имат дипломи да ми казват дай от 6-7 хиляди евро за главен готвач. Ми дай ми документа, ти обмишлен си завършил. Не, аз съм самоук. Представете си за какво става въпрос.
10: Ниското заплащане е причина за внос на работници. Сервитьори и бармани масово получават 1000 евро месечно, казва Антония.
14: Защото са ниски заплатите. Затова никой не иска да даде за 2-3 месеца тук.
10: Въпреки липсата на персонал, всички хотели в комплекса ще отворят поетапно. За БТВ новините, Дания Танасова.
9: А сега се насочваме към едно от най-вдъхновяващите заглавия в българския ефир, чийто финал предстои тази вечер.
1: Бригада Нов дом, предаването, което вече 8-ми сезон променя съдби и предизвиква емоционален отзвук в цяла България, събра всички партньори на формата на специално събитие. На него те изгледаха заедно с екипа на предаването предпремиерно последния епизод.
15: Благодарим ви за всичко, което направихте за нас.
16: Много ви благодарим сега всеки един човек, който се включи към ремонта, защото това е много голяма помощ за нас.
13: В емоционално видеообращение хората, чието животи се промениха, благодариха на всички, помогнали историите им да получат щастлива развръзка. Специалната изненада за всички бе присъствието на семейството от финалния епизод на сезона, които освен радостта от изцяло обновения си дом в Перник, изпитаха и още едно неповторимо щастие, а именно да преживеят своята сватба в ефир.
17: Това е предаване, което дава на хората надежда, бих казала достоинство и усещането, че те са видими. Хората, които доста често биват подминавани от обществото, са всъщност героите на бригада Нов дом.
13: Екипът е категоричен, че зад всеки ремонт стои една кауза.
18: И виждам и от всякъде и в социалните медии, че няма друг такъв смислен формат в телевизионния ефир, който да дава добрия пример. Така че успеха идва, когато не забравиш кой си всъщност и че можеш да подадеш ръка на човек, който има нужда.
13: За Мария Силвестър най-силни са срещите с героите на предаването, а реакциите им са доказателство за смисъла на всичко, което бригадата прави.
20: Всеки един път, в който нашите герои ме докосне, а това се случва почти всеки път, в който те вземат думата и започнат да разказват историята си и през какво са преминали и какво им дава сили, за да продължат напред, са моменти, в които си плачем.
13: Последната история за сезона е тази вечер от 20 часа в ефира на BTV.
9: След финала на бригада Нов дом гледайте и новите епизоди на Вяра, Надежда, Любов днес и в събота от 22 часа по BTV. И още един важен анонс за прегрупирането, паралелната власт в съдебната система и главните герои в 8-те джуджета. Гост на интервюто на деня с Златимир Йочев е журналиста Слави Ангелов.
1: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калян Кюркчиев. Ерата Хосеп Гвардиола в Манчестър Сити приключва. Испанецът разкри, че през уикенда ще води отбора за последен път, но не пожела да разкрие причините за решението си. Гвардиола е начело на Сити от 9 години и 10 месеца, а това го нарежда на четвърто място за най-дълго задържалите се менеджери във Висшата лига. Само Арсен Венгер, сър Алекс Фъргюсън и Дейвид Мойс са пред испанеца. Гвардиола отрупа витрината на Манчестър Сити с общо 20 трофея. Най-големият му успех е, че изведе гражданите до жадуваната шампионска лига през 2023 година. Освен това, 6 пъти беше шампион на Англия, спечели 3 пъти купата на страната и постави безброй рекорди в английския клубен футбол. От Манчестър Сити обявиха, че ще кръстят една от трибуните на стадиона именно на Хосеп Гвардиола.
2: Не ме питайте за причините да напусна. Няма причина. Дълбоко в себе си обаче знам, че е време. Нищо не е вечно. Ако имаше такова нещо, то сега щеше да е тук. Помня, когато загубих майка си по време на COVID, а клубът ме преведе през този тежък период. Феновете, служителите, хората от Манчестър ми дадоха сила, когато имах най-голяма нужда. Футболисти, не забравяйте всеки един момент, всяка една ситуация с мен, моя щаб, този клуб, всичко, всичко, което сме направили за вас. А вие бяхте невероятни.
1: Кристиано Роналдо прибави титлата на Саудитска Арабия със своя Ал Насър, за да затвърди позицията си на един от най-успешните футболисти в историята. Какви трофеи още има в своята колекция, четете в статията на Борислава Стаменова на нашия сайт btvsport.bg. А вълна от критики към Томас Тухел заради избора му на футболисти за националния отбор на Англия за световното първенство. Тухел остави извън селекцията Хари Магуайер и Фил Фолдън. За първи път от 40 години Англия е без футболист на Ливърпул на голям турнир. Баскетбол. Първа крачка на Александър Везенков и Олимпиакос към короната в Евролигата. Гръцкия грант среща Фенербахче в полуфинал, който в момента се играе в Атина. Най-добрият български баскетболист е на минути от класиране за големия финал. В последната четвърт Олимпиакос води с 12 точки. Два часа преди мача феновете на гръцкия отбор бяха заели местата си в залата и се подготвяха за шоуто, което предстои. Те избухнаха с аплодисменти при появата на паркета на Везенков, който е избран за MVP на турнира. За последно Олимпиакос спечели Евролигата през 2013 година. В другия полуфинал се срещат Валенсия и Реал Мадрид. Напусна ни гласът на българския тенис Тодор Попов. Спортният журналист беше сред емблематичните имена в професията. В кариерата си продължила десетилетия, Попов беше част от най-големите медии у нас, включително и спортната телевизия Ринг. Спортната редакция на BTV изказва съболезнования на близките. В памет на Тодор Попов ви припомняме един от последните му коментари на връх 6 септември, когато беше зад микрофона на българския финал на US Open за юноши между Иван Иванов и Александър Василев.
3: Браво, български момчета! Дълго ще помним този финал. Колко рядко се случват такива и на най-големите тенис нации.
1: След точно седмица

0: И това е благодарение на спорта и спорта ме е научил на този урок е никога не се предаваме.
1: И сега, след 18 години, Иван се завръща за своя бенефисен двубой.
0: Накараха ме да спрам много множество фактори, които бяха свързани с мои контузии, които контузии, само да подчертая, не са получени по време на тренировка или на състезание. Много лекари назад през годините казаха, че няма да мога да практикувам спортовете, които винаги съм практикувал, но факт е, че дори след толкова години съм в залата и ще участвам на това бойно шоу.
1: Спортът е изградил Иван като характер. И макар да не практикува бойни схватки, през тези 18 години той не напуска залата.
2: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Валерий Генов пожелание за спокойна вечер.

Здравейте! И утре времето няма да претърпи съществена промяна. Остава облачно и дъждовно. Значителни валежи и гръмотевици предстоят на много места, като най-обилни ще бъдат те в района на Западния и Централния предбалкан. За 6 области там в сила е и жълт код за значителни количества до 35 литра на квадратен метър. А на отделни места очакваме локалните извалявания да достигат до 50 литра. Припомняме, че и днес до края на деня оранжев код за интензивен дъжд е обявен в тези области от Северо-Западна, Централна и части от Южна България. И там количествата може да достигат 40-50 литра на квадратен метър. В останалите области – жълт код за количества между 20 и 30 литра на квадратен метър. Сравнително топло ще бъде времето утре с максимални температури между 19 и 24 градуса. В София термометрите ще показват до 20, в Пловдив – около 24, а във Варна и Бургас – до 22 градуса. Вятърът остава доумерен от север-североизток, а атмосферното налягане – по-високо от средното за месец май. Поглед и към планините, където също очакваме краткотрайни валежи и гръмотевици. По-значителни количества дъжд ще падат в Западна и Централна Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Вятърът там силен от северо-исток, а температурите между 8 и 14 градуса. На 24 май не забравяйте чадърите си. Слънчеви часове, но и краткотрайни дъждове на много места в Западна България и Южна предстоят тогава. От понеделник предимно слънчево време и затопляне, като към сряда температурите ще доближават летните 30 градуса. Тогава обаче облаците, валежите и гръмотевиците се завръщат. Увеличава се и вероятността за градушки. Така се разделяме за сега. А след минути по BTV започва интервюто на деня с Златимир Йочев. От мен спокойна вечер!

0: Започва интервюто на деня. Днешния ден разбрахме, че правосъдният министър ще иска среща с главният прокурор на Европа Лаура Кьовеши по темата с Теодора Георгиева и това как тя е избрана и как е пренаредила класирането от трето място и как се озова български представител, за да бъде махната по-късно заради тежки нарушения, цитирам думи на самата Кьовеши. Отделно от това Румен Радев, премиер на България, поиска да бъдат доведени до край разследванията, свързани с мрежите за влияние в съдебната система, с личностите Мартин Божанов, нотариуса, който беше и убит, и Петю Еврото, който се издирва, а сега ще бъде издирван и с нови обвинения. За всички тези теми говорим в следващите минути с колегата журналист Слави Ангелов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Нови обвинения за Петю Еврото. Той ще бъде издирван този път за изнудване, след като пък обвиненията му за документна измама приключиха с административно наказание, глоба от малко над 2500 евро. Има ли индикации, че този път ще се случи нещо различно и че ще бъде открит и обвинен?
1: Значи аз се надявам, че пожарникарите на Аерогар София са напълнили пожарните коли, след като ги спразниха по този красив начин за посрещането на Дара, защото Пепи Еврото заслужава такова посрещане, след като падна европейската му заповед за арест. Защото ако Пепи Еврото се яви на Евровизия, която е на тема овладяване на правосъдната система, той според мен ще ги размаже всички там.
0: На летището ли да го чакаме или на някои граничните ни пунктове, защото имаше индикации, че този човек е забелязван дори с конкретни таверни в Гърция, че си живее в Солон и честичко идва в България. Това са показания официални на Илия Златанов, основния свидетел по делото.
1: Аз предполагам, че сега, когато той си реши проблемите с българското правосъдие, той просто ще се върне. Аз не съм и очаквал някакъв по-различен изход от това нещо, защото няма как ти имаш една прокуратура, която е обвинител в тази ситуация. Имаш снимки на доскорошния главен прокурор Сарафов с Пепи Еврото в братски прегръдки, с усмивки, с някакви турбички в ръка. И няма как да очакваш прокуратурата, която е подчинена на него, да навреди на този човек. Така че мен това не ме очуда по никакъв начин. Всички знаем колко лесно е един дознател и особо един прокурор да минира едно дело, да го провали по такъв начин, че да стигнем до глоба вместо до затвор.
0: А има ли значение политическата воля? И вярвате ли на политическата заявка, че искат да се разплетат тези неизяснени казуси, да?
1: Ами да, макар че по отношение на Сарафов, за мен това е така, поставя ситуацията на държавата ни в много смешна ситуация. Вместо ние да имаме някакви механизми, с които да се случват всички тези неща и един на главен прокурор, изпълняващ длъжността, дори незаконно главен прокурор толкова дълго време, с такъв антиморален багаж, да не бъде отстранен в един момент, да оглави Националната следствена служба с ранг на заместник главен прокурор и да се барикадира, така да се каже, на ново място. И сега в момента правосъдният министър и премиера да се надяват да им се наложи да го поздравят, ако той
0: прояви добрата воля.
1: Ако той прояви добрата воля да откаже. Обаче, според мен, Сарафов няма да иска... Няма да му хареса този вариант. Така мисля. Този поздравителен адрес той не желая да го получи.
0: Господин Ангелов, аз не си направих труда просто да върна малко лентата назад. 2013 година Борислав Сарафов е заместник на Цацаров. След това е заместник на Иван Гешев, негов приближен човек. Защитава го до момента, в който не се обръща срещу него, за да седне на неговия стол, където временно остава на поста почти 1000 дни в разрез със закона, и вие го казахте, за да назначи Ваня Стефанова като негов заместник, която да заеме неговия стол. Всичко това може ли да бъде прекъснато с в закона за съдебната власт? Днес дават индикации от Прогресивна България, че искат да има промяна и че шефа на следствието вече да не е заместник главен прокурор. Това променя ли нещо?
1: Значи това са някакви игри, които са на кръпки, и аз мисля, че на всички имам мръзнало и хората излизаха на площадите точно за това нещо, за да не си решаваме проблемите в нашата страна, като променяме закони в името на някой човек. Тук трябва да се създаде ясен механизъм, като почнем от Висшия съдебен съвет, стигнем до главния прокурор и така нататък. Не можем да разчитаме ние на добрата воля на някой и на някакви промени, които ние сега ще правим аварийно, за да запълним една дупка, да изместим един човек, да сложим друг човек. Ние трябва да имаме някакви гаранции, че не само ще сменим някакви хора, ще сменим принципа на работа. Иначе ние все едно не правим нищо. Това е като КПКОНПИ, което сега възстановяваме. И ние го възстановяваме, защото ще загубим около 300 милиона евро.
0: Да, това е финансовия мотив, който да, той е резонен, обаче въпросът е, ще създадем ли нов орган, който да бъде независими да не бъде използван отново за бухалка, значи, политическа бухалка.
1: Единственият вариант да получим такъв орган е това да бъде орган, който не изпълнява абсолютно никакви функции. Тоест съществува такъв орган, за да може по плана за възстановяване да получим тези пари, но те да не правят нищо, защото те когато правят, започват огромните проблеми. Те дори да не водят някакви дела, статистиката им за 25-та година е в публичното пространство, те са спечелили от дела 3 милиона и 300 хиляди лева, а в същото време техният бюджет е за 14 милиона и 300 хиляди лева. И един от тези председатели, аз си спомням, когато кандидатстваше и беше на изслушване в парламента, мисля, че това беше Цацаров, но му зададоха такъв въпрос за отрицателния баланс, заради което фирми фалират, хора си отиват, губят работа, променя им се съдбата и така нататък. И той каза, че КПКОМПИ не е търговско дружество и за неговия успех не трябва да се съди по неговите приходи и разходи, което за мен е фрапиращо неправилно схващане.
0: Може ли да заработи по-добре тази комисия на фона на предложенията? Петима души да се назначат от пет различни институции, а не от една, не политическото да взема превес. И от друга страна да има ротационно председателство, което да се сменя всяка година.
1: Но това, ето, вижте, те все пак гледат политически на всичко. След там има едни хора, които вършат работа. И това са хората, които водят до този отрицателен баланс. Защото ние казваме, че те са спечели 3 милиона, а бюджета има 14, но тук въобще не слагаме делата, които те са загубили. Защото делата, които те са загубили, са с огромен материален интерес. Някой от тях, само едно, е на четвърт милион лева. Тоест, загубите не са им 14 милиона. Загубите са им много по-големи.
0: И доверието на обществото, което очаква да се справя с корупцията по високите етажи.
1: И това е една цифра, която не е въобще огласена до този момент.
0: Господин Ангелов, на финал нашия разговор, Теодора Георгиева, като казус и нейното избиране. Днес политиците, Бойко Борисов се разграничава от това, че неговото правителство и той има вмешателство в нейния избор. Има ли обаче как да е друго яче?
1: Всички се разграничават в един момент от нея. Твърди се, че има документ, кореспонденция, в която чрез писмо от нашето правителство е имало някаква форма на настояване да се случи това пренареждане и тя от трето място да отиде на първо място. И аз се надявам, че сега ще се намери път този документ да бъде разсекретен, за да разберем пълната истина за тази история.
0: Какъв сигнал даваме към Европа, ако един човек е бил избран или е пренаредил останалите от диван в ресторант 8-те джуджета, а не това да става по каналния ред?
1: Ами да, мимо обичайните сигнали. Ние имаме огромен проблем с правосъдието по отношение на корупцията в висшите етажи на властта. Там нашия резултат за момента е нулев. Ние имаме една кметица Иванчева. Има и някакви по-малки кметове по различни населени места осъдени, но ние имаме осъдени депутати само за педофилия, за рекет. Нямаме хора, които са осъдени тук за кражби на европейски средства, а само в Гърция видяхме последните седмици Европейската прокуратура поиска да бъде свален имунитета на 13 депутати от управляващата партия. Да. А ние сме все още на кота 0.
0: Благодаря ви. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубави почивни дни. Ще се видим в понеделник.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Заловиха издирвания от властите Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Подробностите на живо. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим останалите акценти в емисията. Пороен дъжд над Велико Търново наводни част от града и села в района. Стигнали се до евакуация. Хванаха шофьор с 1,07 промила алкохол в кръвта. Готвил се да вози деца на екскурзия до Русе. Бангаранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара на среща с премиера и министър.
1: Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук.
2: Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип.
0: От последните часове арестуваха Васил Михайлов, известен като прокурорският син от Перник. От ГДБОП разказаха, че акцията се готви от 2 месеца. Как се е случила тя и къде е сега Михайлов, ще ни разкаже Владислава Тришкова. Здравей, Влади!
3: Здравейте от столичния квартал Свобода, където днес около 8 часа Васил Михайлов отново изгуби свободата си. Той беше арестуван от ГДБОП тук пред този вход, който виждате зад мен. Както казах, всичко това се случи около 8 часа. Знаем, че е имал нещо общо с апартамент тук в блока. Разследващите обаче на този етап не уточняват дали е бил тук под наем, дали е бил при свой познат или роднина и от колко време. Казаха, че през последните месеци е установено, че е сменил десетки адреси. Това, което на нас ни направи впечатление, е, че Михайлов беше с изключително променена външност от последния път, в който сме го виждали. Припомням, че той се издирва от повече от година, като преди около година, пък самия той публикува видео в социалните мрежи. Това е последния момент, в който имаме яснота как е изглеждал. Този път той беше с по-дълга коса и с брада. Предполагам, че виждате снимки. Опитахме се да му зададем и въпроси, той обаче не отговори. И малко след като беше арестуван, Иван Демерджиев, вътрешния министър, също написа пост, който ще цитирам. Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда. След месеци издирване Васил Михайлов е задържан. Вижте още.
1: Господин Михайлов, ще ни кажете ли как се укривахте толкова време?
4: Ние само предполагаме, че той е един от поредните адреси, които е посещавал с цел да се укрива. Тъй като явно територията на град Перник е била прекалено тясна за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същия беше открит и задържан.
1: През тези 2 месеца, откакто работите по темата по-усилено, на колко адреса сте го засичали? Предимно казахте Перник, само Перник и София ли, излизал ли извън България?
4: С цел да запазиме тайната на нашите оперативни способи, не мога да споделя тази информация. Адресите са десетки. Оказано му е съдействие от много хора, мрежа от хора. Това в момента е въпрос на изясняване, така че също не бих искал да споделям някаква информация, която би попречила на нашите разследвания и оперативно-следствени действия.
1: Не е съпротива, оказа ли той?
4: Не, доколкото ми е известно, не е оказал съпротива. Същия беше изненадан, така че не успя да вземе решение до къде съпротива.
1: А знам, че неговото име беше намесено с един случай от преди, може би, 2 месеца в Перник. Имате ли информация за тази 1 година, откакто го няма, той да участва в други престъпления и други нападения?
4: Може би това беше началото на края на организираната група, която ръководи въпросното лице.
1: Колко са другите хора в това ОПГ?
4: Не мога да коментирам.
3: Васил Михайлов изчезна след като беше пуснат с мярка за неотклонение подписка, а от тук той ще бъде приведен в затвора, където пък трябва да излежи ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода. От прокуратурата тази вечер заявиха, че ще предприемат, цитирам, всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов.
0: Владислава Тричкова за задържането на Васил Михайлов. Благодарим ти. И още една новина от последните часове. Пороен дъжд над Велико Търново наводни част от града и села в района. Димитър Върбанов ще ни покаже каква е ситуацията там сега. Здравей!
5: Здравейте, около 20 часа тази вечер обилен дъжд се изсипа над Велико Търново и съседните села. В продължение на 40 минути около 70 литра на квадратен метър превърна буквално улиците на Велико Търново в реки. Има наводнени приземни етажи на къщи, отнесени автомобили. Повече за ситуацията от кметът на Велико Търново инженер Даниел Панов. Има ли опасност от евакуация на хора, каквато обмисляха властите в началото?
6: В момента няма такава опасност от евакуация на хора. Има наводнени приземни етажи, част от къщи, дворове, но в момента информацията, която идва при нас от Габрово, река Янтра там е преляла извън коритото си и в ниските точки в Дебелец, Велико Търново, има опасност от заливане. Следи са нивото, в момента е 3 метра под критичното, което е нивото на река Янтра. Най-важното, което е, че в времето от 8 до 9 без 15, над 80 литра на квадратен метър се изляха по улиците и всичко това не може да се поема от водосборните шахти. Дерета в населените места, в Пчелище, в Присово, също така в Дебелец. В момента следим обстановката и ще имаме по-късно информация.
5: Едно от най-пострадалите е село Присово, където къщи бяха наводнени, коли бяха отнесени. Областният управител Марин Богомилов, има ли и други пострадали населени места?
7: Други на господин Панов ви споменал, но първо искам да кажа, че няма пострадали хора или загинали хора, което е най-важно. На следващ етап ви споменаха Дебелец. Около Драгижево имаше закъсала жена с лек автомобил, която веднага беше се отзована и беше и помогнато да излезе от положението. Но най-засегнати са село Присово, Пчелище и град Дебелец.
5: А тук на място са полиция, пожарна, доброволни формирования, целият областен кризисен щаб, които ще продължат да работят през цялата нощ. Преди буквално минути дъждът се завърна, той отново е силен, така че драматично остава обстановката. Ние ще следим и ще ви информираме в сутрешните новини на сайта на BTV.
0: Димитър Върбанов с последна информация за обстановката в района на Велико Търново след пороя. Благодарим ти. Още от страната. Шофьор на пътнически автобус беше заловен с 1,07 промила алкохол в кръвта. Той е трябвало да превозва на екскурзия ученици от Горна Оряховица. Мъжът е задържан за 24 часа, а случаят се разследва.
8: Тази сутрин два автобуса с ученици от училище Иван Вазов в Горна Оряховица трябва да заминат на екскурзия в Русе. Минути преди да се качат обаче, полицай тества шофьорите за алкохол. Пробата на един от водачите отчита 1,07 промила.
9: Приближавайки с групата на съучениците на моят син, видяхме как полицайите се спогледаха. Доста озадачено и просто обърнаха дрегера към насъбрали се родители отпред.
10: Не сетиш се червено. Дай си Боже да се беше случило най-лошо.
8: Шофьорът незабавно е задържан пред погледа на смаяните родители.
11: Това е просто недопустимо да се случва по този начин. Шофьор, който знае, че ще превозва деца и да дойде в това състояние и също така той е казал, аз не съм употребил алкохол. А той е видимо просто пиян в нетрезво състояние и лъха.
12: Уж малко подпинал весел човек, това е един бъдещ потенциален убиец. Пак казвам, на над 40 невидни деца.
8: От туроператора съобщиха, че незабавно са се свързали с транспортната фирма, която е изпратила друг шофьор и децата са заминали безопасно на еднодневна екскурзия в Русе. От фирмата превозвач допълват, че пияният шофьор вече е уволнен.
13: Трудовото правоотношение ще бъде прекратено. Подобно поведение е недопустимо в нашата фирма. Не мога да толерирам подобни... Да, нямам дума в реченка си. Меко казано безобразие.
8: Родителите настояват провинилият се шофьор да бъде съден и да се осъществява по-строг контрол над фирмите, които превозват децата им.
0: Високо напрежение в парламента, обвинения и скандали заради начина, по който е била избрана Теодора Георгиева за български европрокурор. От Демократична България поискаха изслушване на политици, които са били на власт по време на избора и през 2020 година. Последва остра реакция от Бойко Борисов.
14: Изслушване как се е стигнало до избора на вече отстранения български европрокурор Теодора Георгиева поискаха от Демократична България. Те предлагат да бъде изслушана самата Георгиева и водещи политически лица от 2020, когато беше направен изборът й. Бившият правосъден министър Даниил Кирилов, тогавашният премиер Бойко Борисов, както и Димитър Цанчев, бившият официален представител на България в Европейския съюз.
15: Това е огромен скандал, че от диванчето на Петю Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел.
14: Искането за изслушване на ДБ накара за пръв път от месеци председателят на ГЕРБ Бойко Борисов да говори пред медиите в парламента.
16: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма моя вмешателство. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или къв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветат.
14: Преди дни в интервю в 120 минути европейският главен прокурор Лаура Кьовеши потвърди, че Теодора Георгиева е била избрана за български европейски прокурор с политическо решение.
17: Трябва да ви напомня, че в националното класиране на панела тя беше трета. Но в последствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор.
14: Как точно се е стигнало до избора на Георгиева, ще провери правосъдният министър Николай Найденов. Той беше в парламента по повод намеренията за възстановяване на антикорупционната комисия. Месеци след като предишният парламент я закри, сега тя е на път да бъде възкресена. Основната причина – без нея България няма да получи 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост.
18: Предишната комисия въобще не заработи. Закона беше създаден, но основният момент, който трябваше да се случи, не се случи. Не беше избрана комисия, тя работеше със стария състав. Именно политическата безпристрастност и неутралност на състава е част от гаранциите за осъществяване функциите на самата комисия.
14: В новата версия на антикорупционната комисия се предвижда органът да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателят да се сменя всяка година на ротационен принцип.
0: Прокуратурата отново обяви за издирване бившия следовател Петю Петров, известен като Пепи Еврото. Това става 24 часа след като Софийският градски съд оттегли европейската му заповед за арест. Според Софийската градска прокуратура, вчерашната присъда на Петров за глоба по казуса 8-те джуджета в размер на 2556 евро е необоснована и в противоречие с законодателството. Освен това му повдига и ново обвинение, този път за изнудване. Бившият следовател е в неизвестност от 3 години. От света Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 военнослужащи в Полша, обяви президента Доналд Тръмп. В социалните мрежи Тръмп написа, че решението е взето на базата на добрите му отношения с полския държавен глава Карол Навроцки. Новината идва в момент, в който Съединените щати и страните членки на НАТО са в задочен спор за американското военно присъствие на европейска територия. На срещата на външните министри на Алианса в Швеция, генералният секретар Марк Рюте приветства решението на американския президент, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на отбранителния съюз остава изграждането на по-независима Европа. Световната здравна организация с ново тревожно предупреждение за разпространението на ебола в Демократична република Конго. Рискът за общественото здраве беше повишен от висок на много висок. Няма доказано ефективна ваксина за редкия щам, който убива около една трета от заразените. В момента се разработва такава, като може да бъде готова за клинични тестове след 2 до 3 месеца. Предполагаемите заразени са 750 души, а за 177 се смята, че са починали от заразата. На този фон, в града епицентър на огнището в Конго, разгневени хора подпалиха палатки за изолация пред болница. Причината – отказано им е да вземат тялото на свой близък, за когото се смята, че е починал от вируса. А у нас бангаранга и аплодисменти в Министерския съвет. Дара беше на среща с премиера Румен Радев. Поводът – победата на България на Евровизия и домакинството на страната ни на конкурса следващата година.
19: Така, енергията на бангаранга влезе и в Министерския съвет.
20: Много ви благодаря.
21: Бангаранга на всички! Не съм предполага, че мога да кажа това нещо тук.
19: С букет в ръка премиерът Радев поздрави Дара за историческия ти успех на Евровизия.
22: Твоята енергия, сила,
2: нескончаема, така като гледам, и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия.
20: Вау! България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
19: С днешната среща страната ни прави първата стъпка по организацията на конкурса до година.
2: Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия, за да поставим България там, където е мястото, достойно на световната карта.
19: Дара излезе от срещата така, както влезе на нея, с усмивка.
20: За мен, за нас е приоритет в момента да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
19: Все още не е ясно кой ще е градът домакин. По изискванията на конкурса трябва да се направи така наречената битка между градовете, за да се избере най-подходящият.
22: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за пресцентрове и за улеснения на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Това са огромни площи, които всъщност аз имах възможността да видя в Виена.
19: На срещата с Дара днес имаше засилен интерес, освен от официалните гости и от администрацията на Министерския съвет.
0: И още един исторически успех за България. Ученик от Софийската математическа гимназия спечели 75 000 долара с проект, който представи на научен панаир в Америка.
23: Да докажеш, че нещо наистина е невъзможно. Това прави с научния си труд 11-класникът Никола Веселинов. Онагледява, че решението на много уравнения с една променлива не могат да се изразят с използване на прости операции, като събиране и умножение.
24: Да кажем уравнение като това на Кеплер за орбитите, дали може да съществува елементарна формула, която да дава решението. И всъщност се оказва, че точно от основния ни резултат такава формула не съществува.
23: Изводът е важен, защото потвърждава използването на скъпи числени приближения като единствен вариант за решаване на сложни математически проблеми. За откритието си Никола взима първо място по математика и е отличен в категория млад учен на международния форум Regeneron ISF с над 1000 участници от цял свят.
24: Това е плод на много труд, далеч не само от моя страна. Аз съм много благодарен на научния си ръководител Мирослав Маринов.
25: Българските ученици на кое място са в света по математика?
26: Примерно 200 държави, съвсем средно по много-много фактори. Мога да кажа, че България поне 20.
23: Премията от 75 000 долара Никола смята да използва за образованието си.
24: Аз наистина такова удовлетворение до момента никъде друга да не съм могъл да намеря, както при математиката.
23: За BTV новините, Мария Алачова.
0: Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Александър Везенков отново на финал в Евролигата. 3 години по-късно, най-добрият български баскетболист пак изведе Олимпиакос до спора за трофея след 79-61 срещу действащия шампион Фенербахче в Атина. Везенков завърши с 16 борби, с 16 точки, 5 борби и асистенция, като направи много силна трета четвърт в залата на кръвния враг Панатинайкос. Той вече се класира веднъж за финала през 2023-та, тогава изигра страхотен мач с 29 точки и 9 борби, но гръцкият грант загуби инфарктно от Реал Мадрид. Сега съперник ще бъде отново Реал, а Олимпиакос ще трябва да се изправи срещу прокобата в турнира, никога победителят в редовния сезон да не печели трофея в последствие. Решителният сблъсък е в неделя. Волейболистите от националния отбор на България записаха втора победа на приятелския турнир Силезия Къп в Полша. Световните вице-шампиони обърнаха Сърбия от 0-2 гейма в Катовице. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини има 2 успеха и 5 точки. Утре предстои сблъсък с домакините от Полша. Нашите са без капитанът Алекс Грузданов и братята Александър и Симеон Николови. Най-резултатен срещу Сърбия стана Денислав Бардаров с 21 точки. А сега футбол, драма в битката за спасение. След 18 години Беро изпадна от елита на България, а пропусната дуспа изпрати Септември София на бараж. Във Враца Зарали претърпяха тежко поражение с 0-3 от Боте Враца и за първи път от сезон 2008-2009 няма да бъдат част от Първа лига. Сълзи, но от радост имаше във Варна, където Спартак стигна до класическа победа над Локомотив София и благодарение на пропуснатата дуспа в София от Бертран Фурие запази мястото си в елита. Отборът на нападателя Септември обаче ще трябва да премине през бараж, след като завърши наравно 1-1 с вече изпадналия Добруджа в матч, който бе белязан от 4 червени картона в продължението. Ерата на Хосеп Гвардиола в Манчестър Сити приключва. Испанецът разкри, че през уикенда ще води отбора за последен път, но не пожела да разкрие причините за решението си. Гвардиола начело на Сити от 9 години и 10 месеца и това го нарежда като четвъртият най-дълго задържал се менеджер във висшата лига. Само Арсен Венгер, сър Алекс Фъргюсън и Дейвид Мойс са пред испанеца. Гвардиола отрупа витрината на Манчестър Сити с общо 20 трофея. Най-големият му успех е, че изведе гражданите до жадуваната шампионска лига през 2023 година. Освен това, 6 пъти беше шампион на Англия, спечели 3 пъти купата на Англия и постави безброй рекорди в английския футбол. От Манчестър Сити обявиха, че ще кръстят една от трибуните на стадиона на Хосеп Гвардиола.
1: Не ме питайте за причините да напусна. Няма причина. Дълбоко в себе си обаче знам, че е време. Нищо не е вечно. Ако имаше такова нещо, то сега щеше да е тук. Помня, когато загубих майка си по време на COVID, а клубът ме преведе през този тежък период. Феновете, служителите, хората от Манчестър ми дадоха сила, когато имах най-голяма нужда. Футболисти, не забравяйте всеки един момент, всяка една ситуация с мен, моя щаб, този клуб, всичко, всичко, което сме направили за вас. А вие бяхте невероятни.
0: А Кристиано Роналдо прибави титлата на Саудитска Арабия със своя Ал Насър, за да затвърди позицията си на един от най-успешните футболисти в историята. Какви трофеи има още в колекцията си, четете на btvsport.bg. Вълна от критики към Томас Тухил заради избора му на футболисти за националния отбор на Англия за световното първенство. Тухил остави извън селекцията Хари Магуар и Фил Фолдън. За първи път от 40 години Англия е без футболист на Ливърпул на голям турнир. И една тъжна вест, напусна ни гласът на българския тенис Тодор Попов, спортният журналист, беше сред емблематичните имена в професията. В кариерата си продължила десетилетия. Попов беше част от най-големите медии у нас, включително и спортната телевизия Ринг. Спортната редакция на BTV изказва съболезнования на близките в памет на Тодор Попов. Ви припомняме един от последните му коментари. Навръх 6 септември, когато беше зад микрофона на българския финал на US Open за юноши между Иван Иванов и Александър Василев.
2: Браво, Иване! Браво, български момчета! Дълго ще помним този финал. Колко рядко се случват такива и на най-големите тенис нации.
0: След точно седмица в Пловдив ще бъде арена на внушителни битки. Не пропускайте Elitebet Max Fight 65 на 29 май, пряко по BTV Action. Сред бойците на галата ще бъде и ММА боецът Иван Запрянов, който ще се изправи очи в очи с румънеца Йон Грегоре.
3: Иван Запрянов е бивш национал по джудо и самбо. С много обещания.

0: Много лекари назад през годините казаха, че няма да мога да практикувам спортовете, които винаги съм практикувал, но факт е, че дори след толкова години съм в залата и ще участвам на това бойно шоу.
1: Спортът е изградил Иван като характер. И макар да не практикува бойни схватки, през тези 18 години той не напуска залата.
2: Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! Времето утре на 23 май остава мрачно и дъждовно. Значителни валежи и грамотевици предстоят на много места, като най-обилни ще бъдат те в района на Западния и Централен предбалкан. За 6 области там сила и жълт код за значителни количества до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места очакваме локалните извалявания да достигат до 50 литра. Сравнително топло ще бъде времето утре с максимални температури между 19 и 24 градуса. В София термометрите ще показват до 20, в Пловдив около 24, а във Варна и Бургас до 22 градуса. Вятърът остава доумерен от север-североизток.

а атмосферното налягане по-високо от средното за месец май. Поглед и към планините, където също очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. По-значителни количества дъжд ще падат в Западна и Централна Стара планина, както и на отделни места в Рилородопската област. Вятърът там силен от северо-исток, а температурите между 8 и 14 градуса. Сякаш, като по традиция, в неделя на 24 май очакваме и слънчеви часове, но и краткотрайни дъждове на много места в западните и южни райони. От понеделник предимно слънчево време и затопляне. Към средата на седмицата температурите ще доближават летните 30 градуса. В сряда обаче облаците, валежите и грамотевиците се завръщат. Ще има и условия за градушки. Такава е прогнозата. Желая ви спокойна нощ в компанията на BTV.